0: Ukrainas huvudstad Kiev i natt med drönare. Attacken ska ha orsakat bränder i industribyggnader, men det finns inga rapporter om skadade personer. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. Och Lettland planerar att införa tullar på 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Ryska spannmålsexportörer har använt Lettland och Litauen som transitland för sin export. Och länderna vill stoppa det. Både Lettland och Litauen samarbetar också med ukrainska myndigheter för att kontrollera att det inte handlar om stulen ukrainsk spannmål som Ryssland försöker exportera. Så Sverige, hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Vid 9:30 på förmiddagen så släpps årets resultat. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år. Det är efter att Högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan, det rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare, men i och med Högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Daniel Wockner.
1: I P3 P4 pågår Vaken, direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi tävlar just nu här i programmet i Nattjakten.

0: Klara Hammarström med låten Gravity. Ja, nattjakten är det som är i full gång här i Vaken med Petro och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Prince eller Prins som vi söker. Ronny tror på engelska kungahuset eller monarker. Och Fredrik är inne på att det skulle kunna vara Prince Harry som är nattens rätta svar. Flintskallig tror Alf Åke och trafikpoliser kommer också in här från ett sms-nummer. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de ju inte rätt. Nu kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder. Då har ni fått två stycken ledtrådar, nu får ni pussla med dem där. Det kommer ju att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du att du redan nu har listat ut det, då mailar du mig vaken@sverigesradio.se.

0: Tears for Fears med låten Everybody Wants to Rule the World i Sveriges Radio och Vaken med Peter och P4. Jag håller på att gå igenom inkorgen i... Vi har ju fått in då väldigt mycket förslag på rätta svar. Bland annat så har vi fått från Gävle. Peter i Gävle tror på sommartid. Där är han inte helt ensam med någon. Det är ganska många som är inne på sommartidsspåret. Mia tror på bikini eller baddräkt. Sören, sommartid. Höstmode tror Fredrik. Det där är inte en dum gissning. Runsten har kommit in. Studentplakat. Evelina har skickat de två. Per tror på avsked som det rätta svaret. Stjärntecken kommer från A. Ari. Passera har kommit in. Gunilla tror på mode eller dammode. Pierre inne på att det skulle kunna vara styles, klädmode eller catwalk som är det rätta svaret. Sen ska vi se om vi har, om vi har någon nya som jag inte har läst upp här. Semesterminne kommer in också från Fredrik. Säsongsmode, Turkia, Pelle inne på tidsomställningen också, sommartid, vintertid, Gunnar tror på sommartid, så pass att han har skrivit det i versaler, och Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara Dolly Styles som vi söker i natt. Mm. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Vi är framme vid tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fortsatt fått in förslag på rätt svar. Det har kommit in saker som sarong, kjol, blus, skjorta, strandklänning, hipsters, stringtrosa. Vi har skickat in samtliga. Rut är inne på brudklänning, Fredrik tror på sommarminnen och Peter är nu inne på årstider som förslag på rätt svar i nattens nattjakten. Det är bra gissningar alltihopa, de är ju tyvärr inte rätt. Vi ska nu ta och spela snabbreprisen på de första två stycken ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden. Påminner igen om att det finns en prispott som vi tävlar om. Det ligger ju en tygpåse där i, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du är inne på att du vill ha låtönskan får du gärna skriva med i mejlet som du skickar in när du då skriver in ditt svar, vad det är för låt det du vill ha, så underlättar det lite för mig också, kan jag förbereda allt sånt där, alltså det finns på plats ifall du är en av dem då som jag ringer upp. Färdigpratat om det, nu är det dags för snabbreprisen och sen den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Harry Styles, Sign of the Times. Det översätter man ju då till tidens tecken, men vi behöver inte stirra oss blind på just den översättningen. Det kan vi ta med oss.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder.
1: Ledtråd nummer tre.

I Sveriges Radios P3 och P4 Vaken, Peter Jöback och Annika Norlin med Han är med mig nu. Här i Vaken håller vi på och tävla i nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna, så de är redan ute och guppar. Och vi har, ja, det fortsätter att komma in då, många förslag på rätt svar. Vi har fått från Arjen, han är inne på att det skulle kunna vara influencers som är det rätta svaret. L-galan kommer från Fredrik här, det är ingen dum gissning. Peter är nu inne på skyltfönster, det är heller ingen dum gissning. Barbie kommer in här, Per är inne på att det skulle kunna vara en dans. Dockkläder tror Caroline, och hon skriver att hon vill höra Evert med Medusa. Vi får också en gissning på Let's Dance från Britt-Marie, och Karina inne på en midsommarnattsdröm. Och så har vi fått in, det fortsätter ju att ticka in här fullt i inkorgen, men det är mycket som handlar om samma sak. Det är sommartid, det är vintertider, man är Keng har kommit in här, är också jättebra. Sommarbal från Alf Åke. Vårmode. Vi får också in mycket på Barbie. Och sen kommer in lite mode, dammode, sommarmode. Sommarmode för damer. Dockkläder, dockklänning, dansklänning. Gunilla har skickat in en nävegissningar där. Det är bra gissningar alltihopa, men tyvärr är de ju inte rätt. Men tid finns fortfarande. Vakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. Vi får in vaxdocka och vi får in höstmode som förslag på rätt svar här i nattens nattjakten. Pernille är också inne på att det skulle kunna vara en fotomodell som vi söker i natt. Ja, det skulle det kunna vara. Men tyvärr är det icke så denna natt. Vi ska ta och lyssna igenom nattjaktens tre stycken ledtrådar för sista gången här nu i programmet. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.
1: Ledtråd nummer tre.

Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen som du mejlar till när du känner dig redo att skicka in ditt rätta svar. Namn och telefonnummer behöver jag så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Eva Dahlgren med låten Musiken som hörs från Rival. Innan det också Erik Prytz med Call on Me här i baken med P3 och P4. Hörrni, är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar och er uppgift är ju då att klura ut vad. Med mig nu vid mållinjen har jag Rasmus i telefonen. Hallå Rasmus!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är fint.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag blir lite trött bara.
0: Förlåt, vad sa du? Lite trött bara?
1: Jag börjar bli lite trött.
0: Ja, men det är förståeligt. Klockan är ju ändå 14:15.
1: Ja, men det är ju det.
0: Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller något sånt där?
1: Jag arbetar här.
0: Jag förstår. Hur länge är det du måste hålla på då?
1: Det blir, ja, 4-5 och sånt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det är ett litet tag till då.
1: Det är ett litet tag till, ja. Precis.
0: Du, när det gäller natten.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Rasmus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Skyltdockan.
0: Ja, men visst var det skyltdocka vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad heter kompisen?
1: Viktor.
0: Viktor. Vad var det du och Viktor lyckades klura ut det med då?
1: Nej, men det var väl framförallt det sista där som då följde väl på plats. Vi visade väl på att det var någonting med kläder och mode och sånt där. Så att, men sen med docka där på slutet då tänkte jag, borde inte kunna vara någon annan.
0: Nej, jag förstår. Man märkte att det var just när dockan kom där, då var det ganska många som ändå började förstå det, och då kom det in ganska många av de rätta svaren där. Men hur tänkte vi med Harry Styles och Bruce Springsteen-låten då?
1: Nej, men det var väl Harry Styles, så det var väl Styles.
0: Ja, precis. Han sjunger ju hans Sign of the Times är ju liksom tidens tecken, men sign kan ju också vara skylt då på engelska.
1: Precis.
0: Och Bruce Springsteen sjunger om kläder.
1: Ja, precis.
0: Snyggt jobbat, Rasmus och Viktor, får vi lägga till där då, ifall ni bollade fram det här rätta svaret med honom. Du är ifrån prispotten, så blir det mer Bruce Springsteen.
1: Ja, precis.
0: Vad är det vi ska höra?
1: Tapper den rest.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att du var med. Jag hoppas ni får en fortsatt trevlig natt.
1: Ja, tror jag. Tack så mycket.

Trafikinformation, Bengtsfors, länsväg 172. Precis utanför Bengtsfors som man åker mot Skåpakorset, det vill säga där 164 länsvägen och 172 möts. Då ska ni ha lite extra uppmärksamhet. Det ska ha fastnat en älg där på fel sida viltstängslet som springer korset tvärs över länsväg 172. Senaste positionen var precis utanför

Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, låtönskan som låg i prispotten för Rasmus och Victor, får vi väl tillägga. Rasmus och Victor var ju som tillsammans då lyckades klura ut nattens rätta svar, som visade sig vara skyltdocka. Harry Styles, Sign of the Times. Sign hade vi skylt. Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes. Där har vi kläder. Och Myra Granberg sjöng Dansa min docka. Så där hade vi dockan. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det till slut. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka. Nu fram till nyheterna klockan 3 så blir det Soft Cell. Låten heter Say Hello, Wave Goodbye.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Vi hör Lars Olsson som är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
0: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
0: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
2: Reporter Erika Sundén. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen genomsöktes hans kontor i samband med en utredning om en misstänkt penningtvätt och olagliga call centers. Kravchenko nekar till alla anklagelser. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten från nordvästra Grönland fördes till Danmark på 60-talet där den har ställts ut vid det naturhistoriska museet. Grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har en stor kulturell betydelse. Ekot med Daniel Wockner.
4: I P3 och P4 så pågår Vaken, det är direktsänd radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen!

Oasis med Slide Away. Ja, är Oasis på väg ut på vägarna igen? Det är möjligt det, för en ny video från bandet har fått fans att leta efter ledtrådar om kommande spelningar. I ett klipp, 23 sekunder långt videoklipp, så finns det flera detaljer med kopplingar till Skottland. Bland annat så förekommer siffror som enligt BBC då tillsammans kan utläsas som koordinaterna till Celtic Park i Glasgow. Och även lite skotska specialiteter syns i bakgrunden. Själva videon då, som utspelar sig på vad som liknar ett snabbåtställe där två pojkar syns samtidigt som då musikvideon till Little by Little visas. Och det här klippet har ju då fått fans att tolka de här detaljerna som tecken på att Liam och Noel Gallagher då kan vara på väg till Skottland. Och spekulationer kom ju då efter sommaren med återkommande uppgifter i brittiska medier om en ny möjlig Oasis-turné. Får se då, för det blir något Sverige, kanske Norden i alla fall, kan man ju hoppas.

Ray och Al Green med Goodbye Henry i Sveriges Radios Vakan. Nu blir det Temper City med Self-Aware.

0: Hans pappa var hatad av kritikerna och älskad av folket. Eddie Meduza blev Sveriges mest omstridda kulturartist. Nu ska sonen Erik Meduza ut och berätta om sin pappas liv i en föreställning med både mörker och glädje. Vi hör Erik Meduza som var senaste gästen i P4 Extra.
1: Berätta, vad tänker du sätta ihop för föreställning?
2: Tanken med den här föreställningen var att berätta farsans livshistoria genom musiken. Mm. Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Meduza, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet helt enkelt genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Mm. Så där är konceptet av hela turnén.
1: Förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom, ja. Tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
2: Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom. Sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså, när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer när man är redo. Så det har ju varit som en IV drip, sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom.
1: Du har sluppit stora chocker och så.
2: Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt. Liksom. Mm.
1: För du var 4 år när din pappa dog.
2: Ja.
1: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Meduza?
2: Ja, alltså innan... Så det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som kände farsan och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit... musik, alltså det som jag gör nu, det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken, för att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar det verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
1: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid och nu gör du det ju i allra högsta grad och det blir musiken men det blir också berättelser och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
2: Precis, det är 2 akter och jag vet inte hur mycket jag får spoila men vi kan ju säga första akten är liksom det, eller, hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, soglajerna och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Meduza show. Nu står ni fan upp era jävlar.
1: Noll censur, gissar jag.
2: Noll censur, nu kör all bets are off.
1: Men du, jag tänker att det måste komma.
2: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
1: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
2: Aldrig.
1: Men du, Eddie Meduza hade en otroligt trogen följarskara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
2: absolut
1: Eddie,
2: inte.
1: Du är Erik.
2: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
1: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
2: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
1: Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Meduza. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
2: Ja, ni får träffa människan Eddie Meduza. Ni får träffa allt. Eddie Meduza, Aaron Norstedt. Hela rubbet får man se genom musiken.
1: Så om man har noll koll på Eddie Meduza, det har aldrig varit en grej för en?
2: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Meduza är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever. Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan. Så du ska kunna komma in
1: ut kärlek och besatthet.
2: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Ed Medusa ens är.
1: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm-hmm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
2: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som, liksom, jag vill vara min egen person, jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så, jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
1: Och när började du lyssna på din egen pappas musik då?
2: Jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv sådär, men jag blev inte så här seriöst insatt förrän jag började med musiken, alltså som Erik Medusa själv. För då kände jag, okej, jag måste ta i tag här och verkligen lyssna igenom allting, för att jag har ju neglektat det här, och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt, bara fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket, för det är så, det är briljant.
1: Vissa avgudar honom till och med.
0: Hela den här intervjun med P4 Extra-gästen Erik Medusa hittar du i Sveriges Radio-appen om du navigerar dig fram till podden P4 Extra-gästen.

Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Viktor Lexell och Molly Sandén med låten Tänk om, innan det är också Lykke Li med I Follow Rivers här i Sveriges Radios P3 och P4. Nu hör ni, nu ska vi ta och lyssna på en duett, och det är med veckans artist Kate Bush, och det är med Peter Gabriel i låten Don't Give Up. Låten som kommer från Peter Gabriels soloalbum. Peter Gabriels album So från 1986. På brittiska singellistan nådde den en plats 9 och låg på listan i hela 11 veckor. Den är uppbyggd som en dialog. Peter Gabriels röst gestaltar uppgivenhet och nederlag, medan Kate Bush röst svarar med tröst och uppmaningen med att inte ge upp. Den tolkas ju oftast i ljuset av 1980-talets arbetslöshet och sociala oro i Storbritannien. Vi lyssnar.

Don't Give Up, Peter Gabriel och framförallt då veckans artist Kate Bush. Och mer från veckans artist får du här i programmet imorgon.

0: Jaylin Nagonda med låten Burning Temptation. Frida Tranvik.
1: Det har kommit in morgontidningar här utan att jag ens har behövt be om det.
0: Det är nästan, det är som ett självspelande piano. Oh,
1: glädjande. Underbart. Vissa dagar går det långsammare, men idag har det gått strålande.
0: Får jag gissa på tidningar?
1: Ja.
0: Norrbottens-Kuriren.
1: Du, den har kommit här. Underbart. Från Benny. Där kan vi läsa att P-bolaget rättar felböter vid sjukhus. Och om att, vad står det här? Maria måste kämpa för sonens liv. Sonen vill då inte längre leva. Och så har vi från Eva-Lotta, Nynäshamns-Posten, en klassiker. Brukar vi få in nu för tiden. Deltidsbrandmännen i Sorunda har fått nog, kan vi läsa där. Och lokala röstmottagare slog larm om felet. Och så vill partierna öka invånarnas trygghet.

0: Christina Aguilera med Beautiful.
1: Det är den 8 september idag. Det hålls en pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Det är alltid lite spännande. Mm. Se hur det har gått för eleverna. Och så har jag förberett ett litet quiz med folk som fyller år. Mm. Så jag tänker att du får gissa, Robert. Först så har vi en person som fyller 47 idag.
0: Det är Pink.
1: Ja, det är Pink. Så gud, du gillar den.
0: Ja, jag tycker den är bra.
1: Ja,
0: dansant.
1: Ja, absolut. Pink fyller 47. Så har vi en som fyller 68.
2: Härligt att ha det här.
3: Kul, nu ska vi
2: få dig en lite. Jag skulle säga några saker ut. Någon vill ha mer. Någon vill ha fler. Någon vill ha färre. Någon vill det ska bli värre.
0: Vad är det här för något?
1: Känner du inte igen det?
0: Nej.
1: Det kanske är lite för gammal. Det här är Anders Lundin.
0: Aha.
1: Det är så jag lärde känna honom genom duon Känsliga bitar. Som har släppt okay. olika låtar som handlade om känslor. Okay. Så jag har ju lärt mig allt om känslor genom Anders Lundin. Ja. Och den här låten handlar om att vara nöjd. Sen en som fyller 34, den här tror jag blir svår för dig. Men jag kan säga en ledtråd, och det är att du och jag, eller jag kanske då, har nämnt den här personen den här veckan.
4: Jag vill ändå tro att vi har liksom mentaliteten som krävs för att kunna kliva fram i en final och verkligen prestera.
5: Vad hade det betytt för dig att vinna ett EM-guld med Sverige?
4: Fantastiskt mycket.
0: Sportmänniska.
4: Obeskrivet, det är rysningar.
0: Nej, jag kommer inte ihåg.
1: Nej. Det är Magdalena Eriksson.
0: Ja.
1: Jag har tänkt på henne väldigt mycket på senaste, för att jag alltid blandar ihop, jag blandar inte ihop henne. Men när jag ska säga Magdalena Andersson så blir det Magdalena Eriksson. Hon fyller 34, grattis. Och sen person som skulle ha fyllt 37 om han hade levat.
0: Och det är Tim Berling, Avicii.
1: Jajamän, men han dog ju när han bara var 28 år. Den tog det enkelt. Också en man som fyller 69.
6: Två långtradare fulla med sprit, cigaretter och parfym.
0: Hasse Aro.
1: För ja. Det var så kul när jag skulle hitta ett klipp med honom. Eftersom han har hållit på sedan 1990. Det finns hur mycket som helst. Det här var från 2002.
0: Ibland är det liksom att det finns för mycket klipp också.
1: Ja, men verkligen.
0: Man kan som inte hitta ut något bra, eller?
1: Nej, det går inte att sålla. Man blir så kräsen plötsligt.
0: Ja.
1: Och en person som vi redan har pratat ganska mycket om idag som fyller 60, men hittade ett legendariskt klipp med henne.
7: Ja, det är ju spännande faktiskt att gå. Jag kan tunnelbana nu. På väg till sin press och presselis. Hur gör man nu då? Kan du visa mig?
8: Alltså, du ska väl ha någon form av kort?
7: Det har inte jag. Jag har inte åkt tunnelbana i Sverige på superlänge. Får man planka eller? Kan du hjälpa mig?
1: Det är så kul, det är när Carola ska åka tunnelbana. Och den stackars kvinnan, hon ber om hjälp. Det är klart att hon inte vågar annat än att släppa in Carola.
0: Kan du hjälpa mig? Ja, jag släpper väl in dig.
1: Får man planka?
0: Sen är det ju när jag åker tunnelbana. Jag vet ju inte heller. Vad gör jag nu då?
1: Det är likadant. Men grattis Carola, 60 år får vi säga.
0: Ja, grattis.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. Efter några nätters uppehåll så attackerar Ryssland återigen Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Samtidigt säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent att Ryssland redan är i krig med Europa.
3: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
4: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsakna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet, enligt den estniska utrikesministern, är att skapa rädsla och splittring i väst. I vissa fall så har Rysslands provokationer, menar Margus Tsakna, varit lyckade.
3: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
4: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Felicia Hassan, Tallinn.
2: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn men sol på eftermiddagen. Temperaturen kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15. God morgon.

Vakan med P3 och P4 lyssnar du på. Där hörde vi Dancing Without You med Disco Bambino och Nile Rodgers. Och vem var den sista där? Sophie Ellis Bextor också, såklart. Nu så ska vi fokusera på Carola. Carola fyller ju 60 år idag. Och Carola är ju en sån person som, ja, hon behöver bara benämnas vid förnamn. Hon är så otroligt känd i Sverige. Och vi alla har väl ändå någon typ av relation till henne, oavsett om man är ett stort fan av hennes musik eller inte. Jag vill veta vad du har för relation till Carola och hennes musik. Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla till vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa 020 99 55 00. Smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Picture of You med Boyzone. Och Jonas skriver angående Carola, en fantastisk sångerska. Albumet Främling är bland de bästa debutalbum som någonsin gjorts. Tack Carola, Lasse Holm, Lennart Sjöholm, musiker och låtskrivare för detta album. RIP, Lisa Öhman, Rutger Gunnarsson och Torgny Söderberg. Albumet vill jag minnas har sålts i mer än 1 miljon exemplar. Såg hennes första konsert på Grönan 1983 och ska se henne i höst igen. Grattis Carola på 60-årsdagen. Och så skriver Erik: jag fick höra hennes första vinnarlåt i Schlagerfestivalen innan den blev officiell, eftersom hennes pappa spelade den på ett kassettband i en gympasal i Botkyrka när han och jag delade en gympasal och spelade låten som uppvärmning för våra klasser på mellanstadiet. Vi var idrottslärare. Gud vad häftigt, Erik, och jag undrar vad du tänkte när du sen såg henne framför låten och sen då när du förstod att det här, det är något som kommer minnas länge.

Die Die med Shakira och Burna Boy i Vakan med P3 och P4. Jag undrar om din relation till Carola. Det kommer mycket hyllningar, men inte bara hyllningar såklart. Känns det också som att alla har någon typ av åsikt. Jag ser här Kerstin skriver att hon inte är särskilt förtjust i henne. Solveig skriver, lyssnar gärna på hennes sång, men inte mer. Och så skriver Anita, hon är bara för mycket, gillar inte hennes musik. Rebecca skriver också, lite för mesig för min smak, särskilt nu på äldre dagar när hon har börjat prata med bebisröst i alla sina klipp och tv-program. Fattar inte grejen. Så att, ja, det är åsikter åt båda hållen och det går såklart bra. Jag har ju ett tydligt minne från Carola, som väl inte är det mest positiva, och det var när hon vann Melodifestivalen 2006 med låten Evighet. För då var jag hemma hos min kompis Emilia, tittade på Melodifestivalen när jag var 15 år. Och så, jag minns inte vem jag hejade på, men jag kollade igenom deltagarlistan eller startlistan här. Och jag gissar att det var Andreas Jonsson med Sing for me, tror jag att den hette. Men så var det ju Carola som vann. Och då blev jag så frustrerad. Så jag minns att jag sprang ner ut i lägenheten genom trapphuset. Och sprang ett varv på gården barfota i snön. Så jag var inte särskilt glad över den vinsten. Kristina gissar jag var väldigt, väldigt glad. Hon skriver, hon är världsklass, superstar indeed. Hennes röst är en gudagåva, älskar sjunga gospel. Ja visst, eventuellt lite diva, men det kan hon få vara. Hennes personliga sätt är ju hennes privata del. Men herre min skapare, sjunga kan hon. Kristen, men inget fel med det. Älskar hennes sånger och jag älskar gospel också. Såg henne på Grönan. Wow, det var fantastiskt. Underbart att få uppleva. Glad i min själ då. Helt klart.

0: Ruby med Kaiser Chiefs i Vaken. Joakim Jacks är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, när det gäller de större vägarna, Rikseuropavägar, som vi håller oss till i de här, den här typen av rapporter, riksrapporter, då är det en störning som finns aktuell just nu. Det är söder om Örebro och söder om Hallsberg, förbi Åsbro, riksväg 50. Där bärgar man just nu och där kan det bli lite kortare stopp så här närmsta timmen. Det var lite trög trafik för en stund sedan på riksväg 50 förbi Åsbro norrut upp mot Örebro. Beräknas pågå i alla fall närmsta timmen där och man bärgar en lastbil. Det är därför det är trångt att passera och en del kortare stopp kan förekomma.
0: Och händer något annat så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja visst, 020 999 444. Alla kan

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Vi pratar om Carola eftersom hon idag fyller 60. Jag undrar vad du har för relation till henne. Lena skriver: Carola känns som en person som är kristen på riktigt, ambitiös och kärleksfull, och hennes röst skojar man inte bort. Såg hennes dokumentär för någon vecka sedan, och där bjuder hon frikostigt på allt från felsteg, svårigheter till lätt pinsamma situationer. Jag och min kompis fick kämpa febrilt för att inte börja sjunga med där i biosalongen, skriver alltså Lena. Och så har jag fått ett mejl här från Ulf som skriver: på 90-talet skickade jag tecknade hjärtan till Carola på Alla hjärtans dag flera år i rad, men utan önskat resultat. Sen krossades mitt eget hjärta obarmhärtigt när jag fick se löpsedlarna en dag. Carola tillsammans med en norrman. Och jag beklagar för att det inte blev en besvarad kärlek där då, mellan dig och Carola. Ska se vad mer som har kommit in här på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Mona skriver: när min bror omkom i en olycka 1994 så hade Carola släppt sitt album Personligt, och de låtarna hjälpte mig så otroligt mycket. Vad fint, Mona. Och så skriver Jin att hon kan sjunga. Det är ju ingen diskussion.

0: Hotel California med Eagles i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lenert har klivit in i studion från Ekot. God morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Eiffeltornet har du nyheter om.
1: Ja, precis. Det var faktiskt så att Eiffeltornet, en av Europas stora besöksattraktioner som det var stängd igår.
0: Okej.
1: Okay. Måndag. Och det berodde på att personalen strejkade hastigt och lustigt. Inte så lustigt kanske egentligen med tanke på bakgrunden. Det var nämligen så att det här var en strejk i protest mot en händelse på jobbet då för Eiffeltornets personal i lördags. Där det då helt plötsligt, för de flesta anställda i alla fall, dök upp en stor grupp, en hinduisk religiös grupp. Och där då ledningen sa till alla kvinnliga anställda att nu får ni gå undan, för de som, den här gruppen som kommer nu vill inte ha några kvinnliga anställda i närheten av sig när de besöker Eiffeltornet. Utan de skulle då ersättas av män då tillfälligt. Mm. Jag tror det var på morgontimmarna under lördagen då när tornet hade öppnat. Och det här då utlöste den här proteststrejken. Personalen tycker inte att det är så här, att det inte överhuvudtaget inte kan gå till på det här sättet då. Och Eiffeltornet, det är bolaget som äger, eller i alla fall förvaltar Eiffeltornet, de har sagt det att man har backat och sagt att det här var helt fel, att den här gruppen då hade då tydligen fått någon slags okej på att det inte skulle vara några kvinnliga anställda på plats då när den här ganska stora gruppen hinduer kom på besök. Det var en speciell riktning av hinduismen som då invigde ett stort nytt tempel i Paris under helgen här också. Det var i samband med det då som de också skulle besöka Eiffeltornet. Och så igår var det alltså strejk. Idag verkar det som tornet är öppet igen om man går in och tittar på hemsidan i alla fall. Och Eiffeltornets personal har också fått väldigt kraftfullt stöd, bland annat ifrån Paris borgmästare och även Frankrikes jämställdhetsminister och ett flertal andra ledande politiker i Frankrike. Mm. En liten märklig händelse förstås. Och man undrar ju hur det här kan ha gått till då naturligtvis. Hur den här gruppen då kan ha fått det här. Att då ledningen som var i tjänst just då i lördags faktiskt såg till att de kvinnliga anställda liksom motades undan och ersattes av män och män tillfälligt. Det kanske kommer att undersökas närmare, jag vet inte.
0: Ja, får se om det kommer någon klarhet.
1: Ja.
0: Och så om kronprinsessans Indonesienresa, den har ju fått planeras om lite.
1: Ja, det beror ju på den här vulkanen Krakatoa, som den heter, den här lilla ön i Sundet, tror jag faktiskt att det heter, mellan Java och Sumatra. Det ligger ju en liten ö där med en väldigt ryktbar vulkan som helt plötsligt har börjat få utbrott igen då. Och det har blivit ett sånt här stort askmoln som har då, ungefär som det var, om du kanske minns, det var en vulkan på Island 2010.
0: Eyjafjallajökull.
1: Ja, precis.
0: Det sitter.
1: Just det. Påverkade ju flygtrafiken i hela norra Europa. Länge, om jag minns rätt. Ganska länge i alla fall.
0: Ja.
1: Flygplatserna då kring Indonesiens huvudstad och Jakarta har ju varit stängda här under helgen. På grund av detta just. Kronprinsessan Victoria kom till Indonesien, tror jag, i slutet på förra veckan. Och det var i hennes egenskap av goodwill-ambassadör för FNs utvecklingsorgan, UNDP. Och hon var på ön Lombok som ligger lite längre österut i Indonesien och inte påverkade så mycket då i första vändan i alla fall av det här vulkanutbrottet. Men nu på hemvägen så var tanken att hon skulle åka just till Indonesiens nuvarande huvudstad Jakarta och träffa presidenten i det här stora landet, Subianto heter han. Men eftersom då när flygplatsen var stängd så satte man en plan B i verket för kronprinsessan. Hon har nämligen bråttom hem kan man säga för att hon ska vara med på kung Haralds begravning i Oslo nu i morgon, onsdag är det ju. Så då gjorde man så att kronprinsessan fick ställa in sin träff med presidenten där i Jakarta och istället flyga hem ifrån Bali, ytterligare en indonesisk ö då, i närheten av Lombok där det här egentliga UNDP-besöket då ägde rum. Så jag kan tänka mig att i detta nu så sitter hon på ett flygplan någonstans på väg i alla fall hem ifrån Indonesien. Så kan det vara när vulkanerna bryter ut. Flygplatsen öppnade ju igen i Jakarta. Här kom det på nyhetsflashar om tidigare under natten här. Men det har också kommit telegram som säger att den här vulkanen har haft ytterligare utbrott.
0: Okay. Då,
1: så att man vet inte riktigt hur länge det varar det här stabila läget just nu för flygtrafiken kring Indonesiens huvudstad. Vi får se.
0: Ja, vi får se. Mats Karlsson Lena, till dig hör vi igen 5:00.

She did it again med Tyla och Sara Larsson. Angående Carola så skriver Monica: jag träffade henne när jag bodde i Umeå någon gång i slutet av 80-talet när jag skulle äta lunch på en restaurang. Då möttes vi i dörren där jag skulle äta och hon skulle då uppträda på barnens dag, om jag inte minns fel. Och så skriver Stefan: hon var den första kvinnan som gav mig en puss som inte var min släkting som ung grabb. Fick en puss på kinden i Skara. Let me tell you.

0: know. Lil Boothang med Paul Russell. Och vi ska höra vad som kom in på telefonsvararen tidigare.
1: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blev ihop en liten stund. Tack och hej!

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vakan med Petri och P4. Och det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag borde väl kanske egentligen ringa och gratta Carola idag som fyller 60. Men jag har inte hennes nummer. Hon är inte heller nominerad faktiskt. Och jag ringer ju alltid någon som har nominerats av någon av er lyssnare. Och idag så fick jag ett mejl från Anders som skriver: den 8 september firar vi 19-års bröllopsdag. Tänkte att ett grattis till min underbara fru Therese skulle uppskattas. Gärna vid 4:50-tiden. Det är perfekt att du ville att jag skulle ringa vid 4:50, Anders, för att det är ju precis den tiden jag brukar ringa och gratta. Vi ska se här om vi får något svar från Therese. Hoppas. Nej, det tar lite tid i alla fall. Ligger hon och sover? Är inte Anders uppe och fixar frukost på sängen eller något sånt där? För att fira Therese. Hade man ändå kunnat tycka var på sin plats. Men det var väldigt många signaler som går fram ändå. Vi kommer ju aldrig till någon telefonsvarare. Nej. Det verkar inte som att Therese kommer svara. Jag testar igen så kan vi bara ha det här i bakgrunden då. Medan jag kan berätta hur du nominerar någon. Om du vill att jag ska ringa och gratta någon. Får jag ändå svar ibland, vill jag säga. Det du gör det är att mejla till vakenet@sverigesradio.se. Du skriver vem du vill att jag ska gratta. Och varför jag ska gratta personen och vad personen heter. Det verkar inte som att jag kommer få något svar från Therese tyvärr. Det var ju väldigt tråkigt. Jag hade hoppats att fråga lite. Eller få svara lite på hur man får ett äktenskap att hålla i 19 år och så. Men nej, där ger jag upp. Blir inget svar från Therese tyvärr.

0: Can You Feel It med The Jacksons i Vaken med P3 och P4. Och eftersom jag inte fick något svar från Therese som jag skulle ringa här och gratta på bröllopsdagen, så får vi väl fortsätta uppmärksamma Carola istället, som ju fyller 60 idag. Jag har fått ett sms här från Rebecca som skriver: "Tja! Jag minns fortfarande första dagen på gymnasiet på estetmusik när vi körde introduktion och min klasskompis utbrast: jag ska bli nästa Carola. Tror det tog typ ett år innan jag kunde ta henne seriöst." Och så skriver Stefan: "Min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Fick följa med en dag och fick hennes autograf. Tyckte det var stort." Det förstår jag, Stefan.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Lose Yourself med Eminem. Och nu så är klockan 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. För Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i stan och 2 bostadshus ska ha skadats enligt myndigheterna, det skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador i Kiev. Samtidigt kommer också rapporter från Ryssland att ukrainska drönare orsakat skador på civil infrastruktur i staden Saratov i södra Ryssland. I Saratov finns också ett stort oljeraffinaderi. Och Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister Margus Tschakna till Sveriges Radio, och syftar då på Rysslands intensifierade hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet med de ryska provokationerna är att skapa rädsla och splittring i väst. Därför är det viktigt att Europa visar enighet och svarar kraftfullt med ytterligare sanktioner, säger den estniske utrikesministern. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag så presenterar Skolverket resultatet av den internationella PISA-mätningen där 15-åringars kunskaper möts. I den förra mätningen så sjönk resultatet i både matematik och läsförståelse. Det var 2022. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn, men sol sen på eftermiddagen. Temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15 grader. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. God morgon.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Joakim Jaks har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Blekinge.
1: Ja, för det är nämligen den senaste olyckan som inrapporterade räddningstjänster på väg ut i alla fall. Det är riksväg nummer 15. Det är alltså norr om Olofström. Vägen går mellan Olofström och Lönsboda där. Den här olyckan, det är en singelolycka. Den har skett 3 kilometer norr om Olofström på riksvägen där. Och där har det pågått ett räddningsarbete snart i 30 minuter. Jag nämnde ju föregående rapport ett bärgningsarbete på riksväg 50 också söder om Örebro. Lite då och då skulle det vara kortare stopp där. Man bärgar ett tyngre fordon. Jag har inte fått en avrapportering därifrån, så räkna med trafikstörningar en stund till förbi Åsbro ut med riksväg 50. Och där det var köer för en stund sedan, då gick det trögt i norrut från Åsbro, alltså mot Brändåsen, Örebrohållet. Fortsätt lyssna på lokala sändningar, lokala trafikrapporter i respektive då P4-station nu under morgonen. 020 999 444. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M hör du här i Vakan med P3 och P4. Nu om ett annat band, nämligen Oasis. Det kommer säljas över 100 timmar inspelat Oasis-material på auktion. Och det är konserter och repetitioner och citat ärliga konversationer mellan bröderna Gallagher. Och det är auktionshuset Littleton Auctions som ska sälja det här. De har angett ett utgångspris på mellan 1,2 och 1,6 miljoner pund. Och det motsvarar omkring 15,5 och 20,7 miljoner svenska kronor. Och vdn för auktionshuset, Ben Homer, han säger till The Guardian att bandet uttryckt farhågor kring den här försäljningen. Och han säger också då att det är helt förståeligt givet materialets omfattning och betydelse. Så att han hypar ju verkligen upp det här, men undrar ju vad det är för ärliga konversationer då som man kan köpa. Den här auktionen den väntas äga rum 3 oktober och det är en ljudtekniker som har samlat ihop det här. Ljudteknikern Hugh Richards, han jobbade med Oasis från 1994 när de släppte sitt debutalbum Definitely Maybe till 2001. Och det är nu då Richards son som säljer de här inspelningarna. Så det blir spännande att se vem som köper.

Light up med Kylie Minogue. På onsdag då begravs ju kung Harald, Norges före detta kung. Och kung Harald, han var ju väldigt älskad i norsk idrott. Jag som tittar mycket på skidskytte och längdskidor, jag har ju många gånger sett honom där på läktaren. Och att han var så älskad inom idrotten, det märks också på gästlistan till begravningen. En som kommer över där är Therese Johaug, skidstjärnan, som ju dominerade damernas längdskidåkning totalt under flera år. Skidskyttelegendaren Ole Einar Björndalen, som dominerade skidskyttet under många år, han kommer också vara där. Och fotbollstränaren Ståle Solbacken är även han, eller kommer även han vara på plats vid då begravningsgudstjänsten som är i Oslo domkyrka på onsdag. Och Björndalen säger till VG: jag hoppas det blir en fin och värdig ceremoni för den största. Och kung Harald gillade inte bara att titta på idrott, han var ju också själv väldigt framgångsrik idrottare under många år. Han deltog i 3 OS och vann 1 VM-guld i segling.

0: My Way med Riley Green här i Vaken. I helgen så avgjordes spårvagns-SM i Malmköping. Det var första gången spårvagns-SM hölls och det var på en gammal museijärnväg med gamla tåg. Och städerna som tävlade, det var också de städerna som faktiskt tar spårvagn. Stockholm, Göteborg, Norrköping och Lund. Så att det var ju bara fyra tävlande städer med i det här premiär-SM:et då. Men man kan ju tänka sig att Göteborg räknade hem den här segern redan innan tävlingen började. För det är ju spårvagnstaden nummer ett. Men de vann faktiskt inte, utan det gjorde Stockholm.
1: Ah, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Ja, man hör ju. Det var nöjda vinnare där. Det var Sebastian von Schmalensee och Amanda Bjurqvist. Tävlingen den arrangerades av Svenska Spårvägssällskapet. Den bestod av 7 grenar. Det var precisionskörning och hastighet och lite sånt. Stockholm vann alltså. Göteborg, de kom tvåa och stockholmarna, de var såklart ganska kaxiga över detta.
2: Sebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och ja. Då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
1: Ja, precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut den mat man precis hade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg kan man säga.
0: Nej, det säger alltså Sebastian, och Stockholm och Göteborg missar väl aldrig en chans att hacka på varandra. P4 Stockholms programledare Rickard Olsson tog också chansen och skryta lite för P4 Göteborgs reporter Hasse Andersson i eftermiddagsprogrammet.
3: Så vi är inte bara bättre i fotboll än Göteborg, vi är också bättre än Göteborg i att köra spårvagn.
4: Men du, allvarligt talat, har du inte sett rubrikerna i Göteborg här nu? Alla infartsskyltar, där står det SM i spårvagnkörning avgjord. Stockholm kom tredje sist, Göteborg kom på en hedrande andra plats.
3: Precis, här i Stockholm står det att ni var första förloraren eftersom ni kom tvåa. First loser.

0: Hit the wall med Gracie Abrams. Du hör den här i vakan med P3 och P4. Det är tisdag den 8 september och ja, jag sitter kvar här hela vägen fram till klockan 6.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: dig med Jem i Vaken. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja.
6: Mm. Tack.
7: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
8: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
7: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
8: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt. Vi tror också att det är rekryteringsfrämjande.
7: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
9: En av de absolut viktigaste sakerna för oss, det är ju att se till att människor får kontakt med sin vårdcentral. Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
3: Säger Moderaten i Västra Götalandsregionen Lars Holmin. Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd, visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i staden och två bostadshus ska ha skadats enligt stadens myndigheter, skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. I Brasilien organiserade oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Brasilien går till presidentval om en månad och en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i fokus för valkampanjen.
10: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Lotten Collin i Sao Paulo.
3: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar nu länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Så en väderprognos. I Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut. I östra Svealand mest uppehåll medan norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen över Norrland, uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur allmänt mellan 10 och 19 grader. Det är Ekot 5:30. Jag heter Henrik Sell.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05 denna tisdagsmorgon den 8 september. Idag så släpper Socialstyrelsen statistik om dödsorsaker från 2025. Utrikespolitiska institutet arrangerar ett seminarium om sina bästa omvärldsspaningar. Och så är det pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Carola fyller 60 år. Hon firar med konsert på Mosebacke terrassen i Stockholm. Och Alma och Hulda är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunshine med Jungle i Vaken. Många par flyttar ihop eller köper lägenhet eller skaffar barn utan att riktigt prata igenom vad som sen händer om relationen tar slut. Och en ny SIFO-undersökning från familjens jurist visar att var femte svensk oroar sig för konflikt vid en separation. Pierre Kryl, jurist på familjens jurist, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Var femte svensk oroar sig alltså. Vad tänker du om den siffran?
1: Ja, den är både ganska hög egentligen, samtidigt så är jag inte jätteförvånad med tanke på separationer. Innehåller ju väldigt mycket olika, många praktiska känslomässiga frågor samtidigt. Det kan ju handla om barnen, ekonomin, vem som ska äga vad, vem som ska bo kvar i bostaden. Men det säger väl ganska mycket och något viktigt i form av att det är många som går där och oroar sig. Kanske får man inte riktigt tagit reda på vad som gäller.
0: Mm. Och man kan också se att det är en särskilt stor oro bland unga kvinnor. 43% av kvinnorna mellan 18 och 29 år jämfört med 20% av männen. Vad tror du ligger bakom den skillnaden?
1: Ja, det är svårt att säga exakt, men man kan ju tänka sig att den här klassiska kvinnofällan som många har hört om, som kanske unga kvinnor särskilt har hört av mammor och mostrar och vänner, sånt kan skapa en viss oro för att man tar större ansvar hemma och står där med svagare ekonomiskt läge när relationen tar slut. Och det är väl inte så konstigt att man funderar, vad skulle hända med mig i ett sånt läge? Det kan ju också vara så att det är en ganska sund medvetenhet att man funderar just och ställer sig den frågan och försöker kolla upp vad som gäller och prata om de frågorna.
0: Men vad är den vanligaste missuppfattningen då om vad som faktiskt gäller när man flyttar ihop, köper bostad eller skaffar barn?
1: Här finns det en hel del missuppfattningar egentligen, och kunskapen om de här frågorna är tyvärr ganska bristfällig i min uppfattning. Men det vanligaste är nog att man tänker, ja, men jag betalade det, så mitt är mitt. Men så enkelt är det ju inte alltid i en separation, och särskilt inte för sambo när man har köpt en bostad som man ska använda gemensamt. Sen är det många som tror att sambor ärver varandra, men det gör de ju inte automatiskt. Och därför kan det ju för många sambo då, där det kanske finns allra mest missuppfattningar, ofta vara lämpligt att skriva både ett samboavtal och testamente för att få det skyddet som man faktiskt tror att man kanske redan har.
0: Och det här är kanske inte frågor som man tar upp när man är kär och lycklig och precis håller på att flytta ihop, men vad tycker du ändå att man bör prata om innan det uppstår problem?
1: Det är ju inte det, men kanske borde vara det. Och jag tror att det är ganska viktigt att redan tidigt i förhållande prata om ekonomi, ägande, vad har man förväntningar. Och man behöver inte göra det som en så stor sak, utan kan börja ganska enkelt. Fundera på vad ser vi som vårt gemensamma och vad ser vi som vårt egna. Hur ska vi hantera om någon betalar mer, till exempel för en kontantinsats i ett boende eller liknande. Hur ska vi hantera om någon får gå ner i tid för barnens skull eller liknande? Hur påverkar det ekonomin, och hur ska det bli om vi går skilda vägar? Och det kanske kan låta oromantiskt, men egentligen tycker jag nog att det är tvärtom. Det kan vara väldigt omtänksamt att prata om de här frågorna och se till att man båda två känner sig trygga och att man har samma förväntningar och har säkerställt att allt blir som man önskar det om något skulle hända.
0: Men vad är ditt viktigaste råd då till ett ungt par som ska flytta ihop? Är det just detta att faktiskt prata om vad som kan hända?
1: Det är absolut det ena. Så ska jag väl lägga till där också att kolla upp lite vad som gäller juridiskt så att man vet det och känner sig trygg i det. Och sen som tredje sak att försöka överväga att skriva ett samboavtal, ett testamente. För väldigt många sambor så är det lämpligt och vad man önskar när man väl har tagit sig in i det. Och som avslutning att inte se de här juridiska samtalen som särskilt dramatiska, utan att det är ju ett sätt att visa omsorg om varandra. Och det kan ju minska risken för missförstånd, oro och konflikter längre fram.
0: Det säger Pierre Kryl, jurist på familjens jurist. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

You and I med Wilco och Feist i Vaken. Och det är mindre än ett halvår kvar till skid-VM, hemma-VM i Falun.

sålt tv-rättigheterna än till något sändande bolag i Sverige. Och det här det medför också ett ekonomiskt avbräck för arrangörerna. De har såklart svårt att locka sponsorer utan ett färdigt tv-avtal. Och så skapar det praktiska problem eftersom det svenska sändande bolaget tar hand om den internationella produktionen. Ett stort tekniskt åtagande. SVTs vd Ann Lagercrantz, hon är fåordig om hur det går med de här förhandlingarna. Hon säger, jag kan bara säga att det här är en jättefin rättighet och jag hoppas att det är löst snart. När TT ställer följdfrågan, har SVT fortfarande förhoppningar om att sända skid-VM? Så svarar hon, jag kan inte säga något mer än att skid-VM på hemmaplan ju är en fantastisk upplevelse. Riktigt medietränad. Men vi får se hur det blir och jag hoppas att det hinner lösas snart. 24 februari alltså, det börjar det.

0: Och Liseberg flögs på plats under måndagen.
1: Ja, det rapporterar P4 Göteborg. Trots att det är rätt långt till jul. Julafton är 108 dagar bort. Eller 107 är det nu kanske. Så här säger Sofia Wikstedt, presskommunikatör på Liseberg.
2: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
1: Ja, men det är väl inte så att Liseberg tycker att det är julen. Men det passar i schemat som hon sa. Den där stjärnan flygs upp med en helikopter och man kan väl inte göra det mitt i Lotta på Liseberg-publiken. Och sen är det Halloween snart, då de vill också massa jippon. Och sen så börjar då julen och den 14 november då börjar julen på Liseberg i alla fall. Så att det är först då den här stjärnan tänds.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vakan. Många länder med massturism har ju skärpt reglerna för turister lite de senaste åren. Och nu kommer också Tokyo-området Shinjuku göra det. Över hälften av alla bostäder som hyrs ut till turister via till exempel Airbnb kommer enligt en lokaltjänsteman inte längre få hyras ut i och med nya regler som ska tillkännages inom kort. Och detta efter allt fler klagomål på besökarna. De anklagas för att inte sköta sophanteringen, röka där de inte får och vara allt för högljudda. Och även Kyoto rapporteras överväga liknande åtgärder. Och det är väldigt många turister som åker till Japan. Under 2025 så var det rekordmånga, 42,7 miljoner.

0: Couldn't Get It Right med Climax Blues Band. Med det återstår det bara för mig att säga god morgon.
1: Ja, och det återstår väl mest för oss att svara detsamma. God morgon, Tommy och Sanna säger hej.
2: Ja, god morgon, god morgon. I nyheterna idag är vi i Vänersborg där det efter en politisk strid är så att Sörbygården, äldreboendet i Brålanda, tillfälligt är räddat. Men i väntan på att det ska öppna fullt ut igen så växer kön till äldreomsorgen. Och idag hör du om Kristinas mamma som inte längre känner sig trygg där hemma. Hon har beviljat särskilt boende men snart 3 månader senare väntar hon fortfarande på att få flytta.
1: Din mallgroda mest i Vänersborg. Tänk om du hade sån tur, Rebecka Julin, och bara fick vara där.
3: Jag är ju här. God morgon. Idag snackar vi ju också om att en av Sveriges mest kända artister fyller 60 just idag. Ni vet den här tjejen.
1: Ja. En historia om toner som aldrig tagits. Carola Häggkvist fyller 60. Rebecka Julin uppmärksammar. Mer om det sen. Nu, Elias Svensson och Ekot. Ses nytt där.
4: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
5: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
6: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. Det innebär att tandläkarna får ta vilka priser de vill för ett besök. Och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna.
5: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
6: Och det har ingenting med vinst att göra?
5: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
4: Reporter Erika Sundén. Inför regionvalet är primärvården, till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det här visar Ekots enkät. På frågan vilket vallöfte som är viktigast svarar över hälften av de 161 svarande med satsningar inom just primärvården. Bland förslagen finns särskilda vårdcentralslyft, mer resurser och löfte om fast läkarkontakt. Så utrikes i Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av de som utvisats är John Sellers.
7: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation efter att ha bott i Sverige i 24 år. Och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
8: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
4: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
9: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
10: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
9: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
10: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommunerna ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
11: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
10: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det i Västernorrland.
11: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
4: Reporter Magdalena Martinsson. Danmark ska lämna tillbaka en 20 ton tung järnmeteorit till Grönland. Det här rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten har stor kulturell betydelse och har tidigare använts i en ritual där grönlänningarna gick från barn till vuxna. Men jättestenen fördes till Danmark på 60-talet. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Ja, det där med vad Danmark gjort där, det återkommer vi ständigt till i P4 så här i 2026. Nu får man städa upp i de historiska korridorerna. P4 Väst är kanalen och Elias Svensson var ekoredaktör. Sanna Viktorsson, du har koll på vädret. Jag har med mig regnjacka. Är jag rätt eller fel ute?
2: Du är rätt ute. Yes. Det blir nämligen regn av och till i alla fall under förmiddagen och framåt. Moln i övrigt och så runt 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Och vet du vad, Tommy Öster?
1: Berätta för mig.
2: Dagen är här. Idag har jag på mig strumpor.
1: jag har längtat sen. Inte för att jag har någonting emot din Ernst Ådra där du kubbar runt här med tassarna bara. Men är det liksom din ingångsrit till hösten?
2: Ja. Det är det jag känner. Det är min själslig höst kanske, något annat. För det är inte så kallt än. Men idag var det dags.
1: Det är ändå fint. Vi är tvärtom där. Jag sitter ju på Mallis i 36 grader värme med tugsockar om jag får välja. Så att det är skönt att vi delar upp ansvaret i strumpebärerier. Tommy och Sanna alltså är med dig. Och jag ser långt där borta, Torbjörn Nilsson, du viftar med ett pekfinger. Det måste vara en varningens finger.
12: Ska jag varna för en älg på fel sida viltstängslet, länsvägen 64 förbi Skåpafors. I övrigt så verkar det ha varit en lugn natt i området, men det är en del inställda västtåg nu under morgonen. Det handlar om sträckan mellan Vänersborg och Göteborg. Det verkar vara bussar som ersätter inställda avgångar. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Sanna, en person som vi hyllar lite extra i hela Sverige idag firar faktiskt 60 på Mosebacke. Det heter bara Mosebacke i Stockholm.
2: Vi vill säga scenen. Så i alla fall. Ja. Hon fyller 60 år, ja.
1: Carola Häggqvist, hon startar dagen. Fångad av en stormvind.

0: som Carola Häggqvist vunnit, som jag tänker skapar inredningsproblem hemma hos henne. Hon har så mycket hyllningar både högt och lågt. Vann Eurovision med den här 91. Det var också det som fick Rebecca Öhlin att ge en sån där bankpenna med sån där knorr på, som sjunga, har jag hört, den här på köksbordet hemma vid.
1: Ja, alltså jag kan ta den storyn i sin helhet om en liten stund. Men vi har inte tid med det nu, för här står jag på perrongen i Vänersborg eller Öxnered och väntar på tåget som ska gå om typ 2 minuter, 2,5 minut till Göteborg. Och jag står inte ensam, utan här står Morgan Kjellberg tillsammans med mig. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, vi hörde precis Fångad av en stormvind och Carola fyller 60 år. Vad säger du till henne idag?
2: Ja, jag får säga grattis då. Såklart.
1: Ja, vad har du för relation till Carola?
2: Ja, men det är ju en person som alla vet vem det är och man har vetat om sen hon var ung, om man säger så.
1: Ja.
2: Mm.
1: Och hur ofta lyssnar du på henne nu för tiden då?
2: Jag lyssnar väl aldrig om det inte kommer upp på radion. Bara accident, om man säger så.
1: Ja, just det. Du har ju hörlurar runt halsen, men det är inte P4 du lyssnar på, utan det är P1 istället.
2: Ja, precis. Jag lyssnar på nyheter när jag går till tåget.
1: Ja, precis. Men du var ju med på tiden där när hon slog igenom med Främling. Hur var det i Sverige då?
2: Ja, men det var väl feber. Alla sjöng väl hennes låtar då. Alla barn och alla lyssnade och så. Jag var 1 år äldre, så att jag var ju lite äldre då. Men...
1: Ja, du är nästan jämngammal med henne.
2: Ja, nästan nu.
1: Så du har verkligen vuxit upp med Carola då?
2: Ja, men hon har ju alltid funnits vid sidan om, såklart. Hon är väldigt känd.
1: Vad säger du om hennes musik då?
2: Ja, det är inte min musik riktigt så, men hon har ju sjungit in mycket annan musik också. Så att hon är ju väldigt duktig sångerska, det kan man inte ta från henne, såklart.
1: Nej. Ja, hon har verkligen stått på scenen hela sitt liv och idag firar hon 60 år. Det är också en artist som jag funderar på riktigt. Undrar om hon kan ta en falsk ton, vad tror du?
2: Nej, jag tror inte hon gör det.
1: Det bor inga sådana i henne, va?
2: Nej, det tror jag inte. Nej, men de är proffs. Hon är riktigt proffs.
1: Ja. Och nu firar hon med pompa och ståt. Kommer du fira med att faktiskt unna dig och lyssna på en Carola-låt idag?
2: Ja, men det får jag väl göra då, eftersom jag har varit med i radion och pratat om henne, så klart jag ska göra det.
1: Ja, det får du göra då. Säger Morgan, och nu är tåget alldeles på ingång här i Öxnered. Tack för platsen.
2: Tack ska du ha. Fyra väst.
0: Sveriges Radio. Rebecca Öhlin ute i verkligheten, och likt hon kastar frågor kastar jag den där klasen med blommor på dig. Det kommer du ihåg det Carola gjorde, va, på Skansen 2005.
3: Det var jord och allt möjligt när hon ryckte upp den i planteringen.
0: Precis, så kastar jag ut fråga till dig, Sanna. Vad är nyheterna idag? Vad handlar det om i rubriken? Du är också i Vänersborg.
3: Jag är i Vänersborg. Där handlade det om äldreomsorgen. Sörbygården i Brålanda är ju tillfälligt räddad. Det var en stor politisk strid i Vänersborgs kommun om det här. Men i väntan på att det ska öppna igen fullt ut så växer kön till omsorgen. Idag så hör vi om Kristina och hennes mamma som inte längre känner sig trygg där hemma. Mamman har beviljats plats på särskilt boende, men snart 3 månader senare så väntar hon fortfarande på att få flytta.
4: Så jag kan väl säga att jag pratar inte så mycket med mamma om det här, för jag känner att det oroar henne i onödan också. Det är ju det att bli ensam, det har ju varit hennes stora fasa.
3: Så berättar Kristina alltså. Och vi tar ju också politikernas puls på det här i eftermiddag i vår valdebatt i Vänersborg från klockan 15. Snabb genomgången är att Socialdemokraterna på sikt vill ersätta platserna genom om- och tillbyggnader på andra boenden i Brålanda och Frändefors, alltså ersätta Sörbygården. Moderaterna, de vill utreda privat drift, och ett tredje alternativ är att bygga ett nytt äldreboende. Och sen lite mer Vänersborg, för den man som har rymt från Brinkåsens rättspsykiatriska anstalt i Vänersborg har inte hittats ännu. Det uppger polisen nu på morgonen. Men enligt polisen är mannen inte farlig för allmänheten.

0: Grabben från Uddevalla som stretat i många år men nu ändå spelas väldigt kontinuerligt i vår radio. New Kid, Hurricane, blir alltid lite glad när jag tänker att hans föräldrar tyckte att han skulle komma hem, skaffa sitt riktigt jobb, citationstecken, sluta med musiken. Det berättade han för mig och min kollega Jimmy när vi var i Stockholm och intervjuade honom. Han kunde jobba på sjukhuset till exempel, tyckte hans föräldrar. Nu, Rebecca Jolin, så kan man ju ana att han är glad att han inte tog det tipset utan håller sig kvar i huvudstaden och fortsatte med musiken.
1: Ja, han är ju en otrolig artist faktiskt. Jag älskar den här låten. Verkligen gillar den mycket.
0: Mm. Du gillar ju också Carola, har det ju visat sig. I en bisats när du tog på dig löpskorna för att springa ut ur radiohuset så sa du att den här låten, Fångad av en stormvind, sjöng jag på ett bord i en bankpenna. Det är så kul att jag är så gammal att jag vet vad du menar. En sån penna med sån gummiknorr som man får nypa fast med foten, va, för att få en mikrofonsladd.
1: Ja, det är som en penna som sitter i en liten hållare med hjälp av en spiralsladd. Då kan man sätta foten på själva hållaren och sen så drog man upp pennan till munnen så blev det som en mikrofon med en sladd till. Ja, det var ju då en av ingredienserna när jag och min bästis Ann, det här var kanske då 91 ungefär då, samtidigt som hon vann med Fångad av en stormvind. Sommaren därefter, då var det Carola-hype. Och jag och Ann, vi bjöd in hennes kusin och hans coola kompis på disco. Vi skulle ha disco ihop och vi skulle ha ett uppträdande. Så vi ställde ett litet bord på deras lilla altan. Och sen så öppnade vi fönstret så att vi förberedde liksom som en scenuppträdande. Vi skulle komma ut genom fönstret, upp på bordet, fram med pennan. Och så tog vi på de finaste kläderna vi hade. Köpte sådana här klips till öronen, alltså örhängen klips. Vi hade inga hål i öronen utan man fick klippa på de här örhängena istället. Finaste kläderna, ett lila linne med vita prickar och en vit fin snurrkjol, ni vet, sån som åker ut när man snurrar runt. Och där framför, ja, det blev faktiskt bara kusinen Erik, för den coola kompisen, han kom aldrig till vårt disco. Men där stod vi på det här bordet i Dösjöbro, skånska landsbygden, och sjöng Fångad av en stormvind om och om igen. Och hade så roligt och tyckte att vi var så coola.
0: Och jag kan se det fortfarande, du hade varit lika häftig idag. Du, likt alla som just nu stormar till våra sociala medier, kan ju skriva en rad om sina Carola-minnen. Det kan vara, ja, mycket mindre än det här. Det behöver inte vara ett helt upplägg, innefattade scenkläder och en bankpenna. Men du, jag måste bara fråga, Eriks kompis då, som ni var mest intresserade av, vad hände med honom sen?
1: Oh, nej, han kom inte. Han var för cool för oss tydligen. Okay, vi fick kolla till godo med kusinen.
0: Det fanns ingen fortsättning på den historien?
1: Nej, det finns tyvärr inte alls.
0: Då har vi rätt ute. Du, på sociala medier ligger i alla fall en fråga ute. Det är också någonting som du anammar. För vi åker till en annan Carola som 1987 tittade på Carola.
1: Ja, kommer bli lite förvirrat kanske när vi träffar Carola om Carola. Men bra, häng med så hör vi henne efter 7:30.
0: Det tycker jag vi alla ska ta vara på och göra som Rebecca Jolin säger. Hur blir vädret idag? Vi kollar strax med SMHI.

0: Där fick du Cassiopeia som råkar vara Gry Forssells kusin.
1: Ja.
0: Det kanske var lite kuriosa. Du kan slänga mig in något quiz i närheten någon gång. Från Melodifestivalen här om året sedan. Give My Heart a Break heter låten. Vädret idag. Perfekt för radiolyssning. Som jag brukar säga. Sitt inne, kryp in under en filt, drick lite kaffe. Kanske bjuder in någon du tycker om under tidigare nämnt filt. Ska man ut, då är det under ett paraply, va, Therese Fogman?
2: Ja, det kan väl vara lämpligt. Eller gummistövlar på, regnrock.
0: Om man är rädd om håret kan man ha en sydväst.
2: Ja.
0: Men när kommer det här regnet? Är det redan nu skurar du Västsverige?
2: Nej, men det ser inte ut att vara det. Utan det dröjer nog kanske en bit in på förmiddagen innan det kommer in. Men det är ju... Vi har regn utöver havet som närmar sig, men ännu så länge så har det inte kommit in över land. Men det kommer framåt förmiddagen.
0: Och vad ryktet på stan redan nu säger, att det kan bli lite blåsigt?
2: Ja, men precis. Sydvästvind har vi. Det blåser frisk vind redan nu vid kusten på någon av våra stationer. Och det kommer väl att öka på lite in över land också. Så att friska vindbyar kommer det nog bli i takt med att det här regnet närmar sig då. Så att från förmiddagen får man räkna med friska vindbyar från sydväst.
0: Då har vi koll på förmiddagen, runt 15 grader. Kvällen, natten och morgondagens start så.
2: Ja, det hänger ju i med regnskurar under eftermiddagen, kvällen också. Under natten så avtar vinden, det blir allt mindre med regnskurar. Så att imorgon på dagen någon enstaka regnskur, men också lite sol mellan varven. Temperaturen stiger ju med det lite grann, så att upp mot 17-18 grader ser det väl ut att kunna bli under eftermiddagen. Och sen är det faktiskt en högtrycksrygg som växer in, så att torsdagen och fredagen ser ut att bjuda på en del sol.
0: Koll på läget får vi med hjälp av Therese Fogman på SMHI. Och koll på Ekot får vi av Elias Svensson. Ses nytt här.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
4: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Nattens attacker kommer efter några dagars paus när USA:s sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Och inför regionvalet är primärvården det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Hälften av de svarande uppger att satsningar inom just primärvården är deras viktigaste vallöfte. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Och då kan man klura på, Sanna, vad handlar de nyheterna om?
5: Ja, det handlar om kön som växer till äldreomsorgen i Vänersborgs kommun. Äldreboendet i Brålanda räddades ju kvar, men där står 14 platser fortfarande tomma.
0: Jag noterade att vår kompis på Ekot här, Elias, sa Privattandläkarnas branschorganisation. Ja. Var det dagens längsta namn på någonting?
5: Kan det vara än så länge i alla fall, men vi har ju många timmar framför oss på att liksom hitta andra.
0: Jag ska ha en lista när vi går i mål sen på långa titlar.
5: Långa titlar, långa uttryck.
0: Du, någon som inte har en speciellt lång titel, artist och ett ännu kortare namn, det är ju Cher. Men hon har en väldigt lång karriär. Här med låten Strong Enough. God morgon.

0: sjunger Strong Enough för låten och den mest dansande diskokillen. Han kommer här.
1: Ja, det kör vi på den här tisdag morgonen och kan dansa ut på Stallbackabron. För vid Överby så är det faktiskt ganska långsam trafik. Det pågår ju en del arbete där som ni känner till mellan Trollhättan och Vänersborg. Och det blir såklart en del påverkan även den här morgonen. Främst kör mot Trollhättan får man nog säga. Vi har varnat för en älg på fel sida viltstängslet också. Länsväg 164 vid Skåpa Fors. Då är det försiktigt förbi där. Tipsnummer är 020-999-444.
0: Med det sagt så öppnar vi dörren till nyhetsredaktionen. Sanna Viktorsson är det som träder in. P4 Västerkanalen och arenan. 6:30 blir uret.
2: Ja, och nyhetsuppdateringen här nu 6:30 ska vi börja i Vänersborgs kommun. För Sörbygården i Brålanda är ju tillfälligt räddad efter en stor politisk strid. Men i väntan på att äldreboendet ska öppna för fullt igen så växer kön till äldreomsorgen.
3: Kristinas mamma har väntat i snart 3 månader på en plats på äldreboende i Brålanda. Men något besked har hon fortfarande inte fått.
4: Jag har väl inte mått speciellt bra, det kan jag inte påstå. Alltså jag kan väl säga, jag pratar inte så mycket med mamma om det här. För jag känner att det oroar henne i onödan också.
3: I juni fick mamman beslut om särskilt boende. Efter att hennes make gick bort förra året känner hon sig inte längre trygg med att bo kvar ensam.
4: Det är ju det att bli ensam, det har ju varit hennes stora fasa. Och mamma vill inte längre bo kvar hemma. Hon känner sig inte trygg.
3: Flera äldre väntar på en plats i Brålanda. Samtidigt står 14 platser tomma på Sörbygården i väntan på att ett nytt sprinklersystem ska installeras. Enligt kommunen kan de tomma platserna öppna först i slutet av februari.
4: Det känns ju väldigt långt dit tycker jag. Det är ju ett halvår. Ja, nej, jag vet faktiskt inte hur det ska lösa sig. Nej, jag tycker bara det känns frustrerande.
3: Efter kraftiga protester beslutade politikerna tidigare i år att rädda Sörbygården och öppna upp de stängda platserna igen. Men lösningen är tillfällig, för när hyresavtalet löper ut 2029 är framtiden fortfarande oviss. Socialdemokraterna vill på sikt ersätta platserna genom om- och tillbyggnader på andra boenden i Brålanda och Frändefors. Moderaterna vill utreda privat drift och ett tredje alternativ är att bygga ett nytt äldreboende.
5: Måste det vara ju Sörbygården, förlåt jag ställer den frågan, men eller är det viktigt bara att det finns platser i Brålanda?
4: Ja, men det är ju det viktiga att det finns platser i Brålanda givetvis.
2: Och reporter här, det var Dino Jörsarvits. Han och vår programledare Marcus Skåne är i Vänersborg från klockan 15 idag. Då tar vi med oss frågan om äldreboendeplatser i Brålanda till valdebatten med kommunpolitikerna direkt från Gågatakrysset i Vänersborg med start 15.00. Med Vänersborg för den man i 30-årsåldern som har rymt från Brinkåsens rättspsykiatriska anstalt har inte hittats ännu. Det här uppger polisen nu under morgonen och enligt polisen så ska mannen inte vara farlig för allmänheten. Utredningen kring dödsolyckan på väg 678 vid vägarbetet i Grohed i våras läggs ner. Det här rapporterar Bohuslänningen. Det var en man i 25-årsåldern som omkom efter en frontalkrock i april när han krockade med en lastbil. Och polisen uppmanar trafikanterna att sänka hastigheten och hålla avståndet på den här aktuella sträckan i Uddevalla kommun. Fotboll så och herrallsvenskan för Trollhätte Badie Tom Pettersson och hans Mjällby kommer inte att kunna försvara sitt SM-guld från förra säsongen. Efter 1-4 hemma mot IFK Vänersborg igår skiljer det nu nämligen endast en poäng ner till Degerfors på kvalplats. Frågan är också om de regerande mästarna ens blir kvar i fotbollsallsvenskan. Mjällby har bara gjort 1 mål på 5 raka matcher som är förluster allihopa. 2 i kvalet till Europa League och 3 i allsvenskan.
0: Du, sa du IFK Vänersborg? IFK Göteborg tror jag du tänker på.
2: Så var det, ja.
0: Ja.
2: Ja. Bra att du rättade mig snabbt där. Ja,
0: nej, det var mest bara jag också står och funderar på. Vänta, är jag snett ute?
2: Ja, det var bandy. Ja.
0: Molnigt och under förmiddagen regn av och till. 15 grader sydvästlig vind och så till och med friska vindbyar. Säger god morgon. Sanna, du är här?
2: Ja, jag tror det i alla fall.
0: Vad skönt. Rebecka, är du också här eller?
6: Ja, eller här eller där. Jag är i takten här kring Vänersborg i alla fall.
0: Härligt. Själv heter jag Tommy Öster. Vi är ett sällskap fram till 10. Jo, med Taylor Swift bland annat.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Någon som har hållit på med musik väldigt länge, det är hon. En annan som hållit på med musik länge pratar vi om på sociala medier. Carola Häggqvist fyller 60 idag och har väl vadå 45 år på scen. Någon som har ännu längre erfarenhet av scenarbete pratar de om i P4 Extra idag. Hur länge?
1: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Radiosporten börjar nu. Petter Barling, fotboll.
2: God morgon från Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg. Axel Norén i Mjällby.
3: Ja, det är dåligt. Igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Men ja, nej, det är pissdåligt.
4: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom om man backar ett år, du vet den här SM-guld, det är euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
3: Nej, man försöker väl inte tänka så mycket på det. Vi spelar ett ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
4: Förstår du supporternas reaktion?
3: Ja, vi är lika besvikna som dem.
2: Norén intervjuad av Malin Rimfors. Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i Allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. Anfallaren Charlie Rosenqvist spelade för Djurgården igår mot Kalmar som han tillhörde för en vecka sedan. Djurgården vann med 1-0 och en ny tvåa i tabellen.
5: Jo, men det är alltså 3 poäng eller 3 poäng och speciellt nu när 4 raka matcher med vinst och det är bara att fortsätta gå på 15 nu.
6: Och nu är ni bäst i stan, det vill säga stan i Stockholm nu.
5: Absolut.
2: Janne Rindstig, reporter. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Det är 30 år sedan AIK vann i Allsvenskan borta mot Malmö. Adrian Skogmar i Malmö, i ärlighetens namn, efter matchen.
7: Jag ska vara ärlig, det känns som en förlust. Vi fick med oss 1 poäng, men det känns ganska surt.
2: Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod i natt för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Hon kommer i kvartsfinal nu att ställas mot Jelena Rybakina från Kazakstan. Radiosporten med Petter Barling.
0: Som du alltid hittar i appen tillsammans med resten av Radiosportgänget. Har du inte den? Skaffa den för 1000. Sveriges Radio heter den också.

0: Vi lyssnar på Niall Horan, Diner Party i P4. In i studion, Elin Fredriksson, hej på dig.
1: God morgon.
0: Välkommen till en ny tisdag i livet, redan 8 september.
1: Ja, det går fort.
0: Idag är det ju inte vilken dag som helst, vi firar ju födelsedagar på distans. Carola Häggqvist, inte ens i rummet, hyllar vi lite extra. På sociala medier kan man minnas henne. Du behöver inte gå så långt för att minnas en tidigare, säger man, kollega.
1: Nej, det är väl att ta i. Men jag har faktiskt jobbat med denna diva, får man väl ändå säga. På ett positivt sätt ska jag faktiskt säga att hon är en diva. Hon tar ju ett rum och hon kommer in, man får sån respekt och man blir lite så starstruck.
0: Men vad definierar en diva för de som inte har jobbat i mediasvängen på samma sätt som du har?
1: Ja, men herregud, det är ju, kan ju vara så olika, men vad definierar just Carola som diva? Ja, men det är väl att hon är väldigt proffsig, men hon pratar inte om hon inte behöver. Hon ber alla i rummet om hjälp. Det spelar ingen roll liksom vem det är. Hon bryr sig inte så mycket. Hon bara, kan du gå och hämta det? Kan du göra det? Och så liksom sådär. Men folk gör ju det för att man gillar henne.
0: Hon gick ju på gymnasiet, hon blev känd. Hon vet ju faktiskt någonstans inget annat. Hon har ju alltid varit superkänd i Sverige från liksom dagen hon var 18 år.
1: Ja, visst,
0: det är nog svårt att inte bli sån då.
1: Ja.
0: Men hon känns också, kan du hjälpa mig att bekräfta min fördom här? Ja. Apropå det, en parallell bara. Men hon känns som en person som faktiskt ändå har hjärtat på rätt ställe. Hon känns alltså lite vänlig ändå, även om hon kanske har den här liksom järnringen av folk omkring sig.
1: Ja, hon är supervänlig verkligen. Men när hon är stressad, då är hon kanske inte lika vänlig. Men vem är det? Jesus.
0: Måla upp en kuliss, hur ser ditt rum ut? Mina fördomar där också säger att det är mycket scenkläder. Har du någon gång sett en fjäderboa i Carola Häggqvists loge?
1: Nej, men hattar till exempel. Det var ju så att jag jobbade då på Så mycket bättre, ska jag säga då. Det var där jag jobbade med.
0: Jag vet inte vad det är. Jag lämnar ju aldrig P4, men det är tv-program då.
1: Det är tv-program, ja, precis. Där artister då gör om varandras låtar och uppträder med dem. Och Carola var ju då en av deltagarna den här sommaren då på Gotland och hade med sig en otrolig garderob. Den var så otrolig att hon var tvungen att ha den i en egen husbil som någon körde dit. Vem det var, det minns jag inte. Det var säkert någon i produktionen. Men körde dit den. Och så sa hon så här till mig en eftermiddag när hon var lite stressad och hon ville byta kläder. Hon kommer ju aldrig ihåg vad man hette då. Du, kan du springa och hämta den där vita tröjan till mig? Och då tänkte jag, okej. Och det här var innan jag hade varit inne i den här husbilen. Och jag tänkte, den vita tröjan, hur svårt kan det vara? Kommer in, finns hur många vita tröjor som helst. Så att där sprang jag fram och tillbaka. Jag tog med mig olika, nej inte den, jag vet inte riktigt var den är. För hon hade ju inte tid att följa med själv och visa då. Så jag sprang liksom mellan huset där hon satt för att bli ordninggjord och den här husbilen då. Och bytte bara vita tröjor till henne. Till slut hittade vi ju rätt då.
0: Det här säger ju också någonting om hur det är bakom kulisserna i, vad hette tv-programmet som tydligen spelade in låtar på Gotland? Känner ni inte igen det?
1: Så mycket bättre.
0: Okay.
1: Men sen har jag gjort henne upprörd också en gång.
0: Ja.
1: Det var mitt första möte med henne. Då frågade hon så här, ja, och vilken Carola-låt är din favorit?
0: Pratar hon sig själv i tredje person?
1: Nej, just då sa hon det i alla fall. Jag minns det så väl. Vilken Carola-låt är din favorit då? För att de hade pratat om det här tydligen. Så det var inte så att hon var så divig att hon ville höra allas favoriter. Absolut inte. Men jag skulle då få säga min favorit. Och då säger jag, jag minns mitt första band jag fick av pappa. Det var ju den här Runaway. Din platta Runaway fick jag på band. Liksom. Hon bara, jaha, det är typiskt att du nämner den. För den har ju inte jag skrivit en enda låt på. Då var det ju den där skivan då som Morris Gibb skrev, ni vet, från Bee Gees.
0: Ja.
1: Hon hade ju ett samarbete med dem. Och det visste ju inte jag. Jag tänkte ju bara, det här var ju fantastiskt.
0: Men det var fortfarande ett bra svar. Rebecca Julin, du är också med oss här. Du är ju någonstans i trakten utanför Vänersborg.
2: Ja, jag sitter i bilen på väg mot Mellerud och ler när jag hör dig, Elin, när du berättar om Carola. Jag blir nästan nervös bara jag hör det.
1: Ja.
0: Det roliga är ju att de som inte känner Rebecca Julin, det är att hon är ju vårt svar på den personen. Man har ju servat henne mer än en gång här på kanalen.
1: Ja. Nej, jag kan säga att det finns inga likheter på det sättet med Rebecca och Carola. Det är inte oroligt för Rebecca.
0: Jo, Rebecca, vet du vad? Det finns faktiskt en likhet. Carola ställer svåra frågor som, vart är den tröjan? Svåra frågor, det ställer du också. Ja, vi kan ju lyssna hur det lät för en liten stund sen här bara.
2: God morgon, vad heter du?
3: Anders.
2: Var bor du någonstans?
3: Jag bor i Åmål.
2: Du, Carola fyller 60 år idag. Det är ju knappt att man behöver säga hennes efternamn, eller?
3: Nej, det behöver man nog inte. Hon är nog rätt känd. Hon är ju jämngamla faktiskt. Så.
2: Är du också 60?
3: Ja.
2: Hur ofta lyssnar du på Carola?
3: Nu är det nog sällan. Det var nog mer när jag var betydligt yngre.
2: du lyssnade på och såg henne när hon var med och slog igenom med Främling, eller 83?
3: Ja, då på tiden kollade jag på Melodifestivalen, men sen har jag slutat med det.
2: Men du, hon är en av Sveriges största artister.

0: Robin får dansa vidare där på egen hand i låten du hör. 7:08, en tisdag i livet. Och redan den 8:e morgonen i årets septembermånad. I nyheterna så är vi i Vänersborg och det är också dit vi åker på vår turné. Det är det sista stoppet inför valet vi gör. Då har vi också gått i mål med alla våra kommuner.
1: Precis, klockan 15:00 sänder vi direkt från gågatukrysset i Vänersborg med kommunpolitiker. Och då handlar det bland annat om äldreomsorgen. Kön växer nämligen trots att Sörbygården, äldreboendet, räddades tillfälligt efter stor politisk strid. I väntan på att det öppnar upp för fullt igen, 14 platser tomma, så är alltså kön till äldreomsorgen lång. Och vi pratar med en av dem som berörs av det här under morgonen. Sen om rymningen från Brinkåsens rättspsykiatriska anstalt i Vänersborg. Där har mannen som rymde, en man i 30-årsåldern, inte hittats ännu, uppger polisen. Han ska inte vara farlig för allmänheten. Och apropå valet, det är ju valspurten nu. Vid 8:30 idag

0: Ja, då håller Moderaterna Gunnar Strömmer, Maria Malmer Stenegard och Pål Jonsson en pressträff. Då handlar det om vad som står på spel för svensk säkerhet i valet, skriver de i pressinbjudan. Den här pressträffen ska också presenteras en nyhet.
1: Förra veckan så var det ju besök av en partiledare ju egentligen någonstans varje dag. Det var ju vi, det var P4 Extra, det var SVT, det var Radio Aftonbladet hade också en varje dag. Idag är det bara en intervju, det är Elisabeth Thand Ringqvist som ska till SVT. Däremot så noterar jag att det är en presentation av PISA-resultaten 9:30.
0: Yep.
1: Då är det Simona Moamsson och Lotta Edholm. Edholm är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Vi brukar alltid bli så besvikna med de där stackars PISA-resultaten. Får se hur det går idag.
0: Ja, det handlar ju om skolor.
1: Precis. Du, utöver det, ska vi...
2: Radio.
1: Ja, sluta tjata nu. Ska vi kika vad som händer i världen? Mm. Jag vet att du... Ska vi börja på Cypern?
0: Det kan vi göra. Det är nämligen så att svensk polis nu bekräftar att 5 svenska män har gripits där de misstänks vara delaktiga i det man kallar för en mordkomplott. Gripandet kopplas också till en tidigare insats mot 3 personer, 2 från Norge och 1 från Irland, som ska varit misstänkta, gripna för att vara delaktiga i planerna på ett mord på ett tvillingpar. Det låter som att det finns mycket kvar att berätta i den här historien.
1: Ja, precis. Det var väldigt diffust på slutet. Mm. Du, vet vad som händer i vinter i Falun?
0: Ja, då är det skid-VM februari. Då går det av stapeln.
1: Men problemet nu det är att det verkar som att vi kanske måste åka till Falun för att kolla på mästerskapet. För det är mindre än 6 månader kvar och nu så är inte rättigheterna sålda. Internationella skidförbundet, som förkortas FIS, det är lite roligt, har inte sålt dessa till något bolag i Sverige, vilket får Ann Lagerkrans på SVT att bli fåordig, men säger till TT att det här är ett besked som brådskar.
0: Mm, hur ska det bli sked-VM i svensk TV? Det är det handlar om. Och sen till sist, USAs president Donald Trump, han uttrycker återigen önskan om amerikanskt herravälde över andra länder än sitt eget. Grönland är ju som bekant, men nu även Island och flera länder i USAs närområde som Kanada, Mexiko och Kuba.
1: Vad har han nu gjort?
0: Jo, i en karta publicerad på hans egen sociala medieplattform Truth Social så är det en amerikansk flagga som täcker då förutom USA också Grönland, Island och så de här länderna som är Kanada, Mexiko, Kuba och andra länder i Karibien.
1: Ja, och då är det liksom en flagga då med rött, blått, vitt och lite stjärnor och elände, eller?
0: Ja.
1: Ja, det är ju, alltså det är ju alltid någonting som händer i alla fall. Vi har ju aldrig tomma nyheter i vår vrå av världen.
0: Nej, det har vi inte. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Mira Cabello och Ed Sheeran och P4 som morgonsällskap till ditt morgonkaffe. Frågor om Carola Häggkvist. Du får gärna skriva en rad om och till henne på våra sociala medier. Vet inte om hon tar del av det, men vi blir glada i alla fall. Fyller 60, gör det på Mosebacke-terrassen i eftermiddag. Då ska hon uppträda där. Det är också en morgon som vi vet att 87 så blev hon Melleruds ambassadör. Vad gör vi då? Jo, vi åker till Mellerud och pratar med Carola. Kanske inte just den Carola, men en annan Carola som var där och såg Carola Häggkvist. Vi ska kasta mer ljus om det om en stund. Först kastar vi mer ljus på säkerhetssituationen mot Östersjön.
1: Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent i Tallinn.
2: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
3: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Eller som han själv kallar det, rysksponsrade terrorattacker.
2: These are terror attacks supported by Russia.
3: Tsahkna är noga med att påpeka att ingenting i nuläget tyder på att Putin varken vill eller kan eskalera situationen ytterligare till ett fullskaligt anfall mot Estland eller något av de andra baltiska länderna.
2: We don't see the troops the other side of our borders. We don't see any kind of preparation for full-scale invasion.
3: Däremot tror han att de ryska provokationerna mot Europa kommer att bli mer våldsamma och i värsta fall dödliga.
2: Yeah, they may come more deadly. They will can be even worse.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt. Det rapporterar AFP. Även i Ryssland uppges flyglarm ljuda. Och Ryssland och Ukraina pausade sina attacker mot varandra medan USAs sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Inrikes nu inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
6: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
5: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
6: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
5: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
7: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
1: Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandläkare har högre priser än vad staten tycker är rimligt enligt det så kallade referenspriset. 94% av alla kliniker ligger över priset. Enligt den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen kan det också skilja tiotusentals kronor mellan olika kliniker för samma åtgärd. Antalet krav som skickas till kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Och vad gör en musikers spelande unikt? Och går det att lära sig mer om det här med hjälp av AI? Ja, det har forskare undersökt i en ny studie.
8: Ja, Bill Evans som här spelar Blue and Green är en av 20 kända jazzpianister som analyserats i den nya studien publicerad i Nature Machine Intelligence. Forskarna från Cambridge har tränat datamodeller på inspelningar för att se om de kan lära sig att höra skillnaderna mellan dessa olika pianister. Och den bästa datamodellen i studien kunde känna igen rätt pianist i lite mer än 90% av fallen. Det här är Bob Sturm, docent i datavetenskap på KTH, som har läst studien.
9: The real contribution is application of computer technology.
8: Att dataprogram kan känna igen enskilda musiker är ingen ny kunskap, säger han. Men vad studien bidrar med är att man visar hur dataprogram kan analysera enorma mängder material och att det som framkommer i sin tur kan leda till ny spännande forskning.
1: Reporter Vetenskapsradion Stefan Nordberg, och det tonar ut Ekots nyheter.
0: Och han så försvinner iväg, Elias Svensson, är tillbaka om 20 minuter igen. För den som just vaknat, inte öppnat vare sig ögon eller rullgardin, läget på väderfronten, ska vi bara summera det med fuktigt kanske, Sanna?
10: Ja, jag tror det. Det är ett bra ord som sammanfattar väderprognosen idag. För det blir molnigt fram på förmiddagen, regn av och till, och så ska det bli sen resten av dagen. Temperaturmässigt så blir det runt 15 grader. Vindarna, de är sydvästliga, och det kan bli lite blåsigt, friska vindbyar i alla fall.
0: Ut på vägarna så, Tobbe. Hur beskriver du tid och rum just nu?
11: Det märks att morgontrafiken är i full gång, för vid Överby när man passerar där mellan Trollhättan och Vänersborg, där blir det en del långsam trafik. Det pågår arbete på den sträckan. Vi varnade ju tidigare för en älg på fel sida viltstängslet också. Vi är på sträckan vid Skåpafors, där länsvägen 64. Hoppas att den älgen försvinner från sträckan. Och sen kraftledningsdokumentation med helikopter pågår ju över Lysekil, Uddevalla, Munkedal, Trollhättan, Stenungsund, Kungälv och Lilla Edet. Man startar vid 8-tiden och man kommer hålla på även idag fram till 18-tiden. Inga störningar vad gäller tågtrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Steve Winwood, så heter han, inget annat. Higher Love heter låten. Queen på skivtallriken snurrar vidare om en stund, först mot Vänersborgs kommun.
1: Ja, och då handlar det om äldreomsorgen och äldreboendet Sörbygården i Brålanda, som ju tillfälligt räddades efter en stor politisk strid i kommunen. I väntan på att det ska öppna för fullt igen växer kön till äldreomsorgen. Idag så berättar vi om Kristinas mamma. Hon känner sig inte längre trygg där hemma och har beviljats plats på särskilt boende. Men snart 3 månader efter beslutet har hon fortfarande inte kunnat flytta. Sen berättar vi om den man i 30-årsåldern som rymt från rättspsyk i Vänersborg. Han har inte hittat sig nu, uppger polisen här under morgonen. Han ska inte vara farlig för allmänheten. Och tittar vi ut över landet så rapporterar SVT idag att regeringens miljardstöd för att korta köerna till operationer av gråstar, höftproteser och framfall har gjort att patienter med större medicinska behov fått stå tillbaka. I regionernas redovisning till Socialstyrelsen anser de flesta regioner att satsningen på miljardstödet har lett till kortare väntetider, men också att det lett till eller riskerar att leda till att annan vård får stå tillbaka.
0: Vi vet också att 9:30 idag så är det pressträff. Vi vet att utbildningsministern och ministern för högskole, forskning och gymnasier, va? Lotta Edholm, det är en lång titel. Hon är uppe i Moa Månsson, ska presentera PISA-resultat. Det där som alltid gör svenska föräldrar besvikna över att barn inte presterar på den nivå som man vill att de ska göra. Så här, sammanställning av kunskap över världen.
1: Det är ju en internationell jämförelse med skolresultat, eller hur?
0: Mm, precis. Vi ofta brukar vi vara bra på engelska. Det är så grejer man alltid kommer ihåg, att svenska och finska barn brukar vara bra på, och så ligger vi i län när det kommer till andra ämnen. 9:30 får vi i alla fall svara hur vi sköter oss.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Är det faktiskt? Vet du vad? Jag stod och läste en rubrik från Kulturfinland för en stund sedan. Mm-hmm. Och det visar sig att vikingar var ena jäklar på långsiktigt sparande.
1: Mm. Man grävde väl ner under någon sten någonstans, va?
0: Ungefär så. Ja. Det var ett gäng som verkade ha varit bättre på att spara än dagens bankkunder. De grävde ner en skatt för 1000 år sedan. De hittade den först i förra veckan i Finland. Mm. Det var vad man tror är den största myntskatten sedan järnåldern som hittats. Drygt 4,5 kilo silver låg gömt bara någon decimeter under marken, fördelat på silvermynt och lite andra föremål. Och det var inte en sparsärimen. Vad hette grisen där? Särimner. Ja, precis. Visst var det så han hette. Den där som man slog ihjäl och åt upp hela tiden varje år. Det var väl Oden som åt galten varje år tillsammans med sina stupar.
1: Särimner.
0: Ja.
1: Jag var tvungen att, ja.
0: Ja, precis. Men... Ja. Du fattar, spar.
1: Ah, nej,
0: han låg han låg inte i en sån den skatten, utan det var i halmbehållare, gjordes av en, håll i dig nu, metalldetektor entusiast, vilket då kvalar in på min lista över långa och svåra ord. Ah. Jag startade den i förra timmen, för då fick jag ju privat tandläkarnas branschorganisation. Nu kommer metalldetektor entusiast in på samma lista.
1: Ah.
0: Han i alla fall fick sitt största tjut i hörlurarna någonsin. Misstänker att han nästan fick tinnitus när han hittade den här skatten. Som nu undersökts från Lahtis exempel, eller experter. Vi vet att Lahtis är sådär, en ort som många svenskar får skit av finnar för vi uttalar fel. Så jag försöker i alla fall göra rätt för mig. Sen tidigare så är den största skatten man hittat 2,2 kilo. Så det är liksom dubbelt upp, och de är alltså skitnöjda. Och vem vet, kanske ville vikingarna att de här pengarna skulle växa som grävde ner dem.
1: Drömpsch.
0: Men vi vet ju att pengar växer ju inte på träd, så det gjorde de inte den här gången heller. Ja, jag satt alldeles för länge och filade på,
1: ja,
0: de här skämten i morse.
1: Lite för länge kanske. Sen att det här att hon sparar, jag menar, om det upptäckts 1000 år senare, så vet det tusan. Jag tror att kanske bara helt enkelt de fick inte användning för det.
0: Eller så blev de typ ihjälslagna, ja, på vägen, ja, till, ja, vikingas snabbmatsbutiken, om, ja, det nu fanns en sån.
1: Ja. Nej, men visst, det var just ett begreppet i sammanhanget, att spara sin myntskatt.
0: Ja. Du, jag håller på och skriver upp metalldetektors entusiast på min lista över långa ord idag. Ja. Så tidigare då, privattandläkarnas branschorganisation här också. Vi ska tävla strax. Du som gillar att tävla, häng kvar i P4.

Gänget i Queen från 1984, I Want to Break Free. Nu ska det tävlas. Carola fyller, som vi har pratat om under morgonen, och så märks i våra spellistor. Hon spelas extra mycket just idag på sin 60:e födelsedag. Och du som lyssnar, du kan belönas med en kulturupplevelse i form av en biokväll om du berättar för mig vilka de tre Carola-låtarna du strax ska få höra är. Ring in på 0522 67 0080. Jag ger dig ett ögonblick att spara telefonnumret nu. 0522 67 0080. Jag säger telefonnumret igen efter de tre Carola-låtarna. Spetsa öronen. Berätta vilka tre titlar är alltså detta.

0: Men Hanna fårad som en potatisåker, Sanna Viktorsson klurar. Du kunde en åtminstone.
1: Första var lätt, ja, kände jag. Tvåan hade jag inte tagit.
0: Nej.
1: Nej. Trean, men... ja, för att illen var, eller det här liksom, det vi hörde var ju precis upptakten till refrängen, och då när det, när du stoppade så hörde jag i huvudet vilken låt det var.
0: Du är helt rätt ute. Men Carola har ju en så spännande karriär. För man märker ju verkligen att hon har mycket hits. Man känner igen dem. Men idag undrar vi, vad heter de tre låtar du just hörde? Vi kan köra dem en gång till. Och under tiden så ringer du in ditt svar. 0522 67 0080.

Eternal Flame spelar i bakgrunden. Bangles är artisten P4-kanalen. Du hörde just en liten snutt med Carola. Ett antal låtar. Du vet, de där tre.

0: Frågan är, vilka tre låtar var det vi hörde? Hallå i luren, säger vi till vem det är.
1: Ja, hej, det var Carola.
0: Ja, det, inte den Carola, utan det visar sig att det här är Carola vi faktiskt också är på väg till med Rebecca och Jelin detta nu, va?
1: Ja, precis. Jag väntar på henne. Hon ska väl komma när som helst.
0: Kroken är att Carola var i Mellerud 1987 och du såg henne där. Vi ska prata mer om det strax.
1: Ja.
0: Alltså, man kan ju tro att det här är uppgjort, men det är det inte. Du ringde in.
1: Nej, det är inte.
0: Slumpgeneratorn drog dig. Vilka tre låtar var det vi hörde?
1: Det var Fångad av en stormvind.
0: Ja.
1: Och sen var det På egna ben, men På egen hand kan den ju också heta. Men på min CD-skiva står det På egna ben.
0: Vet du vad, då har du helt rätt. Och sista låten?
1: Mitt i ett äventyr.
0: Helt rätt, grattis Carola. Och så säger vi grattis till den andra Carola också. Och vet du vad, vi ska ju höra mer av dig alldeles strax. Så vi får bara hänga kvar i P4. Och så får vi en uppdatering på en minut.
2: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst två personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina attackerat den ryska staden Saratov. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt länge här. En av de som utvisats är John Sellers.
3: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
2: Och efter den senaste tidens uppmärksamhet så har regeringen sagt att de kommer att titta på frågan. Och antalet krav som skickas till kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten.
0: Elias Svensson, en del av ditt morgongäng, ekoredaktör per titel. Och vi ser världen bra liten när personen vi ska besöka i programmet också är den som slumpgeneratorn drar fram i tävlingsvinsternas värld.
4: Vi vet också att vi är ju precis på väg till rätt person, för hon har ju koll på Carola, sin namne.
0: Ja, verkligen. Och vi kan ju också bara nämna det. Rebecca Jelin, du är framme i Mellerud nu, va?
5: Ja, nu har jag precis stannat till här på hennes gård utanför Mellerud. Ett rött hus med vita knutar. Ja, där vinkar hon i dörren. Ja, där är Carola.
0: Perfekt. Då ska vi höra mer om en liten stund efter de lokala nyheterna som strax kommer. Sanna, vad dyker upp i dessa?
4: Ja, det handlar om äldreomsorgen i Vänersborgs kommun och hur man har lång kö i äldreomsorgen. Kristinas mamma har väntat snart 3 månader. Samtidigt så är det tomma platser.

0: Jag hoppas du bär med dig Michael Bublés ord in i tisdagen. Och kom ihåg, it's a beautiful day. Är det lika vackert och tar folk det lika vackert på vägarna?
1: Ja, men det tycker jag nog faktiskt. Det är lite långsamt gående över Stallbacka, bron, Trollhättan-Vänersborg. Det pågår ju arbete vid trafikplatsen vid Överby där. Och det får ju en viss påverkan. Sen är man också ute och dokumenterar kraftledningar med lågt flygande helikopter. Man drar igång 8:00, håller på fram till 18:00. Man kommer flyga över Lysekil, Uddevalla, Munkedalsområdet, Trollhättan, Stenungsund, Kungälv och Lilla Edet. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Vilken ambassadör han är, Tobbe Nilsson. Som kan typ varenda ort i hela Västsverige. Men vet ni vad? Det kan Sanna Viktorsson också. Nu hör vi många av dem i våra lokala nyheter.
2: Stämmer, 7:30, nyhetsuppdateringsdags här i P4 Väst. Och då börjar vi i Vänersborgs kommun där Sörbygården i Brålanda ju räddades tillfälligt efter stor politisk strid. Men i väntan på att äldreboendet ska öppna upp för fullt igen växer kön till äldreomsorgen.
3: Kristinas mamma har väntat i snart 3 månader på en plats på äldreboende i Brålanda. Men något besked har hon fortfarande inte fått.
4: Jag har väl inte mått speciellt bra, det kan jag inte påstå. Så jag kan väl säga att jag pratar inte så mycket med mamma om det här. För jag känner att det oroar henne i onödan också.
3: I juni fick mamman beslut om särskilt boende. Efter att hennes make gick bort förra året känner hon sig inte längre trygg med att bo kvar ensam.
4: Det är ju det att bli ensam, det har ju varit hennes stora fasa. Och mamma vill inte längre bo kvar hemma. Hon känner sig inte trygg.
3: Flera äldre väntar på en plats i Brålanda. Samtidigt står 14 platser tomma på Sörbygården i väntan på att ett nytt sprinklersystem ska installeras. Enligt kommunen kan de tomma platserna öppna först i slutet av februari.
4: Det känns ju väldigt lång tid tycker jag. Det är ju ett halvår. Ja, nej, jag vet faktiskt inte hur det ska lösa sig. Nej, jag tycker bara det känns frustrerande.
3: Efter kraftiga protester beslutade politikerna tidigare i år att rädda Sörbygården och öppna upp de stängda platserna igen. Men lösningen är tillfällig, för när hyresavtalet löper ut 2029 är framtiden fortfarande oviss. Socialdemokraterna vill på sikt ersätta platserna genom om- och tillbyggnader på andra boenden i Brålanda och Frändefors. Moderaterna vill utreda privat drift och ett tredje alternativ är att bygga ett nytt äldreboende.
5: Måste det vara just Sörbygården, förlåt jag ställer den frågan, men eller är det viktiga bara att det finns platser i Brålanda?
4: Ja, men det är ju det viktiga att det finns platser i Brålanda, givetvis.
2: Säger Kristina, och reporter här var Dino Jasarovic. Frågan om just äldreboendeplatserna i Brålanda, den tar vi med oss till valdebatten i eftermiddag när vi träffar kommunpolitiker direkt från gågatukrysset i Vänersborg med start 15:03. Men med Vänersborg nu, den man i 30-årsåldern som rymt från Brinkåsens rättspsykiatriska anstalt har inte hittats ännu, uppger polisen nu under morgonen. Enligt polisen ska mannen inte vara farlig för allmänheten. Så Strömstad och linfärjan Kosterlänken som trafikerar Kostersundet mellan Nord- och Sydkoster. Linfärjan kommer vara avstängd 21-25 september skriver kommunen på sin sajt. För gångtrafikanter handlar det om att den är stängd dagligen mellan 8 och 15. För fordon avstängd hela perioden från 21-25 september. Och anledningen det är att man ska göra ett underhållsarbete. Och i Uddevalla kommer Västvatten stänga av vattnet mellan 7 sedan en halvtimme tillbaka och 4 idag på grund av VA-arbete på Sundsandvik väster om Uddevalla. Det kommer stängas av till fastigheter i området och när de släpper på vattnet igen så kan det vara missfärgat. Men man ska spola en stund med kallvattnet så försvinner det. Tvätt- och diskmaskin bör inte användas skriver också Västvatten på sin sajt. Fotboll, så vi ska kolla till herrallsvenskan för Trollhättebördige Tom Pettersson och hans Mjällby, de kommer inte kunna försvara sitt SM-guld. Igår blev det 1-4 hemma mot IFK Göteborg. Nu skiljer det endast en poäng ner till Degerfors på kvalplats i allsvenskan. Och frågan är om de regerande mästarna ens klarar sig kvar i fotbollsallsvenskan nästa säsong. På 5 matcher så har Mjällby bara gjort 1 mål och förlorat alla matcher.
0: Koll på läget får vi via våra lokala nyheter som du alltid hittar i vår applikation Sveriges Radio. Där kan du också prenumerera på våra pushnotiser för att alltid få det senaste. Vädret, molnigt, regn av och till, 15 grader och så friska vindbyar. Är ditt morgonsällskap. Tommy, Sanna, Rebecca och Elin. Den sista manövrerar våra sociala medier. Idag hälsa något till Carola som fyller 60. Det pratar vi mer om en stund också. God morgon.

0: lokalproducerade toner. Den tidigare idolvinnaren Agnes kommer ju från vårt område, kommer från Vädersborg och levererar dängan Fingers Crossed. Och jag lärde mig en sak i Radiosporten tidigare i morse, och det är att det har gått 30 år sedan AIK vann i Allsvenskan borta mot Malmö, då pratar jag fotboll. De lär ju haft fingrarna krossade ganska ordentligt, men igår var det inte heller någon väntad succé. De spelade lika, en mållös match ska det ha blivit. En av alla matcher som jag vet att Petter Barling, vår sportkompis, håller stenkoll på. Men jag vet ju att du håller ju först koll på ett lag som inte går som tåget.
1: God morgon, här är Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg, och Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. För IFK Göteborgs del så gjorde Sam Larsson mål igen och hyllade också två andra nyförvärv, Alexander Simmelhack och Nino Jugelj, som också hamnade i målprotokollet.
2: Jag tror att de har känt sedan minut ett att vi är här för dem, och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet. Och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också. Så det var väldigt fint att se för oss.
3: Berätta, vad ger de för dimensioner i ert spel som kanske är nytt?
2: Men det är ganska tydligt. Vi har ju saknat en punkt som nya, skulle jag säga. Och då kan man spela en lite annorlunda fotboll och det blir lite mer ytor åt andra spelare runt om. Och det syntes idag, tycker jag. Och sen är Nino en väldigt bra spelare en mot en och alltid utmanar, och bra självförtroende och fina avslut, och det fick han visa också.
1: Malin Rimfors, reporter. Djurgården stormar fram i fotbollsallsvenskan och besegrade Kalmar igår med 1-0. Det var blåränderas fjärde raka seger och de är ny tvåa i tabellen. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Jelena Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten i natt blev också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Dubai-födde ryssen Karen Khachanov vidare i turneringen. Jesper Karlström gjorde mål igår för hans Udinese i italienska Serie A. Lazio stod för motståndet, som dock vände och vann med 2-1 trots Udinese-kaptenens mål. Det här var Radiosporten, i studion Petter Barling.
0: Som har underhållit oss i 2 minuter. Någon som har underhållit oss i 45 år pratar vi också om. Carola Häggqvist fyller 60, och det är ett ämne som dyker upp lite då och då, inte minst i våra skivlistor, när extra mycket Carola idag kommer att spelas. Men hon har ju en koppling till vårt område. Håll i er nu. 1987 så blev hon Melleruds ambassadör och ska enligt rykten, Rebecka Julin, åkt runt i en bil och vinkat till folket. Och för att gå i mål med den här grejen så har vi en Carola som tittade på en Carola 87 som också för en stund sedan vann en tävling där vi körde tre Carola-låtar. Alltså det här låter nästan uppgjort, men det är inte.
4: Nej, alltså jag sitter just nu och tittar i boken som handlar om kanalyran då. Där är bilder på hur det såg ut på torget i Mellerud när Carola var här och uppträdde då 87. Det var rekordpublik. Alltså det är så mycket människor som tittade på denna unga Carola Häggqvist, alltså, som då uppträdde. Och sen åkte i en T-Ford runt i samhället. Det finns också bilder på här. Ah, det här måste vi snacka mer om strax.

0: Dancing in the Moonlight, toploader som sjunger medan vi spankulerar längs minnenas allier i P4 idag. Vi tar oss tillbaka till 1987 då folk vallfärdade hela vägen från Frändefors och Brålanda, Hovrud, kanske till och med Tusse och Högsäter, alla för att komma till Mellerud och se Carola Häggkvist. Alltså hon fyller ju 60 idag och jag skrattar lite grann, men det visade sig att det var ju tusentals personer som slog publikrekord på Kanalyran.
1: Jag är hemma hos en annan Carola, Carola Andersson här i Mellerud, som har en bok om Kanalyran. Och där är det då en bild på hur det ser ut på torget när Carola uppträder. Det är alltså rekordpublik. Det är tusentals människor som står tätt packade för att titta på den här unga artisten då. Carola Andersson, ta oss tillbaka. Vad var det egentligen som hände på Kanalyran 87?
2: Ja, det blir ju kaos när Carola kom hit. En ung tjej som sjöng hur bra som helst. Och trångt var det överallt. Man kom knappt fram. Men att det var jättebra. Och jag vet att vår lilla pojk, han trängde sig fram och fick en kram utav henne.
1: Så där ja. Ni har haft närkontakt i familjen med
2: Carola. Ja, men det kortet har han nog förlagt någonstans. För det hittar jag inte. För annars så tog vi kort på det också.
1: Ja, för du har ju tagit andra bilder här då. Mm. På, alltså det är så här gamla pappersbilder framkallade. På Carola där hon sitter i en gammal svart T-Ford. Mm. Då blir hon runtskjutsad.
2: Ja, efter att hon runt i Mellerud då. Som, ja. Och satt och vinkade som en drottning där. Hertiginna var hon ju.
1: Ja, hon blev hedershertiginna, ja. Ambassadör utse. Sågs det då, ja. Mm.
2: Ja, så det var hon och Gösta Westman som åkte där.
1: Ja, han i hög hatte.
2: Ja. Ja. Mm. Så det var jättefint.
1: Men det var ju inte första gången som du såg Carola, för du såg henne på tv något år innan.
2: Ja, första gången jag såg Carola, det var 1981 på Hylands hörna. Och då var hon inte stor. Men vi sa det här hemma att det kommer att bli något, och det blev det ju. Ja. Och sen då så vann hon ju Melodifestivalen 83. Ja. Med Fångad. Nej, det var en Främling var det.
1: Ja, just det. Främling var det. Och 1991 så vann hon med Fångar av en stormvind. Ja. Mm. Mm. Och Carola Häggkvist då har följt med Carola Andersson i livet sedan dess. Vi har lagt upp CD-skivor på köksbordet här. 14 stycken. Mm. Carola-skivor har du. Vad betyder den artist för dig nu?
2: Hon sjunger väldigt bra. Och många låtar så går ju in i hjärtat på en. Man kanske inte direkt är här när hon kastar blommor på Skansen ute i publiken. Så det får hon nog äta upp många gånger skulle jag tro.
1: Det får hon, ja.
2: Men jag har ju tittat på henne mycket så här på Så mycket bättre och sådana. Och Allsång på gränsen och de här. Jag tycker hon är bra. Mm. Hon sjunger väldigt, väldigt bra.
1: Och titta här, vill vovven också hälsa på och säga sitt. Men du, hur är det då att dela namn med Carola? Hur ofta har liksom det dykt upp i ditt liv att säga, heter du som den andra Carola, den där Carola?
2: Nej, säger jag, det heter jag inte, utan det var jag som heter det först, inte hon. Så det är hon som delar det namnet med mig.
1: Ja, men hur ofta har du fått kommentarer då, kring att ni heter samma?
2: Ja, det har man fått. Så brukar jag fråga om jag kan sjunga. Nej, säger jag. Det kan jag inte. För jag vill inte skrämma någon.
1: Nej. Nu pratar vi mycket om

0: ska här.
1: Ja, den låt som du gillar absolut bäst då, ja.
0: Ja, det är den. Himlen
1: i min famn.
0: Ja, Himlen i min famn. Den är fin tycker jag.
1: Du, det är inte bara du som ska lyssna på den idag, Carola Andersson. För nu kommer den smygande här i radion.
0: Okej. Ja.
1: Tack för pratet om den.
0: Ja, tack så mycket själv.

0: Himlen i min famn, önskat av en Carola och framfört av en annan. Carola Andersson i Mellerud var det vi besökte. Hon tyckte att Carola Häggkvists låt Himlen i min famn, som du hörde, är den bästa som nu 60-åriga Häggkvist någonsin gjort. Hon firar ju detta på Mosebacke-terrassen ikväll med konsert. I nyheterna i övrigt idag, vad smyger sig in?
1: Ja, det handlar ju om den lokala politiken. Det är ju valspurt nu inför valet på söndag. Idag så är det Vänersborg i fokus. Vår valturné kommer dit klockan 15 i eftermiddag. Direkt sänd från Gogot

0: gågatukrysset. Och då tar vi med oss frågan om äldreboenden i Brålanda till kommunpolitikerna. Sörbygården räddades ju tillfälligt efter stor politisk strid, men det har inte öppnat för fullt ännu och nu växer kön till äldreomsorgen. Den man som rymt från rättspsyk i Vänersborg tidigare i veckan har inte hittats ännu, uppger polisen under morgonen, men han ska inte vara farlig för allmänheten, uppger polisen. Och sen så har en trailer nu släppts för en dokumentär om världens rikaste man, Elon Musk. Det är världspremiär idag på filmfestivalen i Venedig, rapporterar bland annat The Wrap. I filmens trailer så sägs det att han är möjligtvis världens största uppfinnare, verklighetens Iron Man och historiens främste kapitalist. Samtidigt så ändras tonen i trailern och det blir i science fiction roman skulle han inte vara hjälten.
1: Okej, okay, det låter som att det här är en pitch för att man ska börja uppskatta honom lite mer kanske. Han har ju ibland klampat lite i klaveret. Ah. Gör själv en internetsökning om du är nyfiken på
0: Nej,
1: vad.
0: Nej, men trailern, alltså den sista var ju att han inte skulle vara hjälten och han är en man som tappat förståndet och citat, han är fascist. Så jag tror att den här dokumentären, 4 timmar lång, premiär nästa år, den kommer nog visa Musk från alla dess olika.
1: Ja, då har vi rätt ut det i alla fall och då behöver man titta hemma och vara orolig att det ska vara en glorifiering. För sagt, han var ju inte sant. Någonstans även i vissa lager av galenskap som är att nu ska vi sätta folk på bärs, finns ju ett korn av intressanta liksom, tankar.
0: Och han är världens rikaste.
1: Och det, bara det är ju intressant skulle jag säga. Du, något annat som är intressant är ju alla de dokumentärer som vi hittar i appen Sveriges Radio, bland annat den här.
2: Brittiske prins George som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
3: Ja, det tycker jag.
4: Kan man få en imitation?
5: They talk a little bit like Hugh Grant.
6: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
2: Klockren.
7: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
1: Där det finns timmar, mer timmar och åter massa timmar med dokumentärer bland annat. Inte minst från oss från P4. Gå in och ta en kik om du har tid, lust och möjlighet. Gör det. Medan Sanna Viktorsson vinkar i bakgrunden.
0: Mm, vi har precis fått larm om brand i en villa i Lysekils kommun, Skaftelandet. Vi får se vad det handlar om. Återkommer, men brandlarm, alltså villa i Lysekil.

0: Norleo KKV, låten där jag hänger min hatt. Den sista i låtlistan för 7 timmar. Klockan blir strax 8. Och jag vet att Ekot tar oss ut på en resa. Ses nytt i vårt i närområde får vi säga. Det är från Kiev. Vi hör Sveriges Radios korrespondent på plats.
1: Ryssland har återupptagit sina attacker mot Ukraina. Det här efter några dagars paus med anledning av USAs sändebud som besökte Moskva och Kiev i helgen. Med mig direkt nu från Kiev är vår korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om nattens attacker mot Kiev?
2: Ja, det har pågått i hela natten. Från klockan 7 på kvällen så gick första flyglarmet och sedan dess så blev det aldrig tyst i Kiev. Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden, mot lagerlokaler, mot industrilokaler och mot civil infrastruktur. Runt 10 personer har skadats och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen, men nu har det börjat skingra sig och det är räddningstjänst och sjukvårdspersonal som har åkt ut till de här platserna där folk har skadats och evakuerats därifrån.
1: Samtidigt så rapporteras det ju också om nya ukrainska attacker inne i Ryssland. Vad vet vi om det?
2: Ja, det är mot Saratov-regionen som ligger i sydvästra Ryssland där det finns ett oljeraffinaderi men också en flygplats där det finns en hel del ryska militärflyg. Och de delarna ska Ukraina ha attackerat med drönare men vi vet inte omfattningen eller hur skadorna är där.
1: Tack för den rapporten, Lubna Elshanti med direkt från Kiev. Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa måste svara med fler sanktioner. Så Sverige nu, nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
1: Reporter Erika Sundén. En man i Staffanstorp har gripits misstänkt för våldtäkt, misshandel och olaga hot. Brottsoffret är en kvinna mannen har en nära relation till. Polisen tror att brotten begåtts i en hederskontext. I Brasilien höll oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Samtidigt är det bara en månad kvar till presidentvalet där en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i centrum.
5: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexander de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Låten Colin i Sao Paulo.
1: Passiv rökning kan ha bidragit till 1,7 miljoner dödsfall i världen under 2023. Det visar en studie som publicerats i tidskriften The Lancet. Forskarna uppmanar länder världen över att skärpa reglerna kring rökning i offentliga miljöer.
0: Från rökning till Radiohuset Uddevalla. Ja, vi har ingenting med varandra att göra. Här står vi inte och röker.
6: Nej, det gör vi inte.
0: Inte att ses i 30 åren i alla fall.
6: Nej.
0: Vad hände med rökrum på arbetsplatsen? Det var ju en grej direkt efter rökförbuden. Har du stått i ett sånt någon gång?
6: Ja, det har jag. Till och med på den här arbetsplatsen.
0: Titta, ja. du är så mycket äldre än mig.
6: Ja, jag är det.
0: Jag minns att jag tyckte att rökrum, då för tiden mest på krogen, var liksom en kissruta i en bassäng. Vart man den stod så kom det ju förbi flytande i alla fall. Så att, det funkade ju inte så jättebra.
6: Nej.
0: Du grimaserar emot mig. Med det sagt, vi ska strax ut i verklighetens väder. Men ska ju bara nämna att det har kommit ett larm av en brand också. Vad
6: ja,
0: vet vi?
6: Precis. Och då är vi på Skaftelandet, Lysekil. Det kom larm för ungefär 10 minuter sedan. Räddningstjänsten är inte framme än där. Så vi vet inte riktigt hur omfattande eller om det är en riktig villabrand än. Men vi håller koll på det och ger dig uppdatering så fort vi vet mer. Vädermässigt idag då? Ja, det är mycket moln. Det blir också regn av och till från förmiddagen och framåt. Runt 15 grader och så sydvästlig vind med friska vindbyar.
0: Tobbe Nilsson, ska vi summera morgonen lite? Vad kan du berätta?
7: Den här morgonen kan vi ju summera att det har varit en hel del trafik mellan Trollhättan och Vänersborg. Det märks förbi det här vägarbetet som pågår vid Överby. Speciellt mot Trollhättan så bygger det på med en del köer. Vi har också berättat om att man ut och dokumenterar kraftledning med lågt flygande helikopter. Man drar igång nu vid 8-tiden fram till 18-tiden och man flyger över Lysekil, Uddevalla, Munkedal, Trollhättan, Stenungsund, Kungälv och Lilla Edet nu under dagen. Alltså fram till 18-tiden. Inga störningar har det varit vid tågtrafiken i området. Tipsnummer är 020 999 444.
0: P4 är ditt sällskap denna 8 september morgon. Kul att du väljer att hänga med oss. Nu ska vi höja temperaturen något. Dansa oss lite varma kanske. Prince, Raspberry Beret. God morgon.

0: Prince och Raspberry Beret.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Är kanske den enda radiostationen i världen som blandar Prince och orten Brålanda. Mer specifikt Sörbygården. Ett boende som är tillfälligt räddat efter en hård politisk strid i Vänersborgs kommun där det ligger. Samtidigt som politikerna har bestämt sig att stänga platsen. De ska öppna igen. Alltså, vänta, Dino, hjälp mig här nu. Det står
3: de stängda
0: äldre på kö.
3: Platserna ska öppna igen. Det beslutet finns, ja.
0: Ja, det står äldre i kö för att få plats.
3: Ja, så är det ju. Det är trångt på de befintliga äldreboendena som finns. Och det finns inte utrymme, så de får vänta i månader på att det ska bli någonting ledigt. Och utsikterna ser inte så goda ut. Men de stängda platserna, det handlar om Sörbygården. Det finns ett politiskt beslut om att de ska öppna igen. Men i väntan på detta då, så bildas en kö.
0: Jo, men då undrar jag, varför är det liksom, vad är det som tar sån tid då? Om folk står i kö, så när man jobbat hela livet, man betalar skatt, man är beredd att betala sin hyra. Varför är det inte bara att flytta in?
3: Eller så, det är så många människor som ställer sig just den frågan. De blir inte kloka i Brålanda när jag träffar dem. Och jag har träffat många äldre i området kring det här äldreboendet. För det finns fortfarande ett annat äldreboende, Solhaga, och en restaurang där. Och de grubblar och fattar inte. Det har funnits lite olika förklaringar. Sörbygården till en början då, så höll man på att vakanshålla platser och avveckla verksamheten sakta men försiktigt. Och förklaringen var att man skulle spara pengar. När man sen då ifrågasatte detta från de boende och ville ha kvar sitt äldreboende, så blev förklaringen att det saknas ett sprinklersystem i huset, alltså, det vill säga brandskydd, och att man har fått ett föreläggande från räddningstjänsten. Men det intressanta i det sammanhanget är att det här äldreboendet är inte det enda i trakterna kring Brålanda och Frändefors som saknar ett sprinklersystem. Det gör nämligen de två andra, men är fortsatt igång trots det. Men det beslut som man har fattat är att man ska öppna platserna igen. Man har stängt mer än hälften av boendet. Det finns 24 platser, 14 platser är stängda. Och det dröjer, för att det här sprinklersystemet tar sin tid att installera det. Och det är först i februari egentligen som de räknar med att det kan öppna igen.
0: Dino Jasarovic är hos oss. Du också i Gågatukrysset i Vänersborg i eftermiddag mellan 3 och 4. Sista debatten som förs i vår politiska turné vi befinner oss på inför valet. Vi går i mål med alla kommuner idag.
3: Ja, det gör vi, vilket är i sig väldigt spännande, och det ska bli härligt att debattera just det här ämnet, för det finns så många frågor, va?
0: Mm. Du, hur många äldre handlar det om liksom, som står i kö, så har vi 14. Hur allvarligt kan man säga att läget är i Brålanda med den här kunskapen?
3: Ja, det finns ju då 14 tomma platser som bara väntar på att fyllas egentligen. Och i kommunen i stort, om inte jag missminner mig, så är det cirka 25 äldre som väntar på att få plats på ett äldreboende. Men just i Brålanda och Frändefors, där är det 12 personer. Så de utgör hälften av de som väntar på äldreboendena. Och skälet varför det ser ut så är ju för att de har en befolkning av många äldre. Samtidigt så har de ju bara två. De har rört sig från att ha 3 äldreboenden till att ha 2 1/3, kan man väl säga. Så platserna räcker inte. Någon måste tyvärr gå bort för att någon annan ska få plats. Och alternativet är ju då egentligen att söka sig till tätorten. Man kan ju få, ifall det uppstår, men även där vet vi att det är köer. Men om det skulle uppstå en ledig plats i centralorten, så kan man ju tacka ja till den. Men det är väldigt få av de Brålandabor som jag har träffat som är sugna, som gillar den tanken. För väldigt många av dem har ju vänner och familj på sin ort.
0: Ja, såklart, närhetsprincipen. Men, alltså, nu som amatör så står man ju här också och tänker att det är ju bra om man kan lägga sånt här på landsbygden till exempel, för det finns ju ofta lokaler där, tänker jag. Ja. Som det är attraktivare för andra att vara i tätorten, då blir det blir så en fråga, varför kan man liksom inte...
3: Ja, det är en bra fråga. Tanken, grejen just med Sörbygården är att det är en del av det andra äldreboendet, Solhaga. Det är liksom byggnader som hänger ihop. De har korridorer. Man rör sig från ena boendet till andra, vidare till tandvård, vidare till apotek, vidare till massage och terapeut och dylikt. Det är liksom som ett sjukhem som är centraliserat. Och när man byggde detta då, regionen som jag förstår det, på slutet av 80-talet, så fanns det ju en tanke om att man skulle liksom centralisera all vård och erbjuda den här samhällsservicen till eller för Brålandeborna och Frändeforsborna. För alla som bor i norra Vänersborg, som det kallas.
0: Du, det ska hända grejer efter 2029. Ska vi ta det här lite snabbt här?
3: Ja, det är ganska mycket som händer som ska hända. För att man jublade ju först när man fick höra att Sörbygården blev räddat. Men det är bara en tillfällig räddning. Alltså, de här lokalerna ägs utav Hemsö. Det hyresavtal som man har tecknat sträcker sig fram till 2029. Efter det är det ovisst vad som kommer hända. Samtidigt så vet vi att ett annat boende i centralorten kommer vara klar. Det kommer att mätta det så kallade behovet som finns på platser. Så då har jag ju frågat politikerna, vad händer sen då? Och Socialdemokraterna till exempel säger att de kan tänka sig eller vill bygga någon form av ombyggnad eller tillbyggnad av äldreboenden antingen i Frändefors eller i Brålanda för att täcka det behov som finns i norra Vänersborg. Moderaterna säger att de är lite sugna på att se hur terrängen ser ut, den privata terrängen ser ut. Finns det någon entreprenör som vill ta över det här äldreboendet? Och sen så har vi ett tredje alternativ i rapport som Socialförvaltningen i Vänersborg tagit fram som handlar om att ska man inte bygga nytt, det är kanske billigast trots allt, dock också kanske mest komplicerat för det tar tid och...
0: Dino Sarovic, många frågor kommer du bära med dig till politikerna i Vänersborg som vi möter och som du som lyssnar kan se på, eller på gågatukrysset efter tre.
3: Ja, det ska bli fantastiskt att höra vad politikernas plan är, va? För att vi har inte pratat med alla politiska företrädare och det kan finnas andra alternativ eller tankar i den här gamla striden som nu har ägt rum i snart ett års tid.
0: Dino Sarovic, tack för att du kikade förbi.
3: Ja, tack.

0: Vi får Shakira och Burna Boy, Die Die, fotbollstoner i din radio.
1: Nu hörs jag också, det är jättebra att jag står och pratar inför döva öron.
2: Du pratar om att det var Shakira man lyssnade på.
1: Ja, precis. Och det var Die Die, Burna Boy var den andra halvan utav duon som gjorde denna. Vi noterar att det kanske var lugnare än vad vi först befarade i Lysekil.
2: Ja, det kom ju larm om en villabrand för en halvtimme sen på Skaftelandet. Det visade sig vara inringt som en befarad brand. Men det handlade om en kontrollerad eldning som tur var, så det var ingenting där alltså. I övrigt så handlar ju nyheterna idag en del om äldreboenden och äldreomsorg i Vänersborg. Det hör du mer om 10 minuter i vår nyhetsuppdatering.
1: Rebecka Julin, du hänger med oss. Du har varit i Mellerud, söker nu söderöver på väg mot Trollhättan riktigt på stan.
3: Så är det. Precis, just nu stannar till i Brålanda faktiskt. Längs E45 då.
1: Du, Carola är ju också med både själ och tanke idag. Vi pratar om att hon fyller 60 jordsnurr, firar på Mosebacke-terrassen ikväll sina alla år. Misstänker att fånga en stormvind lär dyka upp för publiken.
3: Ja, det är ju faktiskt straffbart om det inte skulle vara så, kan man nästan tycka. Ja, alltså, det här är ju en knäpp grej som jag håller på med i min vardag då, som poppade upp här nu på hennes 60-årsdag. Vet ni, när jag gör riktigt så här tråkiga, lite grisiga grejer, typ står och blandar betong för hand, vilket jag kan inte göra jätteofta, men ni vet när någonting man har på någon kläggigt liksom, eller går ut med sopor som är superäckliga, eller för den delen står och sopsorterar, man har samlat på sig alldeles för mycket gamla mjölkkartonger som luktar lite surt och plast och sånt där, om man är vid återvinningsstationerna och håller på att slänga grejerna där. Nästan alltid varje gång jag står där vid de här containerna så tänker jag så här: sånt här gör inte Carola. Det här ägnar inte Carola sig åt.
1: Du tänker att hon har en butler hemma.
3: Ja, men, och då börjar jag alltid tänka på så här, eller hur mycket gör hon egentligen, en sån som Carola? Ni vet, en riktig svensk stjärna. Det finns ju flera av dem såklart. Men hur mycket gör de egentligen? Går de själva till apoteket och köper, inte vet jag, hemorrojdsalva? Eller går de och sopsorterar själv? Vad tror ni? Vad gör Carola själv?
1: Alltså jag tror ju inte hon sopsorterar jättemycket. Jag vet inte heller varför hemorrojdsalva var din top of mind. Men jag tror det ligger något i det. Jag tror absolut att de har olika servicer hemma vid. Kanske inte just en butler, men hon har ju matkassar som kommer till dörren som slipper laga maten själv. Det känns det ju så. Man som är ju en dålig slagdiva i mina fördomar.
3: Ja, för det också, måste också vara otroligt störigt att gå i mataffären när man är en sån superkändis och bli igenkänd överallt. Alltså det måste ju ta 2 timmar för henne att gå i en mataffär och handla. Det som skulle ha tagit 1 timme egentligen när folk kommer fram och får jag ta en bild och får din autograf och sådär.
1: Ja, du, det är lätt. Det är ett riktigt problem som vissa av oss inte kan ana hur det är. Du, ska vi ta och hänga kvar vid det ämnet på sociala medier och fram tills senare höras på distans. Du är på väg till Trollhättan. Vad är det som händer förresten?
3: Nej, men vi ska träffa en person där. Vi pratar lite val såklart. Det närmar sig med stormsteg. På söndag är det dags. Vi ska träffa en man som får dela med sig sina tankar kring om han ska välja vad och hur han har förhoppningar på framtiden och sådär. Det har vi efter 9 i Trollhättan.

0: Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa också måste svara med fler sanktioner. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
1: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
0: Och sist om att i år så såldes det rekordmånga villor under augusti, totalt 5300. Det är en ökning med nästan 7%. Men priserna stod dock nästintill still jämfört med månaden innan. På ett år har priserna ökat med mellan 4-5%.
2: Vi får med oss Elias Svensson som, jag vet inte, koll på läget alltid i P4. Men han är inte ensam, du också Sanna, du är med honom.
3: Jag är med också. Nyhetsuppdatering strax. Äldreomsorg i Vänersborgs kommun Brålanda närmare bestämt. Ja, det är på agendan idag när valdebatten går vidare just i Vänersborg i eftermiddag när vi är där. Dessutom så hör du Carola Andersson i Mellerud som följt artisten Carola hela hennes karriär. Carola fyller ju 60 år idag.
2: För en stjärna i livets bok, Sanna Viktorsson. Hur många låtar vet du som börjar med ordet jitterbugg? Jag vet en.
3: Jag vet inte än ens.
2: Ja, det är den här jag tänker på. Jitterbugg. Han sjunger bara så. Jitterbugg. Jitterbugg.
3: Nu ser jag, lär mig något nytt varje dag. Jag har aldrig fattat att det är jitterbugg han sjunger.

0: Wake me up before you go go. Det hade jag sagt till dig, Tobbe Nilsson, om du sovit på min soffa.
1: Ja, men det är jag tacksam för. Wake me up, det har fungerat väldigt, väldigt bra. Det har varit en vaken trafik idag. Det har rullat på riktigt bra där ute faktiskt. Det är bara förbi Överby som det blir lite köer mot Trollhättan när man kommer från Vänersborg i Stallbacka-området. Det alltså pågår vägarbete. Man är ute och dokumenterar kraftledningar med lågflygande helikopter. Man gör det nu från 8-tiden fram till 18-tiden ikväll. Man flyger över Lilla Edet, Kungälv, Stenungsund, Trollhättan, Munkedal, Uddevalla och Lysekil. Som ni hör, ett stort område som hör när helikopter kopterbullret, och vet ni vart ni hörde det först. Tips nummer 020 999 444.
0: Som i våra nyheter, du vet vart du hör dem först. Ja, från P4S nyhetsredaktion Sanna Viktorsson nu, när klockan blir 8:30.
2: Precis, dags för nyhetsuppdatering. 8:30 är klockan och vi ska börja i Vänersborg. Där Sörbygården, äldreboendet i Brålanda, räddades tillfälligt efter en stor politisk strid. Nu väntar de på att äldreboendet ska öppna upp för fullt igen, och samtidigt växer kön till äldreomsorgen.
3: Kristinas mamma har väntat i snart 3 månader på en plats på äldreboende i Brålanda. Men något besked har de fortfarande inte fått.
4: Jag har väl inte mått speciellt bra, det kan jag inte påstå. Alltså jag kan väl säga, jag pratar inte så mycket med mamma om det här, för jag känner att det oroar henne i onödan också.
3: I juni fick mamman beslut om särskilt boende. Efter att hennes make gick bort förra året känner hon sig inte längre trygg med att bo kvar ensam.
4: Det är ju det att bli ensam, det har ju varit hennes stora fasa. Och mamma vill inte längre bo kvar hemma, hon känner sig inte trygg.
3: Flera äldre väntar på en plats i Brålanda. Samtidigt står 14 platser tomma på Sörbygården i väntan på att ett nytt sprinklersystem ska installeras. Enligt kommunen kan de tomma platserna öppna först i slutet av februari.
4: Det känns ju väldigt lång tid, tycker jag. Det är ju ett halvår. Ja, nej, jag vet faktiskt inte hur det ska lösa sig. Nej, jag tycker bara det känns frustrerande.
3: Efter kraftiga protester beslutade politikerna tidigare i år att rädda Sörbygården och öppna upp de stängda platserna igen. Men lösningen är tillfällig, för när hyresavtalet löper ut 2029 är framtiden fortfarande oviss. Socialdemokraterna vill på sikt ersätta platserna genom om- och tillbyggnader på andra boenden i Brålanda och Frändefors. Moderaterna vill utreda privat drift, och ett tredje alternativ är att bygga ett nytt äldreboende.
5: Måste det vara just Sörbygården, förlåt jag ställer den frågan, men eller är det viktigt bara att det finns platser i Brålanda?
4: Ja, men det är ju det viktiga, att det finns platser i Brålanda, givetvis.
2: Vår reporter här, Dinia Sarovic, och frågan om äldreboendeplatserna i Brålanda, den tar vi med oss till valdebatten i eftermiddag när kommunpolitiker tar frågas ut direkt från gågatukrysset i Vänersborg med start klockan 15.03. Så något helt annat, för Carola, en av Sveriges mest välkända artister, fyller idag 60 år. Och hennes namne, Carola Andersson i Mellerud, har följt hennes karriär ända sedan starten och minns Carolas besök i Mellerud för nästan 40 år sedan.
6: Ja, det blev ju kaos när Carola kom hit. Och trångt var det överallt, man kom knappt fram. Men att det var jättebra. Och jag vet att vår lilla pojk, han trängde sig fram och fick en kram utav henne.
7: Men det var ju inte första gången som du såg Carola, för du såg henne på tv något år innan.
6: Ja, första gången jag såg Carola, det var 1981 på Hylands hörna. Och då var hon inte stor. Men vi sa det här hemma att det kommer att bli något, och det blev det ju.
7: Vi har lagt upp CD-skivor på köksbordet här. 14 stycken. Mm. Carola-skivor har du. Vad betyder den artist för dig nu?
6: Hon sjunger väldigt bra. Och många låtar så går ju in i hjärtat på en.
7: Men du, hur är det då att dela namn med Carola? Hur ofta har liksom det dykt upp i ditt liv att så här, heter du som den andra Carola, den där Carola?
6: Nej, säger jag, det heter jag inte, utan det var jag som heter det först, inte hon. Så brukar jag fråga om jag kan sjunga. Nej, säger jag, det kan jag inte.
2: Carola Andersson alltså i Mellerud, och skrattande reporter, det var ju Rebecka Julin. Fotboll också, för tränaren Lennart Kral Andersson från Åmål ska än en gång försöka rädda IK Brage, som kämpar för att hänga sig kvar i herrarnas superettan. Efter hemmaförlusten mot Sundsvall i helgen kom klubben igår med beskedet att huvudtränaren byts ut. Och Lennart Kral Andersson, som ju tränat en lång rad lag här i vårt område, har dessutom varit i Brage flera gånger tidigare, senast förra hösten. hösten.
0: Jag blir ju nyfiken och det här ska vi inte ens fråga honom, men undra vad de säger när de ringer. Liksom, vad krävs för att övertala en liksom, tränare som kanske vet, har möjlighet att ta över ett lag? Är det liksom att man ska bo på rätt hotell? Är det att man ska få tillräckligt mycket lön? Är det klubbhjärtat som slår?
2: Ja, när jag läste faktiskt om det här i provinstidningen Dalsland, då står det så här, först sa han nej, sen sa han kanske och nu säger han ja.
0: Det kanske var då att det tickade på i lönekuvertet då.
2: Vem vet,
0: inte vi i alla fall. Något som jag är helt säker på dock, det är att du får runt 15 pinnar på termometern. På sina håll en märkbar vind med till och med friska vindbyar. I övrigt molnigt och från eftermiddagen här så blir det regnigt. Ja, det börjar igen på förmiddagen ser jag nu. Hör middagen börjar regna på av och an. Så hösten är här med besked, konstaterar vi denna 8 september morgon i 2026. Temper City vill sjunga fram till Radiosporten. Self-Aware heter låten. God morgon.

0: Vi lyssnar på Temper City alltså. När jag vet att Petter Berling sitter och summerar sportläget. Bland annat funderar de på hur mycket tacklingarna påverkar hockeyspelare. Det hör du mer om nu.
1: Här är Radiosporten som ska börja med ishockey.
2: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
3: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
2: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
3: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
2: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
3: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
1: Linnensen var reporter här. Tre matcher spelades i fotbollsallsvenskan igår. Djurgården mot Kalmar 1-0, Malmö AIK 0-0 och IFK Göteborg mot Mjällby slutade 4-1. Vi noterar att Djurgården är ny tvåa i tabellen efter 4 raka segrar och att regerande mästarna Mjällby bara har en seger på 11 senaste matcherna och bara är en poäng ifrån kvalplats i den allsvenska tabellen. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open i natt. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Świątek. Nu möter hon Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten blev i natt också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Karen Khachanov. Vi sätter sporttexter ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway, start 19 i P4. Rekommenderas varmt av Petter Barling.
0: Så är det. Mer sport får du från Radiohuset Uddevalla. Läser om Kanadas tullsvar mot USA. De har ju ett tullkrig som pågår sedan klockan 6 i morse svensk tid. Motsvarande svarar Kanada nu med 192 miljarder. Vad kanske du funderar på? Bland annat sportgrejer. Målvaktshjälmar lyfte upp som ett exempel här. Kostade fram till den här tullkonflikten $400. Från och med nu på morgonen svensk tid uppemot $1000 med tull. Inte den enda sportattiraljen som de höjer tullarna på. Även hockeyklubbor, gymredskap, fiskeredskap. Men vid sidan av detta även mattor, honung, kläder, bilsäten, tågvagnar. Det är mycket som påverkas med nästan 200 miljarder svenska kronorna.
4: Mm. Framgår någonting om det är några av de där grejerna som kanske exporteras väldigt mycket till USA för att det inte finns mycket egen tillverkning?
0: Nej, men alltså, det är ju mycket stål- och träindustri. Mm. Kanadikerna är ju kända för det där med trä framförallt. Men jag tänker också, jag såg ett inslag på SVT igår kväll där de pratade om hockeyklubbor som liksom vad säger man? En del av kampen för kanadensarna. Att liksom, det är så viktigt i Kanada med ishockey. Att liksom, då blir hockeyklubban symbolen för tullkonflikten.
4: Just det.
0: För det är som det, också i och med att nordamerikanska ligan, NHL, är ju uppdelad på framförallt amerikanska eller klubbar från USA, men också så är det ju en handfull kanadensiska klubbar.
4: Ja, så är det ju.
0: Och då liksom blir det ju väldigt svårt där när de olika spelarna har olika avgifter beroende på vilken sida om gränsen man bor på. Mm. Men det ska bli spännande att följa detta. Spännande i den kanske mörkaste av åskådningar, för det är ju det är klart inte bra. Men det blir ju intressant när man hör vad de liksom tar ner konflikten till. Hockeyklubbor och hockeyhjälmar bland annat. Luke Combs, jag tror inte han spelar hockey, men han spelar i P4. Be By You heter låten. God morgon.

0: Luke Combs, Biba You, killen som fick hela Göteborg att gå runt i cowboy boots och hatt i somras. Det var många som tog bilder och förstod inte riktigt vad som hände. Tydligen så trodde man att det var ett lokalt fenomen, modefenomen i Göteborg, men så var det inte. Det var denna världsartist som gick upp på scenen. Vi har Aha i spellistan om en stund. Vi ska också få mer toner av Carola bland mycket annat, blandat med senaste nytt. Vi tar oss till Israel.
1: Ja, det gör vi, för premiärministern där, Benjamin Netanyahu, ska ha fått en skarp varning från Förenade Arabemiraten drygt en vecka före attackerna 7 oktober för snart 3 år sedan, 2023. Men inga åtgärder ska det här ha lett till från premiärministerns sida. Det här skriver Haaretz som rapporterar om detta. Det här ska vara uppgifter som uppdagats under arbetet med en ny bok. Enligt tidningen så ska Netanyahu tonat ner hotet och inte heller fört vidare informationen om en förestående attack från Hamas till sina säkerhetschefer. Premiärministern nekar till de här uppgifterna, skriver också tidningen. Det är ju inte långt kvar till årsdagen, 7 oktober, alltså snart 3 år sedan, och attacken från Hamas.

0: Snurr firar stort på Mosebacke-terrassen ikväll. Heter Carola Häggqvist. Vi pratar om henne på sociala medier. Inte jättemycket kommentarer har trillat in ännu, men än så länge finns tid. Bästa Carola.
1: Hon fyller år hela dagen idag.
0: Exakt, och hon är ju så pass känd så att hon firar nog i flera dagar. Ja. Hon börjar med Mosebacke idag just på sin födelsedag. Sen tror jag att hon är så här att fira i dagarna 7. Vi minns henne i alla fall. Du som lyssnar får gärna skriva en rad. I övrigt idag så kan vi bara nämna att Donald Trump har varit ute och svingat igen och lagt ut en bild på sociala medier, sina egna plattformar, där ett större område runt USA nu är klätt i amerikansk fana. Det är liksom Kanada är randigt med stjärnor i vänstra hörnet. Tas ju som någon form av uppvigling att han vill ta över sin liksom, del av hemisfären där borta.
1: Grönland finns ju med. Det har vi ju varit mycket diskussioner om att USA vill köpa Grönland. Men Island finns med också. Och Mexiko och andra delar av Karibien. Kuba också.
0: Det intressanta här är att

0: Tidigare har ju Donald Trump bara pratat om att han vill ha Island när han har sagt fel om Grönland. Han har sagt Island istället för Grönland. Men så att nytt är också här Karibien. Den är ju liksom inte jätteåterkommande. Och Mexiko, som han också är ute och bråkar ofta med. Historiskt sett så har de ju väldigt lukrativa avtal i handeln mellan både Kanada och Mexiko mot USA. Alla tjänar på att ha liksom produktion i sin relativa närhet. Man kan kanske inte säga närhet när det är en hel kontinent mellan nord och syd, men ni förstår vad jag menar. Sen klockan 6 i morse så är det tullkrig mellan Kanada och USA. Bland annat hockeyklubbor, smink kommit upp, men mycket också metaller som finns i Nordamerika, i kanadensiska halvan, och skog. Så vi får se lite vad som händer där. Jättemånga miljarder i alla fall uppe här och diskuteras. Vi är ju också i Brålanda om vi kikar på lite närmare håll.
1: Ja, för vi pratar om äldreomsorgen och att äldreboendet Sörbygården rädd efter en stor politisk strid i Vänersborgs kommun. Nu är 14 platser tomma där fortfarande och samtidigt växer kön då till äldreomsorgen. Och så har resandet ökat i kollektivtrafiken. Västtrafik konstaterar att det halverade priset på periodbiljetterna har påverkat både val av biljetter och att det är fler som reser med kollektivtrafiken. 2 miljoner fler resor i augusti i år jämfört med samma månad för ett år sedan. Det är rätt många det.
0: Ja, vem hade anat att sänkta biljettpriser skulle få fler att ta bussen? Det trodde man ju inte, va?
1: Drömt.
0: Ja, verkligen. P4 hälsar god morgon.

0: Det är lite spännande att vi lyssnar på AHA, Take On Me, när kanalen.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och så tar oss till deras hemmaarena i Norge, Oslo.
3: Mm, det gör vi, för imorgon läggs ju kung Harald till sin sista vila. Och det är väldigt många som redan idag strömmar in till Oslo, och det orsakar trafikkaos. Det är långa köer här i morgontrafiken. Polisen har spärrat av Riksväg 159 genom Oslo inför begravningen, och det påverkar ju såklart trafiken. Men också på E6 mellan flygplatsen Gardermoen och Oslo så är det begränsad framkomlighet kraftigt till och med faktiskt. Så det kan ju bara bli än värre, tror jag, med trafiken. Jag kan också konstatera att här under morgonen så lägger danska kungaskeppet Dannebrog till på väg in i Oslofjorden. De tar båten till Oslo. Ja. Alltså.
0: Du, jag har faktiskt åkt förbi den båten till havs utanför Köpenhamn där den låg. Väldigt häftigt fartyg som används väldigt ofta av den danska kungafamiljen. Nu är klockan 9. Ekot trädde fram till mikrofonen.
4: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
5: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
6: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
7: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
6: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
7: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
6: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
8: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
4: Reporter Kristin Odén. Efter några dagars uppehåll har Ryssland återupptagit sina attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I natt har minst 2 personer dödats och 7 skadats, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina genomfört drönarattacker i Ryssland. I Bryansk-regionen uppger guvernören att 1 dödats och 3 skadats. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av dem som utvisats är John Sellers.
9: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
10: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
4: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
11: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
12: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
11: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
12: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
13: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
12: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det är i Västernorrland.
13: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
4: Reporter Magdalena Martinsson. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Antalet mål minskar i alla åldersgrupper, men i gruppen 65 år och äldre är antalet ungefär på samma nivå som i fjol. Det sätter punkt för Ekots nyheter. Elias Svensson i studion.
0: Och i väststudion fortsatt i en timme till, Tommy och Sanna, ett väder som många väntat på.
3: Det blir mest moln och sen regn av och till från förmiddagen och framåt. Vi får också runt 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar.
0: Har vi fått ett kvällsväder än, när SMH är fortsatt hemliga?
3: Nej, faktiskt inte.
0: Therese Fogman är det som håller kvällsvädret hemligt. Vi får, hoppas vi får veta mer i nyheterna om drygt 20 minuter. Ut på vägarna tar vi oss med en annan person många väntat på.
14: Trafikläget då på E45 strax söder om Åmål mellan Åmål och Tusse, så kan det vara lite långsam trafik. Det pågår ju arbete på den där vägsträckan. Sen ska man ut och flyga med helikopter. Man flyger på låg höjd och dokumenterar kraftledningar. Och det görs över Lysekil, Uddevalla, Munkedal, Trollhättan, Stenungsund, Kungälv och Lilla Edet. Fram till och med 18-tiden ikväll så kan man alltså höra det där helikopterbullret. Då vet man varför. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Då svarar Tobbe Nilsson, vår trafikredaktör. Strax nyheter, vad som dyker upp då får vi veta redan nu eller?
3: Ja, jag har pratat om det tidigare under morgonen att Moderaterna skulle presentera en nyhet här vid 8:30 om säkerhet inför valet. Jag kan lite snabbt redan, de vill införa säkerhetsprövningar av kommande ministrar.
0: Det är en sak som dyker upp. Vi ska också ta oss på resande fot till Trollhättan. Där befinner Rebecka Julin sig.
15: Ja, det är som Sverigedemokraterna.
0: Med... om de vill... ja, de ska prata politik nu. De sitter redo och analyserar hela situationen där, hörde vi. Vi får hålla lite på den så att vi får återkomma. Men inte för liksom avslöjande redan nu, så vi liksom vet vad de ska prata om redan. Men bland annat SD var det de satt och diskuterade där. Men hur man resonerar innan valet är ämnet de ska prata om i Trollhättan, råkar jag veta. Kerstin Ljungström, hon vill sjunga för oss. Jag vet att hon har något väldigt västkuskt, nämligen... Hon doftar så-

0: Kerstin Ljungström och låten Saltvatten. 9:10 denna tisdag i livet. Nyheter, det får du tätt av i dessa uppdateringar vi har här. Vad håller du koll på nu?
1: Ja, men vi kan börja i politiken. Ett förslag som kommer från Moderaterna här under morgonen som vill införa säkerhetsprövningar av ministrar. Alltså att man kollar över, finns det några anledningar till att man kanske inte ska bli minister. Det är mycket känslig information som hanteras, inte minst av regeringen, säger justitieministern och moderaten Gunnar Strömmer på en pressträff. Statsråden är undantagna för säkerhetsprövningar faktiskt, men Moderaterna menar alltså att det här undantaget bör på sikt strykas ur lagen. Och dessutom föreslår de att alla partier ska nu i ett första skede gå med på en frivillig prövning av sina toppnamn. Gunnar Strömmer säger att han vill ha en dialog med alla 8 partier i riksdagen.
0: Jag tycker det är lite intressant, för det är klart att man kan ju inte vara en säkerhetslast för det svenska riket och representera oss. Men vart dras gränsen för vad som är demokrati och inte? För jag menar, om någon väljs och så ska det sitta någon annanstans och säga att den får inte bli. I andra länder, jag tror inte det är så i Sverige, så skulle ju det kunna bli liksom ett grepp om demokrati någonstans. Att man kan styra demokratin åt olika håll genom att liksom hindra och inte låta alla bli det. Samtidigt så är det ju helt absurt att man ska vara liksom sitta som statsråd eller statsminister i Sverige och liksom inte klara en säkerhetsprövning. Det är klart att man måste ju verka för nationens bästa.
1: Frågan är säkert lite större. Ja. Kan jag tänka mig. Så det kommer kanske diskuteras, eller så tycker alla partier som nu sitter i riksdagen att ja, men det blir en bra idé, vi gör det. Vi gör det på frivillig basis.
0: Det är en bra idé, vi gör det här. Ja. Det är liksom det är det måttet. Ja, precis. Vi håller koll på det senaste som händer, pressträffar bland annat. Ja. Jag vet ju också att det är många som går och röstar just nu.
1: Ja, det är det. Det kom siffror här under morgonen från Valmyndigheten. Över 2 miljoner väljare har redan förtidsröstat. En ökning med 32% jämfört med antalet förtidsröster samma period vid valet 2022. Stort intresse alltså för förtidsröstningen trots de här rösterna som blev fel. Du vet, 500 ungefär max.

0: I Love To Hate You, Erasures klassiker, kvart över nio i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ständigt har nya röster inför det val som nu någonstans bara är dagar bort. Undantaget oss och kanske redan förtidsröstat. Vi tar oss till Trollhättan, Rebecka Julin.
3: Ja, jag är på Göteborgs Stadsmissions mötesplats Polhem här i Trollhättan nu och sitter i en soffa här, lite bord och stolar och så också. Det här är alltså en mötesplats där människor då samlas och träffas. Människor som ofta bär på ett tungt bagage. Vissa kanske är hemlösa, andra behöver stöd och gemenskap av en annan orsak. Och en av männen som brukar vara här, det är Dragan som jag sitter med tillsammans. Och som också är här från Trollhättan. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
3: Du, jag vet att du lämnar en tid av hemlöshet och spelmissbruk och arbetslöshet bakom dig. Hur är din livssituation just nu, lite kort?
4: Ja, just nu har jag ju lägenhet sedan 1 juli. Och när det gäller arbete så ska jag börja på matmissionen med praktik för att börja med. Sen får vi se, förhoppningsvis leder det till jobbet. Och jag har haft spelberoende, det är ju därför jag blivit hemlös. Mm. Men det har jag också lagt bakom mig och gått på möten. Just det. Varje tisdag. Så det ser ljusare ut.
3: Mm. Och du brukar ofta vara här på mötesplatsen då. Du, hur mycket tänker du på valet som stundar här på söndag? Tänker du rösta till exempel?
4: Ja, det tänker jag göra. Och man hänger ju med i de sista dagarna här, men det är ändå så spännande just nu, så man är själv lite kluven vem ska rösta på, för att de lovar och lovar, men politikerna alltså, men sen hur mycket de uppfyller sina, det får vi se. Nej. Men man får göra sitt och rösta. Så.
3: Ja, varför tycker du att det är viktigt att rösta?
4: För då kan man inte, om något parti vinner i 4 år till, då blir man ju sur, men om man röstar då har man ju gjort sitt bästa för att påverka utgången av det hela. Mm. Om man tycker att de som sitter nu gör fel, ska man ju rösta på Socialdemokraterna. De har gjort sitt i alla fall. Sen är ju resten upp till andra som ska rösta. Om de är nöjda med det här som har varit i 4 år eller om de vill ha någon ändring på det hela.
3: Just det. Man väljer helt själv var man liksom står, ja, och vilka politiska partier man sympatiserar med. Men där du är i livet nu, vilka frågor, liksom politiska frågor, eller vad är viktigt för dig i din livssituation just nu som du liksom röstar efter, om man säger?
4: Ja, det är mycket eftersom jag har varit arbetslös nu i 2-3 år, och den nuvarande regeringen har ju sparkat på oss, som ligger genom att sänka våra inkomster. Men som jag ser så har inte det lett att arbetslösheten har blivit mindre bara för att de har sänkt våra inkomster. Så ja, eftersom jag är arbetslös, så det kommer ju vara den viktigaste frågan för mig. Och naturligtvis, jag är inte svensk från början, så invandringsfrågorna, migrationsfrågorna är också ganska viktiga för min del.
3: Just det. Hur mycket följer du med i debatterna som hålls här då? Har gjort ett bra tag, men också sista veckan när det är mycket utfrågningar, många debatter.
4: Ja, jag har ju försökt följa det på tv, men när de alla politikerna står där och ena får ju frågan och 8 stycken som svarar och pratar i mun på varandra, så känns det som ett litet dagis nästan. Så jag har ju hållit mig mer till att läsa på nätet och i tidningarna. För att, ja, som sagt, den som får frågan, han får inte ens svara på frågan tills de andra, innan de andra har lagt sig och börjat kasta skit på varandra. Så, ja.
3: Du gillar inte debatter då så mycket? Ne?
4: Nej, inte när de håller på så. Så man får, som sagt, den som får frågan får inte ens svara färdigt på den innan de andra lägger sig i. Så det känns, ja, barnsligt faktiskt på något sätt.
3: Du, hur mycket av det som politikerna lovar nu innan valet tror du blir verklighet efter valet?
4: Ja, om högersidan vinner så kan det bli väldigt, speciellt det med migrationsfrågorna. Då tror jag att väldigt många med invandrarbakgrund kommer bli utvisade, det som de har påbörjat nu. Jag kan förstå på ett sätt att de vill bli av med de här som är gängkriminella, eller vad man ska kalla dem. Men man ser också att de utvisar folk som, ja, gör rätt för sig, som de vill att man ska göra. Och speciellt nu folk som går i skolan blir utvisade till Iran eller Irak, och de har aldrig varit där än. Och ändå de går i skola och har jobb och försöker göra rätt för sig.
3: Jag tänker på de så kallade tonårsutvisningarna.
4: Ja, precis. Precis. Ja.
3: Mm. Du, var helt kort till sist. Vad hoppas du på för framtiden? För din egen del?
4: Just nu hoppas jag att jag ska komma igång med min praktik. Och som således kommer leda till ett jobb. Det kortaste. Sen får vi se vad som händer, om man kanske blir utvisad. Nej, jag skojar bara. Nej, men ja, det är först och främst nu är det jobb som gäller. För nu har jag ju boende, allting blir mycket lättare. Och det som har varit och varit, det har jag lagt bakom sig. Det kan jag inte göra någonting åt. Men framtiden kan jag ju påverka.
3: Säger Dragan då, som vi träffar här på mötesplatsen i Trollhättan.
0: Rebecka Julin är det som är på plats. Och vi följer valet ur alla dess perspektiv hela vägen fram till valdagen på söndag. Och även då hela eftermiddagen, kvällen och natten här i P4 Väst. Just nu hälsar vi god morgon. Sven Ingvars näst ut.

0: Till tonerna av En finns tid att förlåta så får du en annan ton. Och det ginger till vår eko-uppdatering. En minut långare när den kommer 5 minuter i halv 10.
1: Två personer har dödats i nya ryska attacker mot Ukraina i natt. Vår korrespondent Lubna Elshanti är i Kiev.
2: Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden. Och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen.
1: Ukraina har attackerat ryska mål under natten och minst 3 personer har dödats. Om 5 minuter presenterar Skolverket PISA-resultatet där 15-åringars kunskaper mäts. Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio. Moderaterna vill införa säkerhetsprövning av ministrar. Statsråden är idag undantagna från säkerhetsprövning som görs innan anställningar inom exempelvis regeringskansliet. Men Moderaterna tycker att undantaget på sikt bör övervägas att strykas. Ekot på 1 minut.
0: Och det är en del av ditt morgongäng. Det var Elias Svensson du fick där. Vi fortsätter med mer nyheter. Ta oss i Frankrike.
3: Precis, för tjuvar har stulit konstverk av Auguste Renoir, impressionisten. Värda runt 100 miljoner svenska kronor. Det här från ett Renoir-museum i just då Frankrike. Igår var det 2 tjuvar som bröt sig in där. De stal 4 konstverk men tappade 1 i flykten. Enligt lokala borgmästaren som då uppskattar värdet för konsten till 100 miljoner svenska kronor.

0: Meghan Trainor's Getting Girl ut på vägarna.
1: Och där kan vi varna för en personbil som blockerar delvis höger körfält. Det är E6an mellan Uddevalla och Munkedal, mellan Hogsorpsmotet 97 och Saltsjömotet 98 för de som åker mot Munkedal. Se upp för den här stillastående personbilen. I övrigt så har vi nämnt att det är en del långsam trafik och det handlar om Överbyområdet och Riksväg 44 mellan Vänersborg och Trollhättan. Där du åker strax innan Stallbackabron där. Ser vi till tågtrafiken, inga störningar just nu i området. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Och i nyheterna 9:30 undrar man ju vad som komma skall.
2: Ja, då ska du få höra om Carolas besök i Mellerud. Från just Carola som bor i Mellerud och såg artisten på besök för nästan 40 år sedan. Men vi börjar nyhetsuppdateringen när klockan är 9:30 här i P4 Väst i Vänersborg. För den man i 30-årsåldern som rymde i helgen från Brinkåsens rättspsykiatriska anstalt har inte hittats ännu, uppger polisen här under morgonen. Polisen säger att mannen inte ska vara farlig för allmänheten, men i samband med rymningen så ska det ha uppstått en farlig situation som polisen nu utreder som misstänkt grovt våld mot tjänsteman. Så ska vi ta senaste nytt och då handlar det om den PISA-mätningen som handlar om skolresultat. Svenska 15-åringar har totalt sett aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som nu visar den här PISA-mätningen som är OECDs kunskapsmätning om 15-åringar i 91 länder runt om i världen. Senaste nytt här från Nyhetsbyrån TT och mer om det kommande sändningar. Carola är ju en av Sveriges mest välkända artister och idag fyller hon 60 år. Hennes namne Carola Andersson i Mellerud har följt hennes karriär ända sedan starten och minns när Carola kom på besök i Mellerud för nästan 40 år sedan.
3: Ja, det blev ju kaos när Carola kom hit. Och trångt var det överallt, man kom knappt fram. Men att det var jättebra och jag vet att vår lilla pojk han trängde sig fram och fick en kram utav henne. Hon sjunger väldigt bra. Och många låtar så går ju in i hjärtat på en.
4: Men du, hur är det då att dela namn med Carola? Hur ofta har liksom det dykt upp i ditt liv? Att så här, heter du som den andra Carola? Den där Carola?
3: Nej, säger jag. Det heter jag inte. Utan det var jag som hette det först. Inte hon. Så brukar jag fråga om jag kan sjunga. Nej, säger jag. Det kan jag inte.
2: Carola Andersson i Mellerud alltså som hade besök av årsskrattande reporter Rebecka Julin. Vädret idag, ja det är molnigt och så blir det regn av och till från förmiddagen och framåt. Vi får dessutom 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Och ta med oss det där kvällsvädret, ja det får vi kanske vänta lite på. Jag har faktiskt inte hittat något än.
0: Therese Fogman har tagit lite sovmorgon här.
2: Tror du det?
0: Ja. Men vet du vad, vi har musik som håller oss varma och Axel Ingrosso sjunger om solen i den här låten.

0: Shining, i alla fall i Axel och Ingrossos låt. Vi ska alldeles strax ägna oss åt frågesport när du hänger kvar i radion. Först fortsätter vi prata om PISA, inte om orten utan undersökningen, den ständiga kallduschen för svensk skola.
1: Det handlar ju om 15-åringar i 93 länder och regioner. Man gör en mätning varje år. Kunskapsraset för svenska elever är kraftigt i den senaste mätningen. Sammantaget så har de aldrig varit så dåliga på matematik, läsförståelse och naturvetenskap i någon PISA-mätning de senaste 25 åren. Man slår bland annat fast att bara var tredje 15-åring i Sverige klarar att läsa de enklaste texterna.
0: Framgår det vad som är en enkel text? Det är i alla fall en riktig bok med text upp från och ner. För det behöver inte vara bilder på halva boken, va?
1: I det här pressmeddelandet från OECD så framgår det inte det. Men det är ju en kalldusch. Det här skriver TT som tagit del av då OECDs kunskapsmätning, rapporten. Tappet är störst när det gäller just då läsförståelsen. Där sjunker vi med minus 21 poäng och matematik minus 18 poäng. Det är så svårt att veta vad de här poängen är, men de skriver här i nyhetstexten från TT att 20 poäng motsvarar ungefär ett års lärande. Att man liksom tappat ner ett års lärande av läsförståelse. Jag vet inte om det blir tydligare, men ja, lite sådär. Men trots då att Sverige sjunker så kraftigt, så ligger faktiskt Sverige på och inte under snittet i OECD-samarbetet inom samtliga de här tre skolområdena.
0: Vi ser här att OECD, i alla fall på svenska direkt översatt, är Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. 38 medlemsländer, Sverige var med och grundade. Huvudkontoret ligger i Paris, mäter då kunskap bland annat varje år. Den där ständiga besvikelsen som vi alltså kallar den. Finns något mer att veta? För nu är det så här en minut kvar till Radiosporten och jag känner att vi inte behöver slå ihjäl Linnea Henrikssons stackars låt här med att köra ett intro blott. Ja. Så har vi något mer att delge härifrån?
1: Jag kan titta lite närmare på de övriga nordiska länderna då.
0: Ja,
1: för
0: tack.
1: Sverige ligger liksom några poäng över hela snittet, OECD-snittet, vad gäller kunskapsmätningen för 15-åringar 2025. Finland ligger lite över Sverige men har också sjunkit mycket. Danmark, Norge, Island ligger alla under både Sverige och OECD-snittet. Inte jättemycket, men ändå liksom där 20 ner, 20 upp ungefär.
0: Det är intressant där tycker jag ändå att även om vi inte läser så mycket böcker i Sverige så läser ju unga jättemycket online. Det är mycket textning till exempel YouTube-klipp och ändå blir vi alltså sämre på att läsa. Det är ju liksom, jag tror att om vi skulle mäta så läser vi nog nästan mer som unga idag än vad vi gjorde förr. För sagt, vi matas ju med information.
1: Det kommer att komma mycket om det här under dagen såklart.
0: Absolut, och mycket besvikna forskare kan man tänka sig. Jag misstänker att i Radiosporten här så har vi också besvikna miner. Dock inte lika allvarliga.
2: Här är Radiosporten som börjar med ishockey.
3: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
4: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
3: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
4: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
3: Vad säger spelarna?
4: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
3: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
4: Ja, inte killarna värda skyddas om man vänder på det. Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung, tidig data. Det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
2: Linnensen, reporter. Den amerikanska längdhopparen Tara Davis Woodhull ställer in resten av säsongen. Den regerande OS- och VM-guldmedaljören stoppas av sviterna efter en trafikolycka. Tre resultat från herrallsvenskan i fotboll igår. Kalmar mot Djurgården 0-1, Malmö AIK 0-0 och Göteborg Mjällby 4-1. Noteringar, kolon. Djurgården tvåa i tabellen efter fyra raka segrar och regerande mästarna Mjällby bara en poäng ifrån negativt kval. Missa inte Sportextra ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway. Västervik mot Indianerna och Smederna mot Dackarna. Start 19 i P4. Det rekommenderar Petter Barling som den här morgonen funnits i Radiosportens studio och jag tror baske mig att jag avslutar med en liten tackling också. Ja, så får det bli. God morgon!
5: Hua!
0: tar rösten emot i Radiohuset Uddevalla. Tommy och Sanna ska snart börja runda av, och i sporttermer så är det bara upploppet kvar. Och det upploppet innefattar
5: smartast i P4.
0: Inte idrott, men fråga sport. Ironiskt nog så är det också läskunnighetens dag idag. Samma morgon som vi får veta att det är en ständigt nedåtgående spiral gällande läskunnigheten ifrån PISA-mätningarna som Sveriges barn är med i.
1: Precis, läsförståelsen där att minska vi 20 poäng. De slår fast i en nyhetsbyrå TT-text. Konstigt ord, att det aldrig varit så dålig läsförståelse bland svenska 15-åringar.
0: Nyhetsbyråtext lägger vi upp här, vänta. Nyhetsbyråtext. Långt ord. Jag har ju långa uttryckslistan som är infattade eller startade här i morse. Jag ska bara ta det lite snabbt här. Privattandläkarnas branschorganisation. Metalldetektorentusiast.
1: Nej, men metalldetektorentusiast.
0: Okej då. Vakanshålla fick vi inslängt där. Inte så långt egentligen, men nyhetsbyråtext tycker jag kvalar in. Jag får snart gå i mål med den här listan. Ja. Det ska vi inte göra nu. Lägg den åt sidan. Läskunnighetens dag, alltså apropå kvalfrågan till smartast. Smartast i B4 heter programpunkten. Du som lyssnar får gärna vara med och leka. 3 stycken frågor av allmänbildande karaktär får du svara på om du klarar kvalfrågan, inte har varit med för och låter slumpgeneratorn dra dig. Glöm inte bort att se vad du heter och vart vi hittar dig någonstans. Svara på frågan parallell. Hur många L innehåller det ordet? Om du skriver ordet parallell, hur många bokstaven L finns i ordet då? Apropå att det är läskunnighetens dag idag. Jag satt och fnissade igår när jag skrev frågan. Det är väldigt många L i ordet parallell.
1: Ja, det är det, absolut. Ja.
0: Du ringer in på 0522 67 0080, säger vad du heter, hur många L ordet parallell innehåller, och så kanske just du, om du inte varit med förr, får svara på ytterligare 3 frågor. Läskunnighetens dag, inte så lång så du får vara med på min lista med långa ord här.
1: Nej.

0: För att kvala in till smartast i P4 denna tisdag undrar vi ordet parallell. Hur många L finns i ordet? 0522 67 0080 ringer du in på. Säg vad du heter, vart vi hittar dig och hur många L ordet parallell innehåller. Ytterligare tre frågor kan du sen få svara på med fina priser i potten. 0522 67 0080.
1: För en tystnad mellan väggarna som skar genom cement. Två ögonpar i tom.

0: Rosor sjunger Pernilla Andersson om. När frågesport står i fokus.
1: Smartast i P4.
0: Och under dagen, läskunnighetens dag, har vi ställt oss frågan parallell. Hur många L det ordet innehåller? Margareta Leosson i Bengtsfors, du ringde in. God morgon.
2: God morgon.
0: Vad tror vi? Hur många L är i ordet parallell?

0: framförallt en tisdag. Det är annars en lite så här, det är mycket vardag på tisdagar, så man behöver ibland sätta lite guldkant på det.
1: Mm, ja, tror jag det.
0: Margareta, vad ska du göra när du har varit med och tävlat här i Smartast då?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Jag har inte bestämt vad jag ska göra riktigt idag.
0: Kanske beror på lite hur det går. Om du får den finaste t-shirten vi har här i Smartast i P4, ja, då får du gå ut och, och fira det med en promenad kanske.
1: Ja, ja. Det beror på vädret också om det spelregnar en längre tid. Det beror ju på det också.
0: Sant, det ska du ju faktiskt göra idag. Perfekt radioväder då, sitta in och lyssna på radio kanske.
1: Ja, visst.
0: Tre stycken frågor har du att svara på. Jag vill ha tre stycken svar. Du har ungefär en och en halv minut på dig. Säger du pass, går vi vidare och så hoppar vi tillbaka till frågan du har passat dig förbi i slutet. Marie Daléosson, är du redo?
1: Ja, jag är redo.
0: Så redo man kan vara.
1: Ja.
0: Då tävlar vi. Först om den där PISA-mätningen där man har elevers kunskaper i skolan i fokus. Vi undrar inte så mycket om den, utan vilken betygsskala används just nu i Sverige?
1: Ja, jag hörde väl detta förut, men det kommer jag faktiskt att få passa för jobbet.
0: Vi går vidare då. Vi kommer tillbaka dit. Undrar, september månad som vi befinner oss i, en artist som sjunger om september, det är den här killen. Han kommer från en ort i vårt område.
2: Ja, den gör det så

0: Vad ifrån P4 Väst område kommer han?
1: Ja, jag får säga Trollhättan då.
0: Då har vi ett namn där. Jag ska anteckna den fort som ögat. Och så sista frågan. Carola Häggqvist fyller år idag. Hur många personer delar hon namn med? Här får du alternativ. Är det drygt 8000, drygt 10000 eller drygt 12000 personer som heter Carola i Sverige?
1: Jag säger 8.
0: Och så går vi tillbaka till första frågan där. Vad heter betygssystemet? Hur betygsätts man, kan man väl säga?
1: Ja, jag får passa. Jag kan inte detta. Det är säkert. Jag så hörde det förut, men jag vill bort det.
0: Du har några sekunder på dig om du vill höfta någonting.
1: Ja. Jag kan inte gissa.
2: Smartast i P4. Ja.
0: Hade du sagt bokstavsskalan, betygsskalan A till F, så hade du fått rätt. Jag tänkte bokstäver där, det kan man vet kanske ibland bara. Det kan trilla ner, tänker jag.
1: Det fäller inte på mig.
0: Margareta Leosson, känner du att du har tur i spel?
1: Nej, det har jag inte.
0: Vet du vad, jag kan säga att jag tror du har det. För du sa, vi säger väl Trollhättan, det är helt rätt. Peter Lemark kommer från Trollhättan. Låten du hörde var ända till september. Och sen får man ju säga att du nog också hade tur i 8000, för det är också helt rätt. Och jag tror inte att du visste på rak arm att det var 8092 kvinnor som heter Carola i Sverige.
1: Nej, hade jag inte. Ja, men det var ju tur ändå då.
0: Ja. Margareta, vi brukar ju låta folk välja om de vill ha en biobiljett eller om de vill skrapa lott. Vad vill du göra?
1: Jag vill skrapa lott.
0: Vet du vad, då skickar jag ett gäng lotter till dig som tack för att du var med och tävla i Smartast.
1: Ja, tack själv.
0: Superkul att du ville vara med.
1: Ja. P4 Väst,
0: Sveriges Radio. Och sitter du vid din radioapparat just nu och tänker, det där, det verkar ju skitkul. Jag vill också vinna skraplotter eller biobiljetter eller t-shirten. Då får du en ny chans imorgon, precis som vanligt vid 20 minuter i 10. Ta chansen, gör som Margareta Leosson och ring in. Svara på kvalfrågan, ha lite tur, att du ska inte varit med förr. Och så kanske just du dras av slumpgeneratorn. Smartast P4 varje morgon i P4 Väst. God morgon.

0: som låten heter. Pet Shop Boys är bandet, P4-kanalen. Tommy och Sanna har varit med dig.
1: Ja, hej du.
0: Hej du. Ja. Vad säger du om att knyta ihop den berömda säcken?
1: Det kan vi väl göra.
0: Mm, vi vet att Rebecka Julin, nu har du... Du kör för fullt där fortfarande. Bilen... Ja, väskan uppkopplad i bilen.
2: Ge mig en liten sekund här så ska jag nog kunna stanna till och prata ordentligt.
0: Ja, då drar jag ner den där så att hon får koppla ur väskan i lugn och ro. Men det ställer jag frågan, vad är det bästa du bär med dig från morgonen?
1: Carola Andersson i Mellerud som såg artisten Carola i Mellerud uppträda där och köras runt i en, vad var det nu för bil?
0: T-Ford.
1: Carola-artisten blev ju då så här hedershertiginna i samband med kanalyran 1987.
0: Mm. Och det var du som var på plats i Mellerud och sedan Trollhättan, Rebecka Julin.
2: Mm, så är det, absolut. Carola var ju en av morgonens höjdpunkter. Men det var också väldigt fint att träffa Dragan i Trollhättan då och höra om hans livssituation och tankar kring valet och vilket Sverige han hoppas på framåt och vad han hoppas på för sin egen del och sådär också.
0: Ja,
2: för
0: den han som har stått utan bostad och tidigare haft problem att inte kunna sluta spela. Och det var intressant ändå att få höra hur politiken filtreras genom de ögonen som är ganska långt ifrån ens egna, som ibland inte liksom, tar det för givet kanske att ta någonstans och bo, bara en sån enkel sak eller som central sak.
2: Absolut. Jaha, men imorgon hörni, då blir det nya upptåg.
0: Har du något upptåg på gång? För jag har inte ett enda ett på min lista framför mig just nu.
2: Inte jag heller. Nu får vi ligga i lite grann här. Men ni som lyssnar kan alltid ringa och tipsa oss också om grejer vi borde uppmärksamma i radion.
0: 0522 67 00 80. Strax vid morgon förmiddag. Jimmy och Thomas hänger med i framtid. Nu köper Rome fram till Ekots.

0: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades för en stund sedan.
1: PISA mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse i över 90 länder. Och det som presenteras idag är resultatet av den mätning som genomfördes förra året. I matematik och läsförståelse är de svenska resultaten klart lägre än i någon annan PISA-mätning Sverige deltagit i. Även genomsnittet för OECD-länderna sjunker, men Sveriges nedgång är större jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Dessutom, omkring en tredjedel av de svenska 15-åringarna når nu inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Och det här är också en tydlig ökning jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Den socioekonomiska bakgrunden spelar en stor roll, alltså exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå. Men en ny trend i den här mätningen är att även resultaten för elever från gynnsamma hemförhållanden sjunker. I naturvetenskap ligger elevernas resultat såväl i Sverige som i övriga länder på ungefär samma nivå som 2022.
0: Berättade Katarina Helmersson. Det finns brister i samarbetet mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen i arbetet med att identifiera utländska medborgare som kan utgöra hot mot landets säkerhet. Det är enligt en granskning som Riksrevisionen gjort. Enligt granskningen fungerar det i huvudsak bra, men det finns bland annat exempel på att Migrationsverket missar tecken på säkerhetshot och att Säpo inte systematiskt följer upp träffsäkerheten i sina hotbedömningar. I Västerås där har en man gripits misstänkt för att ha mördat en annan man. Polisen larmades under natten om en skadad man i en bostad och väl på plats hittades mannen död. Den misstänkte mannen som också befann sig i bostaden greps då misstänkt för mord alternativt dråp. Mer än hälften av alla svenskar vet inte hur man känner igen en giftsvamp i skogen. Det visar en undersökning som Läkemedelsverket beställt av Novus. Giftinformationscentralen varnar särskilt för förväxling med mycket giftiga arter som till exempel vit flygsvamp. Rådet det är att bara äta svamp man säkert vet är matsvamp. Det avslutar Ekot klockan 10. I studion Ola Jonocker Dunkus.
2: Tack Ola, säger vi. Ja, nu har vi samlats för ännu en förmiddag tillsammans här i P4 Väst. Det är ju Carolas 60-årsdag idag. Hör i programmet hur hon upptäcktes. Och hösten börjar väl sätta sig nu. Vad ska du då egentligen göra i din trädgård? Experten lär oss. Från trädgårdsexpert till trafikexpert nu då. Torbjörn Nilsson, vad kan du berätta?
3: Ja, men att den här personbilen som blockerade delvis det högra körfältet på E6an mellan Uddevalla och Munkedal, den verkar ha flyttat på sig nu. Den stod ju illa till mellan Hoksorpsmotet och Saltkällemotet i norrgående riktning. I övrigt så är det väl lite långsam trafik då över Stallbackabron vid Överby mellan Vänersborg och Trollhättan där det pågår arbete. Inga störningar vad gäller tågtrafiken, men man ska ut och flyga lågt med helikopter. Man gör det fram till 18-tiden och dokumenterar kraftledning och kollar kraftledningsnätet då i Lysekil, Uddevalla, Munkedal, Trollhättan, Stenungsund, Kungälv och Lilla Elet ska jag säga. Tipsar oss, du ringer 020 999 444.
2: Bra där. I vilket väder flyger man idag då, Thomas?
4: Ja, man flyger i en ganska molnig variant av väder. Det kommer också vara regn av och till. Det regnar i stora delar av vårt område redan nu. 15 grader ungefär, sydvästlig vind med friska vindbyar.
2: Thomas Bader, vi hörde Torbjörn nämna Kungälvan. Ingår du i den?
4: Ja, jag visst. Jag ska hem och ändra min bostadsadress till Kungälvan. Min nya plats i livet.
2: Själv heter jag då Jimmy Sjövenius och 60-årsdag, ja. Det har du ju hört om du har följt med här under morgonen. Här kommer hon också i sångform.

0: Evighet med Carola så här på sin 60-årsdag idag. Släpper ju också första delen av en bokserie som kommer idag då, med andra ord. Jag läste här att hon har gästat TV4s Nyhetsmorgon här också, berättar där om lite grann vad hon har lärt sig om sig själv i och med att skriva den här boken. Och då blev det rätt tungt för henne där att berätta alla saker som hon har ändå tagit sig igenom och klarat av att lägga åt sidan. Så det har väl egentligen varit ett slags process hela tiden, ska hon ha sagt i tv-programmet där, som Expressen refererar till. Ja, det är en stor nyhet idag, men bara för lite drygt en halvtimme sedan här, Thomas Bader, så kom ju en annan nyhet.
1: Ja, det gjorde ju det. Och det har ju med detta att göra. Skolböcker, papper och penna och resultat. Mm. PISA-undersökningen, den här mätningen som mäter 15-åringars kunskaper i bland annat matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Över 90 länder deltar i mätningen och svenska 15-åringar har totalt aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap då, det visar den här mätningen.
0: Ja, det var dystra siffror detta verkligen.
1: Ja, det var dystert. Och det är inte bara svenska elevers resultat som sjunker i PISA, utan en tydlig minskning även i många andra länder. Och framförallt så är det just de här två, ja, egentligen tre som jag var inne på då, läsförståelse, matematik och naturvetenskap.
0: Ja, så är det. Okej, vi tar oss utrikes nu då, till Frankrike va?
1: Och till Renoir-museet, för konstverk värda runt 100 miljoner kronor har stulits därifrån. Det var två tjuvar som bröt sig in här under tisdagen, den tidiga tisdagen, på ett museum då tillägnat den franske impressionistiske konstnären Auguste Renoir. Stal fyra konstverk. Det tappades också konstverk under flytten. De här personerna ska ha upptäckts tack vare övervakningskameror i staden och har flytt då, och som sagt väldigt stora värden på de här konstföremålen.
0: Mm, minst sagt det, ja. Vi tar oss till hemmaplan också och nyheten som vi har berört här under morgonen i Brålanda.
1: Ja, vi gör det för att idag avslutas ju vår valturné. Vi har varit i 13 av våra 14 kommuner inför valet. Idag är det Vänersborg som står på menyn för att snacka politik. Det kommer vi göra i eftermiddag. Och det som vi pratat om under morgonen, som du var inne på Jimmy, det var ju Sörbygården i Brålanda som är tillfälligt räddad efter en stor politisk strid i Vänersborgs kommun. Men det här är nog inte det enda som kommer diskuteras i eftermiddag. Det är ju direkt sänd politisk debatt direkt från gågatukrysset i Vänersborg klockan 15 idag.
0: Och det ska vår politikreporter Skob Salih också här lära oss lite grann senare i programmet om vad mer som kan komma att debatteras. Han har ju koll på läget och lär oss detta, kort och gott.
1: Han gör ju det. Han har ju haft en stående punkt och inhopp här i programmet efter halv elva. Det blir så idag också.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i P4 Väst. Ja, men det är ju dagen idag när en av Sveriges absolut största artister, Carola Häggkvist, fyller 60 år. Och hon står ju bakom de här hitsen.

0: Och allt började ju när Carola var 15 år och en välkänd skivbolagsdirektör i Skara, Bert Karlsson, såg henne i tv och signade henne. Det vill man ju höra mer om nu. Tilda Jonsson, du är i Vänersborg och träffar då Bert.
1: Ja, men precis. Vi har mötts upp här på Ursands camping i Vänersborg och vi är redan i full gång och pratar om Carolas karriär. Men jag tänker att vi ska ju börja från början. Det var i tv-programmet Hylands hörna som du, Bert Karlsson, hörde Carola Häggkvist sjunga för första gången. Och du ringde upp i pausen. Vad var det som fick dig att lyfta luren och ringa?
2: Ja, men det var ju, hon var ju sällsynt bra för att vara så ung. Hon var ju bara 12 år då. Och hon hade ju en enorm karisma. Hon gick ju verkligen in i tv-rutan. Så att jag letade ju efter en sån artist. Jag hade haft Kikki Danielsson då med stora framgångar. Men nu letade jag en som kunde attrahera unga också. Så hon var starten egentligen på Marianne Grammofons historia när det gäller den unga publiken.
1: Mm. Vad minns du från ditt första möte med Carola?
2: Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Jag vet att jag åkte upp till Stockholm ganska snabbt. Så gjorde vi klart. Och ja, nej, men det gick fort. Sen var ju ganska besvärlig. För hon ville ju inte göra saker och ting hur som helst. Och jag hade ju henne i flera tv-program som jag tog med henne. Och jag hade ett tv-program i Holland som hon inte ville åka på. Så jag tyckte lite synd. Det var lite talangtävling där nere. Men
1: ja, så hon hade en stark vilja.
2: Ja, herregud. Hon, när jag hade henne i tv första gången så talade hon om precis vad tv-kameran alltså stod och så vidare. Nej, men hon var speciell alltså. Det måste jag säga. Och hon visste vad hon ville. Men hon lyssnade ändå till slut. Och vi sa till henne att vi vill gärna satsa på dig till Melodifestivalen. Så vi hade ju 3 år på oss och förberedde det faktiskt. Men ja, sen försökte vi upprätthålla henne under tiden, hela tiden. Så att hon inte tyckte det var tråkigt. Hon startade ju med någon punkrockband hon hade från början, ganska ung. Så att vi skapade ju en helt annan profil på henne.
1: Men vad är det som gör Carola så unik, som har gjort henne så stor?
2: Ja, det är ju rösten naturligtvis och karisman. De två sakerna, men båda två måste finnas. Röst räcker inte bara. Utan du måste ha att du når ut till publiken. Och det gjorde hon ju vid första tillfället direkt. Det var ju fantastiskt. Jag satt ju i publiken ihop med operastjärnan, den största Birgit Nilsson. Hon sa, hon vinner. Ja, du kan inte vara så säker. Jo, man sa. Och det gjorde hon ju verkligen. Hon fick ju full pott på alla.
1: Är det något särskilt ögonblick från Carolas karriär som du minns extra starkt, som har berört dig extra mycket?
2: Ja, det var ju när vi skulle åka hem från Melodifestivalen, när vi hade en 20-tal journalister efter oss hela vägen till Skara. Vi åkte nämligen till Skara för att förbereda LP-skivan.
1: Och hur ser er relation ut idag?
2: Nej, vi hörs då och då. Hon är väldigt mån om att man ska försöka komma till det hon gör. Men jag har ju inte alla möjligheter att göra det. Jag skulle ju varit hos henne idag egentligen, men jag är inte färdigopererad riktigt för mina knän. Så jag tycker inte det är så roligt att gå på fester då, när man har ont. Och vi har ju spelat in precis en dokumentär om Carola, 3 timmar som kommer i höst. Det kommer ju en film här. Och då skulle jag ha varit på premiären på filmen faktiskt. Det var någon vecka sedan. Men då fanns det inga tåg till Stockholm. Så det var tråkigt. Då var jag på väg faktiskt.
1: Men vi får önska Carola grattis på födelsedagen här från Vänersborg istället. Och tack så mycket Bert Karlsson för att du var med i P4 Väst.
2: Ja, tack och grattis Carola här nu. Så jag hoppas du får en trevlig dag. Och jag måste tacka för alla de roliga minnen vi har haft tillsammans. Det måste jag säga, det var en fantastisk tid, helt enkelt. Det glömmer man aldrig.
3: Du kan väl stanna hemma ikväll, du var ju faktiskt ute igår.
4: Mamma, jag vill träffa honom.
3: Han är inte bra för dig.

Ja, en i raden av hits med Carola då. Tommy tycker om mig fick vi ju där. Samtidigt som vi fick höra Bert Karlsson, skivbolagsdirektören som ju upptäckte Carola i Hylands hörna i tv. Och the rest is history som vi ju säger. Intressant att få höra bakgrundshistoriken där kring det hela och hans syn och förklaring till varför Carola har blivit så stor som artist som hon har blivit. Sångrösten och karisman, det har hon och det är det man behöver. Det var hans summering.

0: Yasu, don't go. Det säger väl jag också till dig. Stanna kvar, vet jag.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja visst, en radiovän i etern.

0: Victor Lexell, lys på mig. Ja, vi belyser trafikläget just nu då med dig, Torbjörn Nilsson.
1: Och där ute på vägarna så har vi ju nämnt Stallbackaområdet. Lite långsam trafik mellan Trollhättan och Vänersborg vid Överby där det pågår en del arbete. Se lugnt ut i området vad gäller tågtrafiken. Så på det stora hela väldigt lugnt. Tipsnummer det är 020 999 444.
0: Och vidare till Thomas Bader. Nyheter på ingång nu.
2: Vi kommer geografiskt röra oss i bland annat Munkedal, ta oss an hela Västra Götaland och så ger vi oss också en sväng till Trollhättan. Det är nämligen dags för lokala nyheter i P4 Väst. Klockan är 10:30. Vi börjar i Munkedals kommun för det kan bli hyresrätter i Hällevadsholm. Det kommunala bostadsbolaget Munkbo har köpt tomtmark på det nyanlagda Växjöområdet och planerar att bygga över 30 hyreslägenheter. Under hösten inleds en så kallad marknadsundersökning för att anpassa de nya bostäderna efter allmänhetens behov. Under augusti gjordes närmare 27 miljoner resor med Västtrafik, omkring 2 miljoner fler än under samma månad 2025. Allra mest ökade tågresandet. Att biljettpriset för periodbiljetter halverats bidrar till att fler reser kollektivt, slår trafikbolaget fast i ett pressmeddelande. En man från vårt område hyrde en bil från en uthyrningsfirma för att åka utomlands. Hyrbilsföretaget hade inte bifogat något registreringsbevis för utlandsresa när de lämnade ut bilen. Mannen blev stoppad vid gränsen till Serbien och fick inte fortsätta resan på grund av det här registreringsbeviset att det saknades. Så han anmälde företaget till Allmänna reklamationsnämnden och kräver full kompensation för sina extra kostnader. Företaget har gått med på att betala mannen drygt 13 000 kronor. De sitter på träden längs Norra Kungsgatan i Trollhättan och kanske har du redan upptäckt dem. Det är konstnären Laura Blake som har skapat två nya konstverk som tar avstamp i trädens egna former. Och resultatet är organiska skulpturer som förändras beroende på vilket håll du ser dem ifrån. Konstverken är en del av offentlig miljö som konstform där Trollhättan stad tillsammans med de kommunala bolagen arbetar för att ge konsten större plats i gemensamma miljöer. Och i vilket väder kan man då titta på konst i Trollhättan? Vad tror du, Jimmy?
0: Ja, förmodligen en salig blandning.
2: Ja, som alltid. Prognosen från SMHI säger att det blir molnigt och från förmiddagen regn av och till. Temperatur runt 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll blir det allt mer regn. I natt övergår det till spridda skurar.
0: Ja, vad då så? Men då är vi ju förberedda.
2: Eller hur? Kläder efter det berömda vädret.
0: Ja, just det.
2: Och så vidare.
0: Och det lever du efter.
2: Alltid.
0: Ja, säkert. Va?
2: Lät
0: ja,
2: inte trovärdigt.
0: Du har ju samma färg alltid i alla fall.
2: Just det.
0: Hur?
2: Jeans och svart t-shirt.
0: Jajamän.
2: Du pickar ändå upp lite grann med andra typer av färger på dina kläder.
0: Ja, det varierar mig lite grann.
2: Ja, det är ändå roligt att man gör det. Ja.
0: Annars ändrar jag inte mycket på mig, det kan jag lova.
2: Lugnt och skönt och stillsamt.
0: Ja, ja, jag tror det. Tråkigt med andra ord.
2: Det andra lät bättre.
0: Ja, det tycker jag.
2: Lugnt och skönt, ja.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Thomas Bader, det pågår en pressträff i och med att vi ju för en halvtimme sedan här fick resultatet i den senaste PISA-undersökningen.
1: Ja, och för nytillkomna lyssnare så var det ju ett rekordlågt resultat för svenska 15-åringar. Det handlade ju bland annat om naturvetenskap och läskunskap och så vidare. Nu är det ju då så att Sveriges utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson, Liberalerna, och hennes partikollega Lotta Edholm som är gymnasie-, högskole- och forskningsminister håller den här pressträffen. Och jag läser här på SVT att Mohamsson till exempel har sagt så här: effekterna av den ökade skärmtiden och minskade läsningen har nu slagit igenom med full kraft, säger hon. Och fortsätter då, citat, för att tala klarspråk, vi är mitt uppe i en skärmpandemi, slutcitat. Lite från den där pressträffen, och hon klagar en del på skärmtid då, kontra till de här resultaten i PISA-undersökningen. Mer politik blir det nu.
0: Ja, det läser du från din skärm dessutom.
2: Just det. Ja.
0: Så är det.
2: Nej, för jag tillhör ju kategorin som tror att man kan läsa bokstäver på en skärm också.
1: Och det var jättemånga bokstäver just här faktiskt. Ja.
2: Men vi går vidare. Vi får väl se vad vi får ut av hela det här PISA-snacket. Vi har ju Jeremias Sandberg också, vår reporter, som är ute och försöker hova in lite röster. Det finns faktiskt en kommun i vårt område där man har vänt skolresultaten uppåt. Har vi rapporterat om tidigare, Bengtsfors. Vi får väl se om vi får lite röster därifrån och tankar kring detta, såklart.
0: Ja, så är det. Annat i politisk väg nu då, Skob Salir, du är vår politikreporter. Idag gör P4 Västs valturné sitt sista stopp för det här valet, och det är Vänersborgs kommun är det.
2: Det är lite vemod.
0: Ja, det är väl det.
2: 14 kommuner har vi bränt av efter idag.
0: Ja, och det blir då den sista debatten. Ja. Och vi ska här då även få höra om äldreomsorgen med kopplat till flera andra debatter och kommuner, såklart. En stor del av detta i Vänersborg. Kan du utveckla lite mer?
2: Och det är primärt då turerna kring äldreboendet Söbergården i Brålanda som under förra året och i år då utvecklats liksom till en av Vänersborgs mest infekterade liksom politiska strider. Vi har ju rapporterat en hel del om det. Man började flytta äldre därifrån och det blev ett jäkla ramaskri där ute. Protester och grejer, man anklagade kommunen för att tvångsflytta de äldre, och till slut bromsades ju liksom hela det projektet, utan man ska bara lugna ner sig lite och ta nya tag kring vad som händer där. Och det är också en sån där fråga som kommer leva in i nästa mandatperiod, vad som händer med Söbergården. Vad är framtiden för det där äldreboendet egentligen? Så det kommer vi ju diskutera idag, bland annat under den här debatten. Alltså, vad händer där och hur kommer det sig att det gick så pass långt och blev så infekterat? Just den här frågan blev en så stor politisk strid. Det är klart, äldrevården brukar ju vara ganska känslig överlag. Och hur man vill göra och sådär. Men då handlar det ju också primärt så här: ska vi ha ett nytt äldreboende eller inte? Hur ser ekonomin ut? Klarar vi av detta? Demografiska förändringar. Folk som blir allt äldre och vi får inte lika många barn som föds. Du vet sådär, va? Men här blev det ju stundtal hetsk stämning kring turerna då med Söbergården i Brålanda. Så att det kommer bli intressant att höra vad politiken säger där. Det har också hänt lite grejer under mandatperioden där. Vi har ju ett styre med Socialdemokraterna i spetsen, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet som styrde i minoritet tills då ett gäng sverigedemokrater hoppade av, och då blev det liksom en majoritet, så att säga. Så det har ju hänt lite grejer under mandatperioden också. Vi får väl se om det präglar debatten på något sätt i kommunen idag. Vi står ju på det här gågatekrysset.
0: Klockan 3 ska vi säga.
2: Klockan 3. Publiken är ju välkommen. Så har du ju varit i de andra kommunerna också. Man kan faktiskt ställa frågor på plats. Det behöver inte handla om äldreomsorgen. Det kan handla om något annat som påverkar dig i kommunen. Kom gärna dit och ställ dina frågor. Vi har ju både Marcus Gården, då, vår programledare, på plats, men vi har ju också reporter på plats, Dino Jacarovic, som kommer vara där och leda den här debatten under en timme. Och så är jag med efter 4 och sammanfattar lite.
0: och få svar från dina politiker vad de tänker och tycker och hur de resonerar helt enkelt. Det är värdefullt inför att det ju på söndag är självaste valdagen. Så det är mycket information vi ger dig som lyssnar. Och vi får höra mer av dig också, Skog, då, som sammanfattar här senare idag.
2: Får jag bara göra lite reklam här nu? Mm-hmm. Är de ute eller? Har vi lagt ut alla debatter nu? På sajt och app och sånt där?
0: Ja, det ska du ha koll på, tycker jag.
2: Det ska jag ha koll på. Jag ska ha koll på så mycket.
1: Kul att du försöker kolla det samtidigt.
2: Ja,
1: här,
2: men alltså jag måste ju gå in och kolla här. Mm. Ja! Yes! I stort sett alla debatter ligger ute från alla våra kommuner. Man kan gå in på sajten eller i appen Sveriges Radio och hitta P4 Väst där. Så har du alla debatter hittills från alla våra kommuner. Så du kan lyssna i kapp. Liksom, vad sa mina politiker just i min kommun?
0: Exakt.
2: Sådär. Och vad är de heta frågorna för dem och för mig och för oss i just min kommun? Otrolig samhällstjänst som P4 Väst bjuder på.
0: För din skull. Det är så vi jobbar.
2: Tycker jag. Enkelt.
3: Hon har stått på scenen i över 70 år, nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Sarek var ju det där, genom eld och vatten.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, PISA-undersökningen som mäter 15-åringars kunskaper i skolan kom ju här vid 9:30 idag. Inga ljusa siffror, och det pågår en pressträff just nu, Thomas Bader.
3: En ganska välbesökt sådan. Jag kollar på SVT Play just nu, där då bland annat liberalen Simona Mohamsson, utbildnings- och integrationsminister, är med och pratar. Och vi nämnde ju tidigare här att hon pratar om skärmtiden, att den påverkar det här resultatet, menar hon på då. Nu kommer också oppositionens tankar runt det här. Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Anders Ygeman kallar det här resultatet för ett, citat, massivt skolmisslyckande, och riktar hård kritik då mot regeringen. Inte oväntat. Utan det här är ju en fråga som också såklart blir het här i valslutspurten.
0: Mm. Och Liberalernas partiledare då, och utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson, hon säger ju att resultatet är effekten av ökad skärmtid och minskad läsning, och att vi, menar hon på, är mitt uppe i en skärmpandemi.

0: Augustin med Of My Mind. Nu ska det handla om en svensk stjärna på bioduken i Kulturnytt med Vivica Blad.
1: Ja, på Venedigs filmfestival har en svensk stjärna dykt upp i en ny film.
2: Framför premiärpalatset på Venedigs filmfestival fick svenska Alicia Vikander och

0: tillbaka, var vårt ansvar för varandra börjar och tar slut, med snigeltempot, de odefinierade problemen och ett helmärkligt slut gav dålig eftersmak. Alicia Vikander visar att hon har många tricks i sin skådespelararsenal, men inget som kan rädda den tunnaste av karaktärer. En kvinna som knappt existerar mer än som något att stötta sig mot för den sorgsnaste av män.
1: Mm, reporter här Joakim Silverdahl på plats i Venedig. Tjuvar har stulit konstverk värda motsvarande runt 100 miljoner svenska kronor från ett Renoir-museum i Frankrike. Det var två tjuvar som bröt in på tisdagen i ett museum tillägnat den franska impressionistiska konstnären Auguste Renoir i den sydfranska staden Cagnes-sur-Mer i Renoirs tidigare hem och stal fyra konstverk. Ett av dem tappades under flykten. Och till salu just nu finns inspelningar med citat ärliga konversationer mellan bröderna i Oasis. Över 100 timmar inspelat material från konserter, repetitioner och konversationer i replokalen som en ljudtekniker samlat och nu ska säljas, skriver The Guardian.
2: Ja, vilken grej va? Undrar vad de skulle få ihop om de hade samlat våra samtal.
3: Ja, det kan man ju klura på faktiskt.
2: Ja, det kan man göra. Jag tror inte det hade sålt så bra.
3: Nej, det finns en del som talar för det.
2: Vi är ju inte som bröderna Gallagher direkt, du och jag, Thomas.
3: Inte riktigt, va? Men det här är ju ett gött gäng.
2: Ja,

Roxette, Dressed for Success i P4 Väst, Sveriges Radio. Tack för att du hänger med oss. Det gör oss glada. Vi jobbar ju trots allt för din skull. Vi ska röra oss mot mer musik av svensk karaktär.

0: Leave My Head var det Maria Jane Smith sjöng här för oss då i P4 Väst. Nu står jag här och tittar på klockan och kan då konstatera att jo då, den blir 11 denna förmiddag också. Och då gör vi som vi brukar. Vi lämnar över till Sveriges Radios Eko-redaktion som under 3 minuter kommer att ge dig nyheter från Sverige och världen via Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades nu på förmiddagen. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Kunskapsresultaten för läsförståelse och matematik är nu de lägsta som har uppmätts i Sverige. Det innebär att de är lägre än 2022 men också lägre än 2012, den nivå som tidigare har varit den lägsta.
1: Runt en tredjedel av eleverna når dessutom inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Det är en tydlig ökning jämfört med förra PISA-mätningen 2022. Resultaten sjunker även i många andra av de över 90 länder som deltar. Och utbildningsminister, liberalen Simona Moamsson, har kommenterat de här historiskt låga resultaten. På en pressträff förklarade hon resultaten med att, som hon säger, vi är mitt uppe i en skärmpandemi. Hon sa även att det nu är helt avgörande att byta ut skärmar mot böcker i svenska skolor. Moamsson sa även att de svaga skolresultaten går att se i hela OECD-zonen. Och att barn och unga får sin framtid förstörd av appar och algoritmer. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad och det totala kravbeloppet har minskat. Davor Voleta är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.
3: Det är ju väldigt positivt minskning kan man säga, och det beror ju på att vi har det väldigt höga inflöde under 2023 och 2024 när inflationen stack iväg till 10% och så hade vi styrräntan som höjdes, vilket ledde till inflöde till Kronofogden som vi inte sett sedan 90-talet. Så det här är väldigt, väldigt positiv utveckling. Sen 500 000 ansökningar är fortfarande en hög siffra. Det betyder inte att vi kan slappna av och slå oss till ro, utan vi måste ju fortsätta hålla i och fundera och planera våra ekonomiska åtaganden.
1: Sa Davor Voleta på Kronofogden, intervjuad i P1 Morgon. Vi ska till Frankrike, för där har det genomförts en ny konststöld. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. 2 personer som upptäckts på övervakningskameror ska ha brutit sig in i morse och stulit 4 konstverk, varav 1 tappades under flykten. Museet det är tillägnat den impressionistiske konstnären Auguste Renoir. Det avslutar Ekot klockan 11 med mig, Ola Jan-Åke Dunkers.
0: Tack så mycket, Ola. Ja, 11.03 är klockan och det är som så att om du inte redan vet det så är det hudcancervecka den här veckan. Vi ska prata mer om det, är tanken. Men vi berör också det som händer i förmiddagstrafiken, Torbjörn Nilsson.
4: Ja, det handlar om E45 då, när man åker Åmål-Tusse. Det är ju arbete på den sträckan, inte fullt så långa köer som det var kanske förra veckan, men det är ändå bra att känna till att det kan rulla lite långsamt på 2 ställen där. Och det rullar långsamt också över Stallbackabron eller vid Överbyområdet mellan Trollhättan och Vänersborg. Inga störningar vad gäller tågtrafiken i området. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Thomas Bader, vi kollar till nyhetsläget just nu då.
5: Över 2 miljoner väljare har förtidsröstat. Siffrorna visar en ökning med 32% jämfört med antal förtidsröster samma period vid valet 2022. Och Det kan bli nya hyresrätter i Helvadsholm i Munkedals kommun. Det kommunala bostadsbolaget Munkbo har köpt tomtmark på det nyanlagda Växjöområdet och planerar att bygga över 30 hyreslägenheter.
0: Mm. Jag ser en liten blyg sol som försöker tränga sig igenom molnen utanför studiofönstren. Vädret i övrigt idag?
5: Ja, jag såg att du lutade dig framåt där och så tänkte jag får läsa extra noga här nu i väderprognosen från SMHI. Den pratar mest om molnigt och regn av och till, men det visar sig onekligen på det viset att det kan bli en del sol också då mellan varven. 15 grader ungefär här och friska vindbyar under dagen.

0: Bruce Springsteen här i P4 Väst, Dancing in the Dark. Jag nämnde här för en stund sedan att det är hudcancervecka som pågår just nu på flera ställen runt om i landet. Kan du kolla upp hudförändringar utan en remiss? Men när bör man egentligen då söka vård för en hudförändring? Vi ska fördjupa oss i detta nu med hjälp av dig, Brenda Silva, som finns med oss här i studion, hudläkare i Uddevalla. Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Allra först, Brenda, hur många är det som årligen drabbas av hudcancer?
1: Hudcancer är ju en cancer som ökar väldigt snabbt. Den allvarligaste hudcancer är ju melanom. Och det är cirka 6 000 personer som får diagnosen invasiv melanom per år.
0: Vad är orsaken då till att hudcancer uppstår? Den vanligaste orsaken?
1: Vetenskapliga forskningsartiklar och det vi ser också kliniskt är att överdriven solexponering är ju en stor och viktig faktor. Så det är starka korrelationer till överdriven solexponering.
0: Och att man inte ska bränna sig i solen.
1: Ja, och att bränna sig precis. Om man bränt sig mycket så ökar det också risken för att få en hudcancer.
0: Vad kan jag göra själv då för att minska risken att drabbas av hudcancer?
1: Man ska ju leva sunt och man ska ju njuta samtidigt som man ska tänka förnuftigt. Så där tänker jag att behöver man en solexponering för att ta upp D-vitamin? Ja, det är jätteviktigt, men att man kanske inte ligger och solar direkt utan att man gör det lite försiktigt, att man njuter men att man tänker på skyddande kläder, kanske SPF 50, alltså solskyddskräm 50 där man inte kan täcka som ansikte och händer. Men framförallt att ändra lite hur vi ser på solandet. Att solandet är ju inte bara när man ligger vid stranden utan när du går ut och springer en timme på dagen och det är 30 grader varm så ska man ju tänka på skydd. Kanske ha en UV-hatt eller keps eller så.
0: Hur brukar du bli bemött av patienter när du försöker frammana detta? Tänk på dina solvanor. Hur lätt är det att få människor att ändra sitt beteende då?
1: När patienter kommer till oss så finns det ju olika typer av patienter. De som aldrig solar eller försöker vara väldigt försiktiga med det. Och de som kanske åker båt, spelar golf, åker mycket utomlands. Och vi försöker alltid ha en förnuftig diskussion med varandra. Och de patienterna har ju ofta solskador eller andra typer av hudcancer. Så de får ju också en insikt. Och jag tycker att de patienterna som kommer till oss och börjar komma på regelbundna prickkontroller, alltså årliga prickkontroller, ändrar också sitt sätt att leva och tänka kring solexponering. Och man märker det på huden också. Nu har vi ju funnits i Uddevalla i snart 5 år och vi har många patienter som har kommit till oss regelbundet. Så att vi ser ju att det finns en ändring. Sen tror jag det är viktigt som dermatolog att inte kanske skrämma patienterna eller gå ut mot förbud. För att alla har ju rätt till sin kropp och sitt sätt att leva med respekt inför vad solexponering kan göra mot huden såklart.
0: Du, jag tänker ibland på rådet kommer till oss människor också att ja, men, håll koll på dig själv. Håll koll på eventuella hudförändringar. Hur ska jag göra det då?
1: Det är inte så lätt för att vi hudläkare har ju jobbat i många år, träffar flera patienter om dagen och träffar flera prickar på varje patient. Hittar många prickar och undersöker många prickar. Så det här handlar om träning. Men det vi motiverar patienterna till att göra är att kanske vår tredje månad ställa sig framför spegeln och lära känna sin hud. Och se lite vad är det för förändringar jag har, vad är det något nytt. Ryggen är alltid supersvårt så där tänker jag att man kan be någon hemma hjälpa till. Att de kanske tar en bild på ryggen och så har man en bas bild som man kanske tar 2026 och så kanske man jämför då övriga framtida bilder med just basbilden. Och då kan det bli lite lättare. Men det är ingen lätt sak att göra utan årliga prickkontroller brukar vi rekommendera för att kunna se hela huden och undersöka prickarna helt enkelt. Upptäcka cancer i tid för det är det som är syftet att göra.
0: Jag tänker att vi alldeles strax, Brenda, ska komma in då på hur man kanske själv ska kunna avgöra att det är läge att ändå uppsöka vård. Men jag tänker att vi behöver ha lite musik innan dess bara.
1: Bra.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love här i P4 Väst. Jag har besök ut av hudläkare Brenda Silva här i studion. Vi pratar om att det just nu är hudcancervecka i Sverige och därmed kan man på flera ställen runt om i landet kolla upp hudförändringar utan en remiss. Du Brenda, när är det då läge att söka vård för en hudförändring? Hur ska man veta det?
1: Ja, om en förändring ändrar färg, form, från att kanske varit rund så börjar den bli som en karta, eller ändrar färg från att det varit ljusbrunt kanske den blir blå, svart, ett sår som inte läker, om den växer snabbt om den avviker helt enkelt från dina övriga prickar. Då ska du söka vård. Då ska du inte vänta på att hitta hudcancerveckan eller hudcancerveckan, utan då ska du söka vård så fort du kan.
0: Är det alltid någonting farligt då?
1: Det behöver inte vara. En del förändringar kan likna melanom, men melanom kan också likna snälla förändringar. Så där behöver man träffa någon som kan dermatoskopi, någon som kan som är specialist helt enkelt i att hitta hudcancer.
0: Den här hudcancerveckan då, märker du att den har någon effekt bland att fler ändå söker och testar för att kolla sina prickar?
1: Mm. Det har vi sett. Nu är ju kampanjen igång för sjätte år och det är ett initiativ från privat praktiserande dermatologisk förening, PDF i Sverige. Vi är olika kliniker som går ihop för att lyfta upp vikten att undersöka sin hud, upptäcka hudcancer i tid. Det är det som är meningen med kampanjen, men även en informationskampanj där vi kan prata även om hur man tänker med huden, hur man hittar farliga prickar och även vad man ska tänka på. Från förra kampanjen så hade vi över 650 prickkontroller där vi hittade 82 hudcancerformer och av dem var det 17 melanom och förstadiet till melanom. Så vi ser skillnad och det blir fler kliniker som ansluter, det blir fler patienter som blir medvetna om vikten av att faktiskt undersöka sin hud. Så vi ser att mer engagemang och vi kämpar vidare för att detta ska bli fortsätta vara en nationell kampanj där vi får fler aktörer som stöttar kampanjen.
0: Det har ju varit en varm sommar i år här i Sverige. Har du märkt av någon tillströmning som har med sommaren kopplad att göra för att kolla prickar, utslag på huden?
1: Mm. Årligen så kommer det ju en del patienter i maj och sen så vill de gärna kolla i augusti ändå efter sommaren. När det är varmare och man har varit mycket ute i solen och man kanske har bränt sig eller blivit lite förbrun så kan det finnas en större oro och då kan det också öka behovet av att kolla sina prickar. Men rätt så generellt så är maj och augusti-september månader som är väldigt fokuserade på just prickkontroller.
0: Till sist så tänkte jag måste ändå fråga för att det nåddes ju av en nyhet här för ett litet tag sedan om att det pratas om att det lite grann testas medicinsk behandling mot hudcancer just. Vad vet du om detta?
1: Ja, lite kort om det då. Det är en väldigt spännande forskning som pågår just nu. Det är Lars Ny som är onkolog och professor på Sahlgrenska leder forskningsprojektet och man har sett att vaccinationsmedicin ihop med immunoterapi, vilket är den vanliga behandlingen för sprid melanom, har en effekt, en synergi.
0: En synergieffekt.
1: En bra effekt, precis. Ja. Så att det här är väldigt lovande. Och vi övriga hudläkare ser såklart fram emot att kunna berätta om det mer och även behandla våra patienter.
0: Hur långt är det kvar tror du?
1: Inte allt för långt tror jag inte.
0: Nej. Spännande, intressant. Tack för detta säger jag då till hudläkare Brenda Silva i Uddevalla apropå att det just nu då är hudcancervecka.
2: På söndag är du ju vald till riksdag och region och såklart till kommunfullmäktige.
3: Ja, och nu kan du höra P4 Västs lokala debatt från just din kommun. Alla 14 debatter som sänds live de senaste veckorna.
2: Missade du din kommuns debatt eller vill höra den igen? Gå in på appen Sveriges Radio och sök på P4 Väst.
3: Och du hittar också debatterna på P4 Västs sajt.

0: Jay Smith här med Fast Lane.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Mm. Nu är det ännu en låt av och med Carola Häggqvist som ligger och väntar här på att bli spelad. Och det finns en särskild anledning till att det dyker upp en del Carola-låtar idag. Hon fyller ju 60 år, just dagen till ära. Och här är väl låten som satte fart på allting en gång i tiden från 1983.

0: Carola var ju det där då med Främling så här på 60-årsdagen idag. En tredje plats fick hon ju i Eurovision Song Contest efter att hon vann Melodifestivalen 1983.
1: Vad tror du Trafiktobbes starkaste Carola-minne?
0: Jag vet inte, har du något?
2: Ja, men det skulle nog vara Främling faktiskt.
0: Alltså?
2: Absolut, den spelade syrran, eller hon spelade, syrran spelade ju julsånger med Carola, så var det när vi var små. Och det spelade hon även mitt i sommaren. Sånt Carola 5 var hon så att mina föräldrar blev skogstokiga.
0: Jaha, okej. Okay.
2: Men Främling, den spelades också flitigt, men hon är jättebra.
0: Ja, 60-årsdag idag och vi lär få höra fler låtar med henne. Vi hade ju med Bert Karlsson här tidigare, skivbolagsdirektören från Skara, som upptäckte henne en gång i tiden i Hylands hörna och signade henne direkt där efter 15 år gammal som hon var.
1: Då skulle man nästan vilja ha trafikrapporten nu från Tobbe på äkta skarborska.
0: Ja, vi kan väl se. Går det att lösa?
2: Nej, jag vågar inte. Med tanke på att det kan spåra. Vi nöjer oss med 44 Grästorp här mellan Rasta och Ågården. Räckesarbete, trafikljus på den sträckan. Och det där är ju rätt så mycket trafik. Och även över Stallbackabron, Vänersborg, Trollhättan, vid Överby, så pågår det också arbete. Det är väl två ställen i området då som det kan sega lite extra. Nu fick ni den inte på skaraborska, men hoppas det är okej ändå, killar.
0: Ja, det går jättebra ändå.
1: Absolut.
0: Underbart. En annan gång. Då blir det nyheter istället. Vi byter fokus, Thomas Bader.
1: Ja, vi gör det och det blir faktiskt skaraborska i nyheterna, för vi kommer få höra Bert Karlsson här om en stund. Vi pratade ju om Carola och vi kommer höra mer om Carola som fyller 60 år idag. Och det var ju Bert som upptäckte henne. Men nu är klockan 11:30 och vi börjar med att berätta om att en man i 55-årsåldern åtalas efter att ha kört 109 km i timmen på en 70-väg i Trollhättan. Det här hände i början på september på väg 42. Åklagaren föreslår böter på 4 000 kronor, men det är oklart hur mannen ställer sig till anklagelsen. Mellan klockan 7 och 16 idag så stänger Västvatten av vattnet på grund av ett VA-arbete på Sundstavik väster om Uddevalla. Blir det rätt, Jimmy?
0: Låter som Sundsandsvik.
1: Ja, Sundsandsvik. Ja. Det var ett telegram med väldigt många bokstäver som hamnade på olika platser. Men vi tar oss vidare därifrån. Det här arbetet kommer nämligen att pågå under dagen då. Och i samband med att det släpps på så blir det eventuellt missfärgat vatten. Kan spola en stund och så försvinner detta. Men tvätt- och diskmaskin bör ej användas, skriver Västvatten på sin hemsida. Det kan bli nya hyresrätter i Helvatsholm i Munkedals kommun. Det kommunala bostadsbolaget Munkbo har köpt tomtmark på det nyanlagda Växjöområdet och planerat bygga över 30 hyreslägenheter. Under hösten inleds en så kallad marknadsundersökning för att anpassa de nya bostäderna efter allmänhetens behov. Och idag då så fyller ju Carola 60 år och allt började när Carola var 15 år och en välkänd skivbolagsdirektör i Skara, Bert Karlsson, såg henne i tv och signade henne. Och idag säger han såklart:
3: grattis Carola här nu, så hoppas du får en trevlig dag. Och jag måste tacka för alla de roliga minnen vi har haft tillsammans. Det måste jag säga, det var en fantastisk tid helt enkelt. Det glömmer man aldrig.
4: Men vad är det som gör Carola så unik, som har gjort henne så stor?
3: Ja, det är ju rösten naturligtvis och karisman. De två sakerna, men båda två måste finnas. Röst räcker inte bara. Utan du måste ha att du når ut till publiken. Och det gjorde hon ju vid första tillfället direkt. Det var ju fantastiskt. Jag satt ju i publiken ihop med operastjärnan, den största Birgit Nilsson. Och hon sa, hon vinner. Ja, du kan inte vara så säker. Jo, man så. Och det var, gjorde hon ju verkligen. Hon fick ju full pott på alla.
1: Tilda Jonsson intervjuade Bert Karlsson. Och tittar vi till vädret så blir det molnigt och så här under förmiddagen kan det regna lite av och till. Temperatur 15 grader ungefär och sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll regn, som natt övergår i mer spridda skurar.
0: Ja, du kände att du var klar?
1: Jo, jag är mer än klar.
0: Ja, du är mer än klar.
1: Jag måste plugga på olika namn på platser i vårt område. Det brukar ju sitta, men ibland så går det så där.
0: Ja. Sånt händer i live radio.
1: Vi försöker ta oss vidare därifrån helt enkelt.
0: Jag tror att du har en ny sändning Du kan göra allting rätt igen.
1: Just det. Ja. Vi ser fram emot den.
0: Det är väl bra det. Det är som så att gästerna står på rad här inne i studion. Vi har en ny på gång och vi ska byta ämne. Vi ska nämligen beröra trädgården under hösten. Vi ska lära oss allt med hjälp av vår välkände trädgårdsexpert Peter Hilton. Vad är vettigt att göra nu under hösten och kanske framförallt här under september månad?

0: Ella Langley, Houston, Texas. Du väljer P4 Väst. Det är vi också glada för här i vår kanal, där vi nu ska göra ytterligare ett nedslag i trädgården. Det är höst och frågan är, vad ska man ägna sig åt nu denna tid på året? Peter Hilton, vår välkända trädgårdsexpert, är här i studion. Välkommen.
1: Ja, tackar.
0: Du klev in här i studion för en liten stund sedan med en väldigt höstyster känsla av att det är en fantastisk tid på året just nu. Vad är det som gör den fantastisk sett med trädgårdsögon?
1: Nej, men det som är så härligt med den här tiden, det är att liksom fukten kommer tillbaka i jorden. Man kan börja gräva igen. När det är torrt på sommaren så är det omöjligt att ta sig igenom lera och annat. Så det är otroligt fina planteringstider nu på hösten. Och sen har vi ju liksom temperaturen inte så där varm, utan man vill göra någonting. Det är skönt att röra på sig. Och man kan ju klippa häck och träd och sånt, för det är fortfarande den här jasperioden. Och undrar ni, lyssnare, vad jag ser, så är det tiden juli, augusti, september. Och då kan man klippa i det mesta i trädgården utan att skada något. Du kan klippa lönnar och björkar, och det enda är att man ska liksom inte beskära så att det inte finns några blad kvar, utan det måste finnas blad kvar när man har beskurit färdigt då. Men det är fritt fram med såg och sekatör, och sen ska vi ju stänga in den härliga sommarens alla skördar i burkar och flaskor och vad man nu kan hitta på. Så det är inte bara att sätta sig i stolen och hoppas på en ny vår, utan nej. Nu får man ut och jobba lite.
0: Ja, vi ska komma in på en hel del av det som du har berört här då. Om vi bortser jasperioden då, vad annat är vettigt att ägna sig åt i trädgården just nu?
1: Nej, men det är ju, det kanske är, man har en dålig gräsmatta någonstans, man kan dressa lite grann, och den bästa tiden att så är ju september. Gräset hinner gro, gräset hinner bli grönt innan vintern kommer. För gräs, det växer ju ända ner till en dygnstemperatur på 6 plusgrader, så vi får väl hoppas att det håller i sig ett tag till i alla fall. För kylan längtar vi ju inte efter just nu, tycker jag.
0: Nej, den får väl vänta ett litet tag till.
1: Och så är det lite grann så där att växterna, man har vattnat mycket den här sommaren med slang och annat för att hålla växterna i liv. Eventuellt så kan det vara bra att ge dem lite höstgödning då, så att de går in i vintern med stärkt immunförsvar och allt sånt här som gör att växterna mår bra. Man får ju inte tillsätta kväve på hösten, för växterna ska ju gå och lägga sig när vintern kommer och kylan. Så däremot är det ju bra att stärka rotsystem och allting som en växt behöver, förutom just kväve. Det plockar vi bort på hösten.
0: Gäller detta alla växter då, som ska ha gödning då, eller?
1: Ja, det gäller alla fleråriga växter. Har man däremot pelargonier och tomater i växthus och chiliplantor och allt sånt, så kan man ju ge dem lite kväve fortfarande, för de ska ju ändå dö liksom, så att det spelar ingen roll. Men allt som vi vill se komma upp nästa år igen, det ska vi akta oss för att gödsla med kväve nu.
0: Så är det då. Om man tänker att det är skördetid också. Vad finns det nu att plocka hem då?
1: Ja, men det dignar ju av plommon i många trädgårdar. Päron börjar mogna, äpplen i mängder. Och ofta är det väl så att vi klarar inte av att ta hand om allting, men det finns ju musterier. Man kan plocka alla äpplen som är i trädgården och åka iväg med dem till ett musteri, och så får man ju must. Får betala lite grann. Man kan göra egen must. Det är ju ganska kul att fixa och egen smak på sommaren som kommer in i huset, som man smakar hela vintern. Det är härligt när man liksom får sommaren i burk och flaska.
0: Man förlänger sommaren lite grann också för sig själv då.
1: Ja, man gör ju det. Och så, absolut.
0: Och apropå det som du är inne på här, att få någonting på burk som man har skördat, det ska vi återkomma till här alldeles strax.

0: Det där var ju Benjamin Ingrosso och Dancing on a Sunny Day. Ja, vi tittar lite grann tillbaka på sommaren nu när vi har klivit in i hösten vad gäller trädgården och det man kan lite grann bära frukt av just nu över det som har odlats kanske under sommaren när vi har vår trädgårdsexpert Peter Hilton med här i studion. Du har pratat om att det är mycket som man kan ta hand om nu, äpplen, päron, saker som har vuxit här under sommaren och allting händer mer eller mindre samtidigt.
1: Ja.
0: Tomat vill du lite grann extra prata om nu här.
1: Ja, men alltså tomater är ju fantastiskt. Alltså odlar man tomater, man har ett litet växthus eller tunnelväxthus eller en varm solig vägg, så får man ju sån smak på tomaterna hela sommaren. Det går inte att jämföra med det man köper i affären överhuvudtaget. Stora bifftomater och sånt som, ja, det är så gott så det är inte klokt då. Men så mognar ju mycket på en gång nu på hösten, och då är det frågan, ska du bara få gå i komposten eller ska man ta hand om det? Mm. Och då tycker jag man ska ta hand om alla de här blanda tomatsorter. Det finns ju gula och svarta och röda och allting, liksom ner med alla tomater som är riktigt mogna i en plåt. Mm. Och på den här plåten så skär man ju tomaterna i lite bitar då, och sen tar man lite paprika, för då har man kanske också odlat, eller kan man köpa någon paprika. Och så tar man ju lite chili efter smak, det är ju så olika hur mycket chili man tycker är gott. Och så tar man då kanske lite bladselleri som Werner och Werner, om man inte har något annat så går det bra med selleri också. Vi kör lite salt och lite peppar och så vitlök, såklart egenodlad vitlök som är så här lite färsk. Och så får man gärna ta en färsk gullök också som man hackar ner i den här plåten. Och så tar man någon kvist med timjan, lite rosmarin, man tar lite balsamvinäger och man tar lite olivolja. Och så blandar man runt i plåten och så in i ugnen, och så låter man vara där i 45 minuter i 175 grader. Och sen tar man ut den och så tar man och stoppar ner i en skål och så kör man med en stavmixer så att det är lite grovhackat sådär, och så in i frysen i plastpåsar, och så har man ju tomatsås hela vintern och slipper köpa sådana här konservtomater när man ska göra någon härlig spagettisås.
0: Mm, det var väl inspiration, gott, ja, verkligen. Jag känner hur det vattnas här. Men synd att du inte hade gjort detta inför.
1: Som det hade i tv. Här, ja. Men vi kan ju lägga ut ungefär. Sen är ju recept, det är ju sådär, man tar det man har och ja, så får man smaka av lite grann. Det är, mängder är ju svårt att... Det blir som det blir sig.
0: Precis, man får prova sig fram.
1: Man får prova sig fram.
0: Det kan också bli en succé. Men en inspiration i alla fall kring hur man kan ta hand om det som nu helt enkelt är moget i trädgården. Ta oss med lite grann och beskriv. Hur ser det ut i din trädgård hemma vid just nu? Färger?
1: Och... Ja, men just nu är det ju höstens skönheter som är igång. Liksom, det är hortensierna. En del tidigblommande syrenhortensier har redan gått in i höstfärg då de går över lite rosa. Man har de här videhortensierna som är de stora vita bollarna som fortfarande verkligen lyser. Det är väldigt vackert på hösten med gula och vita blommor i en trädgård, för att de lyser upp långt in på kvällar och sådär. Så det är ganska härliga färger. Gult är vi lite trötta på annars efter maskrosor och tussilago och allt vad det är. Hela naturen är gul hela våren och sommaren, men på hösten är det väldigt fint att ha lite gult, och då har vi ju typ sådana här rudbeckia som är gula, som är jättevackra, som lyser. Där finns en ros som heter Hansastadt Rostock som är orange, gul-orange, lite aprikosfärgad, liksom många färger på en gång som liksom verkligen lyser, som de här lite starkare färgerna, de älskar jag på hösten.
0: Mm, jag förstår det, hela du lyser upp när du pratar om det också.
1: Ja, men det är kul när det blommar liksom långt in på hösten. Och så ska vi inte glömma, en favorit är konvaljbuske. Och det är nog många som aldrig hört talas om konvalj. Ja, men de växer ju som konvaljer i skogen. Så. Men det här är en liten buske som blir kanske 2 meter hög och 1 meter bred. Och den blommar först i september. Och blommorna, de doftar just liljekonvalj, och därav det svenska namnet konvaljbuske. Så har man den nära där man går och kommer morgon och kväll när det är lite dagg så där, så kommer den här liksom doften och puffar ut hela tiden i trädgården. Så dofter och färger, och så blommar det med vita blommor, så den lyser upp också.
0: Ja, jag fick leta rätt på en bild här av konvaljbuske. Mm. Ja, det ser väldigt vackert ut. Det blir lite som trädgårdsparfym, låter det som, när du...
1: Ja, men det är lite trädgårdsparfym. Ja, så. Ja. Så, nej, men det, och så finns det en skönhet som är enorm. Alltså det är en silverax som är rödbladigt, som heter brunett. Och den växer under sommaren och blir ungefär 1,5 meter hög. Och sen kommer då blommorna som spirer bara rakt upp i toppen. Och är helt svarta i dem. Och helt plötsligt en dag så slår de ut och är kritvita mot det här riktigt röda bladverket. Så silverax som är rödbladigt är en höjdare.
0: Tänk hur mycket det finns att beröra under så här kort tid ändå. Men lite grann fick vi med idag vad gäller det man ska tänka på i höst här vad gäller trädgården då. Skördetid, ta hand om det som man kan skörda. Se till att klippa, det är jasperioden fortfarande. Och så gräsfrö, och så är det fantastiska färger och även dofter att njuta av. Jag tycker att vi stämmer en ny träff, Peter Hilton, trädgårdsexpert, lite längre fram under hösten och kollar på ytterligare saker som är väl värt att tänka på under höstträdgårdstid.
1: Ja, det gör vi.
0: Det blir bra. Så vänder vi oss till dig, Thomas Bader, för senaste nytt.
2: Ja, för det är nämligen så, jag läser just nu på Expressens hemsida, att en man i 30-årsåldern som flydde ifrån Brinkåsens rättspsykiatriska anstalt i Vänersborg i helgen nu har hittats. Det här är då enligt uppgifter till Expressen. Det var

0: Rolling Stones, In the Stars.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Stevie Wonder, en musikalisk gigant i världen.
3: Ja, verkligen. Och nu är han på väg till Sverige. Ja. Eller kanske inte nu, men...
0: Ja, det är, han stannar nog till någon merstans innan, tror jag.
3: Men
0: det är nära.
3: Det,
0: ja. Det är nära, eller hur? Hur nära?
3: 22 oktober så spelar han i Stockholm och... Ja, det är faktiskt ganska nära.
0: Mm. Vad är orsaken då?
3: Han är ju på väg med turnén Songs in the Key of Life Performance 50th Anniversary Tour. Mm. Ett långt namn på den här turnén.
0: Verkligen. Men det är kort och gott, alltså kontentan. Det är 50 år sedan albumet Songs in the Life of, eller In the Key of Life ska jag säga, som det släpptes, kort och gott. Ett

0: Dubbelplatta vill jag minnas att det var.
1: Ja, och det sålde ju rätt bra. 10 miljoner exemplar har det sålts i och nått diamantstatus.
0: Det är tungt alltså.
1: Ja, det är ju verkligen det.
0: Och det finns ju ett par kända låtar där på den där, till exempel den här tror jag du känner igen, va?
1: De här tonerna har vi väl ändå hört någon gång, va?
0: Ja, det ja. Har vi absolut.
1: Ja då. Bättre när du sjunger än när jag gör det, tror jag.
0: Ja, tack för det. Men jag tycker nog det är ännu bättre när Stevie Wonder själv sjunger.
1: Låter honom göra det då.

0: Sir Duke, Stevie Wonder här. Klockan den bara sekunder från att bli 12. Vi ska lämna över till Ekot, Ola Janåke Dunkers.
1: Och här är då Ekot klockan 12. Historiskt lågt resultat i den senaste PISA-mätningen. Vänsterpartiets ledare deltog i möte med inbjudna som hyllar terrorism. Och rekordmånga villor sålda i augusti. Där har du en del av innehållet. Nivåerna i läsförståelse och matematik är historiskt låga. Det visar resultaten av den senaste internationella kunskapsmätningen PISA som presenterades idag. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Den nedgången som vi ser i både matematik och läsförståelse i Sverige men även i flera OECD-länder är mycket allvarlig.
3: PISA mäter 15-åringars kunskapsnivå i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och nu visar det sig alltså att den dramatiska nedgången i matematik och läsförståelse i den förra PISA-mätningen 2022, som ledde till att Sverige backade tillbaka till 2012 års bottennivå, att den fortsätter. Samma utveckling ser man i många andra OECD-länder, men Sveriges tapp är större än genomsnittet. Och varför det ser ut så för Sverige, det måste analyseras mer, säger Anna Kastberg. Men hon pekar på en rad faktorer som kan påverka den allmänna nedgången.
2: Eleverna i den här omgången av PISA har sämre uthållighet i en viss typ av uppgifter. Man lyfter också förklaringar på samhällsnivå, till exempel att det är idag finns förändrade läsvanor både för barn och vuxna, men också att digitala enheter, mobiler och så vidare är en så pass integrerad del av vardagen.
3: PISA-resultatet visar också att det är fortsatt stora skillnader mellan elever beroende på exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå och om man har svenska som modersmål. Men även de mest gynnade eleverna får också sämre resultat i den här mätningen. Och ett allvarligt resultat är att en större andel än tidigare, omkring en tredjedel av eleverna nu, inte når upp till den nivå i matematik och läsförståelse som OECD anser är nödvändigt att ha.
1: Reporter Katarina Helmersson. Och så här kommenterar utbildningsminister Liberalernas Simona Moamsson resultatet från den senaste PISA-mätningen.
4: Min analys är ju att vi har en skärmpandemi som påverkar svensk skola. Och det enda sättet vi kan vända det är ju att ha en vaccinkur som fokuserar på att barn inte har skärmar i låg- och mellanstadiet, att man ökar läsningen och att man har riktiga böcker.
5: Att kunskapsgapet mellan barn från socioekonomiskt starka och svaga familjer inte minskar, det är ett misslyckande för alla enligt högskoleminister Lotta Edholm.
6: Men just därför så är ju de här reformerna som vi nu genomför så otroligt viktiga.
7: Vem bär ansvaret från politiskt håll för att svenska elever presterar nu som de gör?
6: Jag tycker att det är ett gemensamt ansvar för alla oss politiker, både på riksnivå men kanske framför allt på kommunal nivå som ju faktiskt har ansvaret för skolan.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar om ett nationellt nödläge och lägger stor skuld på Tidöpartierna.
8: De lovade att stå på lärarnas och elevernas sida. De lovade allt åt alla. Men de svek sina löften. De har svikit svensk skola och svenska elever. Det har varit besparingar istället för satsningar.
5: Vänsterpartiets skoltalesperson Isabel Mixter anser att regeringen låtit bli att göra saker man borde ha gjort.
9: Till exempel, man har inte lagt fram förslag om differentierad skolpeng. Man har inte gjort någonting åt det fria skolvalet med kösystemet till exempel.
1: Reporter här, det var Karin Rynblom. Och det land som ligger bäst till i Europa i den här mätningen, det är Estland. Och där befinner sig vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Felicia, vad är det som gör att eleverna i just Estland får så bra resultat?
10: Ja, men det är förstås jättemånga olika faktorer som bidrar till den här framgångssagan som man får säga att det verkligen är. Men jag har flängt runt här i Tallinn hela dagen idag och pratat med både lärare, elever och faktiskt utbildningsministern. Så är det en sak som återkommer som en slags huvudingrediens, och det är faktiskt lärarnas stora frihet i att själva lägga upp sin undervisning. Man har en nationell läroplan, men vilka metoder och hur man sedan väljer att utbilda eleverna, det är upp till lärarna helt själva. Sen kan man också nämna utöver det så talar man väldigt mycket om den höga likvärdigheten till skillnad då från i Sverige. Skolsegregationen är betydligt mindre här. Lärarna är också generellt välutbildade. Det råder inte alls samma lärarbrist som i andra länder, utan tvärtom så är det faktiskt en väldigt populär universitetsutbildning. Och så finns det också, och det ska man inte underskatta, säger de som jag har pratat med, en historisk tradition av att värdera skolan och utbildning väldigt, väldigt högt i den estniska kulturen, där man ser då utbildning som en slags grundbult i att bevara sin egen både personliga och nationella frihet, vilket gör att studenterna är generellt motiverade. Sen så måste jag bara kort också nämna synen på skärmar och AI, eftersom att vi hörde Simona Moamsson här. För här i Estland så pratar man inte om att förbjuda skärmar, utan tvärtom så har man en väldigt tydlig strategi att använda både då traditionella metoder, fysiska böcker, papper och pennor, och skärmar, och allt mer dessutom AI. Så lite andra tongångar här alltså än i Sverige när det gäller skärmarna.
1: Säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd, som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism och uttryckt hat mot judar, bjöds förra året till riksdagen av Vänsterpartiet, rapporterar Göteborgsposten. Med på det här mötet fanns både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Vänsterpartiet svarar i en kommentar till GP att man ofta har möten med representanter för stater och utländska organisationer utan att dela alla värderingar och åsikter. Försvarsmakten krävs på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget. Och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter enligt ett pressmeddelande. Rekordmånga villor såldes i augusti. Här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik idag. Bostadsmarknaden har blivit piggare, märker Maxine Macy som är mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka.
11: Det har ju varit en ganska avvaktande marknad under en ganska lång period. Och nu är det ju någonting som händer där folk kanske liksom är mer handlingskraftiga och vill göra ett byte av boende.
12: Ja, förra månaden såldes 5300 villor i Sverige. Det är en ökning med 7% jämfört med augusti i fjol. Det är också den högsta augustinivån sedan Svensk Mäklarstatistik började föra statistik. Och det rör sig även bland bostadsrätterna. Under månaden såldes nästan 10 000 bostadsrätter. Det är 10% mer än 2025. När det gäller prisnivån är den högre än året innan. Bostadsrätten är i snitt 5% dyrare och villorna 4%. Men jämfört med i juli stod priserna i princip still.
11: Jag skulle säga att egentligen så har vi liksom börjat nå en ny normalmarknad. Ute i Nacka där jag är verksam så har vi inte sett några jättekraftiga uppgångar än. Men vi märker skillnad på att det är fler besökare på visning och att det är fler som vill köpa.
12: På horisonten väntar förmodligen en eller flera räntehöjningar. Mäklaren Maxine Macy i Nacka tror inte att en något högre ränta kommer avskräcka köpare.
11: Om man ska spå i framtiden, som jag inte kan, men om jag får gissa så skulle jag tro att vi kommer fortsätta se en stabil marknad som fortsätter stabilisera sig helt enkelt.
1: Reporter Filip Ramqvist. Antalet spädbarn under 6 månader som behövde sjukhusvård för RS-virus minskade när nyfödda erbjöds antikroppar, enligt Folkhälsomyndigheten. Behandlingen gavs på förlossningsavdelningar för barn födda mellan 10 september förra året till 17 maj i år. Och runt 87% av föräldrarna tackade ja. Antalet barn som behövde vård minskade med 82% jämfört med säsongen före. I Norge, där väntas från och med idag en lång rad kungligheter och politiker till Oslo för kung Haralds begravning imorgon. Och det har varit långa köer i morgontrafiken. Polisen har spärrat av en riksväg genom Oslo och även längs E6:an mellan flygplatsen och Oslo är framkomligheten kraftigt begränsad. Det har genomförts en ny konststöld i Frankrike. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Men två av de här fyra stulna tavlorna har nu hittats i museets trädgård. Ekot klockan 12 producerades av Louise Steinberger. Och själv heter jag Ola Janåker Dunkers och önskar dig en fortsatt trevlig dag.
0: Tack detsamma Ola, säger vi där då och konstaterar att klockan har blivit 10:10. Vi är också mitt i valveckan. Valdagen på söndag närmar sig med stormsteg och politisk debatt. Ska vi värma upp inför denna eftermiddag i Eten här. Men vi ska ta oss också ut i trafiken och då är det E45 i fokus, Linus Odisho.
13: Stämmer bra det. Jag tänker att vi påminner om vägarbetet där. E45, sträckan Trollhättan-Vänersborg, det är i höjd med Överby som det kan bli en del köer där i samband med ett broarbete som man håller på med där på E45 alltså. Men just nu utöver det, bra trafikläge, inga akuta trafikstörningar för tillfället. Tipsnumret är som vanligt 020-999-444.
0: Vädret också på det då, Thomas?
14: Ja, tittar vi till prognosen från SMHI så vittnar den om molnigt väder den här dagen. Regn av och till, temperatur runt 15 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar och så. Framåt kvällen blir det mer utav den där regniga varan. Och i natt övergår det till spridda skurar.
0: Så är det. Det är väl vad man kan säga om ämnena i programmet också. Det är spridda skurar.
14: Ja, det är det.
0: Handlar om allt möjligt.
14: Snart blir det politik, va?
0: Jajamensan. P4 Västs valturné som gör sitt sista stopp för den här valomgången.

0: Där hade vi Teddy Swims med Mr. Know It All. Det är ju som så att P4 Väst valturné har varit runt i 13 av våra 14 kommuner totalt. Idag så är det då dags för den 14:e att få besök utav den nämnda turnén, och det är Vänersborg och gågatukrysset där det ska bli politisk debatt i eftermiddag. Det kommer bland annat handla om striden för Sörbygården som idag då ställer till det för äldre som väntar på att få plats på ett äldreboende. Reporter Dino Jasarvic är på plats just nu. Vad är det som händer här? Ska du ge oss lite kontext här varför det finns en kö och om politikerna har bestämt om det ska bli någon öppning av Sörbygården? Mm.
1: Alltså man kan ju säga så här att Sörbygående, detta äldreboende, det tredje i Vänersborg norra som det kallas i området kring Brålanda och Frändefors, det höll ju på att avvecklas i det fördolda som vissa har beskrivit. Det är på tjänstemannanivå som man fattade ett beslut om att vakanshålla platser på äldreboendet, och skälet då, det man uppgav, var att man ville spara medel för att socialförvaltningen har ett sparkrav på sig sedan innan, men det finns flera andra skäl, och det här väckte ju stora reaktioner i Brålandabygden. Flera äldre protesterade och boende i området, de ville ha kvar sitt äldreboende Sörbygården, och då backade politikerna till slut, rev upp det här beslutet och beslöt sig för att man ska öppna Sörbygården igen. Men sen så visade sig att det inte var så enkelt. Man hade ju stängt ner 14 av 24 platser, så det är bara 10 platser som är igång i dagsläget, och det kommer dröja fram till februari innan man öppnar dessa 14 platser igen. Och under tiden då som det här pågår, de här förberedelserna med att öppna boendet, så vet vi att kön till äldreomsorgen den ökar kraftigt, den tilltar. Det är 12 personer idag i Brålanda och Frändefors som väntar på en plats på ett äldreboende, som har beviljat särskilt beslut om att få plats på äldreboende, men det dröjer och det finns inga platser. Det finns 2 boenden idag, Solhaga i Frändefors och ett ytterligare. Nej, inte i Frändefors, förlåt, i Brålanda och ett ytterligare i Frändefors. De platserna räcker inte för dessa personer, så det som har skett och det man har kunnat höra i nyheterna här på morgonen är bland annat Kristina då, vars mamma har fått vänta i 3 månader och ännu inte fått något besked om hon kommer få plats överhuvudtaget, och hon vill jättegärna inte till centralorten där det normalt sett finns flera platser för äldre på äldreboenden.
0: Men Dino, berätta här lite kort då. Vad är det för lösningar som olika politikerna diskuterar här och skiljelinjerna de emellan?
1: Ja, för alltså Sörbygården, för någon som inte har följt frågan, den blev ju räddad, men räddningen är bara tillfällig. Man skrev ett nytt avtal med hyresvärden som är då Hemsö, en av Sveriges största fastighetsförvaltare när det kommer till det man kallar samhällsfastigheter. Och det här sträcker sig fram till 2029, så det rör sig om en tillfällig räddning. Det är fortfarande oklart vad som kommer hända med, ska vi kalla det, äldreplatser i Brålandetrakterna i framtiden, det vill säga bara om 3 år, så nästa mandatperiod egentligen. Det har inte fattats något beslut om vilken inriktning man ska ta. Det pågår diskussioner just nu om vad som är klokast att göra, och det finns olika politiska lösningar i detta. Alltså olika partier som har olika idéer om hur de vill göra då för att säkra platser för äldre i trakterna kring Brålanda och Frändefors i framtiden. Mm. Det är också därför det ska bli så himla intressant att höra vad politikerna har att säga i den här frågan. Mm.
0: Och det ska vi ju få förhoppningsvis svar på då efter klockan 3 här i P4 Väst när debatten påbörjas i Vänersborg. Du var inne på det här, Dino. Vad är det egentligen som händer då efter 2029 här, när det här hyresavtalet som du nämner löper ut? Finns det någon liksom längre, långsiktig lösning?
1: Alltså, om man pratar med Socialdemokraterna till exempel, socialdemokraten Dan Nyberg då som sitter i socialförvaltningen, så säger han att det här äldreboendet som byggs här i centralorten nu kommer mätta behovet av platser i Vänersborg i framtiden. Men då säger det att det är ju väldigt många som bor i norra delen av kommunen som kanske inte vill flytta på sig eller inte godtar en sådan förändring att de ska placeras här i tätorten. Och där kan man se då att Socialdemokraternas svar på frågan är att de vill ha någon form av ombyggnad eller tillbyggnad för att säkra fler platser på äldreboendet i Solhaga som finns i Brålanda, eller äldreboendet i Frändefors, något av det. Och det finns en rapport från förvaltningen där man har kikat på flera olika alternativ. Ett är att renovera den nuvarande Sörbygården, ett annat är att renovera de andra två äldreboendena i området, och ett fjärde alternativ är att bygga helt nytt. Och man pekar ju då på att det nya alternativet är kanske också det som är smidigast och billigast i det långa loppet. Men man ser att det finns vissa utmaningar med att det kan dröja med att ta fram ett detaljplan för ett område, att hitta en plats som är lämplig, och sen så finns det risker för överklaganden. Det kan bli en evighetsfråga och det vågar man kanske inte riskera. Och om man pratar med Moderaterna till exempel så säger de att de är öppna för att utreda möjligheterna för privat drift. Finns det någon entreprenör som kanske vill ta över och driva ett äldreboende i Brålanda, då tycker de att det är toppen. Så det ska bli väldigt intressant att höra också vad de andra partierna säger. För nu har jag nämnt det största i styret och det största i oppositionen. Men vi har flera andra spelare och frågan är hur tycker de att man ska göra? Och det måste ju gå fort också.
0: Mm. Precis, ja. Så det kommer man höra då i radio här eller på plats efter klockan 3 när P4 Västs valturné då stannar till för sista gången den här valperioden i Vänersborg. Och då finns bland annat reporter Dino Jasarovic med på plats vid gågatekrysset, det berömda.

0: Earth, Wind and Fire och The Emotions Boogie Wonderland. Vi kollar vad förmiddagstrafiken och lunchtrafiken har att ge oss här.
1: Linus. Ja, och fortsatt bra läge är det ute i trafiken. Inga akuta trafikstörningar, men vi påminner om E45 från Vänersborg. Där kan det bli en del köer när trafiken bygger på sig. Det är ett broarbete där som man håller på med. Tipsnumret är som vanligt 020-999-444.
0: Tack, där svarar ju Linus och hans kollegor dygnet runt årets alla dagar. Thomas Bader svarar för nyhetsuppdateringen här i P4 Väst nu.
2: Vi kommer bland annat få höra om att de flesta av invånarna i Västra Götalands län är positiva till hur vägarna ser ut. Och så tittar vi till den mulna och något regniga väderprognosen. Klockan är 00:30, lokala nyheter i P4 Väst. Den man i 30-årsåldern som rymde från Brinkåsens rättspsykiatriska anstalt i Vänersborg har nu hittats. Enligt polisen gick anträffandet lugnt till och han är nu gripen misstänkt för grovt vållande mot tjänsteman samt rymning. En kvinna i 30-årsåldern sitter sedan tidigare anhållen misstänkt för grovt främjande av rymning eller flykt samt grovt våld mot tjänsteman. De flesta av invånarna i Västra Götalands län är positiva till hur vägarna ser ut. Det här visar en undersökning från Demoskop på uppdrag av Transportföretagen. 79% svarar att de tycker att vägarna fungerar mycket eller ganska bra. Samtidigt visar Transportföretagens analys för 2026 att 15% av vägarna i länet är i mycket dåligt skick. Vi tar oss från väg till vattenväg istället då, för linfärjan Kosterlänken som trafikerar Kostersundet mellan Nord- och Sydkoster kommer vara avstängd mellan 21 till 25 september. Det här skriver Strömstad kommun på sin hemsida. För gångtrafikanter kommer linfärjan att vara stängd dagligen mellan 8 till 15 och för fordon är färjan avstängd från 8 den 21 till och med klockan 15 den 25 september. Orsaken är planerat underhållsarbete. Så tar vi oss till kulturens värld, för Svenska Filminstitutets vd Anna Kroneman inviger årets novemberfestival i Trollhättan för unga filmare från hela landet. Hon säger i ett pressmeddelande att svensk film behöver en ny start och det är framtidens filmskapare som avgör om det kan lyckas. Därför är novemberfestivalen så viktig, menar hon. Festivalen har funnits i Trollhättan i drygt 30 år. Denna tisdag bjuder på molnigt väder från förmiddagen, regn av och till enligt SMHs prognos. Temperatur runt 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll regn som i natt övergår i mer spridda skurar och imorgon blir det också regnskurar av och till. Lokalt också något åskoväder, runt 15 grader, vind omkring väst.
0: Thomas Bader där, du bjöd på en väderprognos också här. Vad bjuder matlådan på då?
2: Oj då, den frågan var jag inte förberedd på. Den är jättetom just nu.
0: Alltså, du har ingen?
2: Nej.
0: Nej, okej.
2: Har du något tips på vad jag kan sno ihop?
0: Köp något.
2: Ja, det får kanske bli så.
0: Det är ju tvunget. Jag kan inte bara leva på kärlek, vet du.
2: Nej, men jag har fått mycket kärlek från dig denna förmiddag, Jimmy. Och ja, jag ska se om det går att hitta något mer då, kanske. Mm. Ja.
0: Du, alldeles snart här så ska vi prata ytterligare om kunskapsraset som visar sig i den senaste PISA-mätningen för svenska elever.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt där. Stanna världen en stund. Ja, kanske stannade världen en stund när man fick ta del av årets PISA-undersökning tidigare här under förmiddagen, som ju nämligen visar att Sveriges 15-åringar aldrig har haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. En tredjedel av alla 15-åringar i Sverige når inte upp till grundläggande kunskapsnivåer. Vår Dalslandsreporter Jeremia Sandberg, du är på Högstadieskolan Bergsgården i Bengtsfors just nu.
1: Ja, det är jag, och det hörs kanske också. Jag befinner mig mitt i kafeterian här, och det är ett litet bordtennisbord där ungarna spelar rundpingis och sånt här lite i bakgrunden. Och jag är ju här för att grotta lite i det här med PISA-undersökningen, och då lyckades jag få tag i två 15-åriga elever här som går i nian, Ismail Kalush och Lukas Sjötun. Vi kan väl börja med dig här, Ismail Kalush. Varför tror du att resultaten i PISA-undersökningen för läsförståelse, matte och naturkunskap var så låga vad gäller svenska elever?
2: Ja, men jag tror det påverkades stort av mobilerna. Du vet, man blev lätt stimulerad av det. Och så, ja, man kunde helt enkelt inte fokusera på lektionerna bara.
1: Men är det svåra ämnen? Kan jag tycka i alla fall, matte kan vara svårt.
2: Ja, ja, men det blir svårt, speciellt om du inte hänger med. Men jag tänker att om du verkligen fokuserar liksom, och hänger med på genomgångar och sånt, så tar du igenom det liksom.
1: Lukas Sjötun, vad tror du de låga resultaten beror på?
3: Jag tror att många ungar inte läser böcker och sånt, så man är inte så van med att läsa så mycket. Om man inte läser jättemycket så blir det svårt när proven kommer. Och då har man inte lika mycket, ja, men man vet inte lika mycket, det är svårt att hänga med och sånt.
1: Men läser ni mycket skönlitterära böcker eller?
2: Nej, jag tror det blir mest på lektionerna liksom, när vi har en uppgift om det. Men det är inte så mycket hemma.
3: Nej, när man kommer hem så är man ju trött från skolan, så då orkar man inte riktigt. Nu ska jag läsa en bok. Nej, det är aldrig hänt.
1: Inte ens om det är en spännande bok?
2: Nej, om det är en spännande bok så... Nej, helt ärligt, för mig så blir det inga spännande böcker, utan jag är nog mer fast mobilen och spel och sånt. Så, ja.
1: Men hörni, nu kommer ju de här siffrorna från PISA idag, och det visade bottennivåer vad gäller de här ämnena som ju, ja, hela Sverige vill ska höjas på olika sätt och vis. Vad har ni för tankar? Hur skulle man kunna bära sig åt om ni fick bestämma för att höja resultaten i matte, naturkunskap och läsförståelse?
2: Ja, jag tycker det handlar mycket om hemma också. Att föräldrarna får se till att allt de gör, barnen hemma då, inte att sitta och spela, utan man får läsa några böcker ibland och du vet, och förhöja ordförrådet helt enkelt.
1: Vad säger du, Lukas?
3: Jag tror att de mesta ungarna nu har för mycket tillgång till internet och mobiler och spel och sånt. Alltså, har man tillgång till sånt till väldigt tidig ålder, så kommer det vara svårt att kunna ta bort det på senare tid. Och då kommer det bara bli svårare och svårare att läsa och sånt och hänga med på när någon berättar instruktioner, än om du bara kollar på någonting. Så jag tror det är en stor anledning.
1: Så om era föräldrar tog bort internet för er, då skulle ni plugga mer?
2: Ja, men helt ärligt då. Om jag inte hade min mobil och spel och sånt, så hade jag ju varit helt uttråkad. Så jag tror det hade varit kul att plugga nästan, om jag inte hade tillgång till något nät eller något sånt.
3: Ja, men jag tror att om man inte har någonting, då måste man ju... Alltså, det kommer ju till en specifik punkt där att okej, nu har jag absolut inget att göra. Jag får väl testa. Och sen kanske det är kul, vem vet.
1: Tack så mycket, Lukas Sjötun och Ismail Kalush från Bengtsgården, årskurs 9 klassare.
0: Och Jeremias Sandberg, vår reporter, han stannar kvar på Bengtsgården ytterligare en stund.

0: Billie Eilish med Birds of a Feather här i P4 Väst. Där vi hör olika tankar om dagens presentation av årets PISA-undersökning som visar på dystra siffror vad gäller Sveriges 15-åringar som aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Vi hörde niondeklassarna Ismael och Lukas alldeles nyss som kopplar det här till skärmanvändning mycket. Nu ska vi höra fler tyckanden här och tankar. Jeremia Sandberg, vår reporter, på plats på Bengtsgården, Högstadieskolan i Bengtsfors.
1: Det stämmer, och jag står fortfarande här i skolans kafeteria, men nu är jag här tillsammans med skolans rektor Johan Andersson. Och Johan Andersson, du är rektor här för en högstadieskola för elever som PISA-undersökningen undersöker helt enkelt. Ja. Vad tänker du om att PISA-undersökningen visar så här historiskt dåliga siffror?
2: Jag tycker det inte är konstigt ett enda dugg, för de senaste 10-15 åren så har ju de här ungdomarna som är i den här åldern utsatts för liksom ett samhällsexperiment. Och det är ju med internet och de här sociala medierna. Så man, de ägnar kanske mellan 5 och 15 timmar om dagen. Och att sitta på de här sakerna med snabba liksom, impulser tillbaka och sånt där. Och det gynnar ju inte läsning eller matematik eller någonting sånt alls. Man kan till exempel jämföra med när jag växte upp. Då hade vi serietidningar där man fick bild och text och bild och text. Och på den tiden fanns det i princip ingen som kunde få en god läsförmåga överhuvudtaget. Det man kan säga som positivt i det här, det är att det har ju varit som man slitit sitt hår i många år. Men jag har märkt de sista 5 åren så märker jag att föräldrar och skola får en högre förståelse för det här med att hur farligt det här är för barnen och deras förmågor. Som, det kommer ju drabba NO, matematik, svenska, det är rakt över. Och, så jag ser en vändning lite, att det går åt rätt håll hur man ser på det. Till exempel idag så är det mycket lättare att prata med föräldrar om det här med att inte ha tillgång till internet på nätterna och sånt här. Till det här, ja, du hade en fråga.
1: Ja, jag tänkte på sociala medier, tv-spel och skärmtid och sånt här, allt det här. Men även när eleverna är på skolan så ska de ju ändå lära sig exempelvis matte.
2: Ja, men det finns ju precis som att vi har en större medvetenhet runt användare av sociala medier, så har vi ju fått skolförändringar nu, till exempel som det här med mobiltelefonförbud ser jag som väldigt positivt. Jag tror inte ens att riksdagen förstår hur bra det är att de lägger in den här saken, för jag ser redan på en månad nu att det är ett helt annat klimat mellan eleverna, hur de pratar med varandra, lugnare och allting. Men sen så kommer också nytt betygssystem och ny läroplan som inte tokfokuserar på att alla ska ha ett E så mycket som, utan ser mer på prestation och liksom att få en bildning och sådana här saker. Och, så jag tror att mycket som händer nu är åt rätt håll. Jag tror att de sista 10 åren så har vi varit lite fel när det kommer till de här sakerna och därav resultaten.
1: Som jag tolkar dig rätt här då, minskad skärmtid och också det nya betygssystemet skulle kunna hjälpa Sverige uppåt i PISA-undersökningen.
2: Definitivt, det siktar mer på kunskap vad jag har förstått. Det ska ju inte in från 2028, men vi har ju liksom fått lite förhandsinformation om det. Och betygssystemet som inte liksom siktar in sig så hårt på att man ska ha godkänt eller inte godkänt, utan liksom själva bildningen tror jag ska bli viktigare. Nej, men jag ser fram emot de här sakerna.
1: Som rektor, när PISA-undersökningen kommer, är det en dag man ser fram emot, eller hur man ska uttrycka det?
2: Generellt så tycker jag egentligen att det är för mycket mätningar inom skolsystemet. Jag tycker att ibland så funderar man på vad de mäter, så jag intresserar mig inte jättemycket för det. Det gör jag inte.
1: Tack så mycket, Johan Andersson, rektor på Bengtsgården i Bengtsfors.
0: Och reporter Jeremias Sandberg var det som var på plats.
3: Ny dramaserie i SVT.
4: Det är fel på min hjärna.
5: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
3: Diagnoser.
6: Har du läst någonting om ADHD?
7: Det är väl inga fel på Ludde.
8: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
7: Vad är det nu han har gjort?
9: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
7: Det var jag som målade den kuken.
3: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Sveriges Radio.
1: Ja, och det är ju den 8 september idag. En dag som också är artisten Carola Häggkvists 60-årsdag. Det har varit ett av alla ämnen här under förmiddagspasset idag, och vi träffade personen som upptäckte henne en gång i tiden, skivbolagsdirektören från Skara, Bert Karlsson. Och via P4 Väst så passade han på att skicka en hälsning till Carola.
2: Grattis Carola här nu, så hoppas du får en trevlig dag. Jag måste tacka för alla de roliga minnen vi har haft tillsammans. Det måste jag säga, det var en fantastisk tid. Helt enkelt. Det glömmer man aldrig.
1: Mm. Så sades bland annat i programmet här idag. Vi byter ämne och blickar framåt. Idag så är det sista dagen att förtidsrösta på ambassaden i Helsingfors. Och kollegorna på Sveriges Radio Finska har träffat Matilda som ska lägga sin röst just där.

0: Axel Frank med Fri, musik från Trollhättan här. Nu då, över till Nicky Bergman.
1: De fem minsta riksdagspartierna är villiga att skärpa tillsynen av kommunerna som inte följer lagen när det gäller att erbjuda förskola och äldreomsorg på de nationella minoritetsspråken. Liberalerna skriver att partiet kan tänka sig ekonomiska sanktioner för de kommuner som inte lever upp till lagkraven. Av de tre stora partierna stöttar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna delvis en skärpning av tillsynen, medan Moderaterna svarat vet ej. 66 kommuner i Sverige tillhör det så kallade förvaltningsområdet för finska, och där ska kommunerna erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska till alla som vill ha det. Men enligt flera granskningar som gjorts är det många kommuner som inte gör det. Research Erik Weber. Idag är det sista dagen att förtidsrösta i det svenska valet om man bor i Finland. Sveriges Radio Finskas utsända Jasmin Fuladi träffade Matilda Peltonen vid den svenska ambassaden i Helsingfors.
2: Men jag tycker att det är viktigt att använda sin röst. Det är en möjlighet, så självklart vill jag ta tillvara på den och

0: känner också att det är en någon slags skyldighet och ett liksom ansvar att jag skulle nu få väldigt dåligt samvete om jag inte använder min röst.
1: Hur skulle du säga att politiska beslut i Sverige påverkar ditt liv idag här i Finland?
0: De påverkar en hel del. Inte kanske så där direkt som när man bodde där, när man jobbade där och betalade skatt och barn gick i skola där. Men det påverkar självklart liksom att vi lever i en värld där vi har nu stora globala frågor som vi måste lösa tillsammans. Och allt som händer i Sverige påverkar mig här i Finland också.
1: Och nu ska du snart få gå in och rösta. Hur känns det att gå in och rösta här på ambassaden idag?
0: Det är ju alltid högtidligt och det är fint. Det var 4 år sedan jag var här sist. Så ja, jag vet inte, jag blir alltid också lite nervös att ja, har jag allting med mig och sådär.
1: Ja, tack så mycket Matilda Peltonen. Nu ska du få gå in och rösta i det svenska riksdagsvalet. Lycka till.
0: Tack så mycket.
2: Både de svenska och finska elevernas resultat rasar i den internationella PISA-undersökningen. Alla de 5 nordiska länderna får sämre resultat på alla 3 undersökta områden, läsförståelse, matematik och naturvetenskap. På flera områden har resultaten sjunkit motsvarande en hel årskurs. De finska eleverna har bättre resultat än de svenska på alla områden och Finland ligger fortfarande högst av de nordiska länderna i läsförståelse och naturvetenskap, men i matematik har Danmark tagit första platsen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska, idag tisdag. Jag heter Nikki Bergman, oikein hyvää iltapäivää.
3: På söndag är det ju val till riksdag och region och såklart till kommunfullmäktige.
4: Ja, och nu kan du höra P4 Västs lokala debatt från just din kommun. Alla 14 debatter som sänds live de senaste veckorna.
3: Missade du din kommuns debatt eller vill höra den igen? Gå in på appen Sveriges Radio och sök på P4 Väst.
4: Och du hittar också debatterna på P4 Västs sajt.
5: I P4 Extra. Arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle Ljungby går idag till rättegång. Vager även Trolle Vaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten. Har du tappat bort röstkortet? Hur funkar det digitala röstkortet? Och kan du inte ta det till vallokalen? Vi har valskola idag. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik och hon har tilldelats Cornelis-stipendiet. Du hör henne efter 13:30.
6: Vänsterpartiet kommenterar Göteborgspostens rapportering att 2 palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism bjöds in till riksdagen av Vänsterpartiet förra året. Med på mötet var både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Partiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att man inte kände till företrädarnas terrorhyllningar.
7: Om man är insatt i hur utrikespolitiska kontakter går till så tror jag inte att det finns någon som från något parti, man kan ju fråga de andra, då kan vi ta efter deras rutiner i så fall om det finns det som gör annat än att man bjuder in Fatah och sen så kommer det personer och man bjuder in israeliska representanter, man liksom låter organisationen skicka sina representanter så att säga.
6: Tysk polis har gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, skriver tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personer som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare veckan uppgavs att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. Sverige igen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar de historiskt låga resultaten för svenska 15-åringar i PISA-mätningen. Till skillnad från utbildningsministern liberalen Simona Moamsson som pekar på en skärmpandemi som orsak lyfter Andersson fram besparingarna i skolan som orsaken. Enligt Andersson har regeringen misslyckats med att tillföra tillräckliga resurser, att få bort skärmar och att hålla nere klassstorlekarna. Det var Ekonyheterna när klockan slår 13:58 i studion Julia Brynolfsson.
8: Sporten fyller på med den senaste dramatiken gällande det regerande mästerlaget Mjällby.
9: Jag förstår att folk är frustrerade och att fansen och att sillastryparna, en del av dem är frustrerade, men vi måste göra det här tillsammans och stå enade. Det är hjälpen till skit att stå och skrika så.
10: Så säger Mjällby sportchef Hasse Larsson efter de kraftiga supporterprotesterna i samband med lagets 4-1-förlust mot IFK Göteborg. Det var efter slutsignal som flera supportrar riktade sin ilska mot tränaren Axum med avgångsramsor. Sportchefen väljer att möta kritiken med att minnas tillbaka.
9: Det är inte mer än 3-4 månader sedan vi stod och sjöng tillsammans på Strawberry och hade vunnit cupguldet. Vi glömmer väldigt snabbt.
10: Mjällby är alltså nu bara en poäng ovanför kvalsträcket. Och på frågan om hur de själva ser på tränarfrågan ger sportchefen inga tydliga besked.
9: Ja, det är en styrelsefråga. Det är både han och alla vi andra också. Det bestämmer ju styrelsen. Det kan inte jag uttala mig om här nu. Men vi är anställda och så länge vi är det så jobbar vi tillsammans.
10: Så säger alltså Larsson till P4 Blekinges Daniel Kjellander. Nu mer fotboll.
11: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin Årets tränare i damklubb är inte bara en utan 2 svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglertz som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
10: Reporter där var Selma Jennevall och i studion här, Nike Bolmgren.
5: Tack för det, Nike. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra och nu har vi 2 timmar tillsammans. Det ska bland annat handla om arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle-Ljungby. Idag går denna tvist till rättegång. Var greven Trolle-Vaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten? Och har du tappat bort röstkorten? Kan du inte ta dig till vallokalen? Hur funkar det digitala röstkortet? Idag har vi valskola. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik tillsammans med ett barnbarn. Siv har också nyligen tilldelats Cornelis-stipendiet. Och i motiveringen står det bland annat att hon är ett helt nöjesfält. Hör henne efter 2:30. Du är jättevälkommen. Det här är Sara Klang. USA.

0: Flera miljarder kronor och de skånska slotten Trolle-Ljungby och Årup står på spel i en av de största arvstvisterna i modern svensk historia. Idag går fallet upp i rätten. Det handlar om arvet efter greven Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, där brorsonen hävdar att greven inte var vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina testamenten. De nya arvtagarna, de menar dock att greven hade rätt att själv bestämma vem som skulle ärva honom. Och nu startar alltså rättegången som ska avgöra vem som egentligen har rätt till grevens miljardarv. P4 Kristianstads reporter Marita Johansen, du har varit på rättegången i Kristianstad. Ska vi börja med, vad är det här för familjer?
1: Ja, man kan säga att det är ju en grevlig familj och så är det en friherrlig familj som då är indirekt släkt med varandra, för det finns den ena är halvbror. Men det är då nu nämnde Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, hans del av släkten, Vaktmeister-släkten, som är den grevliga, som ska mer egentligen kanske ska ärva då hela det här gamla fideikommisset som nu är på väg bort. Och sen är det då släktingar som heter von Blixen-Finnecke, och de är de friherrliga.
0: Okej. Och vad är det egentligen som står på spel då?
1: Ja, det är mer ägor och slott och ägor och mark och arrenden och en bolagsverksamhet för värd mer än 3 miljarder kronor.
0: Men om man tittar,
1: så det är stora saker.
0: Just det, och enorma värden naturligtvis. Men vad i ligger tvisten? Vad är bakgrunden kring det här? Vi har hört talas om att man ifrågasätter de senaste testamenterna till exempel.
1: Ja, det är ju att genom årens lopp så har då greven skrivit åtskilliga testamenten. Det har vi fått redovisat för oss nu på förmiddagen. Och sen de sista två som han gjorde, där vände det plötsligt så att den här Trolle-Vaktmeister-grenen plötsligt inte ärver i testamentet. De ärver för de har rätt till sin halva. Men då dyker paret von Blixen-Finnecke upp som arvtagare av den andra halvan. Och då är tvisten handlar om vad mer, greven dog ju när han var 100 år gammal drygt, och vad han vid sina sinnesfulla bruk när det här skedde. Eller har de påverkat honom så mycket, eller och? Det är en kombination. Det är det som själva tvisten handlar om.
0: Det är omkring 40 personer som kommer att vittna i rätten. Vad är det för personer?
1: Ja, det är allt från sjuksköterskor, läkare, anställda, släktingar, experter på geriatrik och på psykiatri bland annat.
0: Går det att ringa in vad det som gör fallet så unikt? Har vi redan snuddat vid det kanske?
1: Det unika är, när jag har pratat med en docent i historia, det unika är just att Trolle-Ljungby är Sveriges största fideikommiss. Så det är det unika i det hela. Det gör det hela så unikt, och att just för att det handlar om så mycket pengar. Och att det är ju inte den sista fideikommissen, för det finns andra som har fått förlängt. Det kunde ha varit den sista fideikommissen som avvecklas, men det är några som har fått förlängning. Så det är en kombination av det här. Och sen är det väl att det är två adelsfamiljer som egentligen är släkt som nu hamnat i en tvist. Men det är många komponenter.
0: Ja, verkligen. Men det är väl också så att man försökte komma överens innan det gick så långt som till domstol där vi befinner oss nu, så att säga.
1: Ja, båda sidor har försökt kommit med mer förslag, men har mer nekats från båda sidor. Så det hamnade in i det sista, så var vi nog många som tänkte oj, de kanske hinner förlikas innan rättegången drar igång. Men den händer inför öppen ridå, så ska de ändå hitta nu ett sätt att, ja, domarna, det är tre stackars domare som ska försöka komma underfund om allt detta material. Det är 5000 sidor skriftligt material bara från ena sidan och lika mycket från den andra som de ska sätta sig in i. Allt ifrån en historia om fideikommisser, om adelssläkten, till mer avtal om vad gäller för testamente, och det är det ena andra. Det ska de sätta sig in i och döma.
0: Och du har ju nämnt fideikommiss flera gånger, och det är ju en ganska komplicerad arvsform. Egendom, ofta gods och slott som vi ser här, det får inte delas upp eller säljas fritt, utan det måste gå vidare till en bestämd arvinge, och det är enligt regler som fastställdes när fideikommisset skapades. Det är en kort förklaring till detta. Så här långt idag, vad har kommit fram under förhandlingarna?
1: Man kan säga att det är ju nu de som har stämt, det vill säga Trollvaktmeister, som har stämt det hela, som har fått lägga fram, deras advokater lagt fram nu varför de vill att testamentet ska ogiltigt förklaras. Och det har handlat lite, visa på att greven har alltid strävat efter att hålla samman sitt ägorna, och att det ska följa släkten, det vill säga de här två, Trollvaktmeister med far och son, att det, och visa dokument på det, samt möta anklagelserna från den andra sidan om att de minsann inte hade någon god relation med greven. Och det visar de också upp nu genom familjefoton de senaste åren, att de har umgåtts både jul och dop och det ena och det andra. Så det är de två delarna som man kan säga att de har framfört och visat på. Det här är inte vad greven ville egentligen, och de hade en god relation med honom.
0: Och visst är det väl så att det finns kopplingar till kungafamiljen i det här sammanhanget?
1: Ja, det gör det ju. Egentligen från båda sidor kan man ju säga. För grevens hustru som också är död, Alice, hon var ju överhovmästarinna till drottning Silvia. Och det har också Christine von Blixen-Klinicke varit också, som är på den andra sidan. Så de är, båda har ju med kunglig touch över sig, båda två.
0: Du, förhandlingarna nu då, idag drar allt igång. Hur länge kan vi förvänta oss att det här pågår? När får vi helt enkelt veta hur det slutar?
1: Det här pågår från och med idag, och sista rättegångsdagen är satt i 3 december tror jag. Och däremellan, alltså, det handlar om 30 dagar som är avsatta för det här. Och i 3 december är sista dagen, och sen kommer väl en dom tidigast i december. Men det tvivlar jag på, det kommer då dröja till nästa år. Och det behöver inte vara slut för den delen, för sen kommer det kanske överklagas också till hovrätt. Och så ska det gå vidare, så det finns de som menar att det här, det är inte slut kanske förrän om 5 till 10 år.
0: Marita Johansen, P4 Kristianstad, stort tack för att du var med P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Darin, ta mig tillbaka.

0: På söndag går Sverige till val och det är ju lite grann att ha koll på ändå när man ska rösta. För vad gör man egentligen om man har tappat bort röstkortet, om man inte kan ta sig till vallokalen eller om ens parti inte finns bland valsedlarna? Bara några exempel. Med mig för att besvara de här frågorna och några till har jag nu Anna Nyqvist, kanslichef för Valmyndigheten. Välkommen!
1: Tack!
0: Ja, de flesta röstar ju inte för första gången, men det kan ju alltid vara bra med en liten repetition, tänker jag. Det är ju ändå vart fjärde år, det hinner hända mycket. Och sen finns det ju en nyhet inför det här valet också, och det handlar ju om de digitala röstkorten. Får jag fråga varför ni skickar ut röstkorten digitalt istället för till brevlådan?
1: Ja, det kom efter ett beslut från regeringen, men huvudsakligen kan man säga att skälet är att vi tror att väljare har större tillgång till de digitala röstkorten. Tidigare val har det varit flera hundratusen som har beställt nya dubblettröstkort, och vi tror att nu att det är fler som faktiskt har tillgång till när man har dem i telefonen.
0: Mm. Men vad behöver jag veta då när jag ska rösta med det digitala röstkortet? Vad är det som krävs?
1: Röstkort behöver du inte när du röstar, utan du behöver ha med dig legitimation. Det är det som krävs.
0: Varför skickar man ut röstkort överhuvudtaget då?
1: Det kanske är en bra fråga så småningom, men nej, det är det inte. Eller det är en bra fråga, men röstkortet är en jätteviktig informationsbärare till väljaren. Att du har rösträtt. Det är till exempel inte alla väljare som har rösträtt i alla tre valen som är samtidigt. Och var är din vallokal som du måste rösta i om du röstar på valdagen? Och sen står det ju en massa annan information också, och var man kan hitta mer information. Så att det är en viktig, det är det sättet vi når väljarna med information.
0: Men du, kan jag rösta alltså var som helst i landet om jag vill förtidsrösta? Så att om man har ett sommarhus eller hälsar på någon eller sådär?
1: Under förtidsröstningen kan du rösta precis var som helst i de lokaler som finns och vid vilka tider som helst. Och det är väl också ett av huvudskälen, tror jag, till att förtidsröstningen är så populär. Att du kan rösta vid jobbet, med arbetskamrater eller med familjen någonstans, eller vid sommarstugan eller med kompisar på vägen från skolan. Eller, precis var som helst.
0: Men kan jag rösta i alla valen då? Även de lokala och sådär? Även om jag då som bor i Stockholm säger att jag råkar vara i Gävle och hälsa på min pappa, kan jag rösta i Gävle och ändå lägga en röst för liksom de lokala bitarna i Stockholmstrakten?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det är bra att veta.
1: Däremot, om jag får lägga till,
0: ja, visst.
1: Så om du vill personrösta då, eller om du röstar på ett parti som inte finns med valsedel i Gävle till exempel, något lokalt parti i Stockholm, då måste du skriva det namnet på en blank valsedel. Då är det inte säkert att det finns de valsedlar du behöver.
0: Nej, just det.
1: Och det kan vara andra namn om du personröstar. Så kan det vara andra kandidatnamn på listorna i Gävle än i Stockholm. Så.
0: Just det, så man får vara lite påläst till och uppmärksam helt enkelt själv.
1: Ja. Ja. Så länge du bara röstar på parti och röstar på partier där det finns valsedlar, så är det precis som vanligt.
0: Men du, om vi ringer in då. Exakt vad är det jag måste ha med mig till röstlokalen?
1: Det är legitimation.
0: Okej, ja, en grej alltså. Det ska man väl komma ihåg. Nu ska vi se här. Det där har vi faktiskt hunnit prata om. Jag hoppar vidare här bland mina frågor. Vad är de vanligaste orsakerna till att en röst ogiltig förklaras? Finns det några misstag som är lätta att göra men också lätta att undvika som du kan komma på rak arm?
1: Ja, jättesvårt att säga vad som är exakt de vanligaste, men en inte ovanlig sak är att man lägger i flera valsedlar från flera olika partier. Och så fort som när man räknar röster som man inte kan veta väljarens intention, så blir rösten ogiltig. Så du kan ju bara rösta på ett parti. Och sen så kan du inte förtidsrösta två gånger. Då blir rösten ogiltig. Om du inte röstar igen på valdagen.
0: Ja, okej, så att om jag har förtidsröstat, men sen har jag följt med i debatten och kanske blivit arg eller besviken eller nyfiken på någonting nytt. Då kan jag gå, säg att jag har röstat på, jag drar till nu med Moderaterna. Och så har jag röstat på dem när jag förtidsröstar. Och så har jag nu kommit på att jag vill rösta på Socialdemokraterna på själva valdagen. Det går att göra.
1: Ja, då kan du ångra din förtidsröst. Men jätteviktigt att man inte kan, man kan bara göra det på valdagen. Man kan inte förtidsrösta flera gånger. Då blir rösten ogiltig.
0: Okej. Och sen det här tror jag vi var inne på, men säg då att jag inte hittar mitt partis valsedel. Säg att de har tagit slut då. Kan jag säga till då? Jag vill ju rösta på det partiet av valsedlarna. Jag hittar dem inte. Är de slut? Eller? Då går det att rösta på det parti man vill i alla fall.
1: Du kan ju säga till, men det tycker många är jobbigt eller obehagligt, för då kanske man avslöjar sin valhemlighet att man tänker rösta på det parti man pratar om. Så du kan alltid ta en blank valsedel och skriva dit det parti som du vill rösta på, okay, om du saknar ditt parti. Och det händer att partiet saknas. Det händer både på grund av något, att någon har tagit bort valsedlar med flit, men det händer på grund av att de har tagit slut, att väljaren före har satt tillbaka en valsedel på fel ställe, eller det finns jättemånga skäl till att ibland saknas en valsedel.
0: Just det. Men du, nu, vi sa ju här, man får ju bara lägga en lapp i varje kuvert. Man kan rösta, man kan få med sig tre kuvert. Men jag kan ju rösta på tre olika partier i de olika, i olika kuverten. Jag måste ju inte rösta på samma i alla kuvert, så att
1: säga. Absolut, det kan.
0: Bra. Om man inte kan ta sig till en vallokal själv av någon anledning, vad gör man då?
1: Ja, apropå då, av någon anledning sa du, och då säger jag att om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en lokal. Det är de tre kriterierna. Då kan du beställa en ambulerande röstmottagare från din kommun, eller du kan rösta med bud. Och ambulerande röstmottagare som kommunen tillhandahåller, det är två personer som kommer hem till dig då, om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan rösta. Mm. Och de har med sig valsedlar, och de har även blanka valsedlar om det är något parti som inte har valsedel hos dem. Mm. Och valkuvert, och de har tystnadsplikt. Och de, så de har allt valmaterial och de tar emot din röst hemma.
0: Just det. Lägger de den i någon särskild urna då, som är låst eller så, så att jag vet att nu hamnar den på en säker plats?
1: Ja, det är inte urna då. Urnan finns bara på valkvällen i vallokalen.
0: Okay.
1: Men de har olika typer av uppsamlingslådor som ska vara säkra.
0: Mycket bra. Och så, det har ju pratats mycket förtidsröster. Jag passar på att ta det här lite grann nu när du är här. I förra veckan så kom det ju uppgifter om att ett gäng förtidsröster hade hanterats felaktigt och inte skulle kunna räknas. Men om man nu har förtidsröstat, kan man få reda på om ens röst har räknats eller inte? Det här måste ha varit en av de vanligaste frågorna till dig.
1: Ja, vi kommer ju komma med information om, man kan inte få reda på som enskild väljare, men vi kommer komma med information om vilka lokaler och tidpunkter det gäller. Så kan man titta på den listan och se om den förtidsröstningslokal man har varit i finns med och den tiden.
0: Och om den är med då, vad gör jag då?
1: Ja, då uppmuntrar vi att man ska rösta igen på valdagen.
0: Just det.
1: Men tydligare information om det här kommer ju när vi också har information att gå ut med.
0: Just det. Anna Nyqvist, Valmyndighetens kanslichef. Det här var det vi hann med här och nu. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Whitney Houston. How will I know?

0: Jag vet inte vad du gjorde under den här låten, men den kom 1995, så jag var direkt tillbaka på språkresan i Margate. Det är märkligt vad musik gör med oss. Siw Malmkvist aktuell med just musik tillsammans med ett barnbarn, och hon har nyss tilldelats Cornelis-stipendiet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: Som du ska få nu med mig, Elin Fredriksson, här i P4 Väst. Den man i 30-årsåldern som rymde från Brinkåsens rättspsykiatriska anstalt i Vänersborg i söndags är nu gripen. Enligt polisen gick anträffandet lugnt till, och han är nu gripen misstänkt för grovt våld mot tjänsteman samt rymning. En kvinna i 30-årsåldern sitter sedan tidigare anhållen misstänkt för grovt främjande av rymning eller flykt samt grovt våld mot tjänsteman. Men på vilket sätt kvinnan har hjälpt mannen är fortfarande inte känt. Detta är den fjärde rymningen från Brinkåsen på ett halvår. Åklagarmyndigheten har åtalat en ung man från Uddevalla för grov misshandel. Mannen ska ha slagit och strypt en annan person i en gymnasieskola så att offret förlorade medvetandet. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Årets PISA-undersökning visar att Sveriges 15-åringar aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. En tredjedel av alla 15-åringar i Sverige når inte upp till grundläggande kunskapsnivåer. Reporter Jeremias Sandberg åkte till högstadieskolan Bengtsgården i Bengtsfors och träffade eleverna Lukas Sjötun och Ismail Kalush och frågade vad de tror att det dåliga resultatet kan bero på.
2: Jag tror det påverkades stort av mobilerna. Man blev lätt stimulerad av det, och så man kunde helt enkelt inte fokusera på lektionerna bara.
3: Lukas Sjötun, vad tror du de låga resultaten beror på?
4: Jag tror att många ungar inte läser böcker och sånt, så man är inte så van med att läsa så mycket. Om man inte läser jättemycket så blir det svårt när proven kommer, och då har man inte lika mycket, man vet inte lika mycket, det är svårt att hänga med och sånt.
1: Och reporter var alltså Jeremias Sandberg. En man i 55-årsåldern åtalas efter att ha kört i 109 km i timmen på en 70-väg i Trollhättan. Det hände i början på september på väg 42. Åklagaren föreslår böter på 4 000 kronor, men det är oklart hur mannen ställer sig till anklagelsen. Och så kikar vi på vädret. Molnigt, och från förmiddagen så har det regnat av och till. Temperaturen ligger runt 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll blir det regn som i natt övergår i mer spridda skurar.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Siw Malmkvist in the house. Välkommen hit.
6: Tack så mycket.
0: Du och jag har monterat hörlurar på din sida fram och tillbaka. Hur känns det nu?
6: Ja, men jag tror att... Ja.
0: Sitter de som de ska ungefär?
6: Ja.
0: Ja. Vad roligt att se dig.
6: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
6: Ja. Vad säger du?
0: Dagsformen, hur är den?
6: Lite sömnig.
0: Alltså?
6: Ja, jag har så mycket att göra.
0: Jag har hört att det är en intensiv höst.
6: Ja, gud, bevara mig väl.
0: Men det är ju ändå härligt. 89 ja. År gammal är du, det är inte så noga vem räknar och så vidare. Nej. Men det är ändå roligt att kalendern är full.
6: Ja, det kan man säga, ja. Ja, ja, ibland är den överfull nästan.
0: Ah, okay.
6: Men jag ska inte klaga.
0: Nej, vad härligt. Nej. Du ser otroligt pigg och fräsch och härlig
6: tackar
0: ut i alla fall.
6: Regnet
0: bara öser ner. Mamma är lik sin mamma. Flickor bak i bilen. Den där listan skulle kunna bli precis hur lång som helst. Känner du ibland att alltså vad jag har hunnit med, vad jag har fått uppleva, eller har du bara blicken liksom framåt?
6: Gud, vilken svår fråga. Har jag blicken? Ja, jag har nog blicken framåt trots allt. För framåt och framtiden är inte så lång nu för tiden. Nu är den lite kortare.
0: Vi får väl se.
6: Ja, just det.
0: Men du tycker att det är, du har fortfarande väldigt roligt, gissar jag. Det verkar så.
6: Ja, absolut. De jobben jag gör, alltså de har jag svårt att kalla för jobb. För det är väldigt trevligt.
0: Det är väl en jättehärlig känsla.
6: Det är det,
0: Skulle du säga att du har lite svårt att säga nej till saker och ting som föreslås?
6: Både och. Jag kan nog säga nej.
0: Mm.
6: Absolut, när jag märker att nej det har ingen lust med det. Och den känslan, då har jag rätt för att säga nej. När jag känner direkt att det känns inte bra. Men jag kan också ändra mig.
0: Ja. Otroligt här. Vad kul att du är här, Siv. Vi ska prata mycket, mycket mer. Men vi tar lite musik.
6: Asså?
0: Ja, det blir Elton John och Dua Lipa. Är det här något du lyssnar på, den här sortens musik?
6: Nej, jag har aldrig hört den.
0: Vi får se. Du kanske känner igen den från någon radiolyssning någon gång. Det här är Cold Heart. Dagens gäst är alltså the one and only Siv Malmqvist.

0: Siw Malmkvist sitter mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset. Du, när man räknar får man hålla på ett tag, för det är fler än 600 låtar på 10 olika språk, revyer, turnéer. Du har fått medalj av självaste kungen. Det är otroligt häftigt. Och nu på lördag så blir det ännu en utmärkelse. Stort grattis till Cornelispriset.
1: Åh, tack så hemskt mycket.
0: Det är ju ett stipendium som delas ut i Cornelis Vreeswijks minne. Vad betyder det för dig nu när du får ta emot det?
1: Vad betyder det? Ja, det betyder att det är en ära att få det priset. Och det, jag tror att det är väldigt eftertraktat. Och sen är det ju kul bara för att jag känner ju Cornelis. Vi jobbar ihop. Vi har på turné och vi spelar revy tillsammans. Och han var gullig.
0: Ja.
1: Så, men när jag satt och tillverkade det där brevet som man ska skryta med sig själv, vad
0: just
1: man
0: det
1: har gjort.
0: När man skickar in för att ansöka.
1: Ja, jag tyckte det var väldigt svårt. Ska man säga det? Ja, så har jag gjort det. Det känns som lite så skryt, men...
0: Nej, men det får du ju ändå inte känna, Siw, som du har jobbat och slitit. Jo, men och du har gjort det ganska länge, får vi väl konstatera. Då hinner man ju med en del.
1: Ja, verkligen. Herregud, jag började ju 55. Mm. 1955.
0: Ja.
1: Alltså, det är ju länge.
0: Ja. Men du och Cornelis, ni både spelade och släppte musik tillsammans, eller hur?
1: Ja.
0: Hur var han att jobba med? Du säger att han är gullig. Var det ordning och reda när ni jobbade också?
1: Ja, det tycker jag väl. Jag vet inte, var det så mycket reda med mig själv, så jag vet inte. Men nej, han var ju ordentlig när vi jobbade, såklart.
0: Mm. Och ni åkte på revy, eller på turné, ska jag säga.
1: Ja.
0: Var det kul?
1: Ja, det var jätteroligt. Jag sjöng till exempel Amore scusa mi. Det var så en fint nummer. Så jag hade en sladd på mikrofonen. Mm. Och han var i kulissen. Och så småningom när jag sjöng så märkte jag att jag åkte ut i kulissen. Så här, då stod han och halade in mig så här på den. Och det hamnade med att jag åkte rakt ut i kulissen. Så han var lite lekfull också.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men jag vet också att du har nämnt någonstans att det är ju ganska sorgligt att han upptäcktes av så många efter sin död.
1: Ja, det är ju... Nej, men upptäcktes inte han...
0: Jo, men det gjorde han ju, men fler hittade Cornelis musik efter att han hade lämnat oss.
1: Ja, det kan man ju tacka grammofonbolaget för. Mm. För de gav ju då ut... På LP, tror jag. På hans samlingar. Och de blev ju populära. Och sen började... Och han var så smart. Han hade ju ordnat att han skulle ha en stiftelse. Mm. Jag menar, det måste han ju gjort innan han var utfattig.
0: Ja, det här har jag ingen koll på. Men det är ju intressant att en man, en artist, en stor artist med en otrolig låtskatt. Men intrycket var ju att det kanske inte låg pengar på hög när han lämnade jordelivet.
1: Definitivt inte. Han var utfattig när han dog. Mm. Jag vet inte hur mycket han var skyldig. Det kan jag inte prata med. Jag vet att han hade inga pengar i alla fall. Men han hade nog gjort det här stipendiet när han hade pengar.
0: Ja, den där turordningen har inte jag heller koll på. Men jag vet ju att du har ansökt om Cornelispriset mer än en gång. Det här var fjärde gången gilt, helt enkelt.
1: Ja.
0: Hur kom det sig att... Vad tänker du kring stipendiet? Och vad tänker du... Alltså, det handlar ju om en hel miljon. Det är därför vi snöade in lite på slantarna där också.
1: Att
0: det är fantastiskt att det finns en sån kista att ösa ur.
1: Ja.
0: Men hur tänker du kring pengen? Äran är stor, förstår jag, men pengen?
1: Ja, det tänker jag bara får. Bara så här, varsågod, då får du 100 000, eller på att säga 1 miljon.
0: Mm.
1: Det skulle jag väl aldrig i hela mitt liv kunna drömma om, att jag skulle bara få 1 miljon. Man kan nästan inte våga prata om det.
0: Nej. Men har du någon tanke kring hur man använder de här pengarna? Ska du, jag vet inte, vissa skulle ju gå kurser, åka på en resa, förkovra sig. Vad känner du, Siw?
1: Ja, det känns väl som att jag nästan vill ge bort det.
0: Jaha, ja, det är ju också väldigt fint.
1: Ja.
0: Ja, men vi får se vad det där. Nej, jag hör det, ja. Vad roligt. Men du, priset det får du på lördag. Det blir ju en härlig lördag såklart. Mm. Men fredagen som kommer innan är ju inte så dålig, för då släpper du musik tillsammans med en väldigt speciell person. Berätta.
1: Jag släpper alltså en singel som handlar om min jord.
0: Mm. Det är titeln.
1: Ja, och där spelar jag, och där är mitt barnbarn med också.
0: Dahlia.
1: Dahlia, ja. Hon är 9 år. Och tänk, jag är 80 år äldre än vad hon. Tänk när hon är 89.
0: Ja.
1: Då undrar jag hur världen ser ut.
0: Det är ett kittlande perspektiv.
1: Ja. Mm. Och hon är medveten redan som liten. Jag tycker det är bra.
0: Ja.
1: Ja, jag är glad för det.
0: Ja.
1: Börjar så lite smått och samlar. Nu ligger burkar på gatan, så tar hon hand om den.
0: Ja. Miljön är viktig.
1: Ja, det tycker jag är bra att barn får lära sig redan från början. På småbarnsstadiet alltså.
0: Ja, absolut. Och sen lär de andra. Mm. Får man lära sig någonting i skolan så tar man ju hem det till sina föräldrar, har jag märkt. Men du, jag vet att du framträdde ju med den här låten Min jord. Det var en stor klimatdemonstration för några veckor sedan. Mm. Hur tycker du att det är att sjunga live idag? Är det lika kul?
1: Ja, det är det faktiskt. Jag kan ju måste erkänna att min röst låter ju inte som på 60-talet. Men det gör ingens röster. Rösten förändras med åldern. Men så länge jag kan sjunga så tycker jag det är ganska kul.
0: Ja.
1: Den låter annorlunda.
0: Men du, ska vi ta och lyssna på Min jord? Vill
1: kan
0: lyssna
1: du spela
0: på låten?
1: Nu?
0: Ja visst, jag tänkte det.
1: Jaha.
0: Vi får nämligen tjuvspela den. Vi har fått lov. Vi har frågat snällt och fått ett ja. Så nu tar vi den, va?
1: Okej.
0: Okay. Så det här är alltså Siw Malmkvist tillsammans med sitt barnbarn Dahlia. Min jord. Sen pratar vi mer.
1: Mm.

0: Det här är P4 Extra och vi har just hört Siw Malmkvist tillsammans med barnbarnet Dahlia. 9 år gammal. Låten heter Min jord. Alltså, du och jag var satt som små ljus här och jag tror att du njöt lika mycket som jag. Eller vad lyssnade du efter?
1: Jag lyssnade mest på hela inspelningen, för jag har inte hört den när den var helt färdig.
0: Det var roligt att vi kunde bjuda på det. Ja. Och inte bara till dig utan hela Sverige. Mm. Alltså fantastiskt vackert. Tack. Vad roligt att göra det med Dahlia.
1: Ja, det var skojigt.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Du, Siw, jag hoppas att det är okej att jag frågar, men det är 3 år sedan som din sambo Fredrik dog. Och ni levde tillsammans i 50 år. Mm. Nu med 3 år då i den där backspegeln istället. Hur känner du dig idag? Hur är livet?
1: Det är lite tomt. Mm. Det är tyst och tomt, verkligen. Det är väl det jag kan säga mest om det.
0: Ja.
1: Alltså, ja. Jag brukar säga att om jag träffar någon på stan eller någonting som händer, så säger jag, det måste jag berätta. Ja. Ja, så går det ju inte det.
0: Nej.
1: Det är tomt och tyst, kan jag säga.
0: Det där tror jag att så många känner igen sig.
1: Såklart, ja.
0: Men du, har du någon vän eller så som du ringer istället då?
1: Nej, det har jag inte.
0: Men jag har förstått också att just det där med att det blir tyst och tomt. Mm. Du valde att flytta från ett rejält boende, runt 200 kvadrat, och nu bor du avsevärt mindre. Var det mycket rensa och så?
1: Ja, det var det faktiskt. Jag hade väl aldrig kunnat tänka på att jag hade så mycket saker. Och vad han hade. Han var också en sån där samlare. Han samlade till exempel på visitkort. I en hel låda. Och jag sa, ska vi inte slänga den där visitkorten? Nej, för tusen, det vill han absolut inte. Och han samlade papper på hög. Jag samlade på, och jag samlade på mina målningar som jag hade gjort till exempel. Det var inte så att jag ville inte slänga dem. Men jag hade tittat på dem och så la jag undan dem i en låda. De kom ju mina barn till ett tillfälle att se. Och sen, herregud, vad ligger där? Hundratals målningar.
0: Men vad kul.
1: Ja. Och då så min sons fru Joy, hon sa, vi kan göra en bok.
0: Ja.
1: En bok ska du göra med målningarna. Och så kommer Henrik och Tove, mina barn, och skriver små anekdoter om mig.
0: Vad roligt, vilken strålande idé. Hur går det med det jobbet?
1: Vet jag inte riktigt hur det går.
0: Nej, okej, vad spännande.
1: Ja.
0: Men du, ett vernissage, kan vi inte alla få se de här målningarna? Så?
1: Jo, jag har just haft en utställning i Munkfors.
0: Åh, jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Vad sa du?
0: Jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Ja, just

0: Kul.
1: I Göteborg. Och där har jag med mig många. Nu har jag sett på mina målningar i 40 år, så nu kan jag bli av med dem.
0: Okej, så att där någonstans så kommer den att visas upp.
1: Ja, både böcker och mina målningar.
0: Men du, en konstig fråga. Jag vet inte om det känns framfusigt eller påträngande. Men du, nu när det har rensats, du flyttar till mindre, målningarna var dina barn väldigt rädda om framförallt. Härligt. Men funderar du någonsin på vad du lämnar efter dig?
1: Det har inte jag tänkt på, men de har gjort det. Så allt som jag säger med det, det är skit, det är släng, det är ingenting att ha. Jo, säger de, det ska vi inte slänga. De har nog kanske rätt, men de får sköta om det. För jag, somliga saker säger, nej, men det är väl ingenting att ha. Men det ska inte jag bestämma kanske.
0: Men härligt, det känns som att du har lätt att vara ganska blygsam, Siv. Det är mycket klädsamt, det är det. Men du, din musikskatt som alltid kommer att leva, för alltid kommer din musik att finnas. Är inte det en hisnande härlig tanke?
1: Ja, det sådana tankar har aldrig nått mig förrän nu.
0: Nu kommer sådana som jag pracka på dem.
1: Ja, men, det, ja, jag tror nog att de har tänkt på det kanske. Ja. Alla utom jag.
0: Ja, men jag är ju glad att folk runt dig har lite ordning och koll på det där. Men du, trivs du med, du har ju varit i offentligheten i 70 år. Trivs du med att bli igenkänd och att människor uppskattar dig?
1: Ja, alltså det måste jag säga att jag trivs med. Från allra första början när jag började bli lite känd och alla tittade på mig, så tänkte jag, vad glor de på? Det är bara jag.
0: Ja.
1: Så var min tanke då. Nu förstår jag mer att de, men jag tycker att de, jag har ju aldrig fått en snyting om någon.
0: Så, nej, det hoppas
1: kram,
0: jag.
1: En kram snarare, eller ett leende. Och jag själv positivt, väldigt positivt till leenden. Att ge leenden.
0: Ja.
1: Det kan ju göra en dag för en människa.
0: Verkligen.
1: Det känns ganska fantastiskt att de... Att de är så gulliga mot mig.
0: Ja, du gör ju väldigt många andra väldigt glada hela tiden. Jag sitter här och känner mig helt uppfylld av dig, Siv Malmqvist. Men det stämmer alltså att ingen har någonsin varit otrevlig mot dig?
1: Nej.
0: Underbart.
1: Inte det jag kan komma ihåg. Nej, det har jag inte. Men har de inte gjort.
0: Helt som det ska vara, tycker jag. Allt annat hade varit orimligt, Siv. Orimligt. Det var ljuvligt att ha dig här. Det menar jag verkligen. Jag ser redan fram emot nästa gång vi ses. Jag tänkte att jag vill ha mer Siv Malmqvist i musikform och nu i trioform. Jag har valt helt för mig själv. Det här är Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och så du.
1: Ja, då vet jag vad det kallar.
0: Det är Sella Vi såklart.
1: Ja.
0: Från Melodifestivalen 2004. Ni var min favorit. Jag röstade på er. Det kommer jag fortsätta göra. Röstar alltid på dig, Siv. Även på söndag tror jag. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Ah, tack så hemskt mycket. Jag fick komma hit.
0: Det gick snabbt.
1: Ja, det var tusan.
0: Ja. Här är Sella Vi. Åh, vad bra det är.
1: Den var bra. Så, då känner ju, för vi kom direkt till Globen.
0: Just det. Och vi så tänkte, bra var det.
1: Wow. Men nej. Men vad det var.
0: Vem minns vinnaren exakt?

0: C'est la vie. Alltså med Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och the one and only helt underbara Siw Malmkvist. Alltså jag är helt förälskad i henne. Och vi satt här tillsammans och sjöng halva låten. Ja, ah, det var vilken upplevelse. Så himla fint. Men nu fullt fokus på Ekonyheter med Ola Janåker Dunkers. Och sen ska vi prata om PISA-undersökningen som inte var så rolig.
1: Migrationsminister Johan Forssell vill utreda om man kan ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd efter Brexit en andra chans. Detta efter rapporter om flera fall där britter måste lämna landet efter många år i Sverige.
2: Som migrationsminister är helt inriktad på att se om vi kan hjälpa britterna. Vi vill ju att det ska bli bra för de britter som är i Sverige naturligtvis.
3: Så du öppnar för, det skulle kunna bli då som i Danmark, att man ger de här människorna en andra chans då, så att säga, och öppnar möjligheten att ansöka?
2: Ja, det är en sån sak vi ska titta på, om det är möjligt och hur det har fungerat i Danmark.
3: När Storbritannien lämnade EU 2020 så förlorade britter i Sverige sin status som unionsmedborgare och ska egentligen behandlas precis som andra utlänningar. Men liksom i flera andra EU-länder så införde Sverige en särskild ventil. Fram till 2021 så kunde britter ansöka om så kallad uppehållsstatus. En del personer missade den här möjligheten eller fyllde i pappren fel. En rad sådana fall har senaste tiden uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Till exempel en 78-årig änka som nu måste lämna Sverige efter 21 år i landet.
1: Reporter här Mattias Plejel. I Tyskland har polisen gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, rapporterar tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personen som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare har uppgetts att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. 10 anställda vid den ryska ambassaden i Budapest har fått besked om att lämna Ungern, uppger landets utrikesminister. Myndigheterna befarar att diplomaterna har ägnat sig åt aktiviteter som bryter mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, men går inte in på anklagelserna i detalj. Här i Sverige krävs försvarsmakten på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA, rapporterar P4 Halland. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget, och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter. Henrik Fryndberg är vd på Laholmsbukten VA.
4: Det där innebär bland annat att vi har fått stänga ett vattenverk, och sen har vi också fått installera PFAS-rening då i ytterligare ett vattenverk. Så det har krävt mycket resurser för oss att komma fram till den nivån som vi är idag då.
1: Henrik Frindberg på Laholmsbukten VA. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Och jag heter Titti Schultz. Programmet i fråga är P4 Extra. Tack för att du väljer kanalen som heter P4. Även i det här programmet så pratar vi om den tyske klimataktivist som jagats i hela Europa efter att ha försökt spränga flera kraftanläggningar. Han är alltså gripen. Olika mycket sexlust mellan parterna i en relation är vanligt. Hur ska man göra när man vill olika mycket och olika ofta? Och så var det här med svenska 15-åringar som är historiskt dåliga på matte, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar PISA-undersökningen som presenterades idag. Och det här, det är Agnes med Eagle.

0: Svenska 15-åringar är historiskt dåliga i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar årets PISA-undersökning som presenterades idag. Så mycket som var tredje niondeklassare når inte upp i grundläggande kunskapsnivåer. Och så här sa utbildningsministern och Liberalernas partiledare Simona Moamsson om de här resultaten.
1: Precis som OECD lyfter fram så är det uppenbart att effekterna av den ökade skärmtiden och minskade läsningen nu har slagit till med full kraft. För att tala klarspråk, vi är mitt uppe i en skärmpandemi.
0: Även oppositionen har reagerat. Så här sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Sammantaget är det här ett hårresande och djupt oroväckande resultat för ett kunskapsland som Sverige. Och det är därför vi bedömer att det är ett nationellt nödläge för skolan.
0: Nu har jag med mig Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Välkommen Anna.
3: Tack.
0: Vad tänker du om det som Simona Moamsson och Magdalena Andersson säger här? Alltså en skärmepidemi och ett nödläge för skolan.
3: Men det här med skärmarna, det är klart att den digitala utvecklingen, det är ju en utmaning för hela samhället. Och mot bakgrund av det är ju mötet mellan mig som lärare och elev kanske viktigare än någonsin. Det vill jag börja med att säga. Och fortsättningen på det där kring skärmar är ju också att vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har att möta de här utmaningarna som vi faktiskt står inför. Så att visst är det också sant det som Magdalena Andersson uttrycker, hårresande nationellt nödläge. Jag delar bilden av att läget är akut. När svenska 15-åringar sammantaget aldrig har haft så svaga resultat i matematik och läsförståelse och naturvetenskap så krävs det ju mer än politiska ord om ett nationellt nödläge. Det krävs handling. Och lärare måste få rätt förutsättningar att kunna undervisa. Och elever måste få sitt stöd som de har rätt till i tid. Och resurserna måste gå till det som faktiskt stärker undervisningen. Så att det här, det är ett resultat som kräver handling. Och tiden är förbi med bortförklaringar.
0: Den här undersökningen visar att tappet i läsförståelse är, alltså i läsförståelse så är tappet störst. Nästan var femte elev har svårt att läsa en enkel text. Även i andra länder så ser man försämring i just läsförståelse. Och OECDs utbildningschef som ligger bakom den här undersökningen har ju sagt att den försämrade läsförmågan är särskilt oroande. Håller du med om att just den biten är särskilt oroande?
3: Ja, men absolut. Helt och hållet enig med Andreas Schleiser. Läsningen, det är ju grunden för nästan all annan kunskapsinhämtning. Alltså i en tid som vi lever i nu, när elever möter såna här enorma mängder av information och delvis AI-genererat innehåll, så blir ju den här förmågan att kunna läsa med noggrannhet liksom, och värdera källor och tänka kritiskt, det blir ju ännu viktigare. Så att vi måste skydda tiden för läsning, och det gäller både i skolan och utanför den.
0: Men går det att svara på varför det har blivit så här? Varför ser resultaten ut så här i PISA-rapporten?
3: Ja, men den frågan ställer sig nog alla idag. Men den frågan borde vi ha ställt oss för länge sedan. Och jag tänker att vi behöver vara försiktiga med att utse, vad ska jag säga, en enskild syndabock. Är det skärmar? Ja, samhället lever ju i en bakgrund. Det är bara att gå till sig själv, hur scrollandet har förändrat, hur man lägger tid på saker och ting. AI, pandemin, ja, det är inte ensamma förklaringar till där vi befinner oss. Men det vi behöver förstå, det är ju att det som verkligen fungerar, det är liksom det här verkliga mötet mellan elever och lärare i rimligt stora grupper. På en del håll sväller ju undervisningsgrupperna över alla gränser och läraren är ensam utan annan viktig övrig kringpersonal. Man har ju helt enkelt sparat på skolan. Skolan har varit underbemannade och underfinansierade i många år. Och nu måste man på riktigt dels göra analyser på nationell nivå. Vi som land behöver göra det. Men det är egentligen tre grejer som behöver komma på plats i det omedelbara. Och det är just det där med att lärare måste få tid för att planera och genomföra och följa upp sin undervisning. Då är vi förberedda. Sen måste vi ha mindre grupper. Det måste bli så att vi måste ha bättre möjligheter att kunna se och hjälpa varje elev. Och likadant det här med att vi har ju massor med elever i det svenska skolsystemet som inte får den här snabba hjälpen och extra undervisningen när vi lärare identifierar och ser behovet. Och så kan vi inte ha det.
0: Men du, jag vill hinna fråga, tror du att utvecklingen går att vända? För nu är det ju rekordlåga nivåer och det tror jag att vi alla känner oss sorgsna över.
3: Ja, det gör vi. Vi känner oss sorgsna över det här och det är ju... Ja, men det väcker ju en större fråga. Det är elevernas motivation, deras framtidstro. Elever behöver känna att det spelar roll när de anstränger sig. Att utbildning, ja, men det öppnar ju dörrar och kan förändra deras framtid. Just nu ligger ju det här som en våt filt över Skolsverige. Och givetvis går det ju att rätta till det som har blivit fel. Och det är det vi behöver göra nu. Och vi kan inte ha det här med att vi har en ordning där man kritiserar varandra över partigränserna, inte minst nu i valrörelsens självande sista vecka. Alltså, här måste vi ju tänka långsiktigt. Och det här är ju en global väckarklocka. Mm. Alltså skärmarna, de är här för att stanna. Inte kommer de att kunna raderas ifrån vårt samhälle. Vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har för att möta de utmaningar vi faktiskt står inför.
0: Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack så mycket.
0: Det här är Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: ena vill ha mer sex, den andra vill ha mindre och till slut så är ju ingen riktigt nöjd. Olika sexlust är vanligt, men hur ska man göra när man vill olika? Det ska jag prata med psykologen och sexologen Tanja Suhinina om. Du har ju träffat många par som går igenom precis det här. Du har också skrivit boken Olika lust. Du är varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är, alltså går det att säga vad som är en normal mängd sex i en relation?
1: Jag tänker att ja, men det finns en massa forskning som visar på vad folk gör i snitt. Det finns en studie som många i branschen gillar som säger att en relation blir bättre ju mer sex man har, men det är upp till en gång i veckan och sen planar det ut. Till exempel, det skulle man kunna säga, men det spelar ganska lite roll i en konkret relation.
0: Jag tänker också, blir det prestation av det där? Om man börjar lägga det så här, det är ungefär den här nivån, det är normalt. Kan det vara farligt att lägga det på sin relation?
1: Ja, just prestation är de största bromsarna för sexlusten. Så det är inte så konstigt om att lusten liksom försvinner just när prestationstänket kommer in. Att man ska ha sex ofta eller på ett visst sätt, eller det ska vara så himla fantastiskt. Eller att man ska vara kåt ofta. När den typen av prestationstänk kommer in så är det många som tappar lusten. Men jag tänker om jag får hugga in med en liten kort kris. Samtidigt så kan det här, men vadå, vi ligger tillräckligt, också vara lite nedsättande för den som vill mer. Alltså bara för det är tillräckligt för snittet betyder inte att det är nog för mig.
0: Mm. Men alltså, varför blir skillnader i sexlust så laddade då?
1: Ja, det finns så många svar där, men ett svar är förstås att folk inte kan prata om sex och då blir det jättejobbigt, privat, känslig fråga som man inte riktigt kan prata om. Jättejobbigt. Och man pratar inte om det med vänner heller och sådär, så man blir väldigt ensam med problemet.
0: Men hur funkar lust? Eftersom det är så olika, så individuellt. Alltså, går det att
1: både lite arv och lite miljö. Och folk är ofta lite känsliga på olika nivåer för att bli kåta. Vissa lätt för det, andra svårt för det. Men sen får man helt olika förutsättningar också. Och de kan man faktiskt styra över, men det vet många inte om.
0: Okej. Okay. Går det liksom att öva? Går det att öva upp liksom?
1: Nej, men det går snarare att skapa förutsättningar där lusten antingen blir lite mindre störig eller när lusten tvärtom kan blomstra ut. Eller i alla fall få förståelse för varför var jag så kåt förut och inte längre. Vi har helt olika situationer.
0: Men finns det några risker med om man inte tar tag i det här och de här olikheterna, att man är i någon form av otakt? Om man inte tar tag i det som par, vad ser du för risker med det?
1: Det är väl ofta det jag ser i terapirummet, att när folk kommer till mig så är själva lustskillnaden inte så himla stor. Och hade man gjort någonting från början, ja, det hade inte varit ett problem. Men man lägger på så mycket skam, tystnad, press. Man är arg på varandra, man bygger upp en liksom motstånd mot det här. Man känner sig avvisad. Så det kan finnas så många lager som man lägger på det här lilla grundproblemet. Ja, det påverkar hela relationen.
0: Men hur ska man navigera i detta då som par? Alltså, varför är det så viktigt med sex, kanske de med mindre intresse frågar sig?
1: För många människor så är det ett viktigt sätt att visa intimitet, uppnå ett visst tillstånd, att vara kåt är inte likt något annat. Det är ett sätt att närma sig varandra, att självförverkliga, att upptäcka sig själv, att kunna resa fast man inte flyttar på sig. För många människor är det en stor källa till glädje och livskraft.
0: Och känslan är ju lite grann att den som vill mindre borde skärpa sig och vilja mer, eller åtminstone försöka jobba åt det hållet. Hur ska man mötas, tänker jag då?
1: Och jag tänker att det här är det väldigt viktigt, att verkligen inte hamna i att den som vill mindre ska fixas. Om den vill ha mer lust, fine, absolut, det kan vi hjälpa med. Men det är också helt okej att helt strunta i sex och inte hålla på med det. Och då behöver man såklart synka ihop det med partnern och vara ärlig om att det är där man landat.
0: Just det. Ja, men och då måste man ju kunna prata om det och hamna någonstans på samma nivå. Men om två personer i en relation, eller hur många man nu är, inte ska jag sitta här och begränsa. Mm. Om alla i relationen helt enkelt vill hitta tillbaka till lusten,

0: Kan man hitta, jag törs nästan inte fråga, för jag vet inte vad jag får för svar och jag är lite pryd. Men finns det någon övning som man liksom kan göra tillsammans för att börja hitta tillbaka?
1: Jag tänker att en sak som kan vara viktig är att förstå vad som är viktigt i sex och kanske försöka få det på andra sätt. Men en övning man kan ägna sig åt är att försöka komma in i sexhallen. Alltså om man tänker att sex på ett helt rum, var behöver man vara för att överhuvudtaget kunna komma åt det? Och det är ofta en plats i livet där man är lugn och glad och äventyrlig och lekfull och kanske också lite utsövd.
0: Ja, just det. Ja, okej. Okay.
1: Och att oftare komma dit, så ju mer man kommer dit, ju mer man förstår vilket tillstånd behöver jag för att sex allt ska vara möjligt, liksom, desto högre chansen på sex. Och worst case så är man ändå på en ganska nice plats.
0: Men vad härligt, då tycker jag vi önskar alla lycka till och ta de första stegen. Kanske redan idag, vem vet. Jag är jätteglad att jag fick prata med dig, Tanja Suhinina, psykolog och sexolog. Stort tack!
1: Tack så mycket för att du fick komma hit.
0: Maja Ivarsson är det här. Världen kommer snurra ändå.

Stevie Wonder kommer till Sverige, närmare bestämt till Tre Arena i Stockholm. Han kommer att sladda in i Sveriges huvudstad med turnén Songs in the Key of Life Performances 50th Anniversary Tour, lång titel. Allt detta enligt ett pressmeddelande som nådde redaktionen idag. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra albumet i sin helhet. Det här albumet kom 1976. Det har sålt över 10 miljoner exemplar. Många kommer att kunna sjunga med. Plattan har nått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober, så nu är det bara att börja rensa i kalendern. Han besöker också Köpenhamn den 18 oktober och Oslo den 20 oktober om man vill ta sig en resa. Låten Isn't She Lovely kommer just från Songs in the Key of Life. Och vi lyssnar, såklart. Här är han, the one and only Stevie Wonder.

0: misstänks för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet greps för ett par timmar sedan. Han har varit internationellt efterlyst i flera dagar. Det handlar bland annat om efter dina lokala nyheter.
1: Men nu är det dags för lokala nyheter i P4 Väst. Klockan är 2:30. Den man i 30-årsåldern som rymde från Brinkåsens rättspsykiatriska anstalt i Vänersborg i söndags har nu hittats. Enligt polisen gick anträffandet lugnt till och han är nu gripen misstänkt för grovt våld mot tjänsteman samt rymning. En kvinna i 30-årsåldern sitter sedan tidigare anhållen misstänkt för grovt främjande av rymning eller flykt samt grovt våldande mot tjänsteman. Facken inom räddningstjänsten Storgöteborg, där bland annat Lilla Edet ingår, saknar förtroende för förbundsdirektören Robert Karlsson och vill inte att han är kvar på sin post. Det här rapporterar P4 Göteborg. Enligt facken har chefer i ledningsgruppen under en längre tid mått dåligt på jobbet och i en arbetsmiljöutredning som facken gjort står det bland annat att personal upplever psykologisk otrygghet, dålig kommunikation och på flera andra sätt en bristande arbetsmiljö. Varken förbundsdirektören som är räddningstjänstens högsta chef eller förbundsstyrelsens ordförande Ingrid André, socialdemokrat, vill i nuläget uttala sig. Det kan bli nya hyresrätter i Helvetsholm i Munkedals kommun. Det kommunala bostadsbolaget Munkbo har köpt tomtmark på det nyanlagda Växjöområdet och planerar att bygga över 30 hyreslägenheter. Under hösten inleds en så kallad marknadsundersökning för att anpassa de nya bostäderna efter allmänhetens behov. Och idag är det dags för sista stoppet i P4 Västs valturné. Marcus Skårne, vi tar oss till Vänersborg.
2: Ja visst, vi slutar på topp, höll jag på att säga. Men vi sänder direkt från gågatukrysset här i Vänersborg med start klockan 3. 9 politiker har vi bjudit hit. Jag hoppas alla kommer från de partier som finns i kommunfullmäktige idag. Och jag hoppas också att det kommer mycket folk hit och lyssnar på vad politikerna har att säga så här bara några dagar innan valet. Vi kör igång som vanligt efter klockan 3 och håller på fram till klockan 4.
1: Ser fram emot den debatten därifrån Vänersborg. Vi tittar till väderprognosen som säger att det blir molnigt och en del regn av och till här under dagen. 15 grader ungefär och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll regn som i natt övergår i mer spridda skurar. Fler nyheter hittar ni som alltid i Sveriges radios app. Hälsa jag som heter Thomas Bader.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: 60 är det nya 29 igen och igen, i alla fall om man heter Carola. Stort grattis på 60-årsdagen säger vi till denna ikon. Carola och händer upp.

0: För bara några timmar sedan greps den man som är misstänkt för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet. 48-åringen har varit internationellt efterlyst i flera dagar men greps alltså idag vid en trafikkontroll. Katarina von Arnt, radions Tysklands korrespondent. Vad vet vi om själva gripandet idag?
1: Ja, det är som du säger, den här mannen som i flera dagar har varit misstänkt för att ha utfört de här attentaten som polisen nu har gripit, han som har varit efterlyst. Och han greps i en trafikkontroll som man hade upprättat just för att skydda ett kolkraftverk i närheten av staden Aachen i Nordrhein-Westfalen. Och han gick till fots då av den här trafikkontrollen och kändes igen. Och när man grep den här mannen så ska han också haft sprängmedel på sig, och i närheten så upptäckte man sen också ett tält där det också fanns sprängmedel.
0: Och kan vi gå in lite grann på vad det är för attentat den här mannen misstänks för?
1: Det handlar om en serie misstänkta försök till sabotage mot det tyska elnätet i flera olika delstater i Nordrhein-Westfalen, i Brandenburg, och i helgen hittade man också hemmagjorda spränganordningar i delstaten Sachsen. Och på alla de här ställena så är det då någon som har försökt orsaka kortslutningar i högspänningsledningarna med hjälp av de här hemmagjorda spränganordningarna. Och de är då alla, det som är gemensamt är att de alla är på olika sätt kopplade till kolkraftverk.
0: Det här med sprängladdningar, hemmagjorda bomber, alltså det låter väldigt dramatiskt och farligt. Vad hade hänt om man inte hade upptäckt de här incidenterna så att säga?
1: Ja, alltså vid två av de här sabotageförsöken så var det en del av elnätet som tillfälligt slogs ut eller stördes. Men det fick inga större konsekvenser, utan det reservkraftsystem gick igång. Men det hade ju kunnat bli allvarligare konsekvenser, allvarligare elstörningar till de här kolkraftverken eller till hushåll i närheten. Alltså att många hushåll och företag hade kunnat förlora elen länge då. Dessutom är det så att det har ju varit en hel del attentat i Tyskland mot elnätet tidigare med större konsekvenser. I vintras till exempel så var det ju 50 000 hushåll som var utan el och värme mitt i kallaste vintern i ungefär en veckas tid här i Berlin på grund av ett attentat. Det var andra personer som misstänktes den gången, men man vet hur allvarligt det kan bli när någon ger sig på elnätet.
0: Och idag så har man alltså gripit en man som är misstänkt för de här sabotageförsöken. Vad vet vi om mannen i fråga?
1: Ja, det är då en 48-årig tysk man som bor då i Nordrhein-Westfalen. Och han har själv uppgett att han är ensam ansvarig för de här attentatsförsöken, för att han har nämligen skrivit brev till tysk media där han då också berättar att han har haft som mål att sabotera för fossil elproduktion. Och väldigt anmärkningsvärt, han har också skrivit under de här breven med sitt fullständiga namn och adressen där han bor. Så att det har inte varit så svårt för polisen att identifiera honom.
0: Finns det ett klart motiv?
1: Ja, polisen tänker sig nu att det finns ett väldigt tydligt motivspår. Eftersom just han har skrivit att han riktar sig mot den fossila energiproduktionen, så ser ju polisen det här som som politiskt motiverade dåd. Och att de då är kopplade till kolkraftverk understryker ju också det här att han vill ge sig på fossil kraftverk. Därför så utreder polisen det här som ett möjligt klimatextremistiskt motiv, att det är det som är skälet till att han har gjort det här.
0: Hur uppmärksammat är det här fallet i Tyskland?
1: Jag har fått jättestor uppmärksamhet, och inte minst för att det handlar då, eller på grund av att det handlar om attacker mot något så grundläggande som elförsörjningen. Och det är också så en stor mängd spränganordningar. Bara i Sachsen så upptäckte polisen 21 stycken såna här hemmagjorda sprängladdningar. Så att det ses ju som en väldigt allvarliga sabotageförsök som hade kunnat drabba väldigt många.
0: Om man tittar lite bredare på det här så är det ju faktiskt bara en månad sedan som en bombdrönare hittades in till ett ukrainskt fraktplan. Det var vid flygplatsen i Leipzig. Det här misstänker man ju Ryssland för. Men hur skulle du beskriva säkerhetsläget i Tyskland just nu?
1: Jo, men det är ju klart mer uppskruvat än vad det har varit tidigare. Myndigheterna här är ju väldigt fokuserade just på att skydda kritisk infrastruktur. Och den här då serien av sabotageförsök, det har ju ökat den här oron ytterligare. Och att det då händer i samtidigt som det här attentatförsöket på Leipzig flygplats. Men sen försöker man ju också skilja de här olika fallen åt. I början så sa man ju att det fanns misstankar om att även de här sabotagen mot elsystemet, att det hade kunnat vara utfört på grund av, på uppdrag av främmande makt, alltså en form av hybridkrigföring. Men efter de här bekännelsebreven, när de dök upp, så talades det nu istället, precis som jag sa, då, mer om ett klimatpolitiskt motiverat dåd.
0: Katarina von Arnt, radions Tysklands korrespondent, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Savage Garden. Jag vet att du har hört den förut. The Animal Song.

0: Forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt efterlyser nu allmänhetens iakttagelser efter att flera rådjur påträffats döda och anledningen misstänks vara svår diarré. Nu gör man en satsning för att ta reda på vad som är orsakerna bakom. Elinor Spörnli-Nes, du är biträdande statsveterinär. Du är också varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
1: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det är, har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet så se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
0: Men går det att säga hur vanligt det är eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
1: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
0: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
1: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
0: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
1: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid och att de magrar av. Och att de till sist så dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att, det är ett stort problem.
0: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
1: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
0: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
1: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor. Det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur. Och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor. Så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang. Och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren. Och särskilt rådjur, ska jag säga.
0: Då hoppas jag hoppas att fler fortsätter att höra av sig till SVA, så att ni fortsätter att få hjälp med att försöka knäcka den här nöten som du sa. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Vi håller tummarna för rådjuren. Elinor Spörnli-Nes, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Stort tack!
1: Tack så mycket.
0: Det här är Adele, Water Under the Bridge.

0: Jag tänker att du minns säkert att vi körde något som vi kallade sanningens ögonblick här i P4 Extra. Du kunde testa dig på frågor i ämnen som är väljarnas viktigaste frågor. Det här quizet, det finns fortfarande i Sveriges Radios app. Det var Ola Rosling från Gapminder som tog fram det här quizet. Och jag kan säga att det är ganska klurigt. Saker och ting är ju inte alltid som man tänker sig att de ska vara. Men det var ganska härligt att ha fel. Så vill du fylla på och få mer kött på benen inför valet nu på söndag, då kan du göra det här quizet i appen Sveriges Radio. Du söker bara på sanningens ögonblick. Där kan du för övrigt också lyssna på alla avsnitten av programmet Sanningens ögonblick om du känner att det verkar kul. Det var väldigt kul faktiskt att göra. Kulturnytt med Vivica Blad med partiledarnas kultursyn, eller hur?
1: Ja, idag är det dags för Centern och så blir det också om konst inom fotbollen.
0: I dagens P4 Extra så var artisten, alltså the one and only, superstjärnan Siw Malmkvist här. Vi pratade om att jobba med Cornelis och släppa musik tillsammans med ett barnbarn. Hon var i toppform, det var härligt. Hela intervjun hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Emilia Ström var ljudtekniker, producerade gjorde Joel Lindqvist. I P4 Extra imorgon så träffar du bland annat Kejo, Kristina Petrosina och Svetlana.
1: Och här är Kulturnytt med valspecialen Kultursyn med partiledaren som idag har kommit till Centerpartiets Elisabeth Tanner-Ringqvist som börjar med att berätta vilken artist som hade betydelse för hennes politiska uppvaknande.
2: Vysotsky heter han. Jag läste ju då ryska på gymnasiet och förstod och lärde mig de texterna. Jag förstod också genom de texterna hur svårt det är att leva i ett fritt samhälle och det kommunistiska Sovjetunionen.
3: Alltså i ett ofritt samhälle?
2: Alltså i ett ofritt samhälle. Alltså det kommunistiska Sovjetunionen var ju så ofritt att man var tvungen att använda hemligt språk för att kunna uttrycka sig.
4: Strupen brinner, jag springer, men idag är allt som igår.
5: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Den är viktig och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra så filterbubblor på nätet så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en

0: plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt att läsa böcker.
1: Hela Anna-Karin Ivarssons intervju med Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist finns i appen Sveriges Radio. Och som en annan trend, den att det finns konst på matchställ i fotboll. Halmstad BK och lokala konstmuseet Mjällby har tagit fram ett matchställ som utgår från ett konstverk av Halmstadgruppens Erik Olsson.
2: Mycket bygger ju på att klubbarna känner ett stort ansvar gentemot sina supportrar och gentemot sina hemstäder. Och den tydliga passionen som finns bland supportrar, att man som förening och fotbollsklubb kan ge tillbaka till både staden och supportrarna och deras passion.
1: Sa Kristoffer Pressfeldt, marknadsansvarig på HBK, intervjuad av Sara Bäre. Och vilket jubel som utbröt idag när 76-årige soulikonen Stevie Wonder berättar att han ska spela i 3 Arena i Stockholm den 22 oktober.
3: Ja, men nu går ju faktiskt P4 Västs valturné strax i mål. Sista sändningen är från Gågatukrysset i Vänersborg. Vi har bjudit in lokala politiker för att debattera de viktiga frågorna för kommuninvånarna inför valet på söndag. Och du som är i närheten, kom gärna förbi och titta på oss och lyssna på oss. Men det går också bra att höra oss i radion mellan klockan 3 och 4. Först Ekot.
4: 12 länder, däribland Sverige, Storbritannien, Kanada och Frankrike, vill införa sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Vi har med oss vår Brysselkorrespondent Andreas Liljehede nu. Andreas, vad handlar det här om?
5: Ja, det är ju en ganska stor grupp av länder, nordiska länder men också som du sa Frankrike, Spanien, Polen också, även länder utanför EU, Storbritannien och Kanada som säger nu att de ska gå vidare med en plan för att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken. Och även Sverige har skrivit under det här pappret, men jag har precis hört från regeringen att man fortfarande vill framförallt driva den här frågan fortsatt inom EU, det vill säga att EU ska begränsa handeln. Så det verkar inte vara så att Sverige enskilt som enskilt land skulle gå den här vägen.
4: Var det oväntat på något sätt att Sverige ingår i den här gruppen länder?
5: Inte egentligen, utan Sverige har ju under ganska lång tid inom EU då drivit på för att man ska rikta hårdare åtgärder mot Israel, dels på grund av det som sker i Gaza men också på Västbanken. Och man har också från den svenska regeringen sagt att man vill markera mot Israel och Israels politik på Västbanken. Man har också pratat om sanktioner inom EU då riktat mot mer extremistiska israeliska ministrar. Sen har inte det flugit inom EU, så att säga. Man har inte fått tillräckligt stöd, och det kan ju förklara varför då vissa länder väljer att gå vidare nu då nationellt med de här samma typ av åtgärder.
4: Säger Sveriges Radios Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. En man i 35-årsåldern har dömts till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina egna barn genom att tända eld på en bostad i Rättvik i våras. Det rapporterar P4 Dalarna. Både pappan och de 2 barnen fördes till sjukhus i samband med branden. Mannen döms för 2 fall av mordförsök, grov mordbrand och grovt barnfridsbrott. Och han ska också betala skadestånd på totalt över 400 000 kronor till barnen. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, rapporterar Göteborgs-Posten. Under premiärturen i våras blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn, och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten. Och nu, några månader senare alltså, stoppas alltså projektet helt. Vi är framme vid vädret för ikväll och i natt. Götaland och östra Svealand väntas få mycket moln och tidvis regn. Över västra Svealand och norrut där varvas skurar med områden med klart väder. Temperaturen då har rent allmänt mellan 11 och 19 grader, lägre än så längst norrut. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Ola Jonåker Dunkers.
6: P4 Väst. Sveriges Radio.
7: Vi tar dig nu vidare in i eftermiddagen där vi strax ska till Gågatukrysset i Vänersborg för den sista valdebatten för P4 Västs räkning. Nu har vi snart tagit oss igenom alla 14 kommuner, men vi ska först kolla läget på våra vägar. Linus Odisho, vi tar oss till 45-an.
6: Stämmer bra det. E45-an Trollhättan-Vänersborg i höjd med Överby. Där kan det bli en del köer i eftermiddagstrafiken och det är i samband med ett broarbete på den sträckan där. Utöver det, bra trafikläge för tillfället. Tipsnumret är som alltid 020 999 444.
7: Tack för det, Linus. Några av nyhetsrubrikerna den här eftermiddagen är att facken inom räddningstjänsten Storgöteborg, där bland annat Lilla Edet ingår, saknar förtroende för förbundsdirektören Robert Karlsson och vill inte att han är kvar på sin post. Där hör ni mer om i Sveriges Radios app. Och 50 bussturer försenades när Trafikverkets färjelinje på Gullmarsleden begränsades i högsäsong och ingen extra färja sattes in. Det här rapporterar Lysekils-Posten. Vädret denna dag är molnigt, kan bli en del regn av och till, temperatur runt 15 grader, sydvästliga vindar med friska vindbyar. Nu, Marcus Gårne, ta oss med till valdebatt i Vänersborg.
8: Ja, men visst blåser det friska valvindar här också, så här bara några dagar innan det är dags för val. I kommunen som vi fokuserar på här, den vita valsedeln, leder programmet ju jag alltså. Tillsammans med reporter Dino Jasarovic har vi bjudit in politiker från samtliga partier i Vänersborgs kommunfullmäktige. Och där ser det ut så här.
9: I Vänersborgs kommun styr Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet i minoritet. Största oppositionsparti är Sverigedemokraterna. Övriga partier i kommunfullmäktige är Moderaterna, Vänsterpartiet, Medborgarpartiet och Liberalerna. Kommunalråd är socialdemokraten Benny Augustsson och oppositionsråd Moderaten Henrik Harlitz.
8: Och det där var politikreporter Skosali. Han är som vanligt med efter klockan 4 också och analyserar vad politikerna från partierna här i kommunfullmäktige i Vänersborg säger i programmet. Och Dino, vi har ju... Jag tror det är vår rekordpublik hittills, så du står med en av dem.
10: Ja, så är det. Och det är kul att det är den 14:e kommunen och också den sista kommunen. Jag räknar 50 personer då här i publikskaran. Det mesta känns ju då som partikamrater som är här för att visa stöd. Men en och annan Vänersborgsbo finns ju här. Bland annat du då, en ung herre. Vad heter du?
11: Gabriel Schultz.
10: Och Gabriel, du har ju kommit hit idag då tillsammans med din mor bakom dig här. Finns det någon fråga som du kanske känner att du vill ställa till politikerna?
11: Ja, det var de olika partierna har planerat för det dåliga nattlivet som finns här i stan.
8: Vi tar med oss den frågan, Gabriel, och så ser vi om du får svar under programmet. Alldeles strax drar vi igång den första debatten och den handlar om äldreboendet Sörbygården.

0: Ja, men det är ju det vi ska göra, fråga och få svar. Och det var ju 60-åriga Carola som ju fyller år idag tillsammans med Sara Larsson. Säg mig var du står. Vi står i gågatukrysset i Vänersborg och sänder inför valet på söndag. Vi har 9 politiker på plats. Dino Sarvic, reporter. Första debattämnet ska handla om Sörbygården. Kanske inte alla som har koll på den.
1: Ja, och striden kring äldreboendet i Brålanda där. Boendet är ju då tillfälligt räddat, men i svitarna utav den här räddningen så har det uppstått vissa utmaningar, kan man ju lugnt konstatera. 12 personer, äldre personer, väntar i kö på få äldreboendeplats i trakterna kring Vänersborgs norra, det vill säga Frändefors och Brålanda. De har beviljats särskilt boende, men vi har pratat med Kristina, vars mamma då har väntat i 3 månader. Samtidigt så står ju hälften, mer än hälften, av äldreboendet Sörbygården tomt. Det rör sig om 14 tomma platser. Då är ju frågan, kunde man undvikit att hamna i den här situationen? Vad säger du, kommunalråd Benny Augustsson och Socialdemokraterna?
2: Ja, undvikit. Nu är det så här, nu får vi ju ta det här från början. För att allting bottnar ju i ett stora underskott inom socialnämnd, socialförvaltning. Och där var man överens om i maj 2025 att vi ska vakanssätta 24 platser inom våra SÄBO:n. Och sen då gav man förvaltningen i uppdrag att ta fram det här. Och det var ju då man kom fram till att ja, vi ska vakanssätta 24 platser på Sörbygården i Brålanda på grund av att lokalerna är i dåligt skick, det är dålig arbetsmiljö och de behöver göras om, och vi har ett brandskyddsföreläggande också på Sörbygården.
1: Så det är ju... Men kunde man ha undvikit att hamna i den här situationen där äldre nu i Brålanda trakterna väntar på att få plats på ett äldreboende samtidigt som man har 14 tomma platser som man ska tillsätta inom loppet av ett halvår?
2: Ja, men vi har ju de platserna på grund av att det är brandskyddsföreläggande där uppe. Det är därför det är vakansat nu. Och det är 10 platser där nu och det är 14 tomma platser. Och vi har 6 stycken som har önskemål om Brålanda eller Frändefors. Och det är 3 som speciellt vill ha Brålanda idag.
1: Det är uppgifter som vi har fått från er socialförvaltningschef om att det rör sig om 12 personer, 6 från Frändefors och 6 från Brålanda som vill vara i trakterna kring det här området. Men vi tar frågan vidare till Niklas Claesson. Du är ju då toppnamn för Moderaterna och oppositionspolitiker här i Vänersborg. Vad säger du? Kunde man ha undvikit att hamna i en sån här situation där äldre får vänta i flera månader på en plats?
3: Alltså, vi har en situation där vi blir allt fler äldre och de äldre blir äldre, så vi har en situation där vi behöver fler platser inom äldreomsorgen, inom särskilda boenden. Vi var absolut med på det att man började vrida och vända och se om man kunde stänga någon plats här, någon plats där. Men att stänga ett helt boende, det hade fått tråkiga konsekvenser både i form av de äldre i Brålanda-trakten, men också för de medarbetare som bor och jobbar där. Det här är verkligen medarbetare vi behöver. Undersköterskor och vårdbiträden växer inte på träd, ska jag berätta, och vi behöver fler av dem. Så därför har det varit viktigt för oss. När det stod klart att tanken var att Sörbygården skulle stängas, då har vi från oppositionen varit eniga i socialnämnden att den inte skulle stängas. Sen är det så att just nu så ska det installeras sprinklersystem. Alla platser kommer inte kunna vara öppna hela tiden för att det kommer pågå arbeten där. Men det är ju just för att man ska kunna fortsätta bedriva god och säker äldrevård där även framöver. Så det kommer ju bli bättre. Men vi kommer behöva ännu fler platser inom äldrevården.
1: Ska man tolka det från Moderaternas sida då att även ni tycker att man kunde inte undvika att hamna i den här situationen?
3: Jag kan inte svara på det exakt, men inom äldreomsorgen och efterfrågan på särskilt boendeplatser, det varierar ju också. Så att ibland är det fler som står i kö, ibland är det färre. Men att stänga Sörbygården, det hade ju fått förödande konsekvenser för de äldre i norra delen av kommunen.
1: Och räddningen är tillfällig utav Sörbygården, det hyresavtal som man har tecknat tillsammans med Hemsö då, som till stora delar ägs utav tredje AP-fonden som är då statlig, sträcker sig fram till 2029. Är det något parti här som tycker att man kunde ha skött det här annorlunda? Ja, vi börjar kanske med Göran Svensson då, Medborgarpartiet.
4: Ja, tack för ordet. Naturligtvis kunde vi ha skött det annorlunda. Till exempel så kunde man haft en dialog med räddningstjänsten. Alltså, titta på Sörbygården, så är det varje brandcell har en av 2 oberoende utrymningsvägar. Man kan till exempel, som jag har ju kontaktat räddningstjänsten, jag har pratat med våran förvaltning. Våran förvaltning säger att det är en skarp rekommendation att inte belägga Sörbygården. När jag pratar med räddningstjänsten så säger de att vi förordar inte. Och då menar jag, då frågar jag, vad menar ni med förordar inte? Ja, vi menar förordar inte. Då säger jag, om man hade börjat med brandskyddsåtgärder, utbildat personal och gjort så, vad hade ni sagt då? Ja, då hade vi inte sagt någonting om inte förvaltningen hade ringt upp räddningstjänsten och frågat hur de ska gå vidare i frågan.
1: Ja, Benny Augustsson, kommunalråd Socialdemokraterna här i Vänersborg. Göran Svensson säger från Medborgarpartiet här att det är ingen avrådan som säger att man inte skulle kunna ha kvar platserna i Brålanda i väntan på ett sprinklersystem. Hur ser du på det?
2: Nej, men det finns ju brandskyddsföreläggande och det får man ju förhålla sig till. Och man kan väl säga så också när man tittar på hur det ser ut idag. Vi har i genomsnitt 51 dagar väntan på ett SÄBO. Och nu har vi vakansat 14 platser. Det man hade bestämt från början att det var 24 platser som skulle vakansättas. Så om vi nu ser att det är Sörbygården eller någon annanstans så hade vi vakansat liksom 24 platser. Ja, det hade väl kunnat varit lite längre. Men hade vi också haft 24 platser på Sörbygården idag, då hade vi haft tomma platser. Och det är ju inte bra det heller.
0: Ska vi släppa in lite fler partier?
1: Ja, Ida Hildingsson från Vänsterpartiet. Du lyfte ju också fingret förut när jag ställde frågan. Är det någon här som tycker man kunde skött det här annorlunda? På vilket sätt? Vad tycker du man kunde gjort?
5: Ja, men absolut. Sörbygården handlar ju både om äldreomsorg, men det handlar också om demokrati och maktfullkomlighet. För hade styret accepterat Vänsterpartiet och övriga oppositionens majoritetsbeslut att Sörbygården skulle vara kvar, den här processen har ju hållit på i över ett år sedan. I så fall så hade vi ju haft sprinklersystem på plats idag om man faktiskt hade accepterat beslutet och verkställt det. Och då hade vi också besparat personal, anhöriga och boende otroligt mycket lidande och ovisshet. Så jag tycker det är väldigt olyckligt att man inte har respekterat demokratiskt fattade beslut.
0: Ska vi släppa in ett annat parti i styret då, Centerpartiet?
1: Mats Andersson, vi hörde från Vänsterpartiet här då att ni kunde ju ha byggt sprinklersystem tidigare. Det är ju ingen ny information att det saknas sprinkler i det här huset i Sörbygården. Vad säger du om det?
6: Ja, skulle jag vilja säga då.
1: Ja, på vilket sätt?
6: Ja, men så här. Alltså, vi i Centerpartiet har varit anklagade för att ha gjort en kovändning. Och det kan väl vara en centerpartist som gör en kovändning då. Och fått med oss styret i den här planen. Men när vi såg att framåt 2028 så blir det ännu mer längre kö, så sa vi det att det här blir oacceptabelt. Men samtidigt nu så går man ju fram med en lokalutredning där det har varit viktigt för styrande konstellationen och Centerpartiet att man tillser att det finns likvärdiga äldreboenden i alla våra tätorter.
1: Och så in till dig har vi Elisabeth Johansson då från Kristdemokraterna som också vill komma med replik.
7: Ja, nej, men jag tänker också att den här förväntade besparingen, den uteblev ju i och med att vi gick in i 2026. Och jag vill också säga att det finns ju en kö till särskilda boenden och den finns ju konstant. Men vi har också en kompetent personal i kommunen som också kan göra bedömningar. Vem har störst behov av en plats? Och det tänker jag att vi litar på att den bedömningen görs. Även om det är för den enskilde, självklart vi ska försöka få till en plats till de som behöver det så snabbt som möjligt.
1: Men om vi blickar framåt då, det här tillfälliga räddningen som vi nämnde tidigare sträcker sig fram till 2029. Vad händer sen? Det finns ju flera olika alternativ enligt rapporten. En handlar om ombyggnader och tillbyggnader, en handlar om nybyggen och det är flera herrar som räcker upp handen här nu, men vi stannar kvar vid Elisabeth Johansson på Kristdemokraterna. Vad vill ni göra på sikt för att säkra platser i området kring Fendelfors och Brålanda? För demografin ser ut som sådan att det kommer bli fler äldre i framtiden. Mm.
7: Vi vill göra just det, säkra platser.
1: Hur då?
7: Vi kristdemokrater, vi har inte landat i, jag tror att rapporten kom i maj månad kring det här med eventuell utbyggnad av Solhaga eller om man ska renovera och underhålla Sörbygården.
1: Och det är det kostsamma alternativet till den här förstudien, men vad vill ni göra?
7: Vi vill att det ska finnas tillräckligt med platser för de som...
1: Ja, men hur?
7: Det har vi inte landat i än.
0: Ska vi höra Sverigedemokraterna också, största oppositionspartiet här
1: ja,
0: i kommunen?
1: Mattias Olsson, vad vill Sverigedemokraterna göra i framtiden då? Så att äldre då, för många av dem jag har pratat med, ingen av dem vill egentligen komma till tätorten när de får plats på ett äldreboende. Hur ska man säkra platser i Brålanda och Frändefors i framtiden?
8: Ja, i möjligaste mån ska vi ha kvar hemmet i Brålanda. Det behövs där man hör, jag har nära till sina nära och kära, så att det är klart att det ska vara kvar så länge det är möjligt.
1: Även om bedömningen är att det är det dyraste alternativet, till och med dyrare än att bygga nytt?
8: Oj, det är en svår bedömning att svara ja och nej på, men ja, det får kosta tror jag. Det får det.
1: Och då räcker även Ida Hildingsson upp handen från Vänsterpartiet igen.
5: Ja, nej, men Vänsterpartiets tydliga uppfattning är att Söbergården ska vara kvar så länge platserna behövs. Och alla utredningar visar ju också att platserna kommer behövas och fler där till. Men sen har vi ju tagit beslut om den här utredningen nu kring både att man tittar på renovering och eventuell tillbyggnad. Vad vi kommer landa där är ju inte klart. Men innan det finns tillräckligt med platser i Brålanda så ska ju Söbergården vara kvar. Och sen vill ju vi dessutom i Vänsterpartiet att man ska bygga trygghet boenden i Brålanda för att minska den ofrivilliga ensamheten och så vidare, och också ta tillvara på den uppskattade restaurangen Solrosen där. Tack.
0: Vi ska snart avrunda ämnet, men vi hinner med någon eller några röster till. Många vinkar.
1: Miljöpartiet har ju faktiskt inte hört som en del av minoritetsstyret här. Er vision för Brålanda, hur ser den ut?
9: Jag tänker, då sticker jag ut hakan och säger att Sörbygården skulle kanske kunna göras om till ett trygghetsboende. Jag tycker inte att den lever upp till kraven för hur modern äldreomsorg ska se ut.
0: Ska vi höra Liberalerna om de vill säga något? Det är de enda som inte har hörts i den
1: ja,
0: här
1: Cecilia
0: debatten.
1: Prins.
10: Tack. Ja, men det är beklagligt den här situationen som vi hamnat i överlag, och vi liberaler ser ju att ja, men de här förorterna är viktiga och att äldre ska få verka och bo där såklart. Hur det ska se ut, det har vi inte riktigt kommit fram till, men trygghetsboenden är ju viktiga, och om det är en ekonomisk fråga som vi måste titta djupare i.
0: Då sätter vi punkt för ämnet Sörbygården och äldrevården för den här gången. Snart är det dags för en lyssnarfråga. I regnet får vi väl tillägga, i alla fall lite lätt regn i Vänersborg.

0: Animal med Cat's Eye, och debatten fortsätter i låtarna här med Dino och politikerna. Men nu ska vi ju, tänkte jag, Dino, svara på Gabriel, du är kvar här, va, i publiken. Ställde ju en fråga här i början av programmet. Ska vi upprepa den och så får vi höra vad politikerna säger?
1: Jag kan upprepa frågan, men jag tycker å andra sidan att ingen ställer den lika snygg som Gabriel. Han är okay. Kvar här, så en andra gång vill vi höra honom här. Kom hit med din ljuva, unga stämma med energi till skillnad från mig.
2: Ja, frågan om nattlivet, dåliga nattlivet här i stan, hur ni tänkte åtgärda det.
1: Och Gabriel, hur gammal är du?
2: Jag är 24.
1: Och nattliv, det är liksom en central del kanske.
2: Ja.
1: Och det är en bra fråga, för vi har ju sett de här osmickrande reportagen. Vi har ju sett det i tv, hört i radio, sett det i tidningarna. Det handlar ju då om det man kallar i folkmun för nattlivsdöden här i Vänersborg. Samtidigt så har ju ni egna kalkyler, alltså prognosberäkningar som visar att den grupp som flyttar ut i störst utsträckning i Vänersborg är ju då unga i åldrarna 19-30. Det är svårt att behålla. Nu vet vi inte om det här hänger ihop.
0: Nu får politikerna tala.
1: Politikerna får tala. Benny Augustsson, kommunalråd, Socialdemokraterna, vi börjar med er. Ni har ju minoritetsstyre. Vad är er plan? Hur ska ni få unga att känna att det är kul att bo här?
3: Först ska jag rätta dig. Vi har inget minoritetsstyre nu, för nu har vi majoritetsstyre.
1: Jag beklagar att jag sa det. Ja, precis. Men till
3: frågan. Nej, men det är klart att det är ett bekymmer. Först och främst så måste vi ha entreprenörer som vill vara. Vi måste få vännersborgarna också gå ut i vår stad. Vi har ju väldigt mycket jobb med våra evenemang. Vi har ju faktiskt ganska mycket evenemang i våra stad. Vi har Aquablå, vi hade sensommarfesten så sent som nu i helgen. Så att vi gör ju sådana saker. Vi har marknaden. Så
1: men kan ni göra mer?
3: Ja, det är klart att vi måste ju hitta sätt ihop med våra entreprenörer och de som är. Mm. Nu har vi ju några entreprenörer som är igång som gärna vill vara med. Och det är klart att det ska vi starta upp, men vi behöver ju mer fasta ställen. Men då krävs det ju också att vännersborgarna stannar kvar i Vänersborg och går ut.
1: Jag såg Liberalerna lyfta ett finger här. Cecilia Prins, har ni någon vision om hur man ska få unga att stanna kvar och tycka att det är kul att vara här nattetid, helger?
4: Ja, men först får man väl börja med att man ska få dem att stanna i Vänersborg och vilja bo här. Vi liberaler, vi har funderat på att det behöver finnas en ungdomskö till hyreslägenheter 19-30 år, så att de faktiskt kan få sin första bostad. Och sen så är det ju precis som Benny säger, vi kan ju inte fylla de här själva, utan det är vänersborgarna som måste vilja gå ut och hjälpa till. Men det bidrar ju också till en bättre trygghet. Så att, och sen så är det så, vi måste ju lyssna på vad ungdomar vill, vad vill de ha? Och jag driver ungdomsinflytande i stan. Börja tidigt, lyssna på dem så de får vara en del i och utveckla stan, för då vill man också vara kvar.
1: Mm. Det är många vänster om det här som också ville ta ordet. Mattias Olsson, Sverigedemokraterna. Vad vill unga ha i Vänersborg?
5: Nej, men de vill ha så man kan gå ut och fika, kanske ta en öl eller något annat alkoholfritt. Och en sån grej, tidigare regeringen drog igenom i början av juni att man skulle kunna öppna en bar utan att ha en stor restaurang och alltihop.
1: Har det gett resultat här?
5: Nej, det har det inte gjort.
1: Varför inte?
5: Ja, en av anledningarna var att det var svårt att söka tydligen, för det blev semesterstängt i kommunhuset. Och sen har jag inte sett någon annan som har dratt igång någonting heller, så att det verkar inte nappat så bra.
1: Mm. Mats Andersson, Centerpartiet, en del av det ordinarie styret, inte minoritetsstyret. Fick vi höra här. Vad är din plan?
6: Ja, men man kan ju vara lite drömsk och drömma sig tillbaka när Strömman och Rokad fanns här. Det var ett gott nattliv på olika sätt. Samtidigt så är det ju kanske inte kommunens främsta uppgift att starta någon nattklubb. Men däremot så att få möjligheter, skapa möjligheter. Alltså vi har drivit igenom en avgiftsfri musikskola. Vi har 16 orkestrar, vi har 200 aktiva föreningar. Så visst vore det kanske en möjlighet att skapa en scen för både musik och nattliv kring vår aula till exempel.
0: Ja, vi får sluta där faktiskt. Inte mycket hopp tyckte jag till dig, Gabriel. Jag vet inte hur nöjd du blev, men vi gjorde så gott vi kunde. Vi ska gå vidare här med en ny lyssnarfråga efter nyheterna som kommer nu 15:30. Och innan dess såklart senaste nytt ifrån Trafik- och serviceredaktionen.
7: Ja, det vi ska ta på minna fortsatt om E45, man tror att Vänersborg i höjd med Överby, att det kan bli en del kö där nu i samband med att eftermiddagstrafiken drar igång, och det är ett broarbete som man jobbar med där på den sträckan. Tips oss som vanligt vid 020 999 444.
8: Tack för det, Linus. Då ska vi istället titta till de lokala nyheterna när klockan tickar mot 3:30 innan valdebatten fortsätter där i Vänersborg. Vi kommer bland annat få höra om hur många bussturer som försenades när Trafikverkets färjelinje Gullmarsleden begränsades i somras. Klockan, ja, den är som sagt 3:30. Lokala nyheter i P4 Väst. Facken inom räddningstjänsten Storgöteborg, där bland annat Lilla Edet ingår, saknar förtroende för förbundsdirektören Robert Karlsson och vill inte att han är kvar på sin post. Fredrik Ros Lindell är ordförande för Saco.
9: Vi ser otroligt allvarligt på den situationen som vi har, och vi har medarbetare som mår väldigt dåligt i den situationen.
10: Samtliga fackförbund inom räddningstjänsten Storgöteborg berättar i en skrivelse till förbundsstyrelsen att de, citat, ser det som omöjligt att förbundsdirektören kvarstår i sin nuvarande funktion, slutcitat.
9: Men det handlar ju mycket om ja, men sättet man kommunicerar och ja, hanterar sin personal helt enkelt.
8: Reporter här Alice Lundberg, P4 Göteborg. Varken förbundsdirektören eller förbundsstyrelsens ordförande Ingrid André, Socialdemokraterna, vill i nuläget uttala sig. De flesta av invånarna i Västra Götalands län är positiva till hur vägarna fungerar. Det här visar en undersökning från Demoskop på uppdrag av Transportföretagen. 79% svarar att de tycker att vägarna fungerar mycket eller ganska bra. Samtidigt visar Transportföretagens analys för 2026 att 15% av vägarna i länet är i mycket dåligt skick. 50 bussturer försenades när Trafikverkets färjelinje på Gullmarsleden begränsades under högsäsong och ingen extra färja sattes in. Det här rapporterar Lysekilsposten. Framförallt drabbades resenärer längs med linje 841. Busslinjen leddes om via väg 162 och Hallinden, vilket innebar längre körtid och att hållplatsen mellan färjeläget finns på Skår och Torp inte trafikerades av 841. Anne Garcia Solving, som är affärsansvarig på verksamhet buss på Västtrafik, säger till tidningen att störningen på Gullmarsleden är jättetråkig för Västtrafiks del och att det är en situation som ligger utanför deras kontroll, som de försökt lösa så gott de kan. Vi tittar till vädret. Det blir molnigt och en del regn av och till här under dagen. 15 grader ungefär, sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll regn som i natt övergår i mer spridda skurar.
0: Ja, men då tackar vi Thomas Bader för det. Spridda skurar, det är vad vi upplever även här i Vänersborg, både från himlen och från politikerna, om jag får sammanfatta programmet hittills. Vi fortsätter fram till klockan 4 med valdebatt inför valet på söndag. Och nu, hörni, ska vi höra ännu en fråga från en kommuninvånare. Den här gången är det vår reporter Elmer Johansson som har pratat med Liss.
11: Jag är ju missnöjd med att de tänker bygga en bro till. När vi redan har två broar som fungerar ypperligt. Så jag förstår inte varför lägga pengar på det.
1: Det är många händer nu, Marcus, uppe i luften. Och lite skratt var av något skäl från en del politiker här under tältet. Var ska vi börja, tycker du?
0: Vi börjar i ledningen.
1: Ledningen, det är fullmäktige som jag förstår det som har fattat ett beslut om en gång- och cykelbro, eller hur? Från Sundsgatan här, raka vägen över kanalen.
3: Ja, det har funnits med i vår mål- och resursplan sedan 2023. Och det är ända ifrån Trinova upp till Skaven-Öxnered som den här cykelleden ska gå. Och då har vi första delen är bron över Sundsgatan här. Sen kommer det en bro 2029, det är Olidanbron i Trollhättan som ska vara bredvid järnvägsbron. Som skapar en cykelled ända ner från Trinova ända upp till Skaven-Öxnered. Jag måste få prata färdigt. Och det här är ju liksom, får vi flöde här inne bara. Och nu pratar vi 9,5 miljoner för den här bron. Man säger 15, men vi får 5,5 i statsstöd också för att göra den här bron. Och det är ju viktigt att vara med också. Och sen då bara vi får ett flöde här. Tänk om vi bara skulle fylla ett par av de här butikerna på grund av ett ökat flöde här. Har vi kännat in den bron. Och ur miljösynpunkt att brosutborna kan cykla in till stan istället för att ta sig över bron.
0: Benny Augustsson sa det, socialdemokratisk kommunalråd. Moderaterna står bredvid, toppnamnet Niklas Claesson.
1: Ja, behövs den här bron?
12: Nej, men det gör det inte. Det blir lite tramsigt eftersom det är 75 meter åt vardera hållet till två broar som man kan både gå och cykla och köra bil över. Så att funktionen finns ju där redan idag. Vänersborgs kommun har ett stort investeringsbehov. Vi vill gärna satsa pengar på att få in mer folk till centrum. Men det vill vi satsa istället till exempel på att rusta upp Huvudnäskolans gamla aula eller den så kallade Brörosten och göra den till en modern kulturscen. Vi vill satsa på att till exempel göra ordning Fisketorget och torget till en plats där fler människor vill vara med evenemang och kanske marknad och servering. Så det finns väldigt mycket man kan göra istället för att lägga ut en bro som i grunden inte behövs.
0: Men det var ju delvis statliga pengar här, hörde vi ju.
12: Ja, men så är det. Men de 10 miljonerna kommunala pengar, de är ju så sagt våra pengar. Och även de statliga pengarna är ju skattepengar som också kan användas bland annat. Det är ju vänersborgarnas pengar även det. Även
1: så 10 miljoner för att skapa ett flöde här i gågatukrysset där vi står nu, det tycker inte det är värt det?
12: De pengarna kan man använda på någonting mycket bättre som skapar mer glädje och nytta för vänersborgarna.
1: Mats Andersson, Centerpartiet.
6: Ja, det är absolut inte tramsigt, för det här är återkommande när det gäller oppositionen att när man väl ska sätta spaden i backen och förverkliga saker. Jag har pratat om centrumutveckling här, jag tror det är 20 år. Det ena behöver inte utesluta det andra. Det är jätteviktigt det här.
1: Göran Svensson, Medborgarpartiet. Tycker du det är tramsigt med Nybro? Eller vad säger du?
13: Om jag ska uttrycka mig tramsigt eller inte, det behöver jag inte göra. Ja, vi är emot bron och som Benny sa, de har lagt den i många år. Och vi är det enda partiet i Vänersborgs kommun som konstant har tagit bort den ur våra mål och resursplan. För vi anser precis som Niklas säger att den behövs inte. Vi har styren på cyklarna i Vänersborg också så vi kan svänga.
1: Mattias Olsson, Sverigedemokraterna är precis bakom dig. Du lyfter också fingret där.
14: Ja, jag får korrigera lite Göran där. Två år idag har vi haft med att vi inte ska ha någon sån bro i våran MRP. Det kommer jag inte ihåg. Nej, men bron är onödig. Om det skulle vara Vänersborgs Manhattan som du har pratat om, ja, då kanske du har en nytta med den. Men idag, det är inget Manhattan. Det är gym och sånt.
1: Mm. Men vi hörde också att det skulle vara en knytpunkt för cykelentusiaster. Låter inte det som en schysst idé för att tillhandahålla sån service för Vänersborgsbor som gillar att cykla?
14: Jo, det är bra. Men Odidenbron är ingen, tror jag, som ifrågasätter den. Det är det bästa som har hänt blåst ut på hur länge som helst. Men att inte kunna cykla 75-100 meter åt ena eller andra hållet, nej. Det är bara dumt.
1: Ida Hildingsson, Vänsterpartiet. Var står ni i den här frågan?
15: Ja, nej, Vänsterpartiet vill inte heller bygga en ytterligare bro. Det handlar ju om prioriteringar. Vi tycker det är viktigare att ta hand om det vi har först innan vi bygger nytt. Till exempel har vi ju flera broar. Vi vill inte hamna i samma brokas igen som vi gjorde med Dalbobron. Och sen nämndes det här om cykelvägar. Alltså hellre att man kanske lägger det på utveckla cykelvägar och annat. Men det finns väldigt mycket annat man kan prioritera framför den här bron när det finns en annan bro som bara tar en minut att ta sig till och ta sig över. Mm. Så det är också bra för folkhälsan att röra sig lite. Tack.
1: Anna-Karin Sandberg, bara väldigt förlåt, kort Marcus Kortja. Vart står Miljöpartiet i den här frågan?
16: Alltså, jag ser det inte som en enskild fråga, utan det här har ju, som det har nämnts med, att prioritera cykling. Och det har ju liksom bäring både på miljön, och jag har också varit ute och pratat med invånarna här, och många upplever att cykelnätet inte hänger ihop. Och särskilt om man tänker för barn och unga då.
0: Där får vi sätta stopp, för nu är det dags för sport i P4.
17: Sporten börjar med den senaste stornyheten gällande fjolårets mästarlag Mjällby. Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Carl Marius Axum sparken som Mjällbys huvudtränare. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt. Det säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Ersättare till Axum och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som ledde laget 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul. På fredag möter Mjällby tabellfyran Häcken på bortaplan.
18: Reporter med beskedet Isabel Gradin. Tränarbytet kommer dock inte som någon större överraskning för Radiosportens expert Jon Persson.
19: En säsong som har varit en besvikelse. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
20: Och nu har de ju haft en hyfsad formsvacka ett tag, så pass att de har liksom halkat ner i den här bottenstriden. Är det rätt läge här och nu?
19: Ja, det är det definitivt. Man sitter och tittar på dem och så jämför man lite grann med så som Mjällby såg ut för knappa året sedan, så är det ju en enorm skillnad. Samma spelare på vissa positioner som inte alls presterar på den nivå där de vet själva och vi som tittar på också vet att de kan vara. Så det är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
18: Jon Persson där alltså till reporter Gustav Ränkeskog. Men har det hänt tidigare att ett mästarlag åkt ur allsvenskan följande säsong?
21: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin.
22: Det är den så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara en poäng ovanför en negativ kvalplats i allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senaste hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
23: Har det inte hänt sen dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
22: En som var med då, Reine Almqvist, skytteliga vinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
23: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärlig dålig vår med svårt med laget att få ihop det och så vidare.
22: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
23: Ja, jag tror de reder ut. Jag tror på mig.
18: Reporter Emanuel Nashed med fördjupningen. Under eftermiddagen blev det även klart att Felicia Skröder också är nominerad till Ballon d'Ors årets unga talang. Men det är inte det enda som blivit klart under dagen.
24: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglertz som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
18: Reporter med stenkoll Selma Jennervall. Till sist blickar vi fram emot kvällens spännande sportextra med avgörande SM-semifinal i Speedway-slutspelet. Start klockan 7 i P4 och i appen Sveriges Radio. Det vill du inte missa.
0: Såklart inte. Radiosporten där med Nike Bolmgren och strax dags för den sista debatten i vår valturné till och med. Härifrån Vänersborg om en liten stund.
1: Ja, jag trodde det var så.

0: Vans Joy med Riptide i P4 Väst som sänder direkt ifrån gågatukrysset i Vänersborg en kvart till vår sista valsändning på den här turnén i de 14 kommuner vi bevakar. Och sista ämnet handlar ju om att politikerna själva har fått i uppgift att komma överens om ämnet. Ska vi kolla hur det har gått, Dino?
1: Ja, det mest spännande momentet. Var det lätt att komma överens om ett ämne? Ja eller nej?
2: Ja.
1: Ja. Ja, det låter så. Och, Niklas Claesson, vi börjar i oppositionen nu, Moderaterna. Vad är det för ämnen ni har kommit fram till?
3: Jo, men vi började ju med att diskutera de äldres situation i kommunen. Så jag tänkte att nu går vi över på de yngre. Och det är ju tyvärr så att vi har en hel del unga som har det jobbigt under sin uppväxt. Man har frånvaro från skolan, man kanske hamnar i kriminalitet eller det kan vara psykisk ohälsa. Och där behöver man göra ganska mycket. Alltså få in både vård och socialtjänst och kanske till och med polis in i skolan. Fånga upp tidigt de som riskerar att falla utanför. Det gör man en del idag, men där tycker man att man kan göra ännu mycket mer. Och inte minst tror jag det viktigaste. Det händer ju någonting här nu i sommar. Man har ju infört nu ett aktivitetskrav i försörjningsstödet. Så att jag tror att en av de viktigaste sakerna man kan göra där, det är att fler barn och unga får se sina föräldrar gå till jobbet. Det tror jag är en av de viktigaste sakerna man kan göra för att fler unga ska må bra och ha en bra uppväxt.
1: Ämnet är alltså unga som riskerar utanförskap. Benny Augustsson, kommunalråd, socialdemokrat. Håller du med om att jobbet är det viktigaste för att bryta detta?
4: Ja, jag vill inte ta det den vägen. Jag vill nog mer premiera det vi verkligen gör nu och det vi har jobbat med nu under ganska lång tid. Vi gick utgått ifrån en rapport 2024 om barn och unga psykiska ohälsa. Och det här måste vi göra någonting åt. Så under hela 2025 så har vi jobbat att ta fram ett handlingsprogram för barn och unga. Det har vi nu också sagt till en aktivitetsplan med 31 aktiviteter. Där bland annat det vi kallar för SSPF. Det är social, det är skola, det är polis och det är fritid. Som jobbar väldigt aktivt med det, som har redan gett resultat nu i sommar. Och sen också nu när vi tog första spadtaget för mötesplats på unga. Så vi gör en unik satsning i Vänersborgs kommun nu på våra barn och unga som vi verkligen hoppas kommer att ge resultat.
0: Men Moderaterna tyckte ni skulle göra ännu mer.
3: Men alltså, absolut, man bygger en fantastisk byggnad. Den kommer säkert bli jättefin bredvid arenan för 54 miljoner kronor. Men jag hade hellre satsat på innehåll där man möter de unga. Kanske satsat det på våra fantastiska föreningar som kan ordna aktiviteter nära där de unga finns. För att jag är rädd för att när den här byggnaden står klar, då kommer pengarna gå till hyra av en fin byggnad istället för att anställa duktiga fritidsledare. Se till att föreningarna kan få mer stöd och göra bra verksamheter för våra unga.
1: Benny Augustsson, Forte, Socialdemokraterna, Syri, kommentar där från Niklas Claesson, vad säger du?
4: Ja, men det här är ju, när vi tar vårt handlingsprogram så gäller det hela vårt samhälle. För att det är hela kommunsektorn med våra bolag. Vi har föreningar med, vi har Röda Korset med, vi har regionen med. Vi har, ja, det omfattar alla ska jobba för våra barn och unga ska få en trygg och bra uppväxt.
1: Liberalerna Cecilia Prins, vad säger du, vad är det viktigaste att satsa på för att undvika att barn ska hamna i utanförskap eller må dåligt eller kriminalitet och så vidare?
5: Jo, men det är de tidiga insatserna, så det är vi väl rätt rörande överens om. Det är väl bara hur vi ska göra det. Så SSPF, det står ju Liberalerna såklart bakom, skolsociala team, men även TITU, alltså tidig upptäckt av gängkriminella. Rekryteringen där behöver vi också titta på.
1: Att arbeta med psykisk ohälsa, vad säger du, Mattias Olsson, Sverigedemokraterna?
6: Ja, just psykisk ohälsa vill jag inte svara på, eller kan jag inte svara på bra. Men det som är viktigt är ju ordet tidigt, språkutvecklingen för de som har svårt med läs och skriv. Tidigt, så att man börjar ungt, så de kommer in i skolan och fortsätter uppåt, eller ja, i skolan och blir bättre. Tidigt är ordet.
1: Ida Hildingsson, Vänsterpartiet. Vad säger ert parti?
7: Nej, men för Vänsterpartiet är det jättetydligt. För att minska utanförskapet så måste vi öka jämlikheten. Och för oss handlar det då om att investera i välfärden på riktigt. Inte bara prata om det utan också visa i våra budgetar. Vi är det parti som år efter år avsätter mest till just välfärden i skola, vård och omsorg. Och jag vill ta något konkret också här. När man då pratar om att investera i barn och unga och i förebyggande verksamheter, då tycker vi att det är väldigt olyckligt att man samtidigt här avvecklar verksamheter. Jag vill ta ett exempel. Barnens kastanj i Torpa som är ett politiskt eftersatt område. Den här verksamheten är otroligt väldigt viktig för så många familjer som bland annat befinner sig i trångboddhet, för mammorna som bor där och deras barn. Och för många är detta en av de få kontakterna med kommunen och för att bli en integrerad del i samhället. Sen vill vi också satsa mer på föreningsstöden och jag ska stanna där.
1: Men det är många andra som också vill prata här. Vi har ju Elisabeth Johansson som har hållit upp handen ett tag här från Kristdemokraterna. Barnens kastanjehus, var det så det hette i Torpa, har försvunnit. Vad säger du om det?
2: Ja, det har väl inte försvunnit än, men jag tänker att...
1: Men det är på gång.
2: Det är på gång. Nej, men jag vet ju om att Barnens kastanj, Hjälpande händer som det hette förut, har varit en jättefin stöd för många av de barnen som är där. Och det finns även en grupp för föräldrar.
1: Varför försvinner det?
2: Där har vi väl inte landat helt och hållet, men jag vet ju att det kommer ju finnas kvar i alla fall språkträning och gruppen för kvinnorna. Barnen skulle ju kunna ingå i förskola eller fritidsverksamhet och så vidare. Men jag tycker ju att det är otroligt viktigt att föreningar, att alla barn får en meningsfull fritid. Och jag tänker civilsamhället skulle kunna stötta upp också på ett annat sätt med läxläsning och så vidare. Men jag tänker som kristdemokrat måste jag få säga, alltså familjen, det måste vara en trygg plats och där behöver samhället stötta upp om det inte är det. Och det tänker jag att vi har en god plan för i kommunen tillsammans med en meningsfull fritidssysselsättning och en god skolgång. Och där tänker jag att i Vänersborg så har vi en avgiftsfri musik- och kulturskola samtidigt som man som förälder kan ansöka om fritidskortet, att man får pengar till sin föreningsavgift som vi tycker är fantastiskt bra. Vi ska vara en barnvänlig, en familjevänlig kommun.
1: Mats Andersson, Centerpartiet, du vill också ta ordet om jag ställer frågan till så här. Kristdemokraterna trycker väldigt mycket på att det är viktigt att ha en bra kärnfamilj för att undvika att barn hamnar i utanförskapsområden. Vad säger du om det?
8: Jo, men det,
1: hur skapar man det?
8: Det ligger någonting i det, men för att uppfostra ett barn kräver inte bara en familj utan det kräver en by. Och det är det som är så bra med Vänersborg, att vi har 200 aktiva föreningar. Det är många av våra idrottsklubbar och föreningar som sträcker ut armen i det här arbetet som vi gör tillsammans med förebyggande insatser för barn och unga. Bland annat skulle jag vilja nämna fritidsgårdssatsningen uppe i Frändefors tillsammans med Fiffen och så vidare. Så det är jätteviktigt, och det är jätteviktigt att det inte bara sker här i centrala Vänersborg utan det är i alla våra tätorter som vi ska ha både skola och omsorg och fritidsaktiviteter för unga.
1: Vi har inte hört Göran Svensson än från Medborgarpartiet. Vad är er lösning? Hur ska man förhindra att barn hamnar i utanförskap?
9: Ja, lösningarna har du fått, det för alla tycker ju samma. Men jag kan väl säga några konkreta saker för att

0: om alla håller med. Vi har fått in en annan fråga här via mail, ser jag framför mig. Det är från en person i Vargön som vill vara anonym. Säger följande: det är mycket tråkigt att kommunen ska riva Hallevibadet i Vargön. Vi har ju ingenting i Vargön och jag tycker kommunen ska tänka över saken. Ska vi fråga direkt Ben Augustsson, socialdemokratiskt kommunalråd?
1: Väldigt bra fråga där.
2: Nej, men jag har sagt under väldigt lång tid att investera i badet Hallevi, det är så stora pengar så det är absolut inte vi för. Däremot är vi för att ha en invånande dialog med de som bor i Vargön. Vad gör vi istället ute på Hallevi? För att vi har en väldigt bra verksamhet. Man säger att det finns ingenting i Vargön. Vi har en väldigt, väldigt bra verksamhet ute på Hallevi med Vargöns IK och andra bitar som är där ute. Så att vi vill ha en invånardialog för att utveckla det området på ett så bra sätt det går för våra invånare i Vargön.
0: Och oppositionen då, Niklas Claesson?
3: Nej, vad gäller Hallevibadet så är jag helt överens med Benny där att det ska inte investeras mer pengar i det, utan vi behöver ha en bra badanläggning där våra barn kan lära sig att simma, där vi alla kan träna och där man ett bra badhus. Och det tror jag under överskådlig framtid kommer ligga i Vänerparken där vattenpalatset ligger idag. Men sen vill jag också säga vad gäller Vargön, jag skulle gärna se att kommunen kliv fram lite och satsade mer på våra fina badplatser, till exempel Nordkroksbadet i Vargön som där man skulle kunna rusta upp och göra väldigt mycket mer fint med, så att man kan definitivt göra saker i Vargön också.
1: Hallevibadet, finns det något politiskt parti som vill bevara? Ja, Vänsterpartiet.
4: Ja, nej, men Vänsterpartiet tycker att det har varit otroligt mycket krångel kring det här Hallevibadet. Vi vill att det ska öppnas och vi vill att det ska hyras ut. Och vi tycker att det har varit olyckligt att kommunen inte har underlättat för att det ska vara möjligt att faktiskt hyra ut det. Vi behöver Hallevibadet så länge det är möjligt att ha det i bruk av flera skäl och för många grupper och för Vargöborna. Hör ni också att det är otroligt viktigt.
0: Ska vi sluta där eller vi har en till som vinkar där förresten?
1: Jag är Elisabeth Johansson från Kristdemokraterna, ville ge en replik.
5: Ja, nej, jag tänker bara att vi tillhör ju styret, men vi har hela tiden sagt att Hallevibadet skulle aldrig ha stängts, utan vi vill ju driva vidare det med någon form av driftsbidrag. Vi vill bara förtydliga det.
0: Då stoppar vi där. Nej, vi är en till finger. Vi är generösa så här sista dagen.
1: Ja, Göran Svensson från Medborgarpartiet som lutar sig fram.
6: Ja, det gör jag. Och jag kan väl säga så här. Medborgarpartiet och ett parti till, jag kan vara snäll mot dem, Sverigedemokraterna, är de enda partierna som från start ville hyra ut Hallevibadet med driftsbidrag. Många andra ville hyra ut det utan driftsbidrag och det går väl så där.
1: Och jag hörde Kristdemokrater säga mm-mm.
5: Nej, men vi ville ju aldrig att det skulle stängas. Punkt.
1: Ja, det är Mats Andersson från Centerpartiet också med replik.
7: Precis, jag vill rätta Niklas där. Vi har ett fantastiskt säsongsbad i Brålanda också som definitivt ska nämnas i sammanhanget. Och som det är nu så har vi täckt in det behovet som finns när det gäller våra bassänger. Det ska man också veta om.
0: Mm. Nästan en bassäng i gågatukrysset just nu i Vänersborg kan vi väl säga också, eftersom regnet öser ner. Vi ska alldeles strax avsluta programmet och hela valturnén. Men sista frågan då här till socialdemokratiska kommunalrådet Benny Augustsson. Vad blir den största skillnaden för vänersborgarna om ni får fortsätta vara med och regera jämfört med om Moderaterna tar över styret, ganska kort?
2: Ja, jag kan väl säga satsning på våra barn och unga, men också det här med den strategiska samhällsutvecklingen. Vi vill titta på hela kommunen, titta framåt. Hur ska vår kommun se ut framåt? Då vet vi också vad vi ska göra idag. Och fortsätta. Vi har haft styret nu i 12 år och vi har sett en fantastisk utveckling i Vänersborg och den vill vi fortsätta med.
0: Och motsvarande fråga till Moderaten då, Niklas Claesson, vad blir största skillnaden för vänersborgarna om ni får vara med och ta makten efter valet?
3: Ja, det har ju gått ganska långsamt för mycket under de här 12 åren. Vi ser till exempel runt omkring oss här, vi pratade om det förut, tomma skyltfönster och ett centrum där idag är mycket folk, men så här mycket brukar det inte vara en tisdag eftermiddag. Vi kommer att göra väldigt mycket för att få in mer människor till centrum, och för det är också viktigt när företag etablerar sig här, när människor vill flytta hit, att vi utvecklar vårt fantastiska charmiga småstadscentrum för fler.
0: Men då tackar vi alla politiker här på plats i Vänersborg och inte minst publiken på plats också. Vi kan väl tillägga också då att även det nya lokala partiet Sunt Förnuft, Medborgerlig Samling och Alternativ för Sverige kandiderar i kommunvalet i Vänersborg i år. Vår valturné, den är över. Du kan fortfarande höra samtliga 14 kommuners valdebatter i appen Sveriges Radio eller på vår sajt fram till valdagen. Och inte minst efter Ekot nu klockan 4 så hör du vår politikreporter Skob Salie.

0: analysera vad politikerna har sagt här i Vänersborg idag. Programledaren Samuel Stålros fortsätter leda eftermiddagsprogrammet fram till klockan 17:30 som vanligt. Jag som heter Marcus Gåne tackar för mig och för den här valturnéresan. Reporter Dino Jasharovic och tekniker Ida Fransson och reporter Elmer Johansson också på plats här i Vänersborg. Hoppas ni väljer rätt med den vita valsedeln när det är dags då på söndag, om ni inte tillhör alla som förtidsröstar. Strax alltså nyheter ifrån Ekot när klockan blir 4 och vi ska lämna över till, får vi se vem som har hand om Ekot idag också. Det är Ola Janåker Dunkers. Tack ska ni ha allihopa för idag.
1: Svenska 15-åringar har aldrig tidigare haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som i den senaste PISA-mätningen. Och det är mycket allvarligt. Det säger Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare.
2: Det är mycket allvarligt. Det är det dyrbaraste vi har, våra barn och elever. Och det här är ett resultat som kräver handling. Och vi är förbi tiden med bortförklaringar.
3: Efter flera år av förbättrade svenska PISA-resultat bland landets 15-åringar vände utvecklingen nedåt redan i den förra mätningen 2022. Och enligt den mätning som nu presenteras når inte en tredjedel av de svenska 15-åringarna upp till den nivå som av OECD definieras som grundläggande i läsförståelse och matematik. Enligt Anna Olskog är två orsaker till att kunskapstappet fortsätter den tidsbrist som många lärare upplever och stora elevgrupper.
2: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte få tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Beskedet kommer efter ökade attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Även Sverige och ytterligare 8 länder vill införa sanktioner inom ramen för EU. Över 1000 migranter räddades utanför Västafrikas kust på en vecka, enligt Läkare utan gränser, rapporterar AFP. De färdades i 7 båtar från Gambia mot Kanarieöarna när de hamnade i sjönöd sista veckan i augusti. Många led av svår uttorkning, skador och infektioner. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
4: 4:02 har klockan hunnit bli. Vad händer då? Jo, då är det P4 Väst eftermiddag från studion som tar vid. Vi har ju varit i Vänersborg idag med våran politikerdebatt. Den sista utav våra besök i kommunerna. Vi har pratat med politikerna. Men, vi ska få en analys av Skoop Salih alldeles strax. Innan dess så ska vi få en liten titt på trafiken, Linus Odishu.
5: Trafikläget är fortsatt bra denna eftermiddag. Inga akuta trafikstörningar. Men vi ska påminna om ett vägarbete. Länsväg 165, Hällevasholm, Bullarebygden. På den sträckan där så är det ett vägarbete där man ska förbättra och stärka bärigheten där då på den vägen. Så att det kan pågå en del arbeten där samtidigt på den sträckan, som sagt. Länsväg 165. Tipsnumret är 020 999 444.
4: Och i studion så har vi också Thomas Bader som har koll på de lokala nyheterna. Vi tar några rubriker där, men så är vi igång, tänker jag.
6: Vi gör det. Den man i 30-årsåldern som rymde från Brinkåsens rättspsykiatriska anstalt i Vänersborg i söndags har nu hittats. Och det kan bli nya hyresrätter i Hällevadsholm i Munkedals kommun. Det kommunala bostadsbolaget Munkbo har köpt tomtmark på det nya anlagda Växjöområdet och planerar att bygga över 30 hyreslägenheter.
4: Kan det bli något regn då?
6: Det kan det absolut bli. Enligt prognosen från SMHI så kommer det vara mulet här under dagen och så regn av och till. Temperatur runt 15 grader och kväll då, du efterfrågar regnet, då blir det mer av den varan enligt den här prognosen. Men i natt, spridda skurar.
4: Åh, det uppskattas.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
0: Ja, det finns mycket att lyssna på i våran app, inte bara eftermiddagsprogram så att säga. Skoop Salihi, politikreporter, hey. In i studion.
6: Hej.
0: Hör du dig tillräckligt?
6: Jag tror det, jag ska höja mig själv, för jag älskar att höra min egen röst. Det brukar min fru säga.
0: Din röst har vi ju hört nu i ett antal veckor med olika kommuners politikers då, analys. Som du har skapat.
6: Ja, men alltså, stor applåd till P4 Väst och alla våra lyssnare och demokratin och Marcus Skåne och alla reportrar som har jobbat. Valturnén är härmed avslutad. Sista anhalt blev ju
0: Vänersborg.
6: Vänersborg. Där en hel del saker avverkades faktiskt.
0: Precis. Äldreboenden, unga i utanförskap och ett badhus såklart. Ja, det ska vi ha med i Vargön. Ja, det var blandad kompott under den sista debatten då, P4 Väst valturné som sagt. Vänersborg sist ut. Skoop Salihi då, du har ju rapporterat och analyserat våra kommuner. Om vi börjar med Sörbygden i Brålanda, vad hände där?
6: Sörbygården
0: ska jag säga.
6: Alltså det här blev ju en sån het jäkla politisk fråga. Alltså den blev stundtals hetsk, den debatten som kom till när man då beslutade att man skulle flytta de äldre därifrån. Lokalerna är skit och man fick något brandföreläggande och det skulle installeras sprinklersystem. Och det blev kalabalik där ute. Protester och allt möjligt som ledde då till att man pausade allt detta, för man pratade om att lägga ner Sörbygården och så helt plötsligt då så pausar man det beslutet. Nu hänger ju framtiden lite ändå i luften. Om man tolkar den debatt vi hade här under eftermiddagen med politikerna så hänger det ju fortfarande lite löst så där hur det blir med Sörbygården. Det finns ju flera partier där ute som säger att man vill ha kvar det, men från Socialdemokraterna som styr så säger man ju hela situationen, det var svårt att undvika detta, vi har ett brandföreläggande, vi har en lokal som är väldigt dålig och det kostar väldigt mycket att renovera och sådär. Men Moderaterna då i opposition säger ju att stänga boendet helt är ju inte jättebra. Vi behöver ju liksom fler platser, men vi måste tänka till lite här. Det är inte så att det växer personal på träd precis som Moderaternas representant sa. Men flera partier är ju överens här. Fler partier är överens om att det ska vara kvar än inte, om du förstår vad jag menar. Så att det ser väl ut som att Sörbygården på ett eller annat sätt blir kvar. Och att äldre kan börja flytta in dit igen. Men det känns som att tonen har ju lagt sig lite grann jämfört med sig förra året. Hur det lät när det handlade om det här äldreboendet.
0: Tänker du ibland också man säger en sak innan val och en sak efter val?
6: Ja, och sen händer det ju saker på vägen också kan man ju ändå säga. Det får man ju ändå vara ärlig om att det händer grejer. Man får en rapport i knät liksom om en brandinspektion och så visar det sig att det finns inte ens ett sprinklersystem här. Vad händer om det börjar brinna och sådär? Så det kan man väl köpa, men här visar det ju på att medborgarna kan ju påverka politiken också. De protester som var där ute bland civilbefolkningen så att säga fick ju en konsekvens här såklart, och Sörbygården står ju ändå kvar någonstans, och vi får väl se hur framtiden för det där äldreboendet ändå ser ut i det långa loppet.
0: Ja, och det pratades också ungas utanförskap. Hur vill politiken jobba med det?
6: Ja, men där verkar de ju vara mycket mer överens med varandra om att vi måste satsa på detta, vi måste se till att få ner skolfrånvaron, vi måste satsa mer på ungas liksom psykiska ohälsa, och det här handlar det väldigt mycket om att man ska samverka tvärs över med socialtjänst, med skola, med polis. Du har ju Medborgarpartiet som pratar om att polisen borde få större befogenheter att träna sina sökhundar på skolorna så att de kan söka efter narkotika narkotika och vapen. Jag vet inte hur stort problem det är i Vänersborg. Det borde jag ju veta med tanke på att jag jobbar här. Men, och man pratar liksom om att satsa ganska mycket också på föreningarna som finns i kommunen. De gör ju ett fantastiskt jobb. De hyllas väldigt mycket av politikerna här. Men att de gör ett fantastiskt liksom jobb när det gäller förebyggande insatser. Att man kanske ska titta på föreningsstödet. Det var ett par partier som nämnde det då. Att öka det, att hjälpa dem och bistå mer. Så att där verkar de ju vara mycket mer överens om att så här, vi ser problemet, vi har liknande lösningar och vi ska fortsätta satsa på det här.
0: Mm. Och det här då? Ja, för nu har det varit väldigt mycket snack om badhus.
6: Alltså, det är bråda dagar för badhusvurmarna i Fyrbodal, så är det kompis.
0: Ge alla kommun ett nytt badhus, de vill ha det.
6: Det finns ju det här Hallevibadet i Vargön som ser ut att inte finnas kvar länge till. För att, och där är ju både då de stora partierna så att säga, Socialdemokraterna säger att det kostar för mycket att underhålla detta och renovera det. Det går inte, vi får göra något annat på det där Hallevi-området. Och där är Moderaterna med och säger samma sak egentligen. Vi borde satsa däremot mer på badplatserna som finns i Vargön, tycker Moderaterna då. Vänsterpartiet till exempel tycker bara hela diskussionen är krånglig. Ha kvar det och hyr ut det istället. Så att någon annan kan driva det, men vi borde ha kvar Hallevi-badet. Men sett till konstellationerna så att säga, så ser det ju mörkt ut för Hallevi-badet i Vargön, kan jag ändå säga till dig. Får jag bara slänga in en sista grej?
0: Gör gärna det.
6: Ja, men du vet, det hettar ju till ibland, och det var en ung kille som ställde en fråga till politikerna om att, hans syn på det var att nattlivet är ju dött i den här kommunen. Mm. Finns ju ingenting för en 24-åring som mig, tyckte Gabriel, att göra här. Och politikerna var, det var en av politikerna som bland annat sa, ja, kommunen kan ju inte öppna en nattklubb, men vänersborgarna får ju stanna kvar i kommunen och gå ut mer. Där var de faktiskt rörande överens, flera av dem.
0: Lös det själva lite grann.
6: Lite undertonen är det ju, lös det själva. Det är klart kommunen kan vara med och underlätta för entreprenörer och sånt där som vill öppna någonting. Men undertonen var lite, sluta gny och gnäll och gå ut mer då. Mm. På de grejer vi faktiskt arrangerar. Det var lite svaret från politiken där.
0: Det låter lite grann som det här vi känner igen med centrum som dör ut. Gå och handla, så dör du inte ut.
6: Ja, lite så kändes det faktiskt, när jag ska vara ärlig mot det. Så vi får se, Gabriel, 24-åringen där, hur det blir med nattlivet i Vänersborg.
0: Ja, vi får se. Och badhus då, som sagt. Ja, skopsali. Vi tackar för de här.
6: Tuffa tider för badhusvurmarna i Fyrbodal.
0: Ja, det blir spännande. Jag får väl som flygande reporter ge mig ut nu framöver och ta dopp i varenda simhall.
6: Tycker jag.
0: Ja, sådär. Då var det avverkat.
6: Det var det.
0: Vi tackar för det, Skob.
6: Tack så mycket.
0: God analys.

0: Pharrell Williams. 24. Happy. Och det blir man ju när man lyssnar på den här kanalen.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ska snacka lite grann om offentlig konst. Ja, det finns ju alltid åsikter om konst. Det är ju precis det vi gillar, va? Det väcker känslor. Nu har norra delen av Kungsgatan i Trollhättan nämligen fått två nya alster som hänger i varsitt träd. Något som diskuteras vilt på sociala medier. Men vad säger Trollhätteborna om den nya konsten? Ja, jag tog med en sväng till Trollhättan tidigare då för att kolla läget. Ja, då har vi en som... Är det din butik eller?
3: Ja.
0: Vad heter du?
3: Katrin Albertsson.
0: Men du, då har du säkert sett när de här grejerna kommit upp i träden, va?
3: Ja, det har jag gjort.
0: Hur länge har de suttit här?
3: Ja, jag såg dem förra veckan första gången, tror jag.
0: Vad tycker du då?
3: Ja, men jag tycker det är jätteroligt, jättesnyggt, lite annorlunda.
0: Men vad är det för något?
3: Är det larver?
0: Jag vet inte.
3: Nej, inte jag heller.
0: Förklara hur det ser ut då, för den då som inte kan se nu, för det är ju radio.
3: Ja, en stor massa som sitter på ett träd. Jo, det ser ut som det är en larv som går uppåt.
0: Och det finns en till, va?
3: Ja, en orange och en rosa.
0: Vilken är snyggast då?
3: Jag tror faktiskt den rosa som är här, ja, som jag ser nu framför mig. Ja.
0: Men det, sånt här, det skapar ju känslor i folk, vet du. Både positivt och negativt. Vad tänker du om det? Vad skapar det för känslor i dig?
3: Nej, men positivt. Jag tycker det är roligt. Det händer ju någonting. Man ser någonting. Inte bara... Och sen tror jag att man kommer att se dem ännu mer när löven försvinner. Jättekul.
0: Vad tror du en sån här liten larv då kostar?
3: Ja, det värsta är att det är hantverk, så den kostar nog mycket.
0: Vad är mycket?
3: Ja, jag kan säkert tänka mig att den kanske ligger på 10 000.
0: Nej.
3: Gör den inte?
0: Mer.
3: Mer? Ja, ja, säkert. Men över 10 då? Mellan 10 och 50 då?
0: Kan man säga, 50.
3: 50 000, ja.
0: Men det är som du säger, det är någon som har gjort den och den ska upp och den ska ju tåla det mesta.
3: Ja. Och den ska sitta kvar där, får vi verkligen hoppas, så ja, ingen tar den.
0: Ja, du tycker den gör sig gott här?
3: Ja, väldigt fint.
0: Tack så mycket.
3: Tack.
0: Konsten, har ni sett den?
4: Vilket jävla konstverk.
0: På trädet? Nej. Vad heter du?
5: Lasse.
0: Vad heter du mer än Lasse?
5: Göran.
0: Nu sitter vi ju nästan mitt framför det här konstverket här då. Eller är det ett konstverk, tycker du?
5: Nej, jag trodde det var en snigel.
0: Ja, men ingen riktig snigel?
5: Jo, det finns stora sniglar, vet du.
0: Men du, vad tycker du? Är det fint?
5: Ja, fint. Vad ska jag säga? Det är ju inte något som jag säger hipp, hipp, hurra.
0: Om du hade fått välja konst då, om man skulle smycka ut en stad, vad hade du velat ha för grejer då?
5: Jag är inte den personen som är intresserad av sånt, helt enkelt. Utan jag tycker träden är fina som de är när de växer och får frodas själva. Jag ska inte behöva...
0: Inga sniglar i träna?
5: Nej, de ska vara på backen.
0: Ja, nu är det ju ingen snigel.
5: Det är ingen snigel. Nej, det var världens största snigel.
0: Liksom. En svår med det. Det är ett påhittat.
5: Jaha.
0: Det finns en till där borta, en rosa också om du tittar. Ser du där?
5: Nej, jag är ju färgblind.
0: Då ser du.
5: Konstigt med mig, vet du.
0: Men om vi ska ha tummen upp eller tummen ner då?
5: Mitt emellan.
0: Mitt emellan. Vet du vad den har kostat?
5: 500.
0: Jag lägger på 2 nollor.
5: 2 nollor? Då blir det 5 000.
0: 50 000?
5: 50 000.
0: Så är det med konst, vet du.
5: Jag ser ju inte det som konst, utan det är en rolig grej.
0: Ja, men om du hade varit konstnär då, vad hade du satt upp i trät då?
5: En sån här där fåglarna kunde gå in och lägga ägg.
0: Fågelholk?
5: Fågelholk, ja just det.
0: Tack. Ja, några röster från Trollhättan där om... Konstnären Laura Blakes nya konstverk Swarms, som det kallas då, som finns på två träd på norra delen av Kungsgatan. Kostat 100 000, hälften 50 000 kronor, finansieras genom offentlig miljö som konstform då, OMSK, och andra hälften inom projektet för ombyggnaden av norra Kungsgatan. Och det kommer fler röster senare i programmet.

0: 15 years, Tindra Bergenheim från Trollhättan. Nu ska vi ta en titt på trafiket med Linus och Disho.
1: Det inträffade ju en olycka för en liten stund sedan på riksväg 44 i Uddevalla i höjd med Härstarakan. Påverkar båda riktningar där räddningstjänst är på plats och det kan vara begränsad framkomlighet på sträckan där, alltså riksväg 44 i Uddevalla. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Och lokala nyheter med Thomas Bader.
2: Vi kommer bland annat höra om att facken inom räddningstjänsten Storgöteborg, där ju bland annat Lilla Eret ingår, saknar förtroende för förbundsdirektören. Och så kollar vi till väderprognosen både för dagen, kvällen och morgondagen. Klockan är 16:30, dags för lokala nyheter här i P4 Väst. Den man i 30-årsåldern som rymde från Brinkåsens rättspsykiatriska anstalt i Vänersborg i söndags är nu gripen och misstänkt för grovt våld mot tjänsteman samt rymning. Chefsåklagare Daniel Veivo Pettersson berättar att mannen rymde i samband med ett vårdbesök utanför anstalten.
3: Han avvek i samband med ett vårdbesök här i söndag.
4: En kvinna i 30-årsåldern sitter sedan tidigare anhållen misstänkt för grovt främjande av rymning eller flykt samt grovt våld mot tjänsteman.
3: Kort sagt så misstänks hon för att vara behjälplig när den här intagna personen då rymde.
4: På vilket sätt?
3: Ja, hon ska ha kört honom i en bil därifrån.
4: Det är så sent som i somras som rymning från exempelvis en anstalt blev ett brott. Och det här är första gången som ett rymningsfall provas rättsligt i Fyrbodal enligt Daniel Veivo Pettersson.
3: På det viset är det ett intressant ärende eftersom medvetligen har inte den rubriken prövats i Fyrbodal tidigare.
2: Säger chefsåklagare Daniel Veivo Pettersson, reporter Peter Olsson. Facken inom räddningstjänsten Storgöteborg, där bland annat Lilla Edet ingår, saknar förtroende för förbundsdirektören Robert Karlsson och vill inte att han är kvar på sin post. Det här rapporterar P4 Göteborg. Enligt facken har chefer i ledningsgruppen under en längre tid mått dåligt på jobbet, och i en arbetsmiljöutredning som facken gjort står det bland annat att personalen upplever psykologisk otrygghet, dålig kommunikation och på flera andra sätt en bristande arbetsmiljö. Varken förbundsdirektören, som är räddningstjänstens högsta chef, eller förbundsstyrelsens ordförande Ingrid André, Socialdemokraterna, vill i nuläget uttala sig. Så tar vi oss till Lysekils kommun. För 50 bussturer försenades när Trafikverkets färjelinje på Gullmarsleden begränsades under högsäsong och ingen extra färja sattes in. Det här rapporterar Lysekils-Posten. Framförallt drabbades resenärer längs med linje 841. Busslinjen leddes om via väg 162 och Hallinden, vilket innebar längre körtid, och hållplatserna mellan färjeläget Finsbo Skår och Torp trafikerades inte. Anne Garcia Solving, som är affärsansvarig på verksamhet buss på Västtrafik, säger till tidningen att störningen på Gullmarsleden var jättetråkig för Västtrafiks del och att det var en situation som låg utanför deras kontroll och som de försökte lösa så gott de kunde. Kultur nu. För Svenska Filminstitutets vd Anna Kroneman inviger årets novemberfestival i Trollhättan för unga filmare från hela landet. Hon säger i ett pressmeddelande att svensk film behöver en nystart och det är framtidens filmskapare som avgör om det kan lyckas. Därför är novemberfestivalen så viktig, menar hon. Festivalen har funnits i Trollhättan i drygt 30 år. Väderprognosen så, molnigt och regn av och till här under dagen. Temperatur runt 15 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll regn som i natt övergår till mer spridda skurar, och imorgon då blir det också skurar av och till lokalt, också någon oskoväder. Något oskoväder tror jag man säger, Samuel, va? Runt 15 grader, vind omkring väst.
0: Ja, det kan man väl säga.
2: Jag tror det. Men det blir mer utav vädervaran efter klockan 5, det vet jag i alla fall.
0: Då ska vi se om vi kan få ordning på om det är något eller någon osk och väder.
2: Ja, jösses.
0: Annars så rullar vi vidare här i P4 Väst. Klockan är 5:03. Så om en stål hos mig till klockan 17:30, det är väl en timme till då, kan man väl säga ungefär. Vi hörde ju åklagare Daniel Veivo Pettersson om mannen som rymde från Brinkåsen. Vi ska efter klockan 5 också höra sektionschef på vuxenpsykiatrin Caroline Kleby, som vi ska ringa upp. Och så ska vi få mer röster från Trollhättan. Vi gillar ju att snacka konst, offentlig konst och vad man tycker om det där.

0: Light up Kylie Minogue.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
1: I appen Sveriges Radio.
0: I appen Sveriges Radio, där finns det massor att hitta. Ja, P4 Väst lyssnar du på. Vi börjar närma oss en nyhetssändning från Ekot när klockan blir 16:45. Innan dess brukar vi ju få kika in till våra vänner på Kvällspasset som tar över här om en timme ungefär. Och jag tänker att det är kanske läge att göra det nu och se vad som händer.
5: Dags att damma av husmorsknepen igen. För i Kvällspasset så efterlyser vi nu berättelser av typen "Du kan tacka mig sen". Vad har du för genvägar, smarta lösningar och oväntade tips och tricks i ditt liv som passar in på den rubriken? Trött på att ha lösa kablar i bagaget? Packa laddsladden i ett glasögonfodral? Du kan tacka mig sen. Trött på att leta väska vid bagagebandet? Knyt en stor röd rosett i handtaget. Du kan tacka mig sen. Pilligt att skala ägg? Ja, men koka med lite bakpulver ska du se. Du kan tacka mig sen. Ja, ni fattar. Vad har du för smart i tillvaron som får dig att känna precis så? Vi står här redan nu, så passa på att ringa in direkt till nummer 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Vad får dig att känna så alltså? Du kan tacka mig sen. 020 22 10 20. Ring!

Allt just nu, Mauro Scocco. För lämna över till Sabrina Carpenter Zbrezo. Och sen så blir det kvart fem ekot. Men det har ni koll på.

0: Här är Ekot kvart i fem. Tre länder ska införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Sverige får det lägsta resultatet hittills i senaste PISA-undersökningen. Och nya attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I Ekostudion Sofia Weston. Ja, Storbritannien, Frankrike och Kanada kommer att införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Samtidigt har flera andra länder skrivit under ett uttalande om att införa sanktioner. Sverige är ett av de länderna. Nina Benner, vår korrespondent i London, vad innebär sanktionerna som ska införas?
1: Det här handlar om en bojkott av varor från områden på Västbanken som kontrolleras av israeliska bosättare. Det kan handla om livsmedel till exempel. Från brittisk sida så inför man dessutom sanktioner mot företag som underlättar för byggandet av nya bosättningar. Och idag finns det ingen stor handel med de här områdena, så det är framför allt, får man säga, en markering. De länder som har skrivit under det här uttalandet säger att det som sker på Västbanken nu är oacceptabelt och pekar på att våldet mot den palestinska befolkningen har ökat och att nya bosättningar planeras, och att det i sig är ett hot mot en möjlig tvåstatslösning.
0: Vad vill man uppnå med sanktioner?
1: Ja, man vill sätta press på den israeliska regeringen. Och från Storbritanniens sida, som har lett det här arbetet, så är det här en ny skarpare linje mot Israel än vad den tidigare Labour-regeringen här förde. Vi kan lyssna på hur det lät i det brittiska parlamentet nu på eftermiddagen när utrikesminister Ed Miliband talade.
2: Britain is not silent in the face of deep injustice, and nor is it powerless. And today we act in concert with others in a broad international coalition.
1: Vi står inte passiva inför djupa orättvisor, och nu agerar vi tillsammans med en bred koalition, sa Ed Miliband här. Och han sa också idag att det som bosättarna gör på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Det är en beskrivning som Israels utrikesminister nyss kallade för falsk och upprörande.
0: Sverige har ju skrivit under det här uttalandet men inför inga sanktioner nu. Varför inte?
1: Ja, men Sverige har velat se sådana här sanktioner också tidigare, så från Sveriges sida är det här ingen förändring i den politiska linjen. Men den svenska regeringen vill att det ska ske gemensamt på EU-nivå. Inom EU har man inte kunnat komma överens om det här, och Sverige kan inte som enskilt land införa sanktioner på grund av EU-regelverket. Så att man skriver under det här uttalandet nu är en markering.
0: Vilka reaktioner har hittills kommit på det här beskedet om sanktioner idag?
1: Redan i morse så var USAs Israels ambassadör oerhört kritisk mot den brittiska regeringen, och för en liten stund sen så meddelade Israels utrikesminister Gideon Saar att Israel stänger det brittiska konsulatet i Jerusalem. Däremot så stänger man inte ambassaden, men man stänger konsulatet och pekar ut Storbritannien som ledande i det här arbetet som vi sett resultatet av idag.
0: Det sa vår London-korrespondent Nina Benner. Idag stod det ju klart att svenska elever har nått bottenrekord i läsförståelse och matematik i den internationella kunskapsmätningen PISA. Det här har fått många att reagera. Liberalernas Simona Mohamsson är utbildningsminister.
3: Det här kommer kosta sig när det gäller tillväxten, när det gäller barnens förmåga att klara sig i livet om vi inte vänder. Och då är ju vaccinet mindre skärmar i skolan, fler riktiga böcker.
4: Det är en dyster bild, det sa analyschefen på Skolverket Anna Kastberg, om att resultatet i matematik och läsförståelse är det lägsta svenska resultatet som uppmätts i PISA. Nedgången syns i många länder, men Sverige backar mer än genomsnittet. Och det är mycket allvarligt, enligt Anna Kastberg, att en större andel av eleverna i den här mätningen än i den förra PISA-mätningen, nu en tredjedel, saknar grundläggande kunskaper i matematik och läsförståelse. Det viktiga nu är att hålla fast vid den kurs som regeringen har i skolpolitiken, anser Simona Mohamsson.
3: Inte ändra kurs nu och låta de rödgröna ha en skadlig skärmpolitik och skolpolitik för landets elever.
4: Men oppositionen ger delvis regeringen skulden, bland annat för att inte ha förändrat skolpengen till friskolor. Isabella Mixter, Vänsterpartiet.
5: Vi måste se till så att pengar går till de skolor och de elever som behöver det mest. Och då kan vi inte ha en lika skolpeng för alla elever.
4: Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
6: Det som är unikt i Sverige är att vi har de här vinstdrivande friskolorna. Finns inte någon annanstans i planeten. Och det är mycket skattepengar som försvinner där.
4: Avgörande är fler behöriga lärare, det säger Nils Porre-Petersen, Centerpartiet.
7: Vi har så få behöriga lärare i svenska klassrum, särskilt i utanförskapsområden och landsbygden. Det är helt avgörande för skolresultaten.
4: Enligt Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson är den främsta förklaringen invandringen och elever som har brister i svenska. Och det här kan också förklara att nedgången i PISA-resultaten ju även syns bland elever med svenska som modersmål, anser han.
8: Kommer man elever i en klass som inte pratar svenska så påverkar det ju inte bara dem utan det påverkar ju också alla andra elever i klassen.
0: Reportrar Cecilia Westerlund, P4 Jönköping och Katarina Helmersson. Ja, PISA-resultatet är mycket allvarligt, säger Anna Olskog, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare. Olskog pekar på två orsaker, dels den tidsbrist som många lärare upplever, dels stora elevgrupper.
9: Det här är ett resultat som kräver handling och vi är förbi tiden med bortförklaringar. Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte får tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
0: Och på Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varaswamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
10: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultatet.
11: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
12: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
11: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
13: Ja, jag tror det är ganska pinsamt. För att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
11: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
14: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känslan utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
11: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
14: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
0: Reporter Milan Jelevic. Och i Estland är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i hela Europa.
15: I am learning very good and hard.

0: uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning. Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Andra faktorer bakom den estniska framgångssagan är hög likvärdighet mellan skolor, låg invandring och en historisk tradition av att utbildning är vägen till såväl personlig som nationell framgång. Felicia Hassan, Tallinn.
1: Och där lämnar vi resultaten i PISA-undersökningen. Efter några lugnare dygn har Ryssland återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
2: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar. Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Flera svenska partier vill att priserna på tandvård ska göras om, men de är oense om hur. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger att hennes parti vill att det ska bli samma priser för tandvård i hela landet.
3: Vänsterpartiet vill att tandvården inte ska kosta mer än vanlig sjukvård och att det ska vara ett högkostnadsskydd. Och det gör att man behöver införa en slags prisreglering.
4: Ja, Vänsterpartiet vill att tandvård ska kosta max 1450 kronor för alla patienter. Resten ska staten stå för. Även Miljöpartiet och Liberalerna vill att tandvårdens kostnader på sikt ska bli mer lika för sjukvårdens. Det visar en enkät som Ekot har gjort med alla riksdagspartier. Moderaterna vill behålla den fria prissättning som är idag och det vill även Centerpartiet, säger Kristoffer Bergenblock.
5: Statlig prisreglering är inte den insats som Centerpartiet tror på, utan vi tror ju på fri konkurrens.
4: Kristdemokraterna och socialministern Jakob Forssmed säger att de märkt att det finns en del problem med prissättningen för tandvården.
6: Det tycks vara så att priserna drar iväg även där det finns fler alternativ, och det där har vi ögonen på.
4: Han säger att Kristdemokraterna vill att fler grupper ska omfattas av den så kallade tiotandvården, där patienterna bara betalar 10% av kostnaden. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna går steget längre och vill att den ska omfatta alla. Och då försvinner den fria prissättningen, säger socialdemokraten Lena Hallengren.
7: Man kan inte ha både fri prissättning och låta staten betala 90%, utan då är det referenspriser som gäller, precis som med den så kallade 10-tandvården som idag finns för 67 och över.
1: Reporter Erika Sundén. Så vädret i morgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland blir det mest klart. Temperatur i morgon från i

0: söder 14 till 19 grader, till i norr 10 till 15 grader i samband med regn, lägre temperaturer. Producent för sändningen Emil Östman och i studion Sofia Weston.
1: Då har klockan blivit 5, P4 Väst, din lokala kanal med mig Samuel Stålros, en halvtimme till här på den här eftermiddagen. Vi knappar det för dag, vad är det för dag? Tisdag eftermiddag, 8 september, ja då vet vi det. Där vi vill ha koll på vädret tänker jag, Albin Thorsson på SMHI. God kväll får man väl nästan säga, god eftermiddag.
2: Ja, jag tänker fortfarande gå eftermiddag, men det är jag
1: det. Det kanske tar så lång tid så att det blir kväll innan vi är klara här. Nej, ja. Vad har vi för väder att vänta oss här? Vi har hört mycket om regn.
2: Ja, men så är det. Det är ju regn som är på gång in på många håll. Just nu här över västområdet så är det ett kraftigare band som precis egentligen nästan har passerat med lite kraftigare regn. Med ganska smalt band, men det ligger fortfarande lite regnskurar och mycket moln här som kommer att hänga kvar här under eftermiddag och kvällen. Så mycket regn, eller säga, mycket moln med tidvis lite regn.
1: Och i natt?
2: I natt så är det faktiskt så att det kan klarna upp en liten bit på framförallt kan du se senare delen av natten kan det klarna upp lite. Det ligger moln och regn ändå en bit här framme in i natten. Men sen så kanske det kan så att imorgon bitten när man vaknar så kan det vara lite sol man vaknar, eller kan vara mycket sol man vaknar upp till innan det under dagen sen övergår i att det blir lite regnskurar, varierar lite med sol och moln. Och kanske till och med att det kan dyka upp någon liten åsknall.
1: Upp tidigt då om man vill ha lite sol. Vad har vi för temperatur att vänta imorgon då?
2: Ungefär som idag, ligger på runt 15 grader.
1: Och blir det någon blåst?
2: Ja, men vi har en vind som ligger på omkring väst, så att en liten svag till måttlig vind.
1: Då tackar vi för det, Albin Thorsson på SMHI. Och så hoppar vi vidare direkt till Linus Odisio på trafiken.
3: Och trafikläget är fortsatt bra denna eftermiddag. Inga akuta trafikstörningar att rapportera om. Är det så att ni är ute och far på vägarna och vill tipsa oss om något trafikhinder, då är tipsnumret som alltid 020 999 444.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande här 5 minuter över 5 i P4 Väst. Ja, den man som rymde från Brinkåsens förvar i helgen greps av polis tidigare idag. Åklagare Daniel Weivo Pettersson säger till P4 Väst att han avvek efter ett vårdbesök. Med oss nu i radion Caroline Gleby, sektionschef på Rättspsykiatrin. Välkommen till P4 Väst. Ja, det här är fjärde intagna på ett halvår som på ett eller annat sätt då smiter från ett förvar. Vad är det som händer egentligen?
1: Ja, men i det här fallet så handlar det om en fritagning som skedde utanför Brinkåsen rättspsykiatri i samband då när patienten behövde besöka NÄL för ett sjukhusbesök då. Tidigare rymningar i år skedde ju inifrån Brinkåsen och där har vi ju genomfört flera förändringar, särskilt i den fysiska miljön. Men vi ser ju väldigt allvarligt på det inträffade. Så vi arbetar tillsammans med vår säkerhetssamordnare och våra medarbetare och har gjort flera insatser under året på flera nivåer för att det inte ska hända igen. Men vi behöver ju såklart fokusera nu på att analysera vad hände vid det här tillfället för att kunna dra lärdom och se vad är det för åtgärder som vi behöver sätta in ytterligare då.
0: Men just i det här fallet då, hur gick det till? Hur såg den här rymningen ut? Eller vad vet ni?
1: Det är ju en polisiär fråga på många sätt. Vi kan ju inte gå in så mycket i detaljer kring enskilda ärenden. Men vi kan väl förmedla det att när patienten fritogs så försökte personalen stoppa den här fritagningen. Vilket då ledde till en potentiellt farlig situation för en av våra medarbetare.
0: Mm. Har ni problem med säkerhetsrutiner på båda anstalten? Och när intagna då exempelvis behöver lämna Brinkåsen för att uppsöka sjukvård, så finns det ett problem där med säkerhetsrutinerna?
1: Alltså vi gör ju ständiga riskbedömningar i vår verksamhet och det gjordes ju även inför detta besöket. Sen är det svårt att säga i nuläget för vi behöver ju som sagt analysera vad det var som hände vid det här tillfället för att kunna lära oss av det som inträffat och se till att det inte händer igen.
0: Mm. Och vad är det ni gör då för att det inte ska hända en femte gång?
1: Ja, men som sagt, vi gör ju de här ständiga riskbedömningarna i verksamheten och anpassar ju arbetssättet utifrån dem. Så i vardagen så kan man väl säga som så att våra medarbetare hanterar ju väldigt många olika situationer och i de flesta fall så kan risker förebyggas eller hanteras. Samtidigt så finns det ju situationer som är svåra att helt förutse eller förebygga även när vi gör det vi kan och det vi ska. Så när något ändå inträffar så behöver vi analysera det som händer då för att kunna dra lärdom och se vad är det vi ytterligare behöver göra för förstärkningar i säkerhetsarbetet.
0: Ja, tack så mycket Caroline Gleby då, sektionschef på Rättspsykiatrin för att du var med i P4 Väst.
1: Tack så mycket.

0: but I want more. Robin Bengtsson, More.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Här kommer hon, födelsedagsbarnet.

0: 60-åringen Carola, När löven faller. En låt som känns som en berg- och dalbana nästan i mitt huvud när man lyssnar på den. Det gick upp och ner och det var högt och lågt. Ja, finns det något härligare än att prata om konst? Ja, det finns det säkert. Men det är ju fantastiskt det här med abstrakt konst. Något så meningslöst som kan vara så meningsfullt egentligen. Och Trollhättan har fått två nya alster i det offentliga rummet. Det är på Kungsgatan, Norra Kungsgatan där, så sitter det två stycken nya konstverk på träden. Och det här har ju diskuterats vilt om de här nya alstren på sociala medier. Och jag var lite nyfiken på vad Trollhätteborna tycker om de här. Så jag åkte till Trollhättan tidigare idag och snackade med lite Trollhättebor. Och så här lät det.
1: Man får tycka vad man vill, vet du. Du har en där borta. Där borta har du en rosa.
2: Okej.
1: Och här har du en, vad heter du förresten?
2: Är det Hans, är det du själv som gör det?
1: Nej, jag jobbar på radio, vet du. Det är en konstnär som har gjort det.
2: Okej.
1: Så kommunen köpte in det.
2: Jaha.
1: För att smycka då, det var ju många träd som fick tas bort där för de var dåliga. Och så ville man då på de här som var kvar snygga till det lite grann.
2: Kommunen har mycket pengar nu.
1: De har väl en pott för konst. Vad tycker du om offentlig konst? Ska man lägga pengar på sånt?
2: Kan man göra, det är inte fel. Frågan är vilka färger.
1: Ja, men vad är det vi ser där då?
2: Vet inte.
1: Vad ser det ut som?
2: Ser ut som en säl som klättrar upp för träd. Det är kvar man tolkar precis. Jag har lite bråttom.
1: Hej då. Hej, vad heter du?
3: Emma Johansson.
1: Och du heter?
3: Lilly Dahlman.
1: Och vad har vi där, tror du?
3: Något udda. Det ser nästan lite ut som en fågelvinge. Eller en sån...
4: Det var det också,
3: eller hur? På. Vad kallas det? En vinge heter det. Uh-huh. Eller? Ja.
1: Fint eller fult?
3: Båda.
1: Vad tänker du?
4: Alltså, jag tänker inte direkt på det när jag går här, men det är fortfarande en färgklick som kommer in i ögat. Så alltså, jag skulle också säga båda.
1: Finns ju en till där borta, ser ni här?
4: Ja, jag såg det.
1: Vad är det för färg på den då?
4: Orange.
1: Vad tänker ni om offentlig konst? Är det någonting man behöver?
3: Ja, man behöver lite lycka i stan liksom. Lite så som fint för ögat att se på.
1: Alla blir ju inte lyckliga när såna här grejer kommer upp. För många förstår ju inte heller vad det är. Och då blir de arga istället. Vad tänker du om det?
3: Blir folk arga?
1: Ja, men det kan man bli. Man tycker man kanske lägger då pengar på såna här grejer.
3: Ja, det får inte kosta flera tusentals kronor. Det är lite onödigt. Alltså, så här, då vill jag ju hellre ha någon fin staty kanske. Än något färgklipp på trädet.
4: Eller typ någon tavla eller någonting som visar något. Något som faktiskt folk kan förstå lite mer än något som hänger i ett träd. Som inte jag riktigt kan se vad det är.
3: Ja.
1: Vad tror du den kostar då?
3: Jag hade inte förvånat mig om det var kanske 500 000.
4: Nej,
3: faktiskt inte. Allt känns så dyrt.
1: Ja, det är en nolla mindre, men 50 000 kostar en sån.
3: Nej, inte värt det.
4: Nej, tycker inte heller. Inte för just en sån liten sak som bara ska hänga på ett träd.
1: Men ni var ju väldigt positiva i början.
3: 50 000.
4: Ja, men pengarna där, det...
1: Men någon ska ju göra det. Den ska hängas upp.
3: Men jag tänker det hade kanske varit ännu bättre ifall det gick till som sagt kommunen i sig. Alltså vi har ju väldigt mycket som behövs tas hand om. Och sen det är vägarbetena de håller på med nu. Kanske de behöver 50 papp till.
1: Tror du inte att det är lite olika pottar de tar från?
3: Jo, men jag vet inte. Jag hade nog mer uppskattat den ifall den var kanske på marken kanske.
1: Då hade den fått kosta 50 000.
3: Ja, exakt så. För jag såg den inte när jag gick förbi. Så nej, men det kanske är fint för cyklister som kommer här.
1: Så kan det vara.
3: Ja.
1: Tack så mycket.
3: Tack själv.
0: Ja, lite åsikter då från Trollhätteborna om de nya två abstrakta konstverken som sitter på Kungsgatan som konstnären Laura Blakes då har tillverkat. Swarms kallas de. De gick på 50 000 var. Finansieras då genom offentlig miljö som konstform heter det, OMSK, andra hälften då inom projektet för ombyggnaden av Norra Kungsgatan där man håller på. Där jag vet att en grej är på gång också lite senare i veckan här. Det är någon tunnel som ska få något fint ljus också. Men är det inte fantastiskt? Det är precis det här konst ska handla om. Åsikter, man pratar om det, och när jag gick där på Kungsgatan och pratade med folk så jag fick väldigt många roliga kommentarer och många tyckte det var väldigt fint och så sa man vad det kostade och nej, då var det inte värt det. Och sen andra hade inga åsikter och någon tyckte man skulle göra en fågelholk istället och någon tyckte det såg ut som sniglar. Och en herre som jag träffade som ut och rasta hunden som tyvärr inte vill vara med i radio, men jag citerar: det ser ut som en bajskorv. Är man nyfiken på hur de här konstverken ser ut så får man åka till Kungsgatan i Trollhättan och spatsera. Så ser man där två stycken fina konstverk. Eller fula, man tycker vad man vill.

säger Harry Styles. Alldeles strax en uppdatering från Ekot, sen lokala nyheter här i P4 Väst. Nu Jill Johnson, Pickleback.

0: Elpriserna väntas stiga i höst. Orsaken är bland annat låga vattennivåer i vattenkraftverkens magasin och att hälften av de svenska kärnkraftsreaktorerna är avställda för reparation. Hoppet står nu till ruskväder. Magnus Torstensson är analytiker på Energiföretagen.
1: Får man hoppa så vill man ju gärna se en höst som är regnig, blåsig och inte alldeles för låga temperaturer. För det kan hjälpa situationen en hel del.
0: En präst i Luleå stift döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i 1 år och 9 månader. Mannen har erkänt, rapporterar P4 Norrbotten. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, skriver Göteborgs-Posten. Under premiärturen i maj blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten.
2: Mercy, mercy me, Marvin Gaye. Innan vi får lokala nyheter, jag tror att det är Peter Olsson som kommer in här. Klockan blir halv.

0: Mercy Mercy Me, Marvin Gaye här i P4 Väst, där vi börjar närma oss slutet på eftermiddagsprogrammet här den här tisdagen, där ja, stor del har ju faktiskt handlat om att hylla Carola som fyller 60 år idag. Inte så mycket eftermiddagsprogrammet, där har vi ju kört vår politikdebatt i vanlig ordning. Idag var vi ju Vänersborg, och det var den sista, ska ni veta. Så mig hör ni inte i studion imorgon, utan då blir det någon annan som står här i studion på eftermiddagsprogrammet, och någon debatt blir det inte heller. Så då är programmet i vanlig ordning från klockan 3 med vanlig tablå, så att säga. Och något som är vanligt för den här tiden, ja, det är att titta till trafikläget, Linus Odishu. Jag tänker att vi börjar på 44 i Uddevalla.
1: Stämmer bra det. Lite köer på Riksväg 44 i Uddevalla i höjd med Härstaraken där, för det inträffade ju en kollision där med två personbilar tidigare under eftermiddagen. Så att, ja, som sagt, räkna med en del köer om ni passerar på den sträckan där, alltså Riksväg 44 i Uddevalla. Tips nummer ett är 020 999 444.
0: Och lokala nyheter med Peter Olsson.
2: Mannen som rymde från Brinkåsen i gripen, han avvek i samband med ett sjukhusbesök. Det är skärmarnas fel, säger elever om dåliga PISA-resultaten. Och grattis och tack, säger Bert Karlsson till Carola. På 60-årsdagen. Vi börjar i Vänersborg. Det var i samband med ett sjukhusbesök som en man i 30-årsåldern som var intagen på Brinkåsens rättspsykiatriska anstalt rymde i söndags. Chef och åklagare Daniel Weivo Pettersson berättar.
3: Han avvek i samband med ett vårdbesök här i söndags, och i samband med rymningen så utövades det också visst våld mot en tjänsteman, så därför har vi också en rubricering om grovt våld mot tjänsteman just nu då.
2: Mannen är nu gripen och misstänkt för grovt våld mot tjänsteman samt rymning. En kvinna i 30-årsåldern sitter sedan tidigare anhållen misstänkt för grovt främjande av rymning eller flykt samt grovt våld mot tjänsteman.
3: Kort sagt så misstänks hon för att vara behjälplig när den här intagna personen då rymde. Hon ska ha kört honom i en bil därifrån.
2: Caroline Glebi, sektionschef på rättspsykiatrin, kommenterar det faktum att det här är den fjärde intagna på ett halvår som på ett eller annat sätt smiter från Brinkåsen.
4: Ja, men i det här fallet så handlar det om en fritagning som skedde utanför Brinkåsen rättspsykiatri i samband då när patienten behövde besöka NÄL för ett sjukhusbesök. Tidigare rymningar i år skedde ju inifrån Brinkåsen, och där har vi ju genomfört flera förändringar, särskilt i den fysiska miljön. Men vi ser ju väldigt allvarligt på det inträffade. Men vi behöver ju såklart fokusera nu på att analysera vad hände vid det här tillfället för att kunna dra lärdom och se vad är det för åtgärder som vi behöver sätta in ytterligare då.
2: Det betyder ämne till PISA-resultaten. Sveriges 15-åringar har aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap, visar årets PISA-undersökning. Niondeklassarna Ismael och Lukas i Bengtsfors tror att skärmanvändandet spelar en stor roll för de dystra siffrorna.
5: Jag tror det påverkades stort av mobilerna. Du vet, man blev lätt stimulerad av det, och så man kunde helt enkelt inte fokusera på lektionerna bara.
6: Jag tror att många ungar inte läser böcker och sånt, så man är inte så van med att läsa så mycket. Om man inte läser jättemycket så blir det svårt när proven kommer, och då har man inte lika mycket. Ja, men man vet inte lika mycket, det är svårt att hänga med och sånt.
2: Så till Lilla Edets facken inom räddningstjänsten Storgöteborg, där bland annat Lilla Edet ingår, saknar förtroende för förbundsdirektören Robert Karlsson och vill inte att han ska vara kvar på sin post. Fredrik Ros Lindell är ordförande för SACO.
7: Vi ser otroligt allvarligt på den situationen som vi har, och vi har medarbetare som mår väldigt dåligt i den situationen. Det handlar ju mycket om ja, men sättet man kommunicerar och hanterar sin personal helt enkelt.
2: Och så är det så att Carola fyller 60 år, och allt började när Carola Häggkvist var 15 och en välkänd skivbolagsdirektör i Skara, Bert Karlsson, som ofta finns i våra trakter i Vänersborg, såg henne i tv och signade henne kan jag skriva, eller säga. Och då säger han såklart:
8: grattis Carola här nu, så hoppas du får en trevlig dag. Jag måste tacka för alla de roliga minnen vi har haft tillsammans. Det måste jag säga, det var en fantastisk tid helt enkelt. Det glömmer man aldrig.
9: Vad är det som gör Carola så unik, som har gjort henne så stor?
8: Ja, det är ju rösten naturligtvis och karisman. De två sakerna, men båda två måste finnas. Röst räcker inte bara. Utan du måste ha att du når ut till publiken.
2: Det var Tilda Jonsson som har åkt till Vänersborg och Bert Karlsson för att intervjua om Carola, 60 år. Vädret ikväll, regn som natt och övergår till mer spridda skurar imorgon. Regnskurar då också av och till, lokalt något åskväder blir det också. Runt 15 grader och vindar omkring väst.
0: Där signar vi, eller vad ska vi säga, den här nyhetssändningen. Nej, men jag tänkte först
2: dagens att bästa felläsning. Ja, men, Bert Karlsson, vem vet vad han har på sin lyra?
0: Välsigna kanske gjorde. Hon har väl ändå en liten troende. Ja. Vad tycker du om offentlig konst, Peter?
2: På vilken?
0: Ja, har du sett den i Trollhättan, den nya?
2: Nej, jag har inte gjort.
0: Nej, jag var ju i Trollhättan och snicksnackade lite grann med Trollhätteborna om det. Folk tror att det kan vara en snigel, det kan vara sav som rinner från trädet, tror man. Jag sprang i alla fall runt där och snackade lite. Och det roliga är, som utereporter, det är ju inte alltid folk vi pratar med än. Så det kan ju låta så här också när man är utereporter.
10: Lokalradion behöver en åsikt. Vem är det som ska ut? Du kan också komma hit och uttrycka dig lite grann här.
11: Nej.
10: Får låna dig?
11: Nej.
10: Gillar ni inte offentlig konst?
11: Nej.
10: Ha det gott.
2: Det där känner jag igen. Ja. Det är merparten av mina inspelningar är ute. Låter sådär. Men nej, det är det som inte föras i radio. Kul att du fick vara med för en gångs skull.
0: Ja, livsfarliga reportrar. Men vi ger oss ut igen och vi älskar ju att prata med er som är ute på fältet. Nu tackar eftermiddagen i alla fall för sig idag. Och här kommer då kvällspasset.
12: God kväll kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, jag har ju fått äran att stå här i kvällspassets studion flera gånger den senaste veckan och ta emot era kloka tankar. Och när jag ser tillbaks på det så slås jag av flera saker, men bland annat hur ögonöppnande vissa samtal har varit på sistone. Som till exempel när jag pratade med Jonas i fredagens program och han berättade om sin ovanligt stora... Ja, ni kanske ska få höra själva förresten.
13: Och det är då brödkavlar.
12: Ja, precis. Hans ovanligt stora brödkavlar. Det här var ögonöppnande för mig eftersom jag använt kavel i hela mitt liv. Och jag har bara sådär tagit för givet att så bra som en brödkavel är, det är så bra som en brödkavel kan vara. Jag har helt enkelt aldrig upplevt behovet av produktutveckling kring produkten kavel. Brödkavel. Men när Jonas då förklarade hur knogarna ofta slår i bordsskivan när man kavlar, ja men då fick jag ju bara hålla med. Och när det dessutom visade sig då att han hade hittat lösningen på problemet, nämligen att på egen hand låta svarva egna grövre kavlar i ädelträ, ja men då fick jag ju bara konstatera att jag aldrig kommer att se på en brödkavel på samma sätt igen. Igår så var det dags, återigen då, när Kristina ringde in och berättade om ett ovanligt litet föremål i hennes ägo.
14: Jo, jag har ett väldigt litet rivjärn.
12: Jaha, du! Ja, precis. Hon har ett väldigt litet rivjärn. Och det var ju samma sak här då. Jag har ju alltså ätit råkost i hela mitt liv, men jag har aldrig reflekterat över att riven morot nästan alltid är antingen för fint riven eller för grovt riven. Den är liksom antingen lite mosig eller så där grov så att man inte kan tugga den väldigt enkelt, helt enkelt då. Men inte hemma hos Kristina. Nej, hon hade hittat ett mittemellan rivjärn, lite mindre, perfekt för råkosten. Genialt, tyckte jag. Och jag känner nu så här i efterhand att jag vill tacka. Jag vill tacka både Jonas och Kristina för dessa nya upptäckter i min inrutade vardag. Det här är ju ett uttryck som man hör ibland. Du kan tacka mig sen. Oftast så handlar det då om ett särskilt smart knep, tips eller tricks som man har som på ett eller annat sätt underlättar tillvaron eller gör den mer njutbar eller rolig på något sätt. Smutsig ugn. Ja, men testa bakpulver. Du kan tacka mig sen. Torr gammal citron. Vet du vad? Kör den 15 sekunder i mikron innan du pressar den. Så kan du tacka mig sen. Funderar du på hur du ska ha handdukarna i badrummet? Ja, men vet du vad? Köp ett sånt ställ för vinflaskor. Ja, så kan du tacka mig sen. Alltså sådär. Ja, men ni förstår. Och så vidare. Ikväll så vill vi fortsätta på det här spåret. Vi efterlyser alltså de bästa trixen du som lyssnar sitter inne på. De där förenklingarna, genvägarna, tipsen och trixen i din tillvaro som skulle få oss här på Kvällspasset-redaktionen att tacka dig sen. Om du väl berättade för oss alltså. Kvällens rubrik är kort och gott: du kan tacka mig sen. Vad har du för associationer till den rubriken? Vad har du för sanningar i livet som får dig att känna så? Vad har du lyckats hitta för genvägar som fick dig att det här, nu blev mitt liv plötsligt mycket enklare. Ring in och berätta detta på nummer 020 22 10 20. Vi står ju här, vi är redo. Det här är Kvällspasset, det handlar om dina berättelser. Så gör det, ring in och var med. Du kan tacka mig sen alltså. Vad får du dig att tänka på? 020 22 10 20.

0: Feels like I'm falling in love, Coldplay här i kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera in under rubriken Du kan tacka mig sen. Jag känner att jag vill tacka er redan nu, för som ni ringer, det är en stridström. Så fortsätt ni som inte lyckas ta er fram och ring till oss på 020 22 10 20. En som har tagit sig fram är ju Susanna och hon är med oss nu tror jag. Hej Susanna!
1: Hej Rasmus!
0: Har tisdagen varit vänlig mot dig?
1: Ja, det har den varit.
0: Gud vad skönt att höra.
1: Ja. Jag har ätit egna äpplen som är jättegoda.
0: Oj! Hur nyss då åt du egna äpplen?
1: Alldeles för 5 minuter sedan.
0: Oho. Vad trevligt.
1: Ja.
0: Hur fortsätter tisdagskvällen då? Har du ätit middag eller ska du äta middag?
1: Nej, jag ska äta middag.
0: Mm. Och vet du redan vad?
1: Köttfärssås och spaghetti.
0: Klassiker.
1: Ja.
0: Ja, det är gott det. Men du, vad har du för något smart att berätta då? Något som får dig att känna sådär, du kan tacka mig sen.
1: Ja, det är så här. Jag använder ju väldigt mycket laktosfria produkter.
0: Aha.
1: I och med att jag är laktosintolerant.
0: Mm.
1: Och laktosfri mjölk, det bränner fast väldigt fort när man värmer det eller ska koka någonting.
0: Jaha, menar du att den bränner mer än vanlig laktosmjölk?
1: Ja,
0: okay.
1: Den bränner fast väldigt fort. Och då är det så här att jag upptäckte, det är jättelänge sedan jag upptäckte, men om man tar en sockerbit, alltså en sån här på bitsocker,
0: japp,
1: då kan man skrubba rent det fastbrända rätt så lätt.
0: Det
1: går bort.
0: Okej, är det kall kastrull då eller är det varm kastrull?
1: Nej, man blöter kastrullen en stund och sen så häller man ut och sen så kan man ta med diskborsten. Ah. Och sen det som är kvar,
0: just
1: då tar
0: det.
1: Man med en sockerbit.
0: Och då gnuggar man bara lite lätt med sockerbiten?
1: Ja, lite, man får ju gnugga ett tag, men alltså det är inte, du behöver inte gnugga hårt. Utan
0: intressant.
1: Det är, ja.
0: Det här tyckte jag, det stimulerade mig på flera plan eller i flera dimensioner, för det var länge sedan jag hörde talas om sockerbiten, ska jag säga Susanna.
1: Ja, ja. Men det är på bit det måste vara.
0: Jag förstår det. Strösocker blir inte samma grej.
1: Nej, det blir inte samma grej.
0: Ja, jag måste säga att jag vet inte hur länge jag kan garantera att vi lever i ett land där man hittar bitsocker i varje butik.
1: Ja, det vet inte jag heller.
0: Eller hur?
1: Ja, för sist när jag köpte socker på bit, då var jag tvungen att ta rörsocker på bit.
0: Du vet. Jag har märkt hur de här bitsockerförpackningarna flyttas längre och längre bak på hyllorna. De går knappt att hitta i butikerna längre, men när jag växte upp när jag var barn, då var de överallt.
1: Ja.
0: Och bara den grejen att jag vet inte hur många barn idag som har upplevt hur det är att suga på en sockerbit.
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Mina barn tror jag aldrig har sugit på en sockerbit.
1: Mina barn har gjort det.
0: Ja, det har de. Okej.
1: Okay.
0: Ja. Jag känner att jag står här nu och skäms lite grann. För någonstans måste man ju, alltså om man ska bevara något, va? Kulturen kring bitsocker, då måste man ju börja hos sig själv, va?
1: Ja.
0: Så nu känner jag att jag med handen på hjärtat står här och lovar. Jag ska låta mina barn få känna hur det känns att suga på en sockerbit i alla fall.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, eller hur? Och så hoppas jag att vi kan höras igen om 10 år och att vi fortfarande har sockerbitar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, det är bra. Du Susanna, tack för att du var med och hjälpte oss att sätta igång det här programmet. Jag tackar dig nu helt enkelt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, fortsätt gärna höra av er då med egna exempel på temat Du kan tacka mig sen. Smarta lösningar, briljanta genvägar, finurliga tips som gjort ditt liv roligare, enklare, mer effektivt eller bara goare på något sätt. Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Rättar du till bångstyriga skjortkragar med platt tången? Det har jag sett att vissa gör. Aldrig provat själv, men det ser ganska smart ut. Tar du en valnöt för att dölja skador och såna här gnidmärken på trämöblerna, den här teakmöbler så har jag sett. Kan man ta en liten valnöt, gnugga lite. Eller kör du rumpvärmen på max för att hålla pizzan varm på väg hem? Vad vet jag? Vad kommer du tänka på som du tror att vi kommer tacka dig för sen? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nielsen.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och rubriken, du kan tacka mig sen. Nu säger vi hej och välkommen, Jari. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Du, vad kom du att tänka på? Vad fick du för association till den här rubriken? Du kan tacka mig sen.
3: Ganska finurlig grej som vi upptäckte på mitt arbete. Jag jobbar som frisör.
0: Okay.
3: Och du som har, vad jag misstänker, förflutet som kock har ju säkert fått fettfläckar på kläder någon gång.
0: Du skämtar nu, Jari, för att jag stod faktiskt förut med mina gröna chinos och noterade, vänta, vad är detta? Det är en stor fettfläck på ett mycket pinsamt ställe.
3: Ja, då ska vi rädda dig från det.
0: Oj,
3: vi ska rädda dig. Klassiskt torrschampo. I gasform.
0: Ja.
3: Du köper ett torrschampo, sprayar på. Låt det ligga till dagen efter. Borsta av det, stoppa det i tvättmaskinen och fläcken är borta.
0: Du menar inte detta alltså?
3: Mm.
0: Men vänta nu, för jag har aldrig använt torrschampo själv. Man hör ju på namnet att det är ganska torrt.
3: Ja, det är ett pulver som kommer ut.
0: Okej, så då måste man placera plagget då, eller tyget,
3: liggande
0: och spraya rakt ovanifrån.
3: Mm, precis. Spraya på, låt ligga. Och skulle det vara så att du borstar av det och det fortfarande är en liten fläck, ta två gånger i följd, sen är du av med bekymret. Det här, så det är superbra.
0: Det här är ju fantastiskt. Gud, vilket bra knep.
3: Ja.
0: Detta ska jag testa.
3: Och man kanske ska säga så här, att använd ett torrschampo som inte är annat än ett klassiskt torrschampo. Du kan nämligen ha torrschampo som är styling-effekt också.
0: Aha.
3: Den har inte riktigt lika god egenskap. Så att klassiskt, som istället för att tvätta håret, som många använder.
0: Klassiskt torrschampo.
3: Yes.
0: Har du också något smart knep för hur man ska... När man, jag har ju lite skägg så här, och så måste jag säga raka under så att det blir en snygg linje här under. Men det blir ganska ofta lite snett, har jag noterat.
3: Mm, det är väl egentligen det när man ska försöka tänka på att maskulin form, håll en rak linje, håll hellre en sur mun linje så att det inte blir en rund linje uppåt. Det ska inte se ut som en glad mun.
0: Jaså? Varför inte det då?
3: Nej, men det är väl egentligen vad man alltid har talat om, maskulin form och feminin form i hårbranschen, att man sätter rakare linjer på killar.
0: Jaha, det ser man.
3: Så det ska inte bli där hemklippta glada munnen under hakan.
0: Ja, men vad bra. Annars är tipsen vi får in här ikväll väldigt mycket kring att man ska le och man ska bjuda på ett leende och ha mycket glädje i tillvaron och livet. Men just när det gäller haklinjen för män med skägget...
3: Jag säger, gör det med munnen. Le med munnen.
0: Le med munnen och låt hakans linje...
3: Skägget
0: ska se surt ut. Underbart. Tack för det här, Johan.
3: Du var
0: förlåt,
3: så lite...
0: Jari, förlåt.
3: Ja, ingen fara. Och jag säger, Rasmus, du kan tacka mig sen.
0: Ja, det ska jag göra. Jag noterar också, tack Jari, sen när jag har fixat skägget lite.
3: Ja, men jättebra.
0: Okej.
3: Okay. Ha det fint.
0: Du med. Hej, hej.
3: Hej.
0: Ja, jag var lite snabb på Johan där, för Johan är med nu istället, tror jag. Hej!
4: Hallå,
0: Rasmus. Hallå. Berätta, hej. Vad fick du för associationer till kvällens ämne här?
4: Ja, men jag gillar det här med ägg.
0: Ja.
4: Och äter ägg. Och vi fick till oss ett tips här för, ja, men det kan väl vara ett år sedan kanske, eller något. Att man ska lägga ner äggen i kokande vatten.
0: Ja, det finns alltså ju inte... olika skolor där alltså. Ska man lägga äggen i kallt vatten och få dem varsamt upp till kokande, eller ska man bara chocka dem ner med dem rätt i det kokande vattnet? Du tillhör läger två alltså.
4: Ja, men

0: har man väldigt färska ägg till exempel, då blir det så där pilligt. Och är äggen väldigt gamla så är det samma sak där. Men du menar på att det har ingen betydelse?
1: Nej, det funkar på allt. Ja.
0: Det här förändrar ju allt.
1: Så, och skulle det vara så, Rasmus, att det fastnar små, små äggbitar eller skalbitar på ägget,
0: just det,
1: så då kan man gomla det.
0: Vänta nu, det var inte du som berättade om gomling, va?
1: Jo, det stämmer. Så jag kan passa på att tipsa om det.
0: Vad är oddsen? Vår stora äggexpert.
1: Ja, lite så.
0: Nej, men jag tänker inte recappa vad gomling är för något. Man får använda sin livliga fantasi och återvända. Men det var ju fascinerande. Men du, Johan, då måste jag måste lägga in ett eget tips när det gäller skalningen av ägg då. Mm. Och ni där ute kan väl tacka mig sen, helt enkelt. Men för man, alltså, ryggmärgsreflexen är ju att knäcka äggen med den spetsiga framåt. För det gör, man gör ju ofta, man vill ju gärna det liksom. Spetsen, den knäcker man. Men jag lärde mig av en, det var faktiskt en klasskamrat från Kina under kockutbildningen, så sa han, du ska alltid knäcka äggen med den trubbiga sidan neråt. För det är oftast där som luftbubblan finns. Och då kan man ju alltså penetrera den här hinnan, va? Då kommer man innanför hinnan och då går det också mycket lättare att skala. Kände du till det här?
1: Nej, absolut inte, utan det var en ny lärdom.
0: Men tänk om vi då tar våra gemensamma kunskaper nu. Alltså, koka aldrig äggen innan vattnet själv kokar, och knäck dem alltid med den trubbiga sidan. Med de här två styrkorna ihop. Alltså, vi kommer bli helt ostoppbara när det gäller att skala ägg.
1: Ja, men jag är övertygad.
0: Vi har alltså gett en gåva till Sveriges befolkning nu. Som är att vi aldrig mer i detta avlånga land någonsin ska ha problem när vi skalar våra ägg.
1: Så är det.
0: Ja, fantastiskt. Jag blir lite rörd och också tacksam för att du var med, Johan. Tusen, tusen tack för det.
1: Tack själv.
0: Snälla, ring igen någon gång.
1: Ja, det ska jag göra. Absolut.
0: Ja, det är bra. Okej.
1: Okay. Det är fint.
0: Ja, hej då.
1: Hej.
0: Ja, hörni, vi kommer fortsätta med detta tema. Det kommer alldeles strax bli lite radiosport och sen så kommer det bli nyheter. Men sen är ju vi tillbaks, va? Och då vill vi gärna ha fler exempel på det här temat. Du kan tacka mig sen. Alltså, vad har du som lyssnar för några tips, knep, knåp, husmorstips? Ja, men du förstår, va? Numret, det är ju 020 22 10 20. Vill man inte ringa så kan man också skicka sms till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag före sin text. Eller så skickar man ett mail till kvallspasset@sverigesradio.se. Eller går in på Facebook då. Där har vi också en kommentarstråd som växer i rasande takt. Det kommer in många smarta knep där, måste jag säga. Så gå in och kolla där. Det heter för kvällspasset i P4 naturligtvis. Men nu ska jag då lämna över till radiosporten här. Och det är ju William Valdetoft. Så vi hörs strax igen. Här kommer William.
2: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte i Andreas Brännström. Så här säger expert Jon Persson om beskedet.
3: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
4: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
3: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
2: Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. Hör mer om situationen kring Mjällby och mycket mer i Sportextra om en timme.
5: Och här en sammanfattning från Ekot. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Detta efter allt fler attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Israel har svarat med att stänga det brittiska konsulatet i östra Jerusalem, skriver Reuters. I den senaste PISA-mätningen får svenska elever

0: sina sämsta resultat hittills i läsförståelse och matematik. Anna Oleskog, ordförande för Sveriges lärare, pekar på stora elevgrupper som en förklaring.
1: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser.
0: I London har alla inkommande flyg till Heathrow och Gatwick stoppats fram till åtminstone klockan 7 ikväll, det skriver The Telegraph. Orsaken uppges vara ett tekniskt fel hos flygledningen.
2: Det här är Kvällspasset som är tillbaks med mig, Rasmus Persson. Och ja, men du kan tacka oss sen. För det är kvällens rubrik i alla fall. Vi vill alltså ha dina bästa klokskaper, sanningar, tips och tricks som på olika sätt underlättat ditt liv och ja, men kanske gjort vardagen lite roligare. Före nyheten här så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju om Susanna som kunde tipsa om att använda en bit socker, alltså klassiskt bitsocker, som skrubbare när man skulle få bort laktosfri mjölk som bränt fast i en kastrull. Och så var det Jari som tipsade om torrschampo mot fettfläckar på tyg. Och Johan som under ett års tid som äggälskare aldrig hade varit med om ett ägg som var svårskalat sen han inledde den här nya stilen, alltså att börja koka äggen först när vattnet kokar. Då lägger man i äggen alltså. Ni är många som hör av er i skriven form med. Vi har ju undrat om ja, men lite tips, life hacks. Säger ju vissa, Monica skriver så här: var lite lagom galen, fyll på med det du älskar och det som ger energi, våga mer, fega mindre. Lars tipsar om att lyssna på hårdrock, Arkmo tipsar om att bygga modelltåg. Ja, ni hör ju, det är ju både högt och lågt här och det är precis så vi vill ha det. Fortsätt gärna fylla på, ring till oss 020 22 10 20. Alla associationer som du får till rubriken du kan tacka mig sen. Ja, vad kommer du att tänka på? 020 22 10 20.

0: Opalite, Taylor Swift här i kvällspasset. Rubriken är Du kan tacka mig sen, och nu säger jag hej och välkommen Sven-Erik.
1: Ja, hejsan.
0: Hej! Vad kom du att tänka på apropå detta? Du hade något smart råd, förstår jag det som.
1: Jo, precis. Jag måste fråga dig. Tycker du det är lätt att bära en stor platt-tv i en sån?
0: Ja, du Sven-Erik. Jag har faktiskt en del erfarenhet av det. Och det är väl bland det svåraste som finns att bära. Av flera skäl. Det är ju dels en räckviddsfråga. Men sen så är det ju också väldigt känsligt, den sidan med skärmen. Så fort man kommer åt något så är det ju kört liksom, om man går in i ett hörn.
1: Jajamän.
0: Eller så.
1: Jajamän. Men igår så kom det faktiskt att jag skulle lämna in min tv på reparation.
0: Ja.
1: Och jag har en 55-tums platt-tv. De är ganska stor.
0: Mm.
1: Och den är rätt tung. Va? Och jag är inte något speciellt stark, om man säger så. Även som mer normalt. Va? Ja. Men då fick jag en snilleblick. Då tog jag två stycken plattrimmar. Och tog de, ja, såna här packrimmar som man kan köpa. De,
0: ja, vissa säger spännband.
1: Små spännband liksom.
0: Ja.
1: Fast de är i olika längd på dem. Så tar man runt tvn i bägge ändar.
0: Ja.
1: Och sen tar man ett till rem emellan dem då. Fast det kan man ju ta en svångrem också. Så man får liksom ett handtag.
0: Ja, ja.
1: Uppåt och liksom. Sen är det bara att ta tvn och bära den ungefär som en resväska.
0: Ja. Gud vad smart. Alltså jag får verkligen bilden. Du beskriver det så bra. Man förstår liksom ett spännband på vardera sida av tvn och så spänner man åt den tillräckligt så att de inte glider då, antar jag, fram och tillbaka.
1: Ja, precis. Och så har man de där spännena på baksidan då, så de inte skadar skärmen då liksom.
0: Ja, och en svångrem däremellan. Och så
1: ja,
0: bär du den
1: eller,
0: som en liten...
1: Ett till band, om man har två spännband då, så kan man ju ta till tre, så kan man ju ta till dem, men annars går det bra med en svångrem eller något annat.
0: Det är genialiskt. Och så går du på stadens gator som en människa med en portfölj, bara det att portföljen är väldigt, väldigt stor då.
1: Ja, precis.
0: Jaha, vad sa de när du kom in med den tvn då?
1: Jo, då, när tjejen som tog emot mig utanför den här bilen, hon bar in den själv. Hon tyckte det var smart.
0: Ja, det förstår jag. Det är otroligt. Det var ju bra för henne att lära sig ett sånt knep också. Ja. För jag misstänker att hon ganska ofta måste bära platt-tv-apparater.
1: Ja, visst. Och sen är det så att många flyttar ju numera. Och alla har inte vänner och bekanta som kan hjälpa dem heller.
0: Nej.
1: Så att då är man ensam. Ja. Men är man två, då kan man ju bära i varandra i alla fall på ett enklare sätt. Ja. Och se vad man gör. Man kan tappa tvn annars och sådär. Och,
0: ja,
1: och kommer man till en trapp blir det känsligt och man ska in i en hiss och sådär. Så är det bara att ställa ner den då, liksom, när man stänger dörren eller något sånt där.
0: Ja, vi har gått från nu till sen och jag känner att jag vill tacka dig, Sven-Erik. Av flera skäl faktiskt. Jag vill också tacka dig för att du är en av dem som lämnar in en elektronikapparat på reparation. För det tror jag inte man kan ta för givet i dagens läge. Jag var på soptippen förra veckan och du anar inte hur många platt-tv-apparater jag såg. Och jag kände att alla de kan inte vara redo för tippen. Jag tror det är så billigt att köpa det online, så begagnat och så nu för tiden. Så att man känner, nej, jag lämnar bara in det här.
1: Precis.
0: Ja.
1: Men det var en garantireparation bara.
0: Ja, men ändå. Du ska ha tack av flera skäl, tycker jag, Sven-Erik. Och hoppas att din tisdagkväll blir kanon nu.
1: Ja, och hoppas att det här hjälper någon.
0: Ja, det tror jag säkert. Ha det bra nu, så säger vi så.
1: Ja, tack.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag passar på att ropa på Anneli också. Se om hon är med. Hej, Anneli.
2: Hallå, hallå.
0: Kanske hjälpte det dig rent av detta knep från Sven-Erik om hur man bär väldigt stora platt-tv-apparater.
2: Nej, jag tar hjälp till det, jag får säga.
0: Ja, men nu behöver du ingen hjälp längre.
2: Nej.
0: Allt du behöver är två spännband och ett skärp.
2: Ja, precis. Får testa det någon gång.
0: Nej, får du göra. Men du hade ett annat inlägg här, en association till kvällens tema. Berätta.
2: Ja, det är så att mina barn, jag tänker ju alltid på dem och ja. Sånt. Och det de kommer tacka mig för, det är att jag släpper med dem på alla konserter som jag går på.
0: Jaha! Berätta. Ja,
2: de får gå på, de har gått på Elton John, Rolling Stones, oj, Kent, Duran Duran, Coldplay, Bruce Springsteen, Sting.
0: Oj.
2: Alltså, vi kan rabbla. Jag själv har ju gått på över 300 konserter. Det fläppade var vi på senast i somras.
0: Se där. Ja, är du en sån som prenumererar på alla nya stora konsertsläpp och så liksom planerar du hela året, eller är du mer en sån spontan människa som bara, vad är det nu? Du planerar, okej.
2: Ja, allting är, alltså jag vill veta allting. Jag vet några släpp som kommer komma, och de har jag redan planerat in i min kalender att då ska jag sitta och köa.
0: Då hänger du på låset.
2: Ja, och men då ska mina barn med.
0: Men om vi då har en 6 månaders horisont här, vilka höjdpunkter har vi sig fram emot för Anneli?
2: Nu bara i början av oktober ska jag gå och se Duran Duran.
0: Ja, just det.
2: Och då ska båda barnen med.
0: Mm. Men jag menar såna här hänga på låset. Alltså, vet du med dig?
2: Det vill jag inte
0: släppa här. Just det. Ja, det är klart.
2: Nej, det vill jag inte göra. Så att, för då kommer det bli jobbigt.
0: Ja, just det. Då kommer ännu fler göra precis som du.
2: Ja.
0: Ja, men i den närmsta horisonten, då är det Duran Duran du ser fram emot mest i alla fall.
2: Ja, och sen Alison Moyet kommer vi gå på också.
0: Vad heter den?
2: Alison Moyet.
0: Alison Moyet.
2: Gamla Jesu-sången.
0: Ja, just det.
2: Ja, så att barnen får hänga med överallt. De vinner alla musikquizar och allting.
0: Och du tror att de kommer tacka dig sen för att detta har gett dem ett grundmurat musikintresse då kanske?
2: Ja, och de tycker att det är så kul att komma ut och träffa folk och se folk. Glädjen runt omkring.
0: Ja, det är fantastiskt. Har du varit och sett Fleetwood Mac någon gång, Anneli?
2: Nej, tyvärr inte.
0: Men det skulle väl inte vara helt fel, va?
2: Nej.
0: Nej, den här låten är ju helt otrolig tycker jag, den här Everywhere med Fleetwood Mac.
2: Ja, det är den verkligen.
0: Jag tänker vi tar den och så tar vi med oss detta. Ditt tips, Anneli, ge era barn musiken. Det kommer ni aldrig ångra. Och de kommer säkert tacka dig sen.
2: Ja.
0: Underbart. Kram på dig, Anneli. Tack för att du var med. Ja, ha det bra. Hej.
2: Hej.

0: Everywhere, Fleetwood Mac.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och inte bara jag, utan även Maria. Hej!
3: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Hur står det till denna tisdag?
3: Jo, men det är bra tycker jag.
0: Ja, skönt. Ja. Men du, Maria, vad kom du att tänka på apropå den här rubriken vi har ikväll? Du kan tacka mig sen.
3: Ja, det är nog ingen rubrik som jag använder dagligdags.
0: Men... Nej, den är lite fräck på det sättet. Jag har känt det själv när jag sagt det. Att den inte är så ödmjuk men jag... så. Men du förstår vad vi menar. Vi söker ju de här smarta tipsen och trixen i tillvaron, va?
3: Ja, det har jag ett par stycken.
0: Ja, vad härligt.
3: Det är ju som så att... Det händer ju allt som oftast att det ska vara daim i kakor eller efterrätter eller så.
0: Det har man varit med om, ja.
3: Ja, och lägger man då den på skärbrädan så tar man fram en rejäl kniv och sen så har man daim i hela köket.
0: Du, det där är vi många som känner igen oss i. Den smiter, va? Den sticker som en hal ål.
3: Ja, lite så.
0: Ja. Och exploderar.
3: Men det är många år sedan. Jag hade daim överallt i köket. För om man låter bli att öppna paketen. Ah. Sen tar man en rejäl skärbräda eller något annat fast underlag. Så. Och sen hämtar man en hammare.
0: Ah, såklart.
3: Och sen så slår man ett par varv på paketen. Ah. Då är den färdighackad när man öppnar paketen.
0: Gud, vilken tillfredsställande känsla.
3: Ja.
0: Bara pilla upp lite i ena hörnet och så kan man nästan strössla ut eller hälla ut ur paketet bara.
3: Ja, jajamän. Ja,
0: kanon.
3: Ja, jag tror nästan jag har kommit på det själv faktiskt.
0: Ja, men vad härligt. Gratulerar. Har du något fler?
3: Det andra tipset, det fick jag när jag hade haft körkort så där i 20 år.
0: Ja.
3: Och så säger jag till personen, ja, det hade jag ju inte en aning om. Men då man vet ju vilken sida om tankautomaten man ska ta med sin egen bil.
0: Ja.
3: Men ja, sen är det någon bil på jobbet och ibland kanske man kör någon annans bil. Jag tror det har hänt oss alla att så kliver man ut. Nej, jag får köra runt igen. Ja.
0: Ja.
3: Så, men vid bränslemätaren på instrumentpanelen där. Där är det ju en liten tank.
0: Ja.
3: Och på ena sidan av tanken så finns det en pil. Den sidan som då tanklocket är.
0: Nu du Maria, nu är du inne på något. Det här är det tipset som har förändrat mitt liv mest i positiv riktning de senaste 10 åren. Och jag överdriver inte alltså. Men för den där lilla symbolen, pilen som du beskriver, det är ju nästan som en triangel eller så. Ifylld triangel brukar det vara som pekar åt ett eller annat håll.
3: Ja,
0: alltså att de har hållit denna informationen ifrån oss i alla dessa år. Jag kan inte förstå hur det inte är en del av körkortsutbildningen.
3: Ja, lite så kan man tänka.
0: Ja.
3: Så har man kört bil i så många år och har inte en aning om det. Och liksom sitter man vid fikat på jobbet eller på något kalas eller så och säger detta.
0: Ja. Nej, det är påfallande många som inte känner till det.
3: Ja, det är ju många fler som inte har en aning än som vet det.
0: Ja, jag kan inte nog understryka till alla som lyssnar på detta program i detta nu. Ta nu Marias råd på allvar. Undersök din egen bil när du sitter och kör. Du kanske sitter och kör just nu. Om du aldrig har hört detta, titta på din egen bränslemätare. Ser du triangeln? Ja, då ser du alltså vägen för ett helt nytt liv öppna upp sig framför dig.
3: Ja, jo då.
0: För det är inte kul att gå ut och inse att man har kört in åt fel håll. Det är frustrerande.
3: Nej, det har man ju gjort några gånger.
0: Du, när jag har det på tråden här Maria, jag tänkte ge dig några tips här som vi har fått in av våra lyssnare också. Det är möjligt att det här kan vara liksom bra för dig att veta också. Det är Gunilla här som skriver på vår Facebook-sida, för att skära bort vaxkanterna på osten så använder hon potatisskalaren. Det tycker hon är lätt och smidigt.
3: Ja, det kanske bättre än osthyveln.
0: Ja, det kan det vara faktiskt. Även om jag tycker att osthyveln funkar rätt bra för mig också faktiskt. Men man får ha en särskild vinkel.
3: Ja.
0: Sen den här, det här blir ju intressant. Min, Min magkänsla säger att du inte kommer ha jättemycket användning av detta, men jag kan ha fel, Maria. Det är Oskar som skriver.
3: Ja, vi får se.
0: Till alla som svetsar och ibland slarvar med svetsskärmen.
3: Kan det jag har aldrig svetsat.
0: Nej, inte jag heller. Men han skriver här då, Oskar, om man då åker på så kallad svetsblänk i ögonen, lägg tjocka skivor med rå potatis på ögonen, vätskan i potatisen kyler samtidigt som det är något ämne i potatisen som lindrar själva frätskadan. Jag har själv använt mig av denna metoden i cirka 25 år och potatis är billigare än att åka till läkaren och få ögondroppar, hälsar Oskar.
3: Ja, finns det inte ett knep till med rå potatis? Jag har aldrig provat det, men jag har läst det flera gånger.
0: Jaha.
3: Om man saltar såsen för mycket,
0: ja,
3: ska man inte lägga en bit rå potatis som kokar med och suger till sig saltet?
0: Detta har jag också hört, Maria. Det här är ju ett jättebra knep. Men precis som dig så har jag aldrig testat det. Men kanske någon som lyssnar har gjort det. Då får ni gärna höra av er och skicka en kommentar. Funkar det verkligen med rå potatis i såsen? För det, ja, det har jag också hört. Ett sista tips får du från Gunilla här, Maria. Hon skriver: varje år planteras ju nya blommor i utomhuskrukorna och i botten lägger jag då lekakulor för dränering. Varje år när säsongen är över och krukorna ska tömmas, då åker antingen lekakulorna ut eller så sorteras de ut någorlunda i alla fall. Maken insåg det totalt onödiga i att kasta eller lägga tid på att rensa ut lekakulor. Han kom då på att lägga lekakulorna i en nätpåse. De som oftast går att köpa i livsmedelsaffären för att handla frukt i. Alternativt en nätpåse för fintvätt. Och nu är det superenkelt att använda lekakulorna säsong efter säsong. Är det inte smart, Maria?
3: Ja, och tvätta eller spola hon dem med slangen eller doppa dem i vatten eller den torra jorden försvinner då?
0: Ja, alltså bara lekakulorna ligger i den här nätpåsen. Så är det ju bara att plocka ur nätpåsen, sen får man väl borsta av den lite när de har torkat eller så. Men alla lekakulorna är ju intakt, va?
3: Ja.
0: Mm.
3: Ja, och är de då fuktiga så torkar de ju i den, klart.
0: Ja, det gör de ju. Det gör de.
3: Ja.
0: Ja, vi blir mycket klokare tillsammans. Jag gillar det, Maria, men jag ska släppa iväg dig till övriga tisdagskvällen nu. Tusen tack för att du var med.
3: Ja, men... tack ska du ha.
0: Sköt om dig. Hej då.
3: Detsamma. Hej då.
0: Känner du som lyssnare att du fick associationer till något av alla dessa tips? Lekakulor, rå potatis. Vad hade vi? Jo, men bränsletanken. Vi hade ju Daim. Vi hade allt möjligt. Får du egna associationer, då ringer du såklart till 020 22 10 20 och berättar. 020 22 10 20.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Det här är kvällspasset. Vi får ett sånt gött tips från Emma här. Hon skriver att alltid ta ut glädjen i förskott där man kan. Den varar ju ändå aldrig så länge. Det där gillade jag, Emma. Så ska jag börja leva mitt liv. Nu har vi med oss Viola. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget, Viola?
1: Ja, då, det knallar på. Men när det är gammal, då har en lite krämper, vet man. Att det är bara att ta tag i dem och försöka och kämpa vidare. Så det går.
0: Ja, det låter perfekt, tycker jag. Exakt, ja. Rätt inställning. Men du, Viola, vad kom du att tänka på då, apropå kvällens tema, med lite så här smarta tips och tricks?
1: Jo, det handlar om, ja, till exempel isterband då, du, ja, vet vad det är.
0: Ja, gud ja.
1: Och de, när man steker dem och kliver dem på längden, ja, och steker dem, men sen är det där skinnet då. Och det ska man tugga och tugga hur länge som helst. Så blir det som en stor klump i munnen, va?
0: Ja, ja, gud ja.
1: Och vad gör man? Ska man sitta vid bordet och spotta ut den där? Det ser ju inte trevligt ut heller.
0: Nej, nej, det gör det inte.
1: Så jag skär ett snitt på korven hela... Längs hela korven. Mm. Och sen är det jättesmidigt. Och bara dra av skinnet. Ja. Och sen skära korven som jag vill skära den i vilka bitar jag vill ha den. Och så steker jag den då.
0: Det här var ju ett genialt isterbandknep.
1: Ja, det går med annan korv också.
0: Ja, ja.
1: Det... Ja, för den jädra korven ibland, det kan vara sådana här sega som blir jättehård och tugga på.
0: Ja. Jag talade tidigare om min oro för att vi lever i ett land där man inte kan garantera att bitsocker kommer att finnas hur länge som helst. Jag vet ju också att väldigt många som älskar isterband ofta ondgör sig över detta, att det är så svårt att hitta bra isterband i butiken. Är du en,
1: ja,
0: av dem?
1: Ja, men då ska man köpa småländska isterband.
0: Ja, det är så.
1: Jajamän, de är bäst.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, jag ska inte göra reklam, men ja, i alla, nej, fall.
0: Exakt, det finns många isterband där ute. Ja. Nu är inte isterbandet här och kan och så vidare. Men spännande det här knepet. Har du något mer du vill lägga till eller nöjer du dig där, Viola?
1: Ja, det var något jag kom på nyss, men det var visst borta nu.
0: Ja, det är lätt.
1: Ja, det var en som sa att han... koka ägg.
0: Ja, just
1: eller
0: det.
1: Hon, vem det var. Mm. Ja, fast jag nu har jag ju en äggkokare då, men förut jämt så slängde jag i äggna i kallt vatten.
0: Ja,
1: inte iskallt, men normalt så där. Ja. Och sen fick det koka och sen koka en minut extra när det har kokat upp.
0: Ja.
1: Och sen var äggna klara. Så det var tvärtom det där.
0: Ja, det finns ju två skolor och det har rört upp känslor det här, ska jag säga också. Men ja, bägge tycks fungera någorlunda. Du, Viola, du får ha en fin tisdagkväll nu.
1: Ja, tack.
0: Tack för att du var med. Sköt om dig nu.
1: Ja, tack. Hej.
0: Nu har vi med oss Stefan, tror jag. Hej.
2: Hejsan.
0: Känslor kring isterband.
2: Om jag har några känslor kring isterband?
0: Ja, positivt, negativt. Vad säger magen?
2: Det är positivt. Det ska man ha i matlådan. Det är gott.
0: Ja, det är faktiskt gott det. Men det är lite så, som man säger på engelska, acquired taste. Det är inte alla som älskar isterband.
2: Nej, och jag gillar ju de småländska. De ska vara lite sura.
0: Ja, just det. Ja. Just det.
2: Mm.
0: Men det du, Stefan, vad kom du att tänka på apropå kvällens program då?
2: Jo, så här vet jag. Jag har hållit på att skruva bilar i många år och köpt dyra rengöringsmedel för att få rent händerna.
0: Ja.
2: Och det slutar ju med att man får torrsprickor och händerna torkar ut. Och man blir aldrig ren dessutom. Det är ju det som är det roliga med de där produkterna.
0: Ja, jag tror jag vet vilket du menar. Jag har också hållit på mycket med olja. Och det är någon särskild tvål med lite granulat i och sådär, va? Som man håller på. Ja, och så har man trassel som man gidrar med och så. Ja. Mm.
2: Ja. Men för många här så träffade en äldre farbror som sa att det där ska du sluta upp med, för det är inte bra för händerna.
0: Jaha.
2: Utan du ska ta kaffesump.
0: Oj!
2: Och så ska du blanda det med diskmedel. Jag använder den dyrare varianten då.
0: Ja.
2: Ja, för det löser ju fett. Kaffesumpen funkar som en skrubb.
0: Ja, just det.
2: Samt att kaffesumpen är också återfuktande för huden, så du slipper... torrsprickor, det slipper det här, och framförallt så blir man ren. Man blir väldigt ren och doftar väldigt gott dessutom.
0: Och är det något man har i en bilmek så är det väl kaffesump?
2: Ja, det har man alltid.
0: Ja. Men gud vad spännande knep. Du menar alltså, man tar då, man kokar sitt kaffe, man får ett kaffefilter kvar med sump. Denna sump tar man då och lägger i valfri burk och så sprutar man bara diskmedel på och rör om.
2: Ja. Så man får en lagom, vad ska man säga, gräddig konsistens på den. Den ska inte vara för torr, den får inte vara för blöt heller.
0: Nej.
2: Och så tar man det och så torrgnuggar man det. Och så lite vatten halvvägs in och sen så gnuggar man till det en gång till. Sen är du fasen ren om händerna alltså.
0: Jaha du. Och ja. hur ofta lagar du till den här brygden så att säga? Alltså står den sig eller får man göra det här varje dag?
2: Alltså kaffesump är väl inte så jättekul att ha stående för länge. Utan
0: nej.
2: Det är så att man försöker ju hålla en liten burk. Använda slut på den så gör man en ny sats bara så fort den tar slut.
0: Ja just det. Och det går ju så snabbt också låter det som.
2: Ja. Det gör ju det. Det tar ju bara 2 minuter så har du ju grejat ihop en pasta du kan tvätta händerna med.
0: Gud vad bra. Alltså, jag måste säga, ni som håller på med att mecka med bilar och sånt där. Alltså, det känns som att ni har tillgång till en dimension av tillvaron som jag aldrig har ens varit i närheten av. Och ni är väldigt ofta så där finurliga och kluriga och smarta tycker jag.
2: Ja, nöden har ingen lag. För kommer du hem till tanten och skiter om händerna, då blir inte hon så jävla nöjd. Då får man inte använda den handduken, man får inte ta i det antaget. Och
0: nej, just det.
2: Det är alltid något sådär direktiv vad man får och inte får göra med smutsiga händer. Då är det bättre att komma hem och vara ren om händerna istället.
0: Ja, luktar kaffe dessutom.
2: Ja, dessutom ja. Det är inte helt fel.
0: Det var mycket bra knep det här, Stefan. Jag får lov att prova det helt enkelt.
2: Tycker jag absolut det ska göra.
0: Mm. Nu får du ha en grym tisdagkväll.
2: Ja,
0: hör
2: jag
0: bra
2: jobbar
0: nu.
2: Fortfarande så det är lugnt.
0: Det är perfekt, då får du skruva vidare.
2: Ja. Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Tack, hej.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Shape of my heart, Backstreet Boys, som var sist ut här i kvällspasset, som ikväll efterlyst samtal på temat du kan tacka mig sen. Och det är väl just vad jag vill passa på att göra här innan det blir för sent. Alltså tacka er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta program. Ett sista tips från Maria. Hej! Ett hack jag lärde mig av min mormor. Dra underlakan diagonalt. Blir alltid släta lakan. Det gäller bara att starta i ett hörn som kan avslutas i fjärde hörnet enkelt vid fotändan. Ah, vilket bra knep. Tack för det, Maria. Nu fortsätter P4 här och det stundar en klassisk radiosport-tisdag. Det är semifinal i Speedway, minsann. Men kvällen bjuder såklart på löpande nyheter, klartexten, Karlavagn rattad av Olof Wretling. Men allra först då, något för de yngre lyssnarna. Här kommer Nyhetsklubben. Tack för oss och på återhörande.
1: Hej, jag undrar vad som hände med guldet som Jelsie hittade.
2: Ja, alltså det här är verkligen en spännande historia. Vad säger du?
3: Ja, det var ju två av medlemmarna från humorgruppen JLC, Lukas Simonsson och Karl Deman, som köpte ett hus tillsammans i Mölndal. Och när det här huset skulle renoveras, ja då hittades det guld.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag snackar vi om JLC-guldet. Alltså de 100 guldtackor och 40 bitar platina som hittades gömda i ett hus i Mölndal.
2: Dammet yr uppe på vinden på en röd tegelvilla strax utanför Göteborg. Några hantverkare river ner en inbyggd hylla. Men bakom hyllan öppnar sig en hålighet i väggen och de får syn på en grön filt. När hantverkarna lyfter på filten kan de knappt tro sina ögon. Under filten glimmar en hel hög med guldtackor. Guldet är värt miljoner. Nu börjar ett bråk som ska komma att hålla på länge.
5: De här YouTube-sköjekillarna bara, va? Är allt det här vårt nu?
6: Ja. Ja.
2: Det är nämligen många som vill lägga vantarna på guldet och rikedomen.
7: Hantverkarna som under en renovering hittade gömman menar att de borde få det. Och säljaren till huset menar att det är hans.
2: Men frågan är, vems är guldet egentligen?
4: Gäst i avsnittet är Alva Olsson, reporter på P4 Stockholm.
2: Hej Alva, vi tar det från början. Vad var det hantverkarna ramlade över här?
3: Ja, de här hantverkarna hittade totalt 100 stycken guldtackor, totalt 10 kilo guld och 4 kilo platina, som är en annan väldigt värdefull metall. Det här guldet och platinan var till en början då när det hittades värt 8 miljoner kronor, men guld ökar ju i värde. Idag är det värt över 15 miljoner kronor och det är alltså mer pengar än vad JLC-duon hade köpt hela huset för.
2: Men varför blir det så här bråkigt?
3: JLC-duon, alltså Karl Deman och Lukas Simonsson, de menade att ja, men vi har rätt i guldet för att det hittades i vårat hus. Men samtidigt menade säljaren att är det jag som borde ha rätt i guldet för att det tillhörde min avlidna släkting som har bott här innan. Hantverkarna då i sin tur som hittade guldet, de menade att ja, men det är vi som har rätt till det, eller åtminstone då en hittelön för det här.
4: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradio.
9: Frank har gått med familjen och grannen Alice på cirkusen som kommit till stan. Där får de se hur clownen Kryger piskar en kentaur hårt, tvingar honom att hoppa genom brinnande ringar och kallar honom en best. När Frank kommer hem sitter Kryger i hans vardagsrum och där är fullt av folk som lyssnar beundrande på honom. Kryger säger att hans cirkus räddar människorna genom att ge monstren jobb. Alice frågar Kryger om han är säker på att monstren är onda. Och då gnistrar det till i Krygers ögon och han säger att det enda monstren vill är att utplåna människorna. Alla i rummet ser skräckslagna ut. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 7 av 10.
6: Jag tänkte på det som Uva-Lisa sagt till mig förut. Rädslan är som en eld. När den väl börjat sprida sig är det svårt att få stopp på den. För flera hundra år sedan levde monster och människor tillsammans. Men människorna var fler och ville bestämma över monstren. När monstren inte gjorde som människorna ville började de sprida rykten om att monster var farliga. Människorna jagade dem. Till och med dödade dem. Det var då monster över hela världen bestämde sig för att gömma sig. Men nu skulle det bli monsterjakt i Yrred igen. Säg inget mer, viskade jag så tyst jag kunde till Alice. Det är ingen idé. Clownen måste ha hört mig, för han såg rakt på mig.
10: Allt sammans är väldigt enkelt,
6: sa han och smekte med fingrarna över piskan.
10: Monster är onda. De kan inte hjälpa det. Men på cirkusen får de sprida skratt.

0: och glädje istället för skräck.
1: Hur kan du vara så otacksam när Kryger är här och ger oss en lösning på alla våra problem?
0: Det gör jag så gärna,
2: sa Kryger och tog en till hallongrotta.
0: Jag behöver alltid fler monster till min cirkus. De brukar inte bli så långlivade nämligen.
2: Jag visste att jag måste ta mig till biblioteket och varna de andra monstren så fort som möjligt. Och sen skulle vi rädda kentauren. Tillsammans. Mitt i natten gick jag så tyst jag kunde ner för trappan. Lyssnade på snarkningarna från mammas och pappas sovrum. Jag hade kommit ner i hallen och skulle just låsa upp ytterdörren när en skugga gled fram i mörkret. Jag blev så rädd att det kändes som elstötar i hela kroppen.
0: Vart ska du?
2: Viskade skuggan. Det var Oliver. Jag andades försiktigt ut.
0: Ingenstans,
2: sa jag.
0: Varför smyger du i så fall?
2: Sa han.
0: För att du ska ha något att fråga om,
2: väste jag. Oliver la armarna i kors. Såg sur ut.
0: Jag kanske ska fråga mamma och pappa vad de tycker om att du smyger ut mitt i natten,
2: sa han. Jag såg på honom. Såg på dörren. På andra sidan fanns natten. Och långt borta i natten fanns biblioteket. Jag måste dit. Det var bråttom. Jag hade redan väntat alldeles för länge. Så fort solen gått upp skulle Kryger ge sig ut på monsterjakt. Det var inte många timmar kvar.
0: Snälla,
2: sa jag och såg på Oliver igen.
0: Säg inget. Det är för allas bästa.
2: Han såg ut att fundera.
0: Jag litar inte på den där clownen. Han gillade att skrämma upp folk,
2: sa Oliver.
0: Han gjorde dem rädda med flit. Och alla gick på det.
2: Jag stirrade häpet på min bror. Jag hade aldrig trott att han var särskilt smart. Och nu var han plötsligt smartare än nästan alla i Yrred.
0: Det har med Kryger att göra, eller hur?
2: Sa Oliver.
0: Det är därför du måste iväg.
2: Jag kunde bara nicka.
0: Var försiktig,
2: sa Oliver.
0: Jag kommer inte att säga något.
2: Just i den stunden kändes det nästan som om han var en riktig bror. En bror som jag kunde lita på. Som jag kunde ha hemligheter tillsammans med. En bror som jag till och med tyckte om. Inget blev som jag hade tänkt mig när jag kom till biblioteket. Alla var inne i det stora rummet. De var ännu fler än den första natten då jag var där. Stämningen var konstig. Det var alldeles tyst. Uvalisa, sa jag. Det finns en clown här i Yrred och han tänker fånga... Vi vet, avbröt hon.
1: Vi sa åt dig inte gå till cirkusen,
2: sa Picka strängt. Vad ska vi göra nu, sa jag.
1: Vi ska stanna här i biblioteket tills allt är över,
2: sa Picka.
1: Det har kommit monsterjägare till Yrred förut. Hittills har de aldrig hittat oss.
2: Vi är säkra här, sa Uvalisa. Ingen känner till det här stället. Vi håller oss gömda tills clownen tröttnar. Jag blev tyst. Såg på alla de oroliga varelserna. Uvalisa hade nog rätt. Var skulle de annars gömma sig? Men vad ska vi göra med kentauren som redan är tillfångatagen? Sa jag. Magnolia blinkade till. Jag förstod att Picka och Uvalisa inte berättat om honom. Uvalisa såg olyckligt på mig.
3: Vi kan inte göra något för honom,
2: sa hon.
3: De tvingar honom att göra konster. De piskar honom,
2: sa jag. Jasse flämtade till. Slamrade ilsket med bandyklubban mot stengolvet. Vi måste rädda honom, sa jag.
1: Det är för riskabelt,
2: sa Picka.
1: Vi önskar verkligen att vi kunde hjälpa honom. Men hela Yrred håller utkik efter monster just nu. Alla är rädda och på sin vakt. Det är helt enkelt för farligt.
4: Ska vi bara strunta i att den av oss är tillfångatagen?
2: Sa Magnolia.
4: Ska vi bara gömma oss och låtsas som ingenting?

0: Vi måste, sa Uva-Lisa. Det känns hemskt att låta kentauren plågas. Men om vi försöker hjälpa honom skulle vi riskera att fler monster blev tillfångatagna. Jag såg att några av varelserna omkring oss nickade instämmande. Han är ju ett monster precis som vi, sa jag. Tänk om det var någon av oss. Ni hjälpte ju mig. Kryger är för farlig, sa Uva-Lisa sorgset. Jag var så arg och besviken att jag inte kunde se på henne. Jag såg på Magnolia och Jasse istället. Visste att de tänkte samma sak som jag. Vi tänkte rädda kentauren i alla fall. Och vi tänkte göra det redan samma kväll. Det var just för att Kryger var så farlig som vi var tvungna att göra det. Jag hade inte kunnat tycka om mig själv någonsin igen om jag inte åtminstone försökte. Jag var rädd, men jag hade inget val. Cirkusen sov. Åtminstone verkade det så. Det var släckt i alla vagnar och från några av dem hördes snarkningar. Förutom det hördes bara mitt flåsande. Magnolia och Jasse behövde inte andas eftersom de var spöken. Jag hade förvandlats till monster igen och önskade att jag kunnat få ramsan att fungera så att jag kunnat göra mig till människa. Det kändes inte särskilt tryggt att stå där i min monsterkropp när en monsterjagande clown fanns någonstans i närheten. Jag var alldeles spänd. Redo för språng om jag måste fly. Mina öron stod rakt upp. Försökte fånga upp ljud från andra sidan stängslet. Nosen vädrade i vinden. Kände lukten av hö och hästkropp inifrån cirkusområdet. Kentauren. Jag slickade mig nervöst om munnen. Det går inte att klättra över, viskade Magnolia. Jag såg på stängslet. Hon hade rätt. Det var alldeles för högt och längst upp glimmade taggtråd i månskenet. Jag hörde mig själv knälla av besvikelse och Magnolia hyschade otåligt. Jasse såg ledsen ut och hackade i marken med sin bandyklubba. Det var då jag fick en idé. Jag såg ner på mina tassar. Kanske var det ändå bra att jag var ett monster just nu. Jag provade att krafsa med klorna i marken under stängslet. Jorden var torr och smulades lätt sönder. Jag klöste djupare. Skopade upp jord med tassarna och kastade den bakom mig. Några jordklumpar landade på Jasses hjälm. Magnolia sprang undan. Snart hade jag grävt en ordentlig grop.
1: Du har hört sjunde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

har lyssnat på Barnradio.

Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Många tandvårdsmottagningar tar mer betalt än vad staten vill. Sveriges Radio har undersökt ungefär 3000 tandvårdskliniker, både privata kliniker och folktandvården. 94% av de här klinikerna tar mer betalt. Även om staten rekommenderar ett visst pris så är det okej för tandvård.

0: om nya lagar och hur Sveriges pengar ska användas. Det gör de bland annat genom att ha möten i riksdagen. Och för att allt ska gå rätt till så styrs mötena av talmannen.
1: Herr talman.
2: Ja, men herr talman.
1: Ja, herr talman.
3: Tack, herr talman.
4: Ja, herr talman.
0: Sveriges talman heter just nu Andreas Norlén. Och alla politiker i Sverige säger herr talman innan de börjar prata, för att det är just talmannen som leder mötet. Men man undrar ju om det heter talman för att han pratar så mycket.
5: Det är tvärtom faktiskt. Så mitt jobb är att leda riksdagens arbete. Och det handlar ju om att jag sitter här inne i kammaren och leder sammanträden, alltså säger vem som ska prata, ropar upp vilka förslag vi diskuterar. Ja, när vi fattar beslut så är det jag som liksom ropar upp vad vi ska rösta om och startar den här maskinen som folk trycker på när de ska rösta, de här knapparna.
1: Tillhör du något parti eller är du helt neutral?
5: Alltså för att bli talman så måste man först bli invald i riksdagen. Så jag tillhör partiet Moderaterna. Däremot så är talmansuppdraget, talmansjobbet, är inte kopplat till något politiskt parti. Så att jag jobbar inte med mitt parti så länge jag är talman. Utan då kommer det en annan från mitt parti och sitter på min stol i riksdagen och röstar och debatterar. Så att när jag är talman så ska jag vara, som det heter, neutral mellan partierna och företräda alla partier.
1: Vad är det viktigaste vi som bor i Sverige ska tänka på inför valet i höst, tycker du?
5: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten och lyssnar på vad partierna och politikerna säger, vilka förslag de har, och att man då funderar på vad man själv tycker är viktigt för en själv och för ens familj och faktiskt går och röstar.
0: Nu på söndag är det val i Sverige och i Örebro har ett gäng skrivit en egen vallåt. Den heter Alla får rösta.
6: Vi träffades några stycken på bilden som Filip, jag och Evelina och några till. Sen satt vi och gav ord och texter och våra tankar och funderingar. Och sen var det en låt Alla ska få rösta.
7: Det säger Cecilia Lindberg som är med i musikgruppen Funkis Up. Gruppen träffas och spelar tillsammans genom studieförbundet Bilda i Örebro. Filip Djurland berättar vad gruppen och träffarna på studieförbundet betyder för honom.
8: Det är som en andra chans till att man får prova och framförallt att man får möjlighet att vara sig själv och att man får liksom skaffa vänner på riktigt och att man ändå känner att vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken i vårt fall.
7: Nu har gruppen spelat in en egen låt om valet och gjort en musikvideo. Det är nästan 100 personer som sjunger på inspelningen. Charlotte Olvard jobbar på studieförbundet.
9: Den här låten har ju skapat en otrolig gemenskap hos oss. Liksom.
6: Ja,
9: och alla är peppade på att rösta nu.
0: Det var P4 Örebro som intervjuat och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu lämnar jag över till Sport Extra. Jag heter Malin Hag och önskar trevlig kväll.

0: Det regerande mästarlaget Mjällby är bara en poäng ovanför kvalplats i Allsvenskan och idag fick tränaren sparken. Välkomna till Sportextra med dagens stora fotbollsnyhet, men också med Speedway, för nu ska det avgöras vilka lag som får mötas i SM-finalen.
1: Och regnet verkar hålla sig borta från Eskilstuna, där endera hemmalaget Smederna eller gästerna Dackarna kommer få vara med och slåss om SM-guldet. Helt lika är det efter den första semifinalen i Målilla, där Dackarna var i ledning i stort sett i hela semifinalen, men fick nöja sig med att köra 45 lika på hemmabana. Klart att det är fördel för seriesegrarna Smederna här på hemmaplan. Det är till och med solen.

0: tittar fram. Men de saknar den av Sveriges bästa speedwayförare Kim Nilsson som inte kan köra. Vi ska dra igång här snart i Eskilstuna.
1: Johan Bengts följer den ena semifinalen. I den andra har Västervik en stor ledning mot indianerna inför kvällen.
2: Valdagen är bara dagar bort och idrotten är inte det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad skiljer mellan partierna och vad skulle svenska sportprofiler gjort om de fick vara idrottsministrar för en dag? Hanna Öberg hade hellre sett en annan skidskytt i den rollen.
3: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian.
1: Det är inte bara val i helgen, det är Solheim Cup också. Och Europa vill ha revansch med kaptenen Anna Nordqvist som vet att de slår ur underlägg.
4: På pappret så är det ju klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet.
2: Skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingarna blivit tillåtna och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Det och mer om SDHL-premiären som väntar imorgon, det blir det här i Sportextra P4. Med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion och med Per Karl ute i verkligheten.
5: Om 6 veckor börjar bandysäsongen för Frillesås som är ett av 3 lag i serien som inte har någon egen hall, så betyder det en jakt på istider på udda platser på udda tider. Frillesås har inte ens en hall i sin egen kommun utan måste rikta blickarna mot Göteborg. Vi hälsade på eftermiddagsträningen i måndag.
2: Senare mer om det här i Sportextra P4, men nu till dagens stora nyhet när det gäller svensk fotboll.
1: Ja, för Mjällby agerar alltså i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut, åtminstone året ut, med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Så här säger vår expert Jon Persson om det beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
1: Vi ska höra mer från Jon Persson och situationen kring Mjällby senare under programmet. Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen men har alltså ersätts av Brännström som basade över Blekingeklubben 2022 och som gör det i alla fall året ut, men det finns option på förlängning. Mjällby är ändå inte den enda klubben som har agerat idag. Den tidigare damallsvenska storklubben Rosengård agerar för att försöka rädda kontraktet i Sveriges högsta serie. Huvudtränare Joel Kjetselberg lämnar och ersättare blir spanjoren Fran Alonso som bland annat varit huvudansvarig för Celtics damlag. Mer på ämnet fotboll.
8: Svensk glädje när prestigefyllda Ballon d'Or-prisets nomineringar idag presenterades. Framgångarna för svenska fotbollsstjärnan Felicia Skröder fortsätter hagla. 19-åringen är en av 5 kvinnor som nominerats i kategorin Årets unga talang. Anfallaren har under flera säsonger öst in mål för Häcken i damallsvenskan. I somras så gick den blågula landslagsstjärnan till Real Madrid och hon har noterats för 4 mål på 3 matcher i den spanska storklubben. Och i kategorin Årets tränare i damklubb är inte bara en utan 2 svenska tränare nominerade. Det handlar om André Jeglert som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken till framgångar i Europafotbollen.
1: Det berättade Selma Jennervall. Även nomineringarna på herrsidan har kommit idag, men där är det svårare att hitta svensk representation. Ska man leta riktigt djupt så kan vi nämna att Viktor Gyökeres Arsenal är nominerat till årets lag.
2: Och vi har letat riktigt djupt och hittat Johan Bengts. Det här är Speedway och semifinal nummer 2.
9: Ja, jag gömde mig bra. Jag gömde mig i Eskilstuna för det är Svedra mot Dackarna. Där Dackarna har inlett med det första hitet och tagit en 5-1-ledning på en gång. Lite överraskande tror jag för väldigt många i hemmapubliken som nog känner att det här ska Svedra kunna städa av. Svedra som alltså var etta i
0: serieledare och seriesegrare och som ju har tagit sig som bästa laget till den här semifinalen. Men 1-5 alltså underläge efter det första heatet. Nu är det det andra heatet. Det är Bastian Pedersen för Dackarna har tagit ledningen, men han har två smedförare bakom sig. Två var kvar att köra av det andra heatet. Alltså Dackarna har ryckt åt sig en 5-1 ledning i det första. Just nu 3-3-läge, så ingen förändring i differensen. Och det är ganska så långt fram till Bastian Pedersen. Som leder efter 3 körda varv. Och det ser svårt ut för smederna att komma ikapp honom. Möjligtvis kan Evan van Dijk, han som ligger sist i det heatet, Dackeföraren, kanske kan smita åt sig en poäng på slutet. Nej, det kommer han inte göra. Och då är det lika i det andra heatet 3-3. Men det är 4 poängs ledning för mållilla laget, alltså på bortaplan mot smederna efter 2 körda heat.
1: Även den andra semifinalen är igång och Västervik har redan drygat ut den stora ledning som man hade från den första. Det är 20 poängs marginal nu efter 2 körda hit. 61-41 till favör Västervik mot Indianerna.
2: Här är nu Christian Lundner med de senaste ekonyheterna.
10: Och vi börjar med att det är struligt i flygtrafiken i Storbritannien. Närmare 300 flyg har ställts in efter problem med flygledarfunktioner. Bland de drabbade flygplatserna finns Heathrow och Gatwick i London, där alla inkommande flygplan stoppades i eftermiddag. Den brittiska transportministern skriver på X att problemet är identifierat och att tekniker arbetar för att lösa det. De ryska attackerna mot Ukrainas huvudstad Kiev har återupptagits igen efter några lugnare dygn. Vår korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
11: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Och Lena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar.
12: Молодость проходит. Подвалах в холоде. Без ежи, без воды.
11: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Lubnel Shanti, Kiev.
10: Valmyndigheten kommer att skicka in en begäran om en lagändring till regeringen för att förhindra att skyddade personuppgifter röjs i samband med valet. Detta kommer efter att Östgöta-korrespondenten avslöjat att personuppgifter kan röjas när myndigheter överför personuppgifter mellan varandra inför valet. Det här är dock ett problem som varit känt tidigare, skriver TT.
2: Det här är Sportextra P4, snart mer om att Mjällby sparkat sin tränare idag.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i Sportextra i P4. Och i den jämna semifinalen i Speedway så leder nu Dackarna med 4 poäng över Smederna.
1: Idag är det säsongspremiär vad gäller den ädlaste av klubblagsturneringar internationellt sett, Champions League. Och det börjar med svensk intresse eftersom att det är Aston Villa som är i farten på bortaplan mot klubb Brygge. Det har varit en målglad historia de 26 minuter som har spelats sen så länge. Aston Villa leder med 2-1. Det var också Aston Villa som tog ledningen i den här matchen, men den ledningen kvitterades till 1-1 innan Aston Villa alltså har återtagit ledningen. Victor Nilsson Lindelöf är med från start i mittlåset för bortalaget Aston Villa. Det är den första av 2 matcher som inleder Champions League-spelet den här kvällen. De allra flesta matcherna de börjar 21.
0: Och till sist fick det alltså vara nog.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara 1 poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby 1 match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
0: Och reporter här var Isabel Gradin.
1: Ett beslut som alltså kommer efter en stor förlust i fotbollsallsvenskan för Mjällby. Något som inte förvånar expert Jon Persson.
3: Ja, men ganska väntat skulle jag nog säga ändå. En säsong som har varit en besvikelse i mångt och mycket. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Är det nästan så att det borde ha kommit lite tidigare kan du tycka?
3: Ja, det kan jag definitivt tycka. Samtidigt så är ju Mjällby en sån klubb där liksom som är gemytlig och där man känner varandra och verkligen ger varandra chansen. Så att jag kan också liksom se den delen av det och tycka att Mjällby gör rätt på det viset. Men ja, jag måste säga att jag är lite förvånad kanske att ändå inte har hänt tidigare.
4: Mm. Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
3: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
4: De har ju redan nu kommunicerat vem det är som tar över och det blir ju ett bekant ansikte, Andreas Brännström, som var där 2022. Hur tror du att klubben resonerar i ett sånt här läge?
3: Jag tror att man resonerar att man känner Andreas väldigt väl, att det är en till att börja med en bra kille som passar bra in i Mjällby. Självklart också att han känner till Mjällby, lite grann vad det står för och dessutom hitta dit är det inte alltid helt lätt på småvägarna där ute. Så att det är ändå inte så länge kvar på säsongen och läget är prekärt, så tror jag att det har varit en avgörande faktor att man får in Andreas väldigt snabbt i verksamheten.
4: Och den stora frågan då, Jon Persson, nu är det bara 10 omgångar kvar av Allsvenskan och Mjällby har bara 1 poäng ner till Degerfors på kvalplats. Hur ska det gå för regerande mästaren?
3: Det kan bara gå uppåt för Mjällby. Alldeles för bra individuella kvaliteter tycker jag då, från mitt håll för att det inte skulle gå hela vägen. Så att ett byte nu, lite ny energi i omklädningsrummet, så tror jag att det kommer gå alldeles utmärkt för Mjällby då att lösa kontraktet i alla fall. Sen är det klart att man kommer inte plocka så himla många placeringar, men en bit upp ska man väl i alla fall.
1: Reporter här var Gustav Renkeskog. Ett Mjällby som alltså är indragna och ligger pyrt till i fotbollsallsvenska tabellen. En särskild situation för mästarlaget, men inte helt unik.
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin. Det är den fart.
6: Så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara 1 poäng ovanför negativ kvalplats i Allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senaste hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
7: Har det inte hänt sen dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
6: En som var med då, Reine Almqvist, skytteligavinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
7: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärlig dålig vår med svårt med laget få ihop det och så vidare.
6: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
7: Ja, jag tror de rider ut.
6: Du tror de löser det?
7: Ja, även om de samlar i kval så rider de ut det också. Jag tror på mig.
1: Historisk reporter här var Emanuel Nashed. Mjällby möter härnäst Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
9: Och då handlar det om den jämna semifinalen, den mellan Eskilstuna-laget Smedra och Mållilla-laget Dackarna, där det alltså blev helt jämnt i den första semifinalen. Så det är lag som vinner här ikväll i Eskilstuna, ja, de tar sig till SM-final. Och det är gästerna Dackarna som leder med 4 poäng, 11-7 i den här matchen. Och nu är det fjärde hitet, så är det en ny bra start ifrån en Dackeförare. Det är Timo Lahti som är tillbaka i laget till den här semifinalen, som tar ledningen och är i täten. Dessutom får han med Sebastian Andersen som passerar en hemmaförare på det första varvet. Och nu är det poängövertag för Dackarna, men då kör istället Andrzej Lebedevs hemmaåkaren bra och passerar Lahti. Så nu är det 3-3-läge, lika läge. Bra speedway, några omkörningar i det här heatet. Det har varit några heat där de nästan åkt på rad och inte kunnat kört om. Men här är det Lebedevs för Smederna som har passerat och är längst fram i täten. Nu är det desto större avstånd mellan 4 åkare och de ser inte ut att kunna justera positionerna i det här heatet när det är sista kurvan. Och det kommer bli ännu ett 3-3 heat, alltså tredje på raken i den här matchen, som fortfarande har den här 4-poängsskillnaden då från det första heatet när Dackarna fick till en rivstart och vann det första heatet med 5-1. Två stora klubbar de senaste åren i svensk speedway. De har vunnit 6 av 9 SM-guld de senaste.
10: På E6:an söder om Munkedal, där ska det vara en personbil med haveri som står mellan Hoxtorpsmotet 97 och Norra Torpmotet 96. Och det här påverkar när man kör i södergående riktning på E6:an mot Göteborg. Oklart där vilken fil den står i, men det har kommit in information om att den syns dåligt. E6:an alltså söder om Hoxtorp, en stillastående personbil.
11: Dokumentär. We move now to Reagan from Australia.
12: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
13: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
14: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
15: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
16: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Homewrecker med Summer här i Sportextra i P4.
1: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
2: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
1: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
2: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
1: Vad säger spelarna?
2: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
1: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
2: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
0: Och mer om det här blir det senare i Sportextra i P4, Linnen Sen reporter. Men dags igen nu för ett nytt semifinalhit.
3: Och det är mötet mellan Smederna och Dackarna. Det är alltså Dackarna från Målilla leder efter 5 körda hit med 4 poäng. Vi har ju med oss, vi upprepar det. Den första semifinalen slutar ju helt lika. Så det lag som vinner här ikväll får köra SM-final. Troligtvis står de i Västervik. Här är det 6:e hitet. Där Dackarna har varit väldigt snabba från start, men nu är det en bra start på Mattias Pollestad, norrmannen i hemmalaget som tar ledningen. Han har med sig också Gleb Shogunov, sin lagkamrat, men däremellan en Dackeförare som är Thomas H. Jonasson. Men en otroligt jämnt hit efter det första varvet där Pollestad för Smederna drar iväg. De har inte vunnit så många hit här på hemmabanan ikvällen, Smedförarna, men nu är Pollestad på väg att skapa sig en lucka. Men Smederna skulle behöva ett poängövertag och då går Shogunov ner i gruset. Då är det frågan om de vinkar av det här hitet. Det kommer de väl göra. Gleb Shogunov, smedföraren, går ner i backen. Ingen större fara, det var ingen vådlig vurpa utan mer lad sig ner. Han är uppe på benen, Gleb Shogunov, som troligtvis kommer få åka vidare, för det såg inte ut som att det var någon kontakt direkt i det där hitet, och då kommer vi få en omstart när Mattias Pollestad, hemmaföraren, var på väg att vinna det här hitet. Men det är fortsatt alltså 4 poängs övertag för Dackarna mot Smederna.
4: Och det är jämnt även i den andra semifinalen, den mellan Västervik och Indianerna. I just den här matchen så står det 19-17. Det är jämnare än vad det var i den första. För totalt sett så är det ledning för Västervik med 73-53 mot Indianerna. Så det ser just nu ut som att Västervik har en ganska behaglig resa fram mot final.
0: Vi är inne i spurten nu i valrörelsen. På söndag är det ju valdagen, och vi ska höra med Elvira Öberg, Kristoffer Jakobsen och Ebba Årsjö om ifall de kommer rösta. Vi börjar med skidskytten Elvira Öberg.
5: Ja, det tänker jag med. Nej, men det är såklart, även om jag inte är den kanske mest politiskt insatta, så tycker jag såklart att det är jätteviktigt att man faktiskt går och röstar och försöker liksom sätta sig in i det man kan och det man tycker är viktigt för en själv och sådär. Så att det är någonting som jag ska göra här framöver och försöka sätta mig in ännu mer i vad jag tycker är viktigt och vad de olika partierna tycker.
6: Ja, men självklart, det kommer jag göra. Nej, men det känns som en del av sitt samhällsansvar att man röstar på det man tycker.
7: Ja, självklart. För mig, jag har en åsikt och jag tycker att det är viktigt, så det är klart att jag ska rösta.
0: Så säger Ebba Årsjö, sist ut där pallstjärnan i alpin skidåkning. Ja, valet är alltså bara några dagar bort, och idrotten kanske inte är det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad är det egentligen som skiljer mellan partierna, och vad sticker ut när det gäller idrottsfrågor den här gången? Dessutom har vi vad svenska sportprofiler skulle göra om de blev statsministrar. Till exempel Johan Wissman, Vanessa Kamga och faktiskt också Hanna Öberg dyker upp här om en stund i Sportextra.

0: Nada Michael Wallen med Should I Love You här i Sportextra.
1: Det fortsätter att vara målglatt i Champions Leagues första halvlek. Den mellan Klubb Brygge och Aston Villa. Det är ju säsongstart för Champions League. Och det är Aston Villa som fortsätter att göra mål, leder nu inför paus med hela 3-1. Och det är Victor Nilsson Lindelöfs mittbackskollega Pau Torres som har spelat fram till två av de här målen. Han gjorde det till det första målet, han gör det även här till det tredje målet. Och nu leder alltså Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf från start i mittlåset med 3-1 med bara minuter kvar till paus.
2: Vi är nu inne i valveckan. På Radiosporten har vi under de senaste veckorna haft en valspecial där vi gått igenom var partierna står i de största idrottsfrågorna just nu. Det har handlat om kriminalitet och idrott, pyroteknik på läktare, barns stillasittande och framtida OS bland annat. Men det är inga ämnen partierna direkt går till val på. Så för att sätta idrottspolitiken i lite av ett perspektiv så har vi nu med oss Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Hej!
3: Hej!
2: Du, hur högt värderar politiken idrottsfrågor det här valet?
3: Ja, ungefär som vanligt. Frågar man politikerna själva så säger de att idrott är oerhört viktigt. Det är en jätteviktig del för vårt samhälle och för unga människor inte minst. Men när man läser man valmanifesten nu så är det inte så mycket om idrott alls.
2: Är det någonting som kommer upp där?
3: Ja, det står lite på, till exempel så skriver Liberalerna att de vill ha mer rörelse i skolan. Kristdemokraterna vill stärka stödet till idrottsrörelsen. Socialdemokraterna säger att de vill rädda folkbildningen och stärka idrottsrörelsen också. Men det är inte så mycket konkreta förslag på de här områdena, och man kan väl säga att det är ingen politisk stridsfråga, därför att de flesta partier tycker att idrott är bra och att det är viktigt, och det finns inga ideologiska skiljelinjer som till exempel om man ska ha höga eller låga skatter eller hög eller låg invandring, utan idrott är någonting som lever ett liv till stor del utanför och vid sidan av politiken.
2: Men att det kanske inte har någon sån superfråga idrotten i det här valet, skiljer det sig från tidigare val?
3: Nej, det brukar vara så, åtminstone på riksplanet. Lokalt kan det ju vara annorlunda. Där kan ju en fråga om en ny fotbollshall eller bandyhall eller ishockeyarena, där blir det en jättefråga. Då handlar det om rena pengar. Och då blir det en prioriteringsfråga. Ska vi lägga pengarna på vårt elitidrottslag här i stan som nu har gått upp i högsta serien? Eller ska pengarna satsas på fritidsgårdar eller på äldreomsorg eller på skolan i kommunen? Och då blir det är ju en dragkamp om de pengarna som finns, och då blir det ju uppenbart att det är olika intressen som står mot varandra. Men från i rikspolitiken så ger ju visserligen staten ett visst stöd till Riksidrottsförbundet och så, det finns pengar, men det är inte en stor fråga där staten har så mycket inflytande som de har lokalt i kommunen när man fattar beslut om byggande av hallar till exempel.
2: Är det vanligt att just idrotten, just det här byggande av hallar, blir avgörande när det kommer till kommunernas val?
3: Alltså av de landets 290 kommuner så är det inte så att det är avgörande i de allra flesta kommuner. Men det finns ställen, jag vet att till exempel i Ljusdal i Hälsingland, i Gävleborg, där har det varit en jättefråga om bandyhall. En annan kommun där det har varit mycket, alltid mycket diskussion är Leksand. Där kommunen satsar stora pengar på hockeylaget som ju har en mycket anrik historia och som många i Leksand verkligen känner varmt för. Samtidigt, hur mycket pengar ska kommunen stötta detta elitlag med? För det sker ju ändå på bekostnad av andra saker i kommunen.
2: Om vi ändå ska lyfta upp det till riksdagsnivå igen då. Alltså, man brukar ju ändå säga att idrotten och kulturen, det är ju det som svenskarna lägger sin fritid på. Är det ändå inte lite märkligt att idrotten inte får en större plats när det kommer till politik?
3: Så kan man tycka. Samtidigt så är kanske inte allting här i livet politik. Det är inte politikerna som beslutar om vilka som vinner allsvenskan eller vilka, hur lagen satsar. Utan det tror jag inte politikerna vill göra heller. Utan de vill vara med i det breda och motiverar ofta sina satsningar med att det är bra för inte olika föreningar och klubbar utan att det är bra för samhället i stort. inte minst då ungdomar. Att ungdomar får någonting att göra, att man inte ägnar sig åt kriminalitet, att man får en god fysik och en bra hälsa. Så det vill ju gärna politiker vara med och satsa på. Och där råder det ju inte jättemycket konflikt om det här är bra eller dåligt. Det kan ju råda konflikt om hur man gör det. Den här regeringen med Kristdemokraterna i spetsen i just det här fallet, de har ju infört det så kallade fritidskortet. Där då barn mellan 6 och 16 år kan få 550 kronor för att använda till fritidsaktiviteter. Och är det barn med, som kommer från familjer med sämre ekonomiska möjligheter där man får bostadsbidrag, då kan man få 2500 kronor per år för detta. Men det har ju visat sig samtidigt att det är ju framförallt då barn till redan välbeställda föräldrar som använder det här. Det är de som vet hur man fyller blanketten, det är de som har hört på radio eller läst i tidningen om att det här överhuvudtaget finns. Så att även om alla tycker att det är bra att barn får mer möjlighet att röra på sig, inte minst då barn som inte har ekonomiska möjligheter, så finns det ju en strid om just det här är det rätta sättet att göra det.
2: Mm. Har det någon gång varit så att en idrottspolitisk fråga historiskt sett då värderats högt inför ett val?
3: Valet 1985, för de som eventuellt minns det, så var det en diskussion, för då ville Moderaterna, de ville sänka stödet till ungdomsverksamhet. Och det här snappade Socialdemokraterna och dess dåvarande partiledare Olof Palme upp och påminde om detta genomgående i valrörelsen och talade om att Moderaterna ville stoppa knattefotbollen. Knattefotbollen blev ett begrepp i den här valrörelsen som Socialdemokraterna använde mot Moderaterna. Och Socialdemokraterna behöll makten i det där valet, och i efterhand så har det åtminstone lyfts fram som en bidragande orsak i det här.
2: Men det är ju ganska länge sedan. Det är liksom inte så att de idrottspolitiska frågorna blir särskilt avgörande på något sätt när det kommer till val.
3: Nej, så är det.
2: Det är ju också så att idrottsministerposten, åtminstone de senaste liksom valperioderna, mandatperioderna, klumpats ihop med andra typer av ministerposter som socialminister eller kulturminister. Varför är det så?
3: Därför att det inte är en så stor fråga för politiker. Det finns ju andra ämnen också. Kyrkominister brukar man ibland kalla en minister som har ansvar för samfund. Sameminister brukar ibland kallas för en sån som har hand om de frågorna. De ligger ofta vid sidan av andra frågor. Ofta brukar kultur- och idrottsminister vara samma minister. Men nu är det inte så. Nu är det Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, och han är också socialminister och även entusiastisk idrottsman. Han är en löpare, inte minst. Och min bild är att det ofta är så att det är en person som har ett eget idrottsintresse som också får den där posten. Annars så tror jag att det är svårt att göra ett bra jobb om man inte har något intresse själv av idrott. Det är ju faktiskt så att alla inte är speciellt intresserade av idrott.
2: Tack Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
3: Tack så mycket.
0: Och tack Selma Jennervall. Vi ska snart prata mer om idrottsvalet med till exempel Vanessa Kanga.

0: Jubel med Ocean House här i Sportextra i P4. Det har varit sladdpaus i den jämna semifinalen i Speedway och ställningen är alltså oförändrad. Dackarna leder med 4 poäng över Smederna. Om en stund tillbaka dit givetvis. Men vi hörde ju tidigare politikreporter Pontus Mattsson förklara idrottens undanskymda roll i valrörelsen. Och Malin Rimfors, du som har bevakat valets idrottsfrågor åt oss här på Radiosporten. Tycker du att någon idrottsfråga hörts under valrörelsen?
1: Nej, jag får hålla med Pontus där. Ingen renodlad idrottsfråga har ju slagit igenom i bruset riktigt. Men ett ämne som jag ändå tycker tangerar idrotten och som har varit väldigt högljutt, det är ju kampen mot mobiltelefonen. Senast idag hörde jag uttrycket skärmpandemi från Liberalerna Simona Moamsson. Och Kristdemokraterna vill ju ha, citat, en lekbaserad barndom istället för en smartphonebaserad barndom. Och de trycker bort mobilerna från skolorna och Moderaterna pekar ut barn som är stillasittande än pensionärerna. Ja, men liksom en slags högljutt krig mot barnens mobiltelefoner. Men inte särskilt många förslag på det som vi kanske är intresserade inom liksom, breddidrotten kring att faktiskt få fler barn i rörelse, kanske in i idrottsrörelsen eller att få in den där rörelsen i skolan som många partier pratar om. Men det är väldigt få konkreta förslag och ibland faktiskt ganska så utdaterat om man ska vara ärlig. Jag menar, SD pratar om Bunkeflo-modellen som ett slags ideal. Jag menar, det är ju en 26 år gammal studie som gjordes och det känns som att vi borde ha kommit kanske lite längre.
0: Och Pontus Mattsson sa ju också att det inte finns några riktiga strider, ideologiska strider inom idrottens frågor. Håller du med om det?
1: Delvis, alltså det är klart, det finns ju inget parti som är emot idrottsrörelsen rakt ut, men jag tycker att man ser stora ideologiska skillnader som lyser igenom i flera frågor. Ett bra exempel är ju den kriminalitet som har letat sig in i idrotten, alltså gängrekrytering, skjutningar, agentverksamhet, och högerpartierna pratar ju, om man generaliserar lite grovt här, mer om polis, lagar, hårdare straff, kameraövervakning, medan partierna mer åt vänster pratar om att det nu är ett nedmonterat välfärds samhälle som skapat utanförskap och sårbarhet för den här typen av händelser och att man behöver rejäla satsningar inom välfärden liksom. Men överlag så är de ju ganska överens, och så snor de ju ofta förslag från varandra. Till exempel den här nationella samordnaren mot idrottsbrottslighet som regeringen lanserade här under sommaren. Det var ju Socialdemokraternas förslag från första början, men lanserades nu alltså av Tidöpartierna.
0: Och det är ju Jakob Forssmed som just nu har ansvaret för idrottsfrågorna i regeringen som sagt, men visst har vi hittat några nya kandidater till posten som idrottsminister framöver.
1: Ja, vad trevligt det är att den före detta sprintern Johan Wissman, diskusstjärnan Vanessa Kamga och skidskytten Hanna Öberg visar intresse för posten som idrottsminister och berättar här då vilka frågor de vill driva därifrån framöver.
2: Ja, hade jag varit idrottsminister så hade jag hade satsat mycket pengar på idrott och även skola. Jag tycker det är viktigt att satsa på unga människor i samhället. Jag hade gärna sett att man liksom hade byggt ännu fler idrottsanläggningar, fina inomhushallar, eftersom vi har ett kallt klimat. Men liksom satsa på barn och unga i samhället, satsa på att utveckla idrotten så mycket man bara kan, stötta föreningar och bygga idrottsanläggningar, det är någonting jag hade fokuserat på.
3: En av mina hjärtefrågor är ju liksom, idrotten är ett sånt fantastiskt redskap för människor. Att känna att de tillhör någonting och känna att de är en del av någonting. Att få känna att man är viktig. Vad idrottens betydelse är i samhället, så tycker jag att man får med den helheten, då tror jag man har en väldigt viktig byggsten.
4: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian. Han är lite mer insatt i det idrottspolitiska än vad jag är. Men man kan ju ändå se att Sverige skulle kunna satsa lite mer på idrotten. Men jag tror att det finns en väldigt stor vinning i att fler håller på och idrottar, både liksom från barn och att man också kan fortsätta upp i åldrarna, allt från liksom att hålla sig ifrån stökigheter, men också för liksom hälsan i stort för hela livet, så tror jag absolut att det är bra att hålla igång.
0: Säger Hanna Öberg, som alltså var beredd att rösta på Sebastian Samuelsson, hennes skidskyttekollega, som ny idrottsminister. Men du, Malin, hur mycket vet vi om hur de röstar annars, våra idrottsstjärnor?
1: Ja, det är ju väldigt ovanligt att man som idrottsstjärna i Sverige öppet går ut och stöttar ett parti. Det där ser man ju lite grann i USA, men inte i Sverige. Vi har några undantag kring det där, fast knappt. Alltså före detta landslagsmålvakten Hedvig Lindahl, hon är ju till exempel väldigt tydlig i att ta ställning. Kriget i Gaza, kring jämställdhet och så vidare, men hon är inte direkt partipolitisk. Vi hade, om vi backar ett antal år, ett gemensamt upprop mot främlingsfientlighet där Carolina Klyft, Börje Salming och bandyprofilen Jonas Claesson med flera var med där och uppmanade då att man inte skulle rösta främlingsfientligt. Annars så får man leta lite grann för att också hitta då exempel på stjärnor som faktiskt har gett sig in i politiken. David Lega, som ju är svensk paralympiker, han var ju länge och arbetade för Kristdemokraterna, men inför det här valet så jag faktiskt både lämnat partiet, alltså Kristdemokraterna, och partipolitiken. Och annars får man liksom backa så långt som till 50-talet för att hitta längdåkaren Rolf Remgård som tog två OS-medaljer 1950 och sen sadlade om till riksdagspolitiker för Centerpartiet på 70-talet. Men så har ju faktiskt också Aftonbladet gjort enkäter med herrspelarna i SHL, alltså Svenska Hockeyligan, i Hockeyallsvenskan och så fotbollens motsvarigheter Allsvenskan och Superettan. Underlaget där är förvisso väldigt litet, mellan 30 och 70 svar per liga. Men resultatet är väldigt tydligt. Moderaterna får mellan 55% och 61% och skulle alltså få en helt egen majoritet i riksdagen som i så fall väljs då utav våra herrprofessionella idrottare.
0: Och det är ju siffror som inte riktigt stämmer överens med hur det ser ut i andra opinionsmätningar för hela det svenska folket. Jag tycker att det är överraskande att det ser ut så bland elitidrottande herrar i Sverige.
1: Ja, men det är ju anmärkningsvärt såklart, men tänker man efter så är det nog inte så himla konstigt. Det här är ju unga män som tjänar väldigt mycket pengar på kort tid i karriärer som de redan vet är begränsade. De har en ganska osäker framtid. De lägger ju såklart väldigt stor vikt vid skattefrågan. De vill betala mindre skatt och behålla mer av de där pengarna de tjänar. Och sen är det också den här gruppen som vi talar mycket i det här valet om, det könsgapet, alltså att den största skillnaden finns mellan unga kvinnor och män, att kvinnor röstar mer vänster och killar höger. Det där var ju supertydligt i förra valet, och då var det just upp emot över 60% utav killarna i den åldern som röstade då på högerpartierna, och motsvarande siffra då åt vänster. Men just inför det här valet så verkar det där könskapet minska. Om vi tittar till hela gruppen vad gäller våra idrottsstjärnor så vet jag faktiskt inga fakta om det är så här tätt in på valet.
0: Nej, för det är ju väldigt tätt in på nu. Det är ju valdag på söndag. Malin Rimfors, Radiosportens reporter med ansvar för idrottsfrågor i det här valet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Strax blir det mer speedway och semifinalerna. Just nu fortsatt paus i den jämna matchen som vi följer.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler här i Sportextra i P4.
1: Och vi fortsätter på politiktemat, för idag så står det klart att FIFA-presidenten Gianni Infantino återigen har blivit anmäld till FIFAs egen etikkommitté. Och det är återigen människorättsorganisationen Fair Square som står bakom. Den här gången med över 100 000 namnunderskrifter bakom den här anmälan, som handlar om 8 påstådda incidenter som bryter mot FIFAs egna regelverk och som Infantino då ska ha gjort sig skyldig till, där besluten ska ha gynnat presidenten själv. En av dessa 8 punkter handlar om det som den första anmälan också handlade om, det vill säga att Infantino låg bakom FIFAs utnämning av fredspriset som ju delades ut till USAs president Donald Trump.
0: I helgen avgörs Solheim Cup i golf. Det är USA som är regerande mästare som vann 2024. Det var Europa som hade vunnit dem tidigare 2019, 2021 och som behöll trofén 2023. Men nu jagar alltså europeiskorna revansch efter senast. Och 2 svenska spelare finns med i årets Solheim Cup. Maja Stark och Linn Grant. Hur har deras säsong varit och vilken form har de nu? Vi frågar landslagstränaren Fredrik Wetterström, som följt deras karriärer nära.
2: Maja har ett rätt fint utgångsläge, tycker jag. Och hon har väl inte haft de där riktiga topplaceringarna i år, men en helt annan jämnhet än vad hon har haft tidigare. Klarat väldigt många kvalgränser under året och varit framförallt bra i de stora tävlingarna.
3: Och vad säger du om hennes resa? Hon vann US Open förra året, gick lite tyngre efter det och sen har hon lyft sig igen. Vad säger du om den resan?
2: Ja, det är ju en både väntad och oväntad resa. Det är väldigt svårt att veta vad som händer efter en sån där stor vinst som hon tog hem då i och med US Open.

0: misstag. Spelare som spelar en friare golf kan man säga. Orädd, vilket också har visat sig i resultatlistorna tycker jag. Med väldigt många bra placeringar egentligen.
1: Och med matchspel då, som det handlar om i Solheim Cup, då, hur passar det Maja?
0: Väldigt bra skulle jag säga. Generellt så har ju de europeiska spelarna mer erfarenhet av matchspel. De är ju mer uppväxta med det under amatöråren till exempel. Och Maja har ju alltid varit en bra matchspelare. Hon är ju inte den som backar direkt när det drar ihop sig.
1: Och Lin Grant då, vad säger du om hennes läge?
0: Jag har nog kanske högre tankar om henne än vad de flesta andra har. Hon har ju verkligen inte haft det året som hon hade hoppats på. Men i stor utsträckning, vad jag har sett av Lin, så spelar hon ju faktiskt väldigt bra golf. Sen har hon haft enstaka hål som har förstört väldigt mycket. Och det kommer man ju faktiskt undan med, om det nu skulle fortsätta så, på ett helt annat sätt när man spelar matchspel. Man förlorar bara hålet, man förlorar inte en massa slag. Jag håller Lin väldigt högt. Det jag har sett under året har ju varit väldigt bra. Sen är det ju små saker då som saknas för att det ska bli också väldigt bra resultat.
1: Och de här hålen då och de misstagen, vad kan du säga om det? Varför blir det så? Är det tillfälligheter eller vad kan det bero på?
0: Ibland är det ju definitivt tillfälligheter. Ibland kanske det kan vara en strategisk fråga. Att man spelar lite för offensivt på lägen där man borde ha spelat lite mer försiktigt. Kanske inte helt lätt att analysera. Vi har försökt.
1: Jag kommer ihåg i Spanien där, Solheim Cup, förra hemmamatchen för Europa. Då fick ju Maja och Lin spela ihop och då fick en riktig mardrömstart. Det gick jättedåligt i början. Och sen så vände de på det hela och bidrog väldigt mycket till att Europa fick behålla bucklan. Vad säger du om den insatsen?
0: Det är naturligtvis starkt att göra det under den pressen som det är på ett Solheim Cup. Samtidigt så har jag ju sett det tidigare också när de har spelat foursome tillsammans i både flick-EM och dam-EM tidigare. Så det vore ju väldigt kul om de får spela någon av parmatcherna tillsammans.
2: Säger landslagstränaren Fredrik Wetterstrand till Martin Hedberg som kommer att följa Solheim Cup som avgörs i Nederländerna den här helgen. Och Anna Nordqvist är kaptenen för laget, hon som alldeles nyss avslutade sin professionella spelarkarriär. Hon ska snart berätta om höjdpunkten och framtiden och chanserna i Solheim Cup. Men nu Christian Lönner med de senaste ekonyheterna.
3: Irans revolutionsgarde uppger i iransk statlig tv att landets styrkor beslagtagit en amerikansk obemannad undervattensfarkost i Hormuzsundet. Det här ska ha skett under en insats i morse. USA har inte kommenterat uppgiften. Passagerarna på det ryska fartyg som beslagtagits på Svalbard har nu rest hem till Ryssland, bekräftar Norges högsta representant på ögruppen för Ekot. Själva fartyget är dock fortfarande i norskt förvar. Från ryskt håll har retoriken varit hård och det förklarar överste löjtnant Johan Hovenen så här.
4: Syftet är att skrämmas lite grann och försöka få stopp på det här.
5: Det var förra veckan som norska myndigheter beslagtog det ryska fartyget Professor Malchanov i Barentsburg på Svalbard. Det är på begäran av det statliga ukrainska energibolaget Naftagaz som blev av med stora tillgångar när Ryssland annekterade Krimhalvön 2014. De ryska reaktionerna har varit hårda. Ryska UDs talesperson Maria Sakharova har kallat det norska agerandet för piratverksamhet och den ryska statliga nyhetsbyrån TASS har publicerat en lång rad artiklar om fartyget och vad man beskriver som Norges antiryska beteende.
3: Rapporterade Erik Norberg. EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet. Det uppger det norska hovet. Imorgon begravs kung Harald i Oslo domkyrka.
2: Och här i Sportextra P4 ska vi snart följa Speedway igen och de semifinalerna som avgörs ikväll.

0: Så heter låten Last Friday Night med Katy Perry här i Sportextra med Speedway.
1: Ja, för nu är vi igång igen i Eskilstuna. Sjunde hitet mellan Smederna och Dackarna. Det är den andra semifinalen. Det ska avgöras ikväll vilket av dessa båda lag som får vara med i kampen om SM-guldet. Vi har haft en lång paus. Gleb Shugunov, hemmaföraren, gick ur backen. Problem med axel och kan inte köra mer den här kvällen. Det pratas om att axeln hoppar ur led när han körde och var tvungen att lägga sig ner i gruset, och han är bortforslad med ambulans, och då har vi väntat in en ambulans, därav den långa pausen. Det är fördel för Dackarna alltså, som leder med 4 poäng. Det var ju lika i den första semifinalen, kommer att avgöras ikväll. Det är lag som vinner den här matchen, de kommer få köra SM-final. Och just nu är det 3-3-läge i ännu ett hit. För sjätte hitet i rad så är det lika, 3-3. Och det är de där 4 poängerna som Dackarna plockade åt sig i det första hitet när de tog en 5-1 genom Andreas Liager, som vann tillsammans med Thomas och Jonasson. Då tog de en 5-1 i första hitet och chockade hemmapubliken och överraskade nog hela Smederna-laget. Och det är de 4 poängen som fortsatt är övertaget för Målilla-laget, som i nuläget alltså är i SM-final. Men vi har bara kört 7 hit. Nu kommer det gå lite mer undan än vad det gjorde nyss när vi väntade på ambulans. Fördel Dackarna alltså, 4 poängs ledning mot Smederna.
2: Och det ser ut som att det blir Västervik som något av lagen hos Johan Bengts får möta i finalen. Även om det är regnavbrott just nu i Västervik, så är det en betryggande ledning som har blivit lite mindre, men fortfarande 18 poäng stor. 90-72 ledning alltså för Västervik mot Indianerna. Men just nu ingen speedway i Västervik.
3: Det här är Sportextra i P4 med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion. Där pratar vi om Solheim Cup-golfen som äger rum i helgen. Den prestigefyllda lagtävlingen där Anna Nordqvist är kapten för det europeiska laget. Anna Nordqvist, som ju precis avslutade sin spelarkarriär vid 39 års ålder efter att bland annat ha tagit 3 major-titlar. Och karriärens absoluta höjdpunkt, det var det här.
4: Anna Nordqvist is a major champion again. The Swede has won the 2021 AIG Women's Open.
5: Ja, men största är ju att vinna AIG Women's Open och British Open på Carnoustie. Jag tror att som europé liksom, så är ju det den tävlingen som väger tyngst. Alltså, skulle man fråga många liksom, skulle få vinna en tävling i en karriär. Ibland kan jag fortfarande känna att det känns ganska overkligt att jag gjorde det under den tiden i mitt liksom, liv som jag gjorde det också. För det var ju liksom väldigt mycket påfrestningar utanför banan redan då, så att det är inte mycket som slår att liksom göra par på Carnoustie och vinna British Open med ett.
6: När man pratar med golfkunniga personer här i Sverige så beskriver de dig som en av svensk golfs allra största spelare genom tiderna. Det är Annika Sörenstam förstås, Henrik Stenson och så du. Hur känns det att höra?
5: Nej, men det är klart att det känns stort, och det är kul liksom att så många har följt mig i min karriär. Det har väl aldrig riktigt varit en spikrak resa, och jag känner väl liksom, jag har haft väldigt mycket liksom, fina människor i, liksom, som har stöttat mig längs vägen och coachat mig, och jag tränar väl liksom, väldigt, väldigt hårt under alla år, för jag kände väl aldrig riktigt att jag hade den mesta talangen. Men när jag ser tillbaka så är jag, liksom, jag är otroligt tacksam för liksom, allt golfen har gett mig och liksom, alla fantastiska människor jag har fått möjlighet att träffa liksom, längs vägen.
6: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, på coach på Golfförbundet, och han pratade om hur mycket du ger tillbaka till svensk golf också, ditt engagemang för yngre generationer spelare. Varför har det varit viktigt för dig?
5: Nej, men jag har haft möjlighet att ha liksom bra förebilder. Jag menar, Maria Bertilsköld och Katrina Wangdahl har ju varit de stora som alltid varit liksom förebilder för mig. Och de var mina coacher i flicklandslaget och damlandslaget, och Maria är ju en av mina bästa kompisar nu. Hon kommer ner nu till Solheim Cup och ska vara en del hjälpande. Så ni kommer säkert se henne i min bil lite grann under Solheim Cup nu. Så det är liksom fantastiskt att ha liksom alla dem i sin resa. Och jag har ju försökt. Jag är väl aldrig någon som känner att jag behöver någon uppmärksamhet om jag gör någonting. Utan jag försöker hjälpa till där jag kan, just för att jag hade fina förebilder när jag växte upp.
6: Och hur ser du på framtiden för svensk damgolf när du inte finns med längre i startfälten då? Vilka ska ta över stafettpinnen?
5: Jo, men jag tror ändå det finns en del. Det är väl lite generationsskifte. Tidigare kändes det som att vi hade fler som kom ut på touren. Men Maja har ju varit väldigt stark nu. Maja är stark. Men hon har ju visat väldigt liksom, en consistency i hennes nivå. Sen om man US Open då. Det ska bli intressant att följa och se hur hennes karriär går. Men jag tror mycket på Meja Örtengren som förmodligen blir proffs inom snar framtid. Så jag tror ändå finns en hel del namn. Framtiden för svensk golf ser ljus ut utan mig i närvaro.
3: Säger Anna Nordqvist som ju är kapten för det europeiska Solheim Cup-laget. Och vi ska prata mer om Solheim Cup med Anna om en liten stund här i P4.
2: Victor Nilsson Lindelöf har släppt in ytterligare mål tillsammans med sitt Aston Villa i Champions League-fotbollen. Det är andra halvlek mellan hans Villa på bortaplan mot Klubb Brygge. Det är nu bara ett mål som skiljer lagen åt. Fortsatt ledning för Villa, men det var straffpunkten som fick göra avgörandet för 2-3. Det var dock inte Victor Nilsson Lindelöf som var orsak till den där straffen, utan lagkamraten Van Bissaka. Nu alltså bara ett mål i den målglada matchen mellan Aston Villa och Klubb Brygge. 3-2.
3: Och Mjällby som är regerande svenska mästarlaget i fotboll ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Och efter storförlusten mot IFK Göteborg så kom idag beskedet att Mjällbys huvudtränare Karl-Marius Axum får lämna sin post. Och mer om detta det hittar ni i appen Sveriges Radio. Men nu här i Sportextra så blir det semifinal Speedway igen.
1: Där Dackarna leder totalt då i nästa semifinalen, dubbelmötet mot Smederna, men nu bara med 2 poäng, för efter 6 raka 3-3 hit så blev det 2 poängs övertag för hemmalaget Smederna. Och det är första gången den här kvällen efter 8 hit som hemmalaget får poäng övertag i ett hit. Och det var Joel Andersson som kom in istället för Gleb Chugunov. Ni som inte hörde det, Gleb Chugunov, hemmaföraren, fick axeln ur led och kan inte köra mer ikväll. Och Joel Andersson gjorde ett härligt hit. Vi lockade in ett poäng för Smederna. Nu är det dags för det 9:e hitet och då är det bra start på Lebrevs, hemmaföraren som tar starten. Får han med sig också. Och så är det en vurpa igen. Det är en Dackeförare som går i backen. Det är Thomas H. Jonasson som kör omkull i duell med Daniel Henderson, hemmaföraren. Och då kommer vi få ett nytt avbrott. Visserligen är Thomas H. Jonasson uppe på benen.
7: På E45-man mellan Lilla Edet och Trollhättan så blir det ett stopp nu preliminärt fram till 8:30. Och det här är i höjd med Torpabron. Det är en personbil som ska bärgas och det här påverkar när man kör i norrgående riktning mot Trollhättan. E45-man alltså mellan Lilla Edet och Trollhättan. Stopp nu här fram till 8:30. Tiden i höjd med Torpabron påverkar i norrgående riktning.
3: Djurgårdens Magnus Hellberg inför SHL och så SDHL-premiären som väntar.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera här i Sportextra. Europa mot USA i golf. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten är alltså Anna Nordqvist. Hon har ju själv varit en av de spelarna som genom tiderna varit med i den här tävlingen. Hon har en speciell relation till Solheim Cup.
1: Jo, men alltså Solheim Cup har ju varit en stor liksom, en höjdpunkt i min karriär, och det är den tävlingen som jag har fått dela med min familj, och hela min familj kommer ner. Det ska bli jättekul att få liksom, spendera veckan med dem. Just Solheim Cup, liksom, kanske få avsluta liksom, på topp och få vara kapten, liksom, och förbereda spelarna och liksom, göra det på hemmaplan och ha publiken. Så att jag ser fram emot en riktigt liksom, rolig vecka, och förhoppningsvis så kommer allt hårt arbete betala sig, och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
2: Vad säger du om Europas chanser då, ditt lags chanser?
1: Nej, men jag tror att vi har riktigt bra chanser. Jag tror på pappret så är det ju klart att vi är underdogs, och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspel och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då, och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt var viktigt i min karriär, och försöka liksom apply det till mitt kaptenskap. Så jag hoppas spelarna kommer liksom känna att det är att vi är bra förberedda och är redo då när väl fredag morgon kommer. För jag tror de senaste två Solheim Cup så har varit en ganska seg start, och så har vi fått kämpa oss tillbaka ganska stort.
2: Vad kan du göra för att ändra på det? Det har ju varit ganska tuffa start igen.
1: Jo, men jag tror att mycket förberedelse, det är väl lite det som har, även om jag var nu spelande vicekapten de senaste två åren och fick liksom se mycket arbete som är bakom, men det har ju liksom varit otroligt mycket mer nu som kapten. Och just att det är en lång vecka och det är väldigt mycket åtaganden hela veckan. Liksom, schemat är ju liksom från morgon till kväll, och det finns ju inte mycket tid att till exempel träffa din familj och sådär. Så att försöka vara smart så att man ändå har energi när väl liksom, tävlingen kommer. Och det är oftast mycket folk i rörelse, och jag känner väl alltid som spelare att ju mindre alltså noise runt en dag, desto bättre var det, och ju mer man kunde liksom behandla det lite som en vanlig tävling. Så att jag har ju försökt fokusera väldigt mycket på att ha bra hjälpare, ha bra liksom människor runt om, liksom närmsta människorna som är runt laget och hjälper till då, som förstår spelarna och sådär, så att vi kan underlätta för dem. För det är ju som sagt, det är väldigt mycket intryck. I år har jag också 4 rookies spelare och en hel del nya caddies som aldrig gjort det, så det är en fin linje där att ha lite erfarenhet och lite rookies och försöka få dem att inse liksom att det är en väldigt lång vecka, och det är ändå fredag, lördag, söndag vi behöver den mesta energin.
0: Säger Europas kapten Anna Nordqvist till vår reporter Martin Hedberg, som också kommer att följa Solheim Cup under helgen.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Där Dackarna leder med 2 poäng, Smederna, i semifinalmötet. Och det är jobbigt läge för Smederna i det här 9:e heatet, eftersom Daniel Henderson blev utesluten efter den där kontakten med Thomas och Jonasson som körde omkull. Så nu är det upp till Andrzej Lebedevs att vinna det här heatet. Och just nu ser det bra ut för hemmaföraren. Han är ensam mot 2 förare från Dackarna. Andreas Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som är tillbaka uppe på cykeln då efter det fallet. Men det är stora avstånd mellan förarna, och längst fram Lebedevs med ett varv kvar att köra. Han ser ut att göra det han måste, att fixa ett 3-3 hit genom att vinna det här hitet och låta den här 2-poängsledningen vara intakt då för Dackarna. Och målgång för Lebedevs där, för Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som blir 3 i hitet. Men alltså en hemmaförare utesluten, Daniel Henderson fick inte köra igen och hade ingen möjlighet att plocka in några poäng för hemmalaget. Och det är fortsatt 2-poängsledning för Dackarna. Jag upprepar, det var det 5-1 hitet i det första som Dackarna kopplade grepp om den här matchen. Och det greppet har de haft. Men nu alltså bara 2 poäng då. Och det är vinnaren här ikväll som kommer få vara med och köra om SM-guldet. Frågan om det ska bli ett smålandsmöte i finalen. Vi räknar med att Västervik kommer vara där. Eller en repris på fjolårets SM-final när Västervik besegrade Smederna i det allra sista hitet då. Smederna utan efter revansch, men de måste då vända på den här matchen först. Dackarna leder med 2 poäng.
0: Snart tillbaka till Johan Bengts Eskilstuna och dessutom ska vi prata ishockey, för SHL drar igång den 19 september i nästa helg med full omgång direkt och sen ska 364 matcher spelas totalt. Vi pratar med Djurgårdens Magnus Hellberg om en stund.

0: Sången om oss med Lisa Nilsson här i Sportextra i P4.
1: Det är oförändrat läge vad gäller de två Champions League-matcher i fotboll som inleder den här säsongstarten av Europas högsta klubblagsturnering. Det vill säga att Aston Villa leder på bortaplan mot Klubb Brygge. Victor Nilsson Lindelöf fortsatt på planen i det som just nu är ledning, alltså i den första matchen. Det är ledning även för AIK Aten i den andra av de två matcher som lite tjuvstartar den här premiäromgången. Leder med 1-0 hemma mot österrikiska LASK Linz. Det var ett tjusigt frisparksmål som gav grekerna ledningen där. Och så är det ju här nya upplägget då med Champions League sedan någon säsong tillbaka. Det spelas en massa matcher i en ligafas. Det gör att det är matcher idag, på onsdag och på torsdag i det här nya konceptet, där vi håller utkik senare ikväll om en dryg halvtimme, för då kliver nämligen Daniel Svensson och hans Dortmund in i handlingarna. Landslags ytterbacken, han startar för Dortmund som möter Villarreal, och så kan vi väl bara blicka fram mot en häftig match också vid 21, Real Madrid mot Inter som inleder den här klubblagssäsongen vid Champions League.
0: Och på tal om premiäromgång, SHL startar alltså den 19 september med full omgång och vi räknar ner.
2: Målvakten Magnus Hellberg var av största betydelse för att nykomlingen Djurgården skulle ta sig vidare till SM-slutspel i fjol. I år har SHLs bästa burväktare stora förhoppningar på säsongen med sitt Djurgården.
3: Målet är att vinna.
4: SM-guld?
3: Ja, självklart. Annars fattar jag inte varför man inte håller på, eller varför man håller på med hockey. Självklart vill man vinna. Sen har vissa andra lag kanske större chans på papper att vinna. Men jag har sett lag som inte har varit favorittippare som har gått och vunnit förut. Så att, självklart är det målet. Så att, självklart höjer vi ribban från förra året. Sen om vi vinner i år eller om det tar några år, det får framtiden utvisa. Men självklart har vi mentaliteten att vi ska försöka vinna och gå så långt som möjligt.
2: Magnus Hellbergs storspel mellan stolparna förra året för Djurgården gav honom både priset som SHLs främste på sin position och platsen som Tre Kronors första målvakt i hockey-VM.
3: Nej, men självklart nu när man blickar tillbaka på det så är det klart att det är jättekul. Som du sa, jag har varit borta från svensk hockey i över 13 säsonger, så man vet ju aldrig hur man står sig. Det är en lite annan typ av hockey här hemma. Jag vet att det är speciellt att vara nykomling i en liga. Jag vet att det är mycket press och mycket upp och ner under en säsong. Så att för egen del så försökte jag vara en trygg punkt där bak. Speciellt när det kanske stormar lite extra. Och försöker ta mycket ansvar. Jag gillar att spela under press. Och det är då jag tycker att jag spelar som bäst. Så att, som målvakt kan man inte göra allt. Men jag försökte bara göra det jag kunde så bra som möjligt.
2: Inför årets SHL-säsong har Magnus Hellberg hunnit fylla 35. Men han är inte direkt nöjd och belåten med att vara bäst i ligan. Han vill fortfarande bli ännu bättre.
3: Jag känner mig otroligt taggad för en ny säsong. Jag känner att jag är nyfiken och vill utvecklas och skruva på detaljer varje dag. Så att jag tycker det är otroligt kul. Och målvaktsspelet är en färskvara. Det gäller att man underhåller hela tiden. Jag tycker ändå att jag har ett bra grundspel som jag är otroligt trygg i, som jag vet att jag kan luta mig tillbaka på och som jag vet har funkat väldigt länge. Sen utvecklas ju hockeyn hela tiden. Det är alltid en kamp mellan oss målvakter och utespelarna, lite med tävling. De försöker kika på, det går ju lite upp och ner ibland med hur de försöker göra mål, så att då försöker man ligga steget före som målvakt och försöka skruva på de detaljerna. Men jag tror den dagen jag känner att jag inte vill utvecklas längre, då kommer jag lägga plocken på hyllan.
2: Förutom Hellberg så präglades Djurgårdens fjolår av de tre succéjuniorerna Anton Frondell, Viggo Björk och Viktor Eklunds framfart. Men nu har alla tre lämnat laget och frågan är hur mycket de kommer att saknas.
3: Frondell, Eklund och Viggo är riktigt bra unga energiknippar som smittar av sig på andra laget. Så att, det gäller väl att andra steppar upp nu och jag tycker vi har fått in riktigt bra spelare. Så att, ja.
2: Ska Djurgården göra en bra säsong i år så är det viktigaste, enligt Hellberg, att man höjer lägsta nivån.
3: Vi ska väl försöka vara lite jämnare i år än vad vi var förra året. Förra året stundtals spelade vi otroligt bra och sen hade vi några riktiga bottennapp. Hitta mer jämnhet i spelet kanske, men även att arbetsnivån är väldigt, väldigt hög. Jag vill att vi ska tävla varje match och varje träning. Och det tycker jag att vi har gjort än så länge nu på försäsongen, även fast vi kanske inte har fått göra så många mål framåt, men det är inte jag orolig för.
2: Och för egen del då, hur sugen är Magnus Hellberg på att avsluta även den här säsongen med Tre Kronor och ett VM?
3: Det får vi se. Jag har sagt förut, jag älskar att dra på mig landslagströjan och representera Sverige. Jag tycker att det är en enorm ära att få göra det. Så att det är någonting som jag värderar väldigt, väldigt högt i min karriär. Så just nu är fullt fokus på Djurgården. Sen får vi se hur det ser ut efter säsongen, hur man känner sig skademässigt och sådär. Men jag brukar alltid tycka att det är otroligt kul att få spela med landslaget.
0: Säger Magnus Hellberg, redo för en ny säsong med Djurgården, och reporter här var Sigge Sanner. Ja, det drar ihop sig nu i semifinalen i Speedway. Vilket lag ska ta sig vidare till finalen?
5: Ja, det har blivit nog mer spännande än vad många trodde på förhand inför den här matchen. Returen alltså här i Eskilstuna mellan Smederna som vann serien och körde ju ganska så enkelt sig vidare till semifinal mot Dackarna som var det sämsta laget rankat in till de här semifinalerna. Men Dackarna leder med 2 poäng inför det 10:e heatet och har haft ledningen från det första heatet fram till nu. Och Smederna har faktiskt bara tagit poäng över tag i ett av kvällens 9 heat, vilket måste ses som lite överraskande med tanke på bra att kunna köra på hemmaplan. Nu är det 10:e heatet. Det är läge då för hemmalaget att plocka in poäng med en jättebra start från de båda Dackefararna som är först ut och har täten också efter den första kurvan. Där lagledare Morgan Andersson som ju vann guldet med Västervik i fjol nu i Dackarna har gjort en förändring. Morgan Andersson som har valt att plocka bort Timo Lahti i det här heatet och in istället med reservföraren Bastian Pedersen. Den ändringen får han göra. Even van Dijk tillsammans med Bastian Pedersen är i täten med en bra omkörning av hemmaföraren Maciej Janowski som förstör det där 5-1-läget för Dackarna, men fortfarande poängövertag för gästerna som leder med 2 poäng och i nuläget skulle kunna dryga ut det till ytterligare 2. Kan Janowski göra något ytterligare för Smederna med varvet kvar att köra? Joel Andersson är sist i heatet, Smedförare. Han har inte riktigt kontakt med Dackeföraren, så just nu är det 2 poängsövertag för Dackarna som kan utöka ledningen. Sista kurvan, det kommer bli seger för Bastian Pedersen. Vilken coachning av Morgan Andersson. In med dansken Bastian Pedersen, 20-åringen som har dragit in många poäng den här kvällen. Och han vinner det här heatet och då är det 4-2 för Dackarna som utökar igen då. Och då är den här ledningsmarginalen 4 poäng istället för de 2 som var nyss. Och Smederna kommer inte i kapp. Kan det börja bli lite panik hos Jerker Eriksson, lagledaren i Smederna. Han gör ju sin 10:e säsong. Han har varit med och vunnit flera SM-guld med Eskilstuna-klubben. Och efter den där nesliga förlusten förra året där Västervik avgjorde SM-finalen och vann guldet i det sista heatet, så har ju Smederna varit revanschsugna hela den här säsongen. Vunnit grundserien och nu också har chans att avgöra det här och ta sig till final på hemmaplan. Men ligger under fortfarande och nu med 4 poäng. Dackarna leder.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Say My Love här i Sportextra i P4. Och i tennisens US Open så är världsettan vidare, va?
1: Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Det bjöds på stor dramatik i New York när den belarusiska världsettan just Arina Sabalenka pressades hårt i kvartsfinalen mot årets Wimbledon-vinnare Linda Noskova från Tjeckien. Sabalenka som stått som segrare för den här i den här turneringen såväl 2024 och 2025 såg ut att gå mot en förlust efter att den tjeckiska världssexan bjöd henne på serve fram till 2-3 i skiljesätt. En märkbart frustrerad Sabalenka plockade då fram sitt bästa tennis för kvällen och bjöd och bröt då tillbaka till 4-4. Och matchen fick avgöras i tiebreak. Och i avgörande tiebreak var Sabalenka för stark. Hon avslutar med ett service på den andra serven och vann tiebreaket med 10-7 och matchen med 2-1 i set.
0: Patrik Åhman med tenniskoll den här kvällen. Och på tal om koll, Per Karl, vad är klockan?
2: Klockan är runt 3:30, det är tisdag eftermiddag och Frilles och Spandy har precis avslutat träningen i ishallen i Mölndal. Och nu tänker ni många att visst, fotbollslag, hockeylag, de tränar ju på dagtid och på förmiddagar och så vidare. Men det här är killar som har jobb och kombinera med den här tillvaron och träna mitt på eftermiddagen. Hur får man ihop det?
3: Ja, jag vet inte. Till en början är det väl att man får ha en bra, god relation med sin chef. Och försöka pussla ihop det både med familj och barn och sådär. Mm. Så det är en resa.
2: Gabriel Hultgren.
3: Stämmer.
2: Bor i Varberg också.
3: Stämmer. Ja, det är ju en bit. Första året var vi ju i Surte. Det är ju 45 minuter till att åka. Så att nu har vi ändå lite 45 minuter från Varberg. Så att det är ändå ganska lugnt skulle jag säga. Mm.
2: God relation till arbetsgivaren, säger han. Patrik Sjölund, vad säger du?
4: Nu kan inte jag tala för andra, men jag har haft det väldigt smidigt alla år jag har spelat, så det har varit skönt och det behövs. Sen, jag klagar inte på när vi är i Göteborg heller. Ja, 5 minuter bort till träningen, så det är jävligt gött.
2: Så du får det egentligen sämre när isen ligger på Sjöramossen och du ska träna där nere?
4: Ja, restidsmässigt får jag det. Vår chaufför Björkestam, han ligger och puffrar i 80 med på motorvägen, så det tar ju 1:20 ner liksom.
2: Men du, hur orkar man hålla på då? Det är ju inga stora pengar heller när man spelar bandy, eller är det det?
3: Nej, det är det väl inte, men det är väl kärleken till sporten. Och sen är det ju liksom, det är som att komma till sina polare här varje dag liksom, och få hänga. Och det är väl därför man gör det också liksom. Det är inte för pengarna, utan det är för liksom, glädjen i det på något sätt. Även fast det är på elitnivå så ska man ha roligt också.
2: Men hur löser du det då med chefen, som du säger är snäll mot dig?
3: Nej, men jag jobbar som projektledare och gör konstgräs, så att det är väldigt liksom, värdebaserat och årsvis. Sådär. Så att det är mycket kontorstid på vinterhalvåret, så att det brukar ändå gå ganska bra att kunna göra ganska mycket från bussen. Och även på kvällar och helger och sådär, och jobba i kapp. Liksom.
2: Hur funkar det för dig?
4: Nej, det funkar bra. Jag jobbar som snickare. Mm.
2: Men du kan å andra sidan inte göra jobbet på bussen?
4: Nej, det är lite svårare. Jag får guida min kollega då och facetime och be han jobba för två kanske.
2: Mm. Hur funkar det med familjesituationen då?
3: Nej, jag har precis fått en liten dotter här nu i februari, så att det är ett pussel. Speciellt nu på sommaren när hon varit så liten med, och det blir en himla last som min sambo Rebecca får ta. Liksom, sådär. Men så får man hjälpa till så mycket man kan när man är hemma och de timmarna på dygnet man är vaken liksom, och, så, och underlätta. Men det är klart, familjesituationen för min del har ju förändrats under den här säsongen, och det blir en helt ny situation också att kunna ha en liten dotter hemma med, så att man får ta vara på tiden istället när man är hemma. Innan om man kunnat ligga i sängen och kanske ta lite lugnt efter matchen, men det gäller upp nu vid 6:30 och vara med dottern, så att det är bara att ställa om sig. Men det är ingen konstighet, man tycker om det mer än allt, så att det är jätteskönt.
2: Ja, vem ser man ni mest? Er familj eller era lagkamrater eller era arbetskamrater?
4: Ja, det är lite beroende på årstid, men under vintern är det nog 50-50, ja, alltså vissa perioder.
3: Nej, men man hänger ju otroligt mycket alltså, tillsammans. Det är ju många timmar buss liksom. Vi åker ju buss typ klockan 5:30 på morgonen när vi ska till Bollnäs eller Edsbyn eller Broberg liksom. Så att då har man några timmar att stöka av med grabbarna på bussen liksom. Så det är ju nästan 24 timmar. Det kommer tillbaka på 6 på morgonen och så är det bara till jobbet sen. Så att det är bara att köra.
2: Ångrar du någon gång någonstans att du valde den här sporten?
3: Nej, det gör jag väl inte. Men det, man kan ju ifrågasätta sina val när man är där och förlorat på en lång bussresa hem. Men nej, man kommer alltid tillbaka till träningen dagen efter och så träffar man killarna med glatt leende, så är det bara att köra vidare. Liksom. Man glömmer det ganska fort.
2: Och du har spelat tidigare i klubbar som har haft hall och annorlunda träningsförhållanden. Varför väljer man att gå till Frillesås?
4: Nej, men det stora var väl för mig att testa något nytt. Utanför banden, just socialt ny stad. Och så det var den stora faktorn på ett sätt. Och sen testa något nytt bandymässigt med liksom, nytt lag och nya förutsättningar och allt det där.
0: Och strax tillbaka till Frillesås där ju Per Karl befinner sig under den här Sportextra-sändningen. Men Johan Bengts befinner sig ju på Speedway och semifinalen.
5: Där Dackarna har utökat ledningen i kampen om att ta sig till SM-final. Nu leder de med 6 poäng eftersom det blev ett 4-2 hit för mållilla laget i det 11:e hitet. Artem Laguta, det är ju den stora stjärnan och den stora åkaren i Dackarnas lag, tog en hitseger igen den här kvällen och fick med sig Thomas och Jonasson på tredje plats. Så det blev 4-2, 2 poängs övertag i det där hitet. Och nu är det alltså 36-30 för Dackarna, där Joel Andersson fick gå in och köra igen för Smederna istället då för Gleb Shogunov. Shogunov som ju alltså körde omkull och framförallt då slog axeln ur led och inte kan köra den här kvällen. Ett avbräck förstås för Smederna som inte heller har med sig Kim Nilsson den här kvällen. Han är knäskadad och kunde inte köra ikväll. Så det är ett tufft läge nu för Eskilstuna-lagets Smederna här på hemmaplan med underläge 6 poäng. Och Västervik, de är redan klara. Regnavbrott och alldeles för mycket regn på banan i Västervik, vilket gjorde att den matchen förklarades som färdigkörd. Det kan vara så i Speedway. Efter 8 hit. 8 hit måste minst köras. Och då blir det ett slutresultat. Och Västervik vinner den matchen. Och vinner ju totalt mot Indianerna. Och Västervik, regerande mästarna, är i SM-final igen. Och eftersom Västervik redan nu är det bästa laget av de här 4 semifinallagen, så är det de som får välja om de vill börja hemma eller borta. Och då Västervik har valt att inleda på bortaplan med chansen då att, precis som i fjol, avgöra på hemmaovalen. Frågan är vilka de ska få möta. Om det ska bli Smederna eller Dackarna. Just nu ser det ut att bli ett smålandsdrama i SM-final den här säsongen. Men det är ju 4 hit kvar av den här kvällen. Men nu måste Smederna spotta upp sig. Om minuten är det dags för hit nummer 12. Och då är Joel Andersson ute igen på banan. En tuff kväll för Joel Andersson som får åka många hit för att försöka ta sitt Smederna till final. Strax hit igen här i Eskilstuna.
6: Radiosporten dokumentär.
7: We move now to Reagan from Australia.
8: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
9: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that would also open the door to so much hate.
5: Några sekunder starten i B12:e hitet mellan Smederna och Dackarna på Eskilstuna Motorstadion. Och det är ju då ett så kallat reservhit där de två förarna på 6 och 7, reservplats alltså, möter varandra. Och där har Bastian Pedersen, 20-årige dansken i Dackarna, varit överlägset bäst den här kvällen. Men vem tar starten? Det går jättefort för Daniel Henderson, hemmaåkaren som får med sig Joel Andersson. Det är de två som tar starten och just nu är det 5-1 läge för Smederna och då vaknar ju hemmapubliken. Men det är bara första varvet och fortsatt så har de greppet, men då kommer han där. Bastian Pedersen, dansken, och passerar en smedförare och kanske även en till i den första kurvan ut på andra varvet. Det är otroligt tätt mellan Bastian Pedersen och Joel Andersson, men nu är dansken före. Det är Dackeföraren som har passerat. De går hemmaåkarna. Vilken kväll han gör. Bastian Pedersen, 20 år, och åker på reservplats och plockar väldigt mycket poäng. Samtidigt så Evan van Dijk också passerar Daniel Henderson, så nu är det poängövertag för Dackarna igen. Med varvet kvar att köra. Det är uppförsbacke verkligen för Smederna. Då skulle ju, hade ju 5-1 läge i det här hitet under det första varvet, men nu slutar det med poängövertag för Dackarna istället, som rycker ifrån ytterligare i kanten om SM-guldet. Och då är det 8 8 poängs ledning för Dackarna med 3 hit kvar att köra. Och nu Jerker Eriksson, lagledare i Smederna under sin 10:e säsong. Nu måste han ta fram alla sina kunskaper och försöka få ihop det här inför de sista avgörande hitterna. För nu är det tufft läge för Smederna och gyllene chans för Dackarna att skrälla, att ta sig vidare till SM-final. För det har inte sett ut som det med tanke på i kvartsfinalen storförlusten mot Indianerna i den andra kvarten, där Dackarna gick vidare till semifinal som det sämsta laget av kvartsfinallagen, och nu också då är på väg mot SM-final. 3 hit kvar att köra Eskilstuna. Det är dramatiskt, men det är Dackarna som har greppet och leder med 8 poäng.
0: Senare här i Sport Extra också om att skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingar blivit tillåtna. Och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Mer om det och inför STHL-premiären senare här i P4.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra i P4.
1: Idag kom ju nyheten om att Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben som går så tungt i högsta serien på herrsidan sparkar huvudtränare Karl-Marius Axum och meddelade strax efter det beskedet att man också ersätter honom året ut med det bekanta ansiktet Andreas Brännström. Så här sa vår expert Jon Persson om det som kom idag.
2: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
3: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
2: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
1: Reporter Gustav Ränkeskog och Andreas Brännström var ju tränare huvudansvarig för Blekingeklubben 2022. Det är alltså han som nu tar över med omedelbar verkan. I en hittills exklusiv intervju med Sportexpressen så säger han att det här har gått väldigt fort. Och det förstår man ju också eftersom att han bekräftar att kontakten togs först igår måndag och att första gången som han träffade Blekingeklubben Mjällby i den här frågan var i morse. Sen dess så har han, när han då var i kontakt med Sportexpressen, rört sig ner mot Blekinge för att ta över klubben. Så det är bara ett dygn alltså sedan första kontakten togs med Andreas Brännström. Som ändå säger att det är väldigt kul att han nu ska ta över, men att han också hade lite på känn att han skulle få den här frågan eftersom att han är ett bekant ansikte och namn i Mjällby. Det blir lite kortare startsträcka som han säger. Han hade egentligen lovat att han inte skulle ta över en klubb i kris så som han gör den här gången, som han gjort tidigare i sin karriär. Men att det var just Mjällby som hörde av sig spelade roll och det är det som har fallit avgörande i just det här beslutet att ta över klubben. Han menar sen också att det inte är misär utan att det är mer kris, att det är resultatmässigt och ingenting annat, att det är en klubb som egentligen mår ganska bra och att han nu ska ta sig in för att nå kortsiktiga mål, säger alltså Andreas Brännström, som med omedelbar verkan tar över Mjällby alltså i fotbollsallsvenskan i jakt på nytt kontrakt i första hand. Han ska ju dessutom ut i Europaspelet och försöka ta Mjällby vidare från ligafasen i Conference League. Men första uppdraget för den nya Mjällby-tränaren, det blir Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag kväll.
0: Och på tal om ny tränare.
3: FC Rosengård är klart med ny tränare. Laget har gått trögt i årets damasvenska och ligger just nu på negativ kvalplats. Nu sparkas tränare Joel Kjetselberg som var med och vann guld 2024. Vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka Joel för allt han har gjort för FC Rosengård. Hans insatser för klubben har varit ovärdeliga och han är för alltid inskriven i historieböckerna, säger Bex Smith, VD för Crux Football och styrelseledamot i FC Rosengård. In i hans ställe kommer spanjoren Fran Alonso som bland annat var huvudtränare för Celtics damer mellan 2020 och 2024 där han vann flera titlar och kvalificerade sig för spel i UEFA Women's Champions League.
0: Och det sa Tim Gashi.
4: Nu ska det kanske avgöras om det blir Dakarna som tar sig till SM-final i Speedway. Det är ju överläge. 8 poäng för Dakarna mot Smedra. Nu måste poängen trilla in för hemmalaget. Nu måste det bli en 5-1. Dakarna leder alltså med 40-32. Det är en bra start från hemmaförarna. Men det är inte 5-1-läge, men 4-2-läge. Där Smedra väljer att toppa upp laget och det gör de bra. För Pollestal passerar en Dackeförare och just nu är det 5-1-läget som Smedra behöver. Det är Andrzej Lebedev som kommer in istället för Mikkel Andersen. En toppning med tanke på att de ligger under med 8 poäng. Smedra får de göra den. Och just nu ser det ut att ge resultat. Var kvar att köra så börjar avstånden bli ganska så betryggande också. Det är Pollestad hemmaföraren som har Mattias Nilsen från Dackarna i ryggen, men det är några cykellängder upp. Så hyfsat betryggande avstånd för det här femmetläget för hemmalaget, som i sådana fall skulle minska försprånget till 4 poäng. Nu börjar Nielsen närma sig kanten av andra platsen i heatet, men det är bara sista kurvan. Lebrev kommer vinna heatet. Man kommer göra det före Pollestad. 5-1 ramlar in för smederna, och hemmapubliken reser sig upp och vajar med sina flaggor. Det är på den läktaren jag är, så är det fullsmetat med folk. Ganska bra också runt om ovalen på Eskilstuna Motorstadion. Och nu hoppas de på att det här ska vändas och att det blir en SM-final för Eskilstuna-laget. Nu är ledningen för Dackarna 4 poäng. Det är 2 heat kvar att köra, och då är det ganska så öppet vilket av dessa båda lag som ska möta Västervik i finalen. 2 heat kvar alltså, men Dackarna leder fortsatt med 4 poäng.
0: Spännande avgörande väntar hos Johan Bengt snart här i Sportextra kanalen i P4. They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Alex Warren med Ordinary. Om en vecka så väntar Västervik i SM-finalen i Speedway. Väntar på smederna eller dackarna.
1: Och frågan är om den första SM-finalen kommer köras här i Eskilstuna eller i Målilla. För det är det lag som tar sig till SM-finalen och de här båda lagen som börjar på hemmaplan. Och sen ska Västervik då köra hemma i den avgörande finalen. Just nu ser det ut att bli småländskt derby mellan antagonisterna dackarna och Västervik. Fyra poängs ledning för dackarna, två hit kvar. Det är det näst sista hitet och nu måste poäng ytterligare in för hemmalaget. Där de har Janowski i täten i det här hitet. Men han utmanas av Artem Lagota som går om. Artem Lagota går om och då är det fördel för dackarna. Det är 3-3 i hitet just nu och det är fyra poängs övertag. Så i nuläget kan inte dackarna avgöra det här utan då kommer det stå in i det sista hitet. Det är fortsatt stor ledning för Artem Lagota för dackarna men han har två smedförare bakom sig. Var kvar att köra. Det är Bastian Pedersen som har kört väldigt många hit den här kvällen för dackarna. Har petats in i det här hitet av lagledaren Morgan Andersson. Men han verkar inte riktigt orka ge en match för de båda smedförarna. Och de har samtidigt en bra bit upp till just Lagota som kommer ta tre mycket viktiga poäng för dackarna. Och då kommer smederna behöva göra en femmeta i det sista hitet för att ta det här till skiljeomgång. Där kommer Lagota i mål och då är det 3-3 i det här hitet och då är det ju fortsatt fyra poängs övertag inför det sista hitet som är ett nomineringshit där alltså lagledarna väljer vilka som ska köra. Och det, då får de ju välja de poängbästa förarna som ska göra upp om det här och då måste smederna få till en 5-1 alltså för att ta det här till skiljehit. Och då blir det sudden hit där i sådana fall lagledarna nominerar och placerar ut sina förare och då blir det sadden. Avgörs det inte det första skiljehittet så fortsätter det med ett nytt. Men där är vi inte än för smederna måste ju en 5-1 för att det ska bli så och det är ett hit kvar att köra. Dackarna är på väg mot SM-final men inte klart än.
0: Strax tillbaka dit förstås här i Sportextra i P4. Men om 40 minuter då är vår program slut och Karlavagnen tar vid här i P4 med Olof Retling den här kvällen. Hallå där!
2: Hallå, hallå!
0: Vad har du på gång?
2: Ja, men vi ska köra ett Karlavagnen. Vi börjar 21.40 och ikväll, Alexander och William, ska vi prata om rutinen jag inte klarar mig utan. Mm-hmm. Och just nu så skriver massvis med lyssnare på vår Facebook-sida om både det ena och det andra. Men nu är jag ju nyfiken. Vilken rutin, Alexander, kan du inte klara dig utan?
0: Jag försöker i alla fall att starta en ny rutin för mig. Jag har ett fonationsrör här som man ska bubbla i före sändningarna. Låt så här. Så ska man göra lite grann för att värma upp rösten. Det ska bli min nya rutin.
2: Men du, det där är ju spännande. Det där har jag står ju mycket på scen annars. Ja. Och det där är ju riktigt bra grejer.
0: Ja, det är det va?
2: Är det för att du blir hes eller?
0: Nej, man vill ju få mer magstöd och hitta den rätta tonen, va?
2: Ja, ja. Då är fonationsröret väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Det är bra, William.
2: Det är en bra rutin. Och det är nu William säger indiskt nässkölj.
0: Självklart.
2: Ja, men det är
3: den här slutar med faktiskt. Jag blev så liksom sår.
2: men du får en annan fråga. Vilken rutin försöker du bli av med? Eller har du någon rutin som du försöker bryta?
3: Ja, jag vet inte om det räknas som rutin, men just den här vanan att hela tiden titta telefonen är väl någon sån där som man försöker putsa bort lite hela tiden. Liksom. Även om det är ju också en rutin som man känner sig ganska trygg med. Kolla resultat hela tiden, men det blir lite slentrian ibland också.
2: Men det där var ju väldigt bra. Att man, det är ju verkligen en rutin och som man kan fastna i och som stjäl ens fokus.
3: Ja, wow. Det är fonationsröret i alla fall.
2: Ja, men fonationsröret, det tar ju rätt

0: mycket fokus också.
1: Om man vill prata om sina rutiner då ikväll, Olof, då ringer man till dig.
2: Ja, rutinen är enkelt. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Men alltså, slussen är öppen redan. Rutinen är 020 22 10 30.
1: Det är Karlavagnen som väntar här i P4. Det är ju en rutin för er alla att lyssna på oss först och sen fortsätta med Karlavagnen därefter. Och så också den här kvällen alltså. Men nu är det dags för stiftelsen i P4 och sen mer Speedway.

0: Stiftelsen med Vart jag än går här i Sportextra. Där är nu dags för de senaste nyheterna från Ekoredaktionen.
1: Centerpartiets ledare Elisabeth Thander Ringqvist går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet. Det säger hon i SVTs partiledarutfrågning nu ikväll. Istället hoppas hon på ett blocköverskridande regeringsalternativ och säger att Centern kan sitta i regering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. En man i 70-årsåldern omkom i Lekebergs kommun i Örebro län i eftermiddag när han blev klämd under en traktor, det rapporterar P4 Örebro. Polisen har upprättat en anmälan om olycka utan misstanke om brott. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger fortfarande två fartyg kvar utanför Trelleborg. Pernilla Wallin på Transportstyrelsen säger att de måste ha en korrekt registrering innan de kan segla vidare.
2: Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
3: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, channel 06.
2: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
4: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än och det är där vi är.
1: Reporter Anna Bobenko på P4 Malmöhus. Den obemannade undervattensfarkost som ska ha beslagtagits av Iran i Hormuzsundet fungerade inte som den skulle, uppger en anonym amerikansk källa till nyhetsbyrån Reuters. Enligt källan var farkosten av äldre modell och innehöll ingen hemlig radarutrustning. Iran uppger att de beslagtog undervattensfarkosten i en insats i morse.
0: Här är Sportextra i P4 så hörde ni precis ekonyheterna med Christian Lönner. I studion annars William Walletoft och Alexander Lundholm och med Johan Bengts på Speedway och semifinalen som nu ska avgöras.
5: Ja, väldigt dramatiskt har det blivit i den här semifinalen. Det är det sista heatet av de ordinarie och det är så att Dackarna alltså leder. Med 4 poäng har ju varit ledningen ända sedan det första hitet. Den första semifinalen, vi kan ju upprepa den, slutade 45 lika i mål lilla. Så de poäng som Dackarna leder med nu, 4 poäng, tar de i nuläget till en SM-final. Och för att det här ska leva vidare, att Smedan ska ha en chans, så måste de alltså göra en 5-1. De båda smedförarna måste vara före de båda dackeförarna i det här hitet. Och vilka är det då som ska göra upp om det här? Jo, Jerker Eriksson, lagledare i Smederna, har plockat in Mattias Pollestad. Den unge 21-årige norrmannen som har kört in en hel del poäng den här kvällen. 10 poäng tillsammans då med Andrzej Lebedevs. Den polske föraren Lebedevs. Som ska göra det för Smederna. De ställs mot Andreas Liager, dansken i Dackarna, och Artem Laguta från Polen. Och det är en ganska tuff uppgift ska jag säga för Smederna att fixa det här med tanke på just framförallt då att Artem Laguta kör för Dackarna. En 5-1 har Smederna kört in. Den kom i det 13:e hitet. Det var nödvändigt för att överleva matchen. Nu ska det avgöras. Det står där vid tejpen. Och det är bra start från Pollestad, hemmaföraren. Får han med sig också Lebedevs? Ja, kanske. Men det är ju Laguta som är snabb längst ute. Och passerar han inte samtliga? Jo, det gör han. Det är Laguta som går upp i täten. Och just nu är det Dackarna i SM-final. Laguta vänder och vrider på skallen. Och titta, vad har han sina två smedförare? För det är de två som jagar. Båda två måste förbi. Just nu är det 3-3-läge hittet alltså, vilket gör att Dackarna har 4 poängs försprång. Och Laguta fortsätter att köra bra och kör ifrån. Och då tappar Pollestad mark på de två där i täten. Pollestad måste också förbi Dackeföraren Laguta. Men det ser inte ut som att någon smedförare kommer passera Laguta. Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Laguta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte ha med det här att göra. Då måste Laguta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Laguta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen. Och nu var de tvingade att plocka mer än en poäng för att avgöra det här. Och Artem Laguta passerar nu nedanför mina ögon och höjer vänsternäven. Det är han som skickar Dackarna till SM-final. Ja, det blev väldigt dramatiskt det här för i den här matchen. Det var lika inför, även om många trodde att Smederna skulle vara starkare. Men Artem Laguta fixar det här och Dackarna till SM-final i kampen om guldet mot Västervik.
0: Ja nu Johan, då blir det alltså Dackarna mot Västervik i finalen. Västervik som enkelt tog sig vidare från sin semifinalserie. Men vad tänker du inför finalen? Vilket lag är favorit?
5: Ja, det är ju förstås Västervik som var med i täten där i grundserien. Det var ju så att Smederna och Västervik, de regerade mest av Västervik, hade lika många poäng i grundserien. Men det var Smederna som var bättre och med tanke på att Västervik har kört i semifinalen. Jag såg ju dem förra veckan borta mot Indianerna och då var ju rubrikerna innan det att Indianerna har varit det bästa hemmalaget under hela serien och inte förlorat en enda match på banan där i Kumla, och då kom ju Västervik dit och körde ifrån dem totalt och avgjorde ju det. Och det har vi ju pratat om hela den här kvällen, att den semifinalen kändes ju avgjord redan på förhand. Så Västervik måste ju förstås anses vara favoriter. Dackarna har ju gjort en remarkabel upphämtning med tanke på att de slutade femma i grundserien och dessutom gick vidare till den här semifinalen som det då sämst rankade kvartsfinallaget. Och nu också då fixar den här överraskande segern borta mot Smederna här på stadion i Eskilstuna. Så visserligen verkar Dackarna vara i bra form, men visst är Västervik favorit.
6: Och Västervik har alltså fått göra det där valet. P4 Kalmars reporter Amanda Dahlin pratade med Anton Karlsson efter att Västervik blev klara för final.
7: Nu blir så att ni börjar borta. Vad tycker du om det valet?
8: Nej, men det känns bra tycker jag. Det gjorde vi sist också, och då får man avsluta här på hemmaplan. Det är klart det kan bli tufft om man åker ifrån första matchen med ett stort minus, men överlag tror jag det känns bättre att få avsluta hemma.
7: Det ser ut som att det är Dackarna när ni kommer möta. Hur känner du inför det motståndet?
8: Det blir tufft oavsett. Jag lägger inte så mycket vikt där, utan vi behöver vinna matcherna om vi ska ta SM-guld. Så att vilka vi möter, det får vi se på tisdag. Men det oavsett kommer bli två tuffa matcher tror jag. Det spelar ingen roll vilka vi möter.
7: Vem tror du kommer stå som vinnare efter finalen?
8: Västervik.

0: Där kom den igen, Die Die med Shakira och Burna Boy här i Sportextra P4. Och Per Karl, han befinner sig ju bland bandylaget Frillesås spelare och pratade nyss med dem hur de får ihop både att jobba och att träna inför seriepremiären. Och nu har han letat sig vidare där.
1: Den som lägger pusslet och ser till att Frillesås kan träna i många olika hallar vid många olika tidpunkter och dessutom är den som leder tränarna, det är Mattias Johansson. Hur får du det här att gå ihop?
2: Nej, det är nästan som man undrar varje år, tänkte jag sagt. Ja, men bara att liksom få loss istid för oss trots att vi är ett elitserielag har ju varit ett pussel på, jag vet inte hur många timmar vi har lagt från maj månad för att få en rimlig chans att vara redo till serien. Så vi har precis landat i ett träningsschema. Och lägg där till då att både jag och resten av killarna jobbar vid sidan. Så ja, det är tur att vi har en hel del givmilda arbetsgivare, så kan man säga.
1: Ja, hur mycket kan klubben skjuta till så att säga? Det blir ju mycket, alltså det är träning här idag klockan 14. Jag såg att ni hade 13 och lite andra tider och lite andra hallar runt omkring i Göteborgsområdet också för den delen. Hur mycket kan klubben hjälpa till så att spelarna kan ta ledigt från sina jobb?
2: Det är klart att killarna har ersättning, sen är det är ju inget du varken blir rik på eller sådär, men det är ju för att täcka upp förlorad arbetsförtjänst, och har du tur eller är riktigt duktig så har du några kronor där till, men det är mycket det liksom. Uppoffring killarna gör i tid och ja, men, kan hålla på trots att de liksom går ner i arbetstid, så det är det som klubben mäktar med den storleken som vi är egentligen.
1: Hur kan egentligen, om du tänker efter, Frillesås överleva som klubb i konkurrensen? Jag menar, ni är inte den enda klubben i serien som inte har en egen hall. Men jämför man er med de andra två klubbarna som inte har någon hall, Sirius och Hammarby då, så sitter ni ju i en helt annan situation med en 5-6 mil till Göteborg där de närmsta hallarna finns.
2: Jo, men så är det, och dessutom så har ju de fått träningshallar nu som deras liksom hemmakommuner äger, så vi alltså, ibland så tänker man att det ska inte ens vara möjligt så där. Sen är det återigen, det finns en jäkla passion, och killarna är ju liksom grymma, och föreningen, jag blir förvånad liksom varje år att det känns som vi slår personbästa i att klara saker som inte ska gå sådär. Så ja, men nu är det gjort det i många år, så är det ingen tillfällighet heller, men det är ju tufft, det går ju inte att komma ifrån.
1: Du har ju varit runt lite, du har varit i villa till exempel, där förhållandena gissar jag var helt annorlunda.
2: Har man varit här på västkusten, och det är ju inte bara vi här på västkusten som har haft det. Kungen har ju kämpat länge, det har varit tidigare, för att få sin hall klar och sådär. Det är ju som natt och dag, och många vet ju inget annat. Men jag kunde känna att man blir otroligt bortskämd när man är i storklubbarna som har de förutsättningarna. Och här nere så, man behöver ju putta in mer. Man får ju ha ett brinn som är helt otroligt liksom, för att få ihop det med familj och jobb och bandy.
1: Men hur länge kan det här projektet med Frillesås överleva då? Det finns ju hall här nu i Mölndal. Det finns en klubb som heter Mölndal Bandy som har ett herrlag i Allsvenskan och ett damlag i högsta serien. Du har Höjden ute i Västra Frölunda som har egen hall också. De finns i Division 1 i sig som är en ännu lägre nivå. Kungälv som har stora bandytraditioner får snart en hall om 2 år kanske eller så i och för sig. Den har varit i väntan väldigt länge. Kan Frillesås överleva, eller kommer Mölndal eller Höjden eller för den delen IFK Kungälv att käka upp er så småningom?
2: Både Mölndal är och även i Höjden, men Mölndal känns ju liksom verkligen på frammarsch gällande återväxten, och det kan man ju räkna ut någonstans i framtiden. Våra ungdomar har inte haft möjlighet att träna i tillstymmelse till liksom samma förutsättningar som de andra klubbarna, att någon gång så tar det stopp, för tillväxten finns ju inte för att spela på elitnivå i alla fall. Så man har ju sagt i många år nu att vi lever på lånad tid, men än så länge så har vi klarat det, men det är framförallt för ungdomar och nästa generation där ser man ju att det kommer bli otroligt tufft liksom utan en hall i Halland.
0: Och strax mer om bandyns framtid och framförallt då i Göteborgsområdet när vi återkommer till Per Karl. Men först fotboll.
3: Ja, för Champions League-fotbollen fortsätter ju och de sena matcherna har spelats drygt 20 minuter och har fått se sina två första mål. Och det har varit Mbappé för hela slanten faktiskt. För det var storebror Mbappé som gav Real Madrid ledningen mot Inter i stormötet. Det var lillebror Mbappé som spelade fram till Lills ledningsmål mot Real Betis på hemmaplan. Det är de enda två lagen, Lille och Real Madrid alltså, som har gjort mål så här långt av de fyra matcher som inleddes vid 21. De övriga två matcherna är Porto mot Manchester City, där Haaland är från start, och Dortmund Villarreal, där alltså Svensson är från start, svenske vänsterbacken, men mållöst i de två övriga matcherna.
0: Och vi har ju följt en speedway-rysare under kvällen.
4: Det blir Dackarna som tar finalplatsen i SM-finalen i speedway. Morgan Andersson, lagledare, vad är känslan?
5: Det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju det fordras ju att göra vår bästa bortamatch, och den gör vi idag för året, så att det var lägligt.
4: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
5: Jag tyckte vi låg i förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket och som vi hade som målsättning och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
4: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
5: Det har jag inte ens tänkt på då.
0: Morgan Andersson, lagledare i Dackarna, till Jonas Karnesten på P4 Sörmland. Strax mer bandy här i Sportextra P4 när vi pratar om läget i Göteborgstrakten.

0: Dance with somebody med Mando Diao här i Sportextra P4 med Bandy.
1: Frillesås kämpar alltså med att fara runt och leta efter halvtider i Göteborgsområdet. Mölndal Bandy har damlag i högsta serien, har herrlag i näst högsta serien. Per Ringbo, du är sportchef i Mölndal Bandy. Hur viktig har den här hallen varit för er verksamhet?
2: Otroligt viktig, absolut. Och vi har ju gått från att vi hade kanske 80 dagar is. Vi var ju betydligt sämre än vad Frillesås och Sjöranmossen var. Så hade man ännu färre dagar här. Man är inte lika bra på att lägga is tidigt. Så att för oss är det ju en enorm skillnad att kunna börja med planerad verksamhet redan från augusti när vi får is. Så det är en jättestor skillnad.
1: Och det är Mölndal då som tar de attraktiva tiderna i hallen, så Frillesås får träna på eftermiddagen.
2: Ja, det är våran kommun och våran skattebetalare, så lite så, men vi har varit väldigt snälla. Vi har gett Frillesås en tid 20.00 på onsdagar. Vissa klagar lite för att vi har gett dem den tiden, men vi tycker det är viktigt att hjälpa ett utelag som Frillesås. Bandyfamiljen är inte jättestor kanske, och vi måste ju se till att alla kan syssla med den här sporten.
1: Men du har varit i Mölndal Bandy på väg då, efter att ha fått hallen?
2: Ja, men vi har ju hela tiden uppdaterade så här visioner om vad vi ska ta vägen när vi ska upp i SM-final och spela SM-final med damlaget där. Inom ett par år har vi hoppats då. Sen hade kanske vi räknat eller hoppats på ett par systrar Friman kanske i den kalkylen.
1: De valde Vänersborg,
2: ja. Än så länge. Vi ska nog inte vara med och fighta som dem längre fram, tänker jag. Men vi ska uppåt där och bli bättre. Men även på herrsidan så ska vi upp, och vi har ett stabilt allsvenskt lag först innan vi vågar sikta på elitserien. För där märker vi att den ekonomiska kostymen måste växa också. Vi omsätter ju 3 miljoner, och det är ingen som är nära det i elitserien idag. Så att då, där har vi ett jobb att göra först innan vi kanske kan vara med och slåss om elitserieplatser på herrsidan.
1: Men hur pass lätt är det med ungdomsrekrytering? För att okej, det har varit Mölndalsklubbar i som har kvalat till högsta serien i svensk bandy för 40-50 år sedan. Men hur rotade bandysporten i Mölndal? Och i Göteborg för den delen?
2: Ja, men ändå ser jag jättepositivt på den också. För det ser vi också skillnad på hall, där vi hade 200 anmälda till skridskoskolan förra året. Och vi hade många anmälda förut också, men inte så många som kom kanske. Var det dåligt väder så ställde man in. Nu vet vi att det är varje söndag. Så att där har vi 200, och så får vi fler att fortsätta. Förut var det dåliga förhållanden, då gick man kanske till hockeyn vägg i vägg och började träna där. Och dessutom kom igång så sent. Vi hade inte is före tidigast vecka 46, oftast i början på december. Nu har vi is i augusti samtidigt som hockeyn och andra isporter som konståkning. Så jag tror att vi har mycket lättare att få behålla våra spelare och rekrytera.
0: Och bandyreporter den här kvällen, det var ju Per Karl.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett historiskt beslut har tagits inom spansk damfotboll. I alla fall så uttrycker det spanska förbundet sig på det sättet, eftersom att det idag står klart att det spanska förbundet kommer stå för fertilitetssupport för de spelare som spelar i högsta ligan i den spanska damligan. Supporten kommer att innebära att man får hjälp med att frysa in ägg upp till 2 gånger, och att man får rätt till IVF-försök för att bli gravid. Det här eftersom att det är svårt för förbundets medlemmar på damsidan att klara av mödraskapet vad gäller sin elitkarriär, men att det här ska ges som ett komplement till det egna valet, och att man nu alltså ska få välja fritt. Det är så man uttrycker sig, samtidigt som det här nu har fått lite kritik inom spansk idrottsrörelse om att det inkränker på det egna valet, trots att förbundet alltså menar att det här ska mer hjälpa än skälpa. Men historiskt i alla fall att de fotbollsspelare i Spanien nu alltså får dels frysa in ägg och IVF på bekostnad av spanska fotbollförbundet.
0: Imorgon är det premiär för den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad, och ni hör matchen i P4 imorgon med start 19.00. Frölunda spelade ju final i fjol mot Brynäs som vann guldet. Och på tal om ishockey.
5: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
6: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
5: Amanda Lahti har jobbat i flera år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet. Och det är där hon har studerat vad som hänt efter att tacklingar blev tillåtna i svensk damhockeys högsta serie SDHL för 4 år sedan.
6: Och sen så har vi med skadregistret också sett att tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
5: Vad säger spelarna om de här resultaten?
6: De är så nya så jag har inte fått några reaktioner från spelarna direkt så. Vi har ju faktiskt skickat ut i 2 omgångar nu en fråga till tjejerna vad de tycker om att tacklingar införs och om de själva tror att skaderisken kommer att öka. Och nästan alla, en övervägande majoritet, var ju väldigt positiva till regeländringen både vid studiestarten och 2 år senare. Och de trodde själva faktiskt inte att skaderisken skulle öka.
5: Vad är fortfarande osäkert?
6: Jag skulle gärna vilja verifiera fynden med videoanalyser. För bara för att man har regeländrat så betyder ju inte det nödvändigtvis att man ökar antalet skador då beror på tacklingarna.
5: Det man redan vet är att liknande resultat har setts när pojklag tillåts tacklas.
6: Och då har man ju framförallt tittat på juniorer när man inför tacklingar vid en viss ålder på juniorherrspelare. Så har ju tidigare forskning visat att det är en signifikant ökning av både antal skador och av hjärnskakningar. Så att det borde man ha förväntat sig. Sen är ju kvinnor inte små män utan det finns ju en annan anatomi, socioekonomiska förutsättningar så som man måste ta hänsyn till och göra kvinnospecifika studier. Och där är det väldigt roligt att kunna ha bidragit. Sen får man ju se på sikt. Det kan ju vara så att skaderisken sjunker med tiden.
5: Men det finns inga studier inom det här tidigare så ni kan liksom inte jämföra med tidigare studier i Sverige eller utomlands?
6: Nej, inte på damsidan för tacklingar har varit förbjudet inom damhockeyn. Så att det här är en historisk regeländring som Sverige var först i världen med år 2022. Så att det är ju en väldigt viktig sak också ur ett jämställdhetsperspektiv och ja, det finns många aspekter på detta inom idrotten.
5: Du pratar om det här, om att kvinnor är inte små män. Vad menar du mer med det?
6: Men just att det är så mycket forskning, inte minst inom idrottsmedicinen, där man har studerat manliga idrottare och sen bara översatt det direkt på kvinnor. Men det är inte alls säkert att det är precis samma riskfaktorer eller att anatomiska skillnader och muskelstyrka, antropometri gör att skaderisken och typ av skador och sådär kan se helt annorlunda ut. Så att därför är det så viktigt att i takt med att tjejerna tar större plats på de stora idrottsarenorna att också den idrottsmedicinska forskningen hänger med och att man gör studier på kvinnor för att kunna applicera det på kvinnliga idrottare och inte ta resultat från manliga idrottare och applicera det direkt på kvinnor.
5: Men om man ändå gör en jämförelse damer och herrar, killar, tjejer så får man ju från 13 års ålder börja tacklas inom pojkhockeyn så de hinner ju öva upp det ett par år innan de kommer in till A-lagshockeyn. Här har de ju inte fått träna på det som barn och unga. Liksom.
6: Nej, det stämmer. Men vi ser att, för det har vi frågat spelarna också, om de har spelat med pojkar tidigare. För att det är fortfarande så pass mycket fler pojkar än flickor som spelar ishockey. Och de allra flesta tjejerna i SDHL har ofta ganska lång erfarenhet av att ha spelat i pojklag ganska högt upp i åldrarna. Så att det här är faktiskt en studie som vi har på gång. Så att vi håller faktiskt på att titta på detta om spelare erfarenhet med pojkar under uppväxtåren möjligen skulle kunna skydda mot skador och just tacklingsskador. Men visst skulle man kunna tänka sig att spelarutbildningar, att man tränar på att ge och ta emot tacklingar skulle kunna vara en förebyggande åtgärd. Så att det får vi titta mer på. Man kan ju vända på frågan då att man har ju faktiskt tillåtit herrarna att bara stå ut i det under så många år utan att tänka att ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för. Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
0: Säger forskaren Amanda Lahti vid Lunds universitet och reporter här, det var Linn Nensén. Det här var ju dagens stora fotbollsnyhet.
7: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby en match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström, som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
0: Reporter här var Isabel Gradin, och i appen Sveriges Radio kan ni höra vår expert Jon Persson som säger att han är förvånad över att det inte har hänt tidigare.
4: Idag blev det klart med vilka som möts i Speedwayens finaler, SM-finalerna nästa vecka. Det var väldigt jämnt på förhand mellan Smederna och Dackarna efter oavgjort i den första semifinalen. Det blev jämnt även i den andra, avgörande ikväll. Och till slut Dackarna som tar sig vidare till finalen nästa tisdag, där Västervik väntar efter att de ledde stort inför kvällen mot Indianerna och också kunde hålla undan på hemmaplan.
0: Och världsettan i tennis, Arina Sabalenka, är klar för semifinal i US Open. Hon besegrade den regerande Wimbledon-mästaren Linda Noskova i jämna 3-set i kvartsfinalen ikväll. Det här var Sportextra i P4 den här kvällen med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion, också med hjälp av Patrik Åhman. Astrid Johansson och Tim Gashi jobbar vidare i appen då, Sveriges Radio, och i vår hemsida, på vår hemsida sverigesradio.se/radiosporten. Tekniker Lotta Linderar och Tobias Karlsson. Imorgon är vi tillbaka igen, och då med Superettan, Landskrona mot Helsingborg, och så premiären i den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad 19.00 i P4. Men nu är det dags för Karla vagnen här då, William, med rutiner.
4: Ja, det är en bra rutin.
0: Du scrollar vidare i din telefon.
4: Jag har alltid gjort det hela kvällen.
0: Och jag bubblar vidare med mitt fonationsrör. Vi hörs. Tack för kväll.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en skärskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrar ditt liv eller till och med räddat dig? Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Jajamän. Ring in på 020 22 10 30.

0: Först ut i Karlavagnen, ja det var Stella Lefty i Boston. Ja, i kvällens Karlavagnen ska vi prata rutiner med mig, Olof Wretling. Och för mig är det helt nya rutiner, för kväll sänder jag från Radiohuset i Stockholm. Och jag brukar ju hänga i Karlstad, så där är helt nya rutiner. Har du rutiner du vill dela med dig av? Ja men ring in på 020 22 10 30 så har du möjligheten att nå programmet. Och då säger jag välkommen till Annika.
1: Hej.
0: Hej, vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Figgeholm ovanför Oskarshamn.
0: Okej. Mm. Och det här med rutiner, Annika, vad är det för dig?
1: Mm. Och det är att äta frukost på sängen.
0: Men blir det inte väldigt smuligt då?
1: Nej, det är ju det inte blir.
0: Nu måste du lära mig, hur smular man inte ner i sängen när man käkar frukost så varje morgon? Mm.
1: Alltså jag äter ju till och med knäckebröd varje morgon.
0: Ja men berätta, hur ser din morgonrutin ut då?
1: Jaha, första person som vaknar, vi är två då, min man och jag, går ut och gör kaffe och sätter en kaffemugg på den andras plats.
0: Åh, vad trevligt.
1: Men ofta är det ju jag, för jag vill koka min gröt och det vill jag göra rätt snabbt. Så kör jag gröten och så knäckebröd och sen så vatten, kaffemugg och så kaffe. Och så stickningen också.
0: Och, men det här ska ju då upp... Har ni några sådana där frukostbrickor då som man ställer över sängen?
1: Nej, det hade vi förut när vi hade vanliga sängar. Men när vi flyttade hit upp från Kalmar så köpte vi motorsängar.
0: Aha.
1: Så jag kör upp den i ett perfekt frukostläge.
0: Åh, vad härligt att den har ett frukostläge.
1: Jajamän, upp med benen och upp med ryggen.
0: Oj, oj, oj. Alltså där kan man bli liggandes.
1: Och så Radio Kalmar på det också sen.
0: Men du, den här rutinen, vad gör den med er?
1: Hela dagen. Mm. Den gör hela dagen.
0: Och hur länge ligger ni där? Det låter ju som att alltså, frukost blev...
1: Nu är ju vi lite pensionärer, va? Nu. Men alltså, vi har alltid ätit även när vi jobbade. För vi har hållit på med över 30 år. Så länge jag varit tillsammans med min man. Så vi har hållit på med det här.
0: Men säg då att man har då ett, innan då ni blev pensionär och man har ett jobb och sådär, då låter det som att frukostrutinen får ta plats och att ni stiger upp ganska tidigt.
1: Ja, men alltså vi går ju upp så pass att vi hinner äta frukost i sängen. För det spelar ju ingen roll om man gör det när man sitter vid bordet, men det blir ju trevligare att sitta lite halvlojt i sängen.
0: Och vad gör, alltså det här låter ju alltså så underbart. Vad gör den här rutinen med dig?
1: Den gör att jag orkar. Jag tror att den gör det att dagen blir lite mjukare. Jag tror det.
0: Det låter så.
1: Jag får en mjukare start. Och alla, det roliga är att grannarna är runt. För att vi har ju... Alltså vi bor ju i ett litet samhälle nu. Och många som känner oss vet ju vad vi håller på med. För de vet ju att ringa på dörren hos oss innan klockan 10. Det går inte liksom. Men då öppnar man ju morgonrocken, så inte för det, va?
0: Ja.
1: Men de vet ju vad vi håller på med och de tycker ju det här är rätt så roligt.
0: Och vad är då, för då är du klar nu då, nu är du och äter din knäckebrödsmacka, du har gjort ätit gröten och så kaffet och så upp med stickningen.
1: Ja, och min man sitter och spelar sån här kanasta-kortspel i plattan. Och sen, utom på lördagen, då är det ring så spelar vi.
0: Oh, det här var bara, alltså det är så mysigt och så frukostläge på sängen.
1: Och då tävlar vi vem som kan flest frågor.
0: Vad skulle...
1: Så, alltså ring så spelar vi, för det har jag varit med hela mitt liv, har jag lyssnat på ring så spelar vi.
0: Snacka om mjukstart.
1: Ja.
0: Vad skulle hända om den här rutinen bröts?
1: Ja, men då blir det lite vassare på dagen, va? Då blir det lite kantigt. Mm. Om man får sån där panik, eller nu får man ju nästan inte det eller när man jobbar, men alltså det var, alltså då blir inte dagen rolig. Den blir inte det.
0: Nej.
1: Men tänk dig julaftonsmorgonen. Mm. Med alla ljus tända och sen speciella pepparkakor som vi doppar i kaffet som jag gör. Stora grisar.
0: Åh, vad härligt. Mm. Jag känner att jag tror det också så här, av alla som lyssnar också. Man blir väldigt lugn av att höra dig berätta om din och din mans mjukstart på morgnarna.
1: Ja, blev man
0: jag blev det i alla fall.
1: Så vi blev väldigt lugna kan jag säga. Ja. När man ska gå upp sen.
0: Men kan man då ta även kvällsmackan i sängen och den ja. Där kopp te och så en liten kvälls... Ja. Alltså man vill ju tillbaka till den där lilla idet låter ju nästan. Björnen, ja.
1: Inga problem.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, men jag tror att du har skänkt... Ja, det här ska jag prova, för man vill ju inte gå därifrån.
1: En del kan ju aldrig tänka sig detta. De tycker att det här är fruktansvärt. Men jag säger, stackars dem.
0: Har det hänt någon gång att ni har blivit kvar där hela dagen?
1: Nej, så illa. Alltså, det är så sjukt. Med. Jag är en människa med överskottsenergi. Jag har fullständig överskottsenergi. Men det här med morgonen, då har jag ingen... Då är det det här jag lägger. Sen har jag full kareta ända till klockan 7 på kvällen.
0: Underbart.
1: Men det är den här morgonen som gör hela dagen. Och det är kanske därför jag... För jag har sån energi.
0: Ja, det låter som att du har hittat din rutin helt enkelt.
1: Ja.
0: Annika?
1: Mm.
0: Tack för att du ringde in och bidrog till kvällens första rutin här i Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick berätta.
0: Ja, och så får ha en mysig frukost imorgon då.
1: Ja, det ska jag ha.
0: I frukostläge.
1: Ja, precis. I frukostläge.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då. Vi skyndar vidare här i Karlavagnen, för det är så många som vill ringa in och dela med sig av sina rutiner. Så jag säger välkommen Gustav. Hallå Gustav.
2: Hallå.
0: Hej
2: hallå.
0: Gustav.
2: Tjenare.
0: Hör du mig bra i Karlstad?
2: Ja, jag hör dig jättebra.
0: Du, var härligt. Berätta, vad har du för rutiner?
2: Ja, det är ju riktigt kalldusch på morgonen.
0: Alltså en sån där, det ska nästan svida eller?
2: Ja, måste ju komma igång lite.
0: Ja. Vad händer med dig då då?
2: Ja, det känns som att man blir piggare.
0: Ja. När du kör då din kalldusch, går du från kallt till varmt och sen tillbaks till kallt och håller på och växlar, eller ska det vara bara kallt?
2: Nej, det blir bara kallt.
0: Åh jäklar.
2: Ja.
0: Och hur länge står du där då?
2: Ja, kanske blir 2 minuter. Inte så långt.
0: Hur kom det sig att du började med det här?
2: Jag vet inte, det är bara... Nej, jag har ingen aning.
0: Nej. Men är det något du har gjort i en vecka eller ett år? Eller?
2: Det är väl 2,5 år kanske.
0: Ja, oh, jäklar.
2: Ja.
0: Och vad gör det här med dig resten av dagen om du inte får ta din kalldusch?
2: Ja, man blir trött. Man kommer igång lite när man tar en kalldusch.
0: Ja.
2: Ja, det är väl det.
0: Har du testat att bada så här, alltså vinterbad och så, eller?
2: Ja, någon gång har jag testat, men det är inte lika skönt.
0: Nej. Det här är Karlavagnen, så vi är ju inga, så här, det är inte fråga Lund och sådär att man måste säga det. Men jag höll på lite grann med vinterbad, för jag tyckte det var väldigt skönt för återhämtningen när man hade tränat och sådär. Men så läste jag att effekten blir inte större av att det är kallare än liksom lite kallt. Är det något du kände till, eller?
2: Nej, jag har ingen aning. Det kanske är placebo då.
0: Ja, precis. Att det skulle vara riktigt kallt liksom.
2: Ja.
0: Så du helt enkelt, Gustav, du har den här rutinen för att bli piggare. Och vad hjälper det dig då? I skolarbetet eller på jobbet? Eller?
2: Ja, på jobbet. Det blir många sena kvällar och så.
0: Och märker dina arbetskamrater om du inte har duschat? Alltså vet alla om att du är en kallduschare?
2: Nej, jag jobbar ju på gård så jag jobbar ju rätt mycket själv, så det är ingen som märker så.
0: Nej, jag visste.
2: Inte vad jag vet.
0: Nej. När du står där i kallduschen, är det så kallt att man inte kan tänka, eller har du någon liksom upprepningsgrej i hjärnan också?
2: Nej, jag brukar bara, nej. Man är ju rätt till morgontrött. Och det är bara som man vaknar till lite. Jag brukar inte tänka så mycket.
0: Nej. Och hur ser rutinen ut sen då, efter kallduschen?
2: Ja, ta på sig kläder och sen jobba.
0: Du äter inte frukost?
2: Ja, jo, frukost. Borsta tänder också.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det här är ju helt jätte... Och vad häftigt att du har gjort det så länge.
2: Ja, det är ett tag.
0: Gustav, tack för att du ringde in och delade med dig av din kalldusch.
2: Ja, tack själv.
0: Sköt om dig.
2: Detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson, högst på Riviera. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i P4, Karlavagnen. Och ikväll så pratar vi rutiner. Vi har precis hört Gustavs rutin att alltid varje morgon ta en kalldusch. Och Annika som hamnar i frukostläge med sin man och äter frukost långt in på morgonen. Ring in du också, slussen är öppet 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra, Living Thing. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Slussen är öppen 020 22 10 30. Och ikväll så pratar vi rutinen jag inte klarar mig utan. Och alldeles strax så ska det bli den rutin ni inte klarar er utan. Ekot med Johan Hellström, bland annat om en avslutad partiledarutfrågning.
1: Här är Ekot. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ikväll ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
2: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
3: I SVTs partiledarutfrågning fick Elisabeth Thand Ringqvist frågan om hon hellre går till extraval än att släppa fram en regering som Vänsterpartiet sitter i, och svarade då ja på frågan. Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig, där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ingår. Och det trots att KD-ledaren Ebba Busch de senaste dagarna gett beskedet att hon inte kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
2: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting?
4: Och hur ser det ut?
2: Att det finns en S... C, KD och MP.
4: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
2: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte sluta någonting inför, om tider rämnar, så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten, vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många så här, ja men det där har ni ju sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
1: Sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter där var Helena Björk. I den senaste PISA-undersökningen har svenska 15-åringars resultat i matematik och läsförståelse sjunkit till den lägsta nivån hittills. Omkring en tredjedel av eleverna når inte upp till den grundläggande nivå som OECD använder sig av. På Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varas Oamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
5: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultatet.
6: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.

0: Hennes uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
1: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
2: Ja, jag tror det är ganska pinsamt för att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
1: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
3: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känslan utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
1: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
3: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
4: Reporter Milan Djelevic. Men i Estland så är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i Europa.
5: I am learning very good and hard, work is hard, but the teachers are good too.
6: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han, men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
5: Everyone can get their attention.
6: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
5: If you are in B class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
6: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning.
7: How to do it and which kind of materials we use, this is up to us.
6: Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Ofta används en blandning av både traditionella skolböcker, papper och penna, framförallt i lägre åldrar, men också digitala verktyg och AI.
8: Everything we use, everything.
6: Felicia Hassan, Tallinn.
4: EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg så har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I ett uppmärksammat tal tidigare i år så dödförklarade Kanadas premiärminister Mark Carney den gamla USA-ledda världsordningen. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Charg har träffats av en amerikansk missil, det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga människor ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Regeringens statsbidrag för att minska vårdköerna kritiseras starkt av flera regioner som bland annat menar att det finns en risk för att svårt sjuka nedprioriteras. Moderaten Mikaela Valtersson är ordförande i Hallands regionstyrelse.
9: Det är statens pengar och det är ministrarna och regeringens. Det är deras ansvar att använda de pengarna så som de vill. Vi får finna oss efter det. Men jag tycker inte att det systemet är det bästa. Nej.
10: Halland är en av flera regioner som i återrapporteringen svarar att regeringens riktade statsbidrag som ersätter regionerna för en viss typ av operationer som gråstar och höftledsproteser har fungerat ganska dåligt. En annan är Västra Götaland där socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.
11: Och då blir det en svår avvägning här. Ska vi använda det här statsbidraget för att försöka få pengar från staten och kunna genomföra mer vård, eller ska vi fokusera på de som har väntat absolut längst?
10: Regionerna menar att det tillfälliga statsbidraget som infördes 2025 riskerar att tränga undan annan vård, eftersom de bara ersätts för en viss typ av operationer och att svårt sjuka därmed riskerar bli nedprioriterade. Kristdemokraten och sjukvårdsministern Elisabeth Lann anser dock att om stödet skulle skifta vårdens prioriteringar hamnar ansvaret på regionerna, inte regeringen.
12: Oh ja, de ska ge vård utifrån behov. De är inga vinstdrivande företag. Det vore helt absurt om de börjar operera utifrån vad de får stöd från staten att göra.
10: Hon säger också att de inte har sett att annan vård har trängts undan.
12: Det är väldigt viktigt, och det talar också för att det här statsbidraget trots allt har fungerat ganska väl.
4: Och reporter där var Theo Sundblad, P4. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet, det här uppger det norska hovet. Imorgon så begravs kung Harald i Oslo domkyrka. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi felaktigt att Storbritanniens utrikesminister menar att det som sker på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Rätt ska vara att den brittiska utrikesministern har beskrivit det som sker på Västbanken som en etnisk rensning. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15, lägre i samband med regn. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion stod Johan Hellström.
13: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben har idag sparkat huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. I appen kan ni höra expert Jon Perssons tankar om mästarklubbens lösning och om det kanske kommer för sent. Mjällbys nästa uppgift i fotbollsallsvenskan kommer på fredag med bortamatchen mot Häcken, då Brännström alltså är vid sidan av planen. I kväll avgjordes vilka lag som väntar i Speedwains SM-final.
14: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en femmeta i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
15: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
16: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
15: Jag tyckte vi låg i förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket då, som vi hade som målsättning. Och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att... Ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
16: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
15: Ja, det har jag inte ens tänkt på då.
13: Referent här var Johan Bengts och reporter Jonas Karnsten. Finalen, den första mellan Västervik och Dackarna, den körs på tisdag i nästa vecka. Då är Dackarna på hemmaplan.
17: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner i Karlavagnen. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner för oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig. Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Building Lights, The Weeknd. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi om rutinen jag inte klarar mig utan. Det är ett spännande ämne, och när vi tittar på våra sociala medier så skrivs det massvis just nu. Jörgen skriver, motion, annars känns livet konstigt. Jag motionerar ungefär 2 mil om dagen. Det skriver jag under på. Jag brukar säga att det är min egen bubbla, att få bara fara ut och göra någon form av rörelse. Då är det som att jag tänker bättre. Och jag märker nog, jag känner nog att vi är rätt många som tycker det. För det är många som skriver att just rörelse, motion och promenader är en härlig rutin. Elin skriver, tar alltid på mig raggsockor innan läggdags och sover med dem. Det spelar ingen roll om det är minus 30 eller 30 grader utomhus plus. Ja, jag får bilden. Jag är inte där, kan jag säga. Jag har väldigt varma fötter, så det skulle inte gå. Vi går vidare med ett samtal. Välkommen till Karlavagnen, Erika.
1: Hej, tack så mycket.
0: Nu blir jag nyfiken, Erika. När du hörde att vi i Karlavagnen idag skulle prata om rutinen jag inte klarar mig utan, vad fick dig att ringa in?
1: Jag har hittat en... Alltså, det har förändrat mitt liv.
0: Vad nyfiken jag blir. Berätta.
1: Ja, jag, efter många års letande fram och tillbaka, sökande efter att lyckas hålla rutiner och struktur i livet, så kom jag på att på söndagar så planerar jag hela den kommande veckan så mycket i detalj jag bara kan. Alltså både vad jag ska äta, vilka dagar jag ska äta vad jag ska ha på mig, om jag behöver handla någonting och var och vilken dag. Jag planerar så mycket jag bara kan på söndagar. Det underlättar jättemycket sen i veckan när det kan vara lite stressigt och mycket.
0: Och hur kommer det sig att en så noggrann planering av en vecka hjälper dig?
1: Jo, men det är väl just med stressavlastningen i veckorna. Mm. Där det är lite jobb och annat som behöver hinnas med, liksom.
0: Och då är det som du säger då, det är allt ifrån kläder till mat. Är det även till vilka aktiviteter du ska göra?
1: Ja, alltså så gott jag kan. Alltså det jag vet i förhand, liksom. Sen blir det alltid att man ändrar runt lite under veckan. Mm. Men ändå så att man har basplanen, liksom. Mm. På söndagen där. Det gör jättemycket för min stressnivå i alla fall.
0: Och du nämnde i början av vårt samtal, så snuddade vi någonting, så att jag har försökt länge hitta någonting och att du hade varit ett sökande. Mm. Var kommer du ifrån då som har gjort att det här blev lösningen?
1: Ja, det är väl en del terapi och sånt, KBT, där man har, jag har varit utbränd de senaste par åren, så det har varit en väg liksom tillbaka till att försöka få ihop livet till en fungerande vardag, liksom. Hitta saker som stöttar och hjälper en och får det funka bara, liksom.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Hur kom du fram till den här lösningen?
1: Ja.
0: Var det något du kom på själv? Ja. Sådär? Alltså, det låter ju så kreativt.
1: Jo, men det blev nog bara att jag försökte liksom i olika sätt. Och så hittade jag bara inte någonting som funkade. Och så, sen kan det vara att jag har lite kontrollbehov också, kanske. Ja. Som lägger in lite som så. Okej, men om jag bara planerar så mycket i detalj jag bara kan, och så väljer jag den dagen som känns bäst till dig, liksom.
0: Ja.
1: Sen den känns ju som en sån man förbereder sig och så inför kommande vecka. Så.
0: Och det blev din väg tillbaka?
1: Ja, det blev det.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Och skriva allting i detalj i mobilen. Framförallt allt jag har det med mig.
0: Du Erika, jag ska erkänna att jag är också en person som älskar att ha kontroll. Och jag regisserar ju mycket teater och då man blir nästan lite regissör i sitt eget liv. Ibland blir det ju inte som man har tänkt sig.
1: Nej,
0: även fast inte. Man har planerat och man har sån himla perfekt idé om hur allt ska flyta på. Vad händer då? När rutinen inte blir som man, när det inte blir som man hade tänkt sig.
1: Ja, det kan bli väldigt jobbigt i huvudet.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men den är också lite beroende på vad det är för dag det sker på.
0: Ja. Har du ett sånt där som något system som kickar in då, någon sån där rutin, en andra plan B?
1: Ibland har jag det.
0: Ja.
1: Lite så i bakhuvudet. Ibland skriver jag upp det också.
0: Ja, ja precis.
1: Ibland är det lite så. Om man har den turen att det är en dag då man kan så här, nej men idag känner jag inte riktigt för att göra det, så det kan jag göra en annan dag.
0: Mm. Vet din, Erika, förlåt jag följde i talet, jag blir så nyfiken och ivrig. Vet din omgivning om de här rutinerna?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Ja, jo men det gör de. Jag tror de förstår att jag måste det för att, ja. Alltså annars kommer jag inte ihåg någonting alls, ingenting funkar liksom. Så det är verkligen avgörande.
0: För jag menar det, om man är så pass öppen så kan ju en omgivning i bästa fall stötta en i ens rutiner.
1: Mm, ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Jo, men jag tycker ändå att jag har en bra förståelse för att jag behöver veta saker något sånär.
0: Ja.
1: Innan om man ska träffa någon eller hitta på någonting, så att jag behöver liksom veta vilken dag, ungefär vilken tid.
0: Mm.
1: Och något lite framförhållning liksom.
0: Vad lustigt, medan vi pratar som så här, inför det här programmet så försökte jag tänka så här, vad har jag för rutiner och sådär? Och nu när vi pratar och apropå, du målar upp en bild av att gå igenom vardagen, alltså den kommande vardagen. Det vill säga att vilka kläder jag ska ha på mig, då ska jag göra det och sen ska jag gå dit och så ska jag ha det och sådär. Jag har en rutin att jag ser dagen som gått i diabilder när jag ska sova. Alltså jag kör en diabildsvisning av, jag låtsas att det är diabilder som kommer upp i huvudet. Och så går jag igenom platser och saker jag har. Det är väldigt vilsamt. Det är också någon slags lugnar hjärnan att gå igenom det man har gjort.
1: Ja, men det oftast i alla fall. Jag kan också bli väldigt alltså ligga för hjärtklappning när jag tänker på allting jag har gjort.
0: Så du blev stressad. Men då ska du inte ta min diabildsvisning, Erika. Det får du inte göra.
1: Nej, men det blir ju så automatiskt för mig i alla fall ändå. Så fort man lägger sig
0: Okay,
1: och slutar ögonen i sängen så kommer det liksom. Och då kan det ju vara att vissa dagar att de maler på.
0: Ja, jag förstår.
1: Liksom, man säger, varför sa jag så? Varför sa jag det? Och jag skulle sagt så här och så.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, lite så. Men det kan ju också vara härligt.
0: Ja.
1: Om det har varit en bra dag.
0: Erika, tack för att du ringde in och delade med dig av det här. Vad klok du är.
1: Ja, tack så mycket. Det var så lite.
0: Ja, jag är helt övertygad om att det är rätt många där ute som tänker att men vänta nu, det där var inte så dumt, det där ska jag också göra.
1: Ja, men det funkar för mig i alla fall. Det är väl väldigt individuellt såklart, men det funkar jättebra för mig. Så.
0: Erika, vad ska du...
1: Hoppas någon kanske kan ta det med sig.
0: Erika, vad ska du ha för tröja imorgon?
1: Jag tänkte klänning imorgon faktiskt.
0: Bra, då vet jag. Om jag ser någon med klänning imorgon, då vet jag att det är du.
1: Ja, exakt. Det kan vara jag. Men vet aldrig.
0: Sköt om dig. Trevlig kväll.
1: Detsamma. Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eldkvarn sjunger kärlekens tunga. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vilket härligt modigt samtal. Inringaren Erika ringer in och berättar om rutinen att förbereda sig inför veckan. Har du rutiner som du vill dela med dig av? Eller rutiner du kanske vill bli av med? Jag tänker på när jag hade min puff i Radiosporten och gjorde lite reklam, höll upp säga. Det får man inte göra i radio, men jag berättade om vad vi skulle göra i Karlavagnen. Så tror jag var Alexander som sa det, att jag vill bli av med min rutin att hålla på med mobilen. Ja, så kan det ju faktiskt vara, att bryta en ofrivillig rutin. Ring in på 020 22 10 30. Det glöder i slussen, men vem vet, du kanske kommer fram. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Gabriella.
1: Ja, men hej Olof.
0: Hej Gabriella, hur är läget?
1: Det är underbart. Jag ligger i sängen redan, vet du. Eller sitter i sängen, gör jag väl det.
0: Har du också en sån här motorsäng?
1: Motor?
0: Ja, men,
1: vad är det för något?
0: Ja, men det var ju nämligen så här att mitt första samtal idag, det var ju faktiskt från en dam, jag ska se här i mina papper vad hon hette Annika. Och Annika hade en frukostrutin där hon åt frukost i sängen och då kunde hon höja den. Då, i frukostläge. Och då tänkte jag, Gabriella, att du hade nu sömnläge i din motorsäng.
1: Jag halvsitter, jag har det så skönt, må du tro. Men jag tar ju en kopp kaffe och något gott till på morgnarna i sängen, det gör jag.
0: Åh, vad trevligt. Men ja. Du, Gabriella, vad skulle du vilja dela med dig av för rutin?
1: Ja, tyvärr var det ju en man, alltså när jag satte på radion, då var det en som pratade om dusch på morgonen, en kall dusch. Och då tänkte jag, jag måste ringa, så du vet, jag har något liknande att berätta.
0: Spännande.
1: Får jag göra det?
0: Du, jag är så nyfiken. Det var kallduscharen Gustav från Karlstad som berättade om duscheriet.
1: Ja, ja. Men du vet, hos mig började det i Nora i Bergslagen. Jag flyttade dit 2011. Bodde så nära sjön. De har ju en sjö i stan. Och det var bara 5 minuter ner dit och jag började bada. Och det var på sommaren, det var ju inget konstigt. En morgondopp, ett morgondopp. Okej, och jag höll på. Och plötsligt var jag inne i oktober månad. Och herregud, tänkte jag, oktober, det är ju inte kallt i vattnet. Vad konstigt. Och så gick jag och köpte en termometer. Då var det 10 grader i vattnet. Då bestämde jag mig för, nu ska jag bli vinterbadare.
0: Wow.
1: Men så blev det ju så, förstår du, att jag tyvärr... Ja, det behöver jag inte berätta om. Det var mycket som hände. Men jag flyttade ju från Nora. Det säger jag tyvärr igen, va?
0: Mm.
1: Men, och då fanns det ju ingen sjö så nära så att jag kunde göra likadant. Men jag hade ju blivit beroende. Så jag började ju duscha kallt. Men inte bara så. Utan då ska man torrborsta sig först. Så att kroppen blir varm.
0: Aha.
1: Alltså jag har en speciell borste som jag borstar hela kroppen med.
0: Det
1: kan
0: låter...
1: du tänka dig?
0: Jag får bilden av att man nästan ruggar huden lite grann.
1: Ja, just det. Och så då och sen inne i kallduschen. Men vänta, jag glömde ju en sak. Sen är det en sak som har kommit till här. Att jag hular 300 gånger innan också.
0: Vänta nu. Nu vill jag veta. Vad betyder hula 100 gånger?
1: Vet du inte det?
0: Nej.
1: Jo, men en hularing, vet du vad det är, va?
0: Vad sa du? Att du...
1: Jag har en hularing.
0: Nej, jag vet inte vad en hularing är för någonting.
1: Ja,
0: du måste berätta.
1: Jag berätta.
0: Jag har en rockring, nu fick jag,
1: ja,
0: nu fattar.
1: Ja, så heter det.
0: Men
1: ja,
0: gud, det. Nej. Det, man kan säga hur... Men wow, kan du det?
1: Det är väl ingen konst, det är ju bara vicka på höfterna.
0: Så då, men det måste ju vara väldigt bra träning.
1: Det är jättekul. Och sen är det en sak till som är väldigt viktigt för balansen. Jag brukar säga det till alla unga. Det här, för jag är ju ganska gammal och många har ju ingen balans och då kan man lätt ramla, va?
0: Mm.
1: Och nu har jag faktiskt gula fläcken och det ger att man blir yr. Ja. Och blir man yr så är det ju ännu lättare att ramla, eller hur?
0: Ja.
1: Ja, så då har jag ett tips där. Stå på ett ben, ta ditt andra ben och dra det upp till stjärten så foten möter stjärten. Och så dansa lite på det där andra benet.
0: Ah, okej. Okay. Utan då att hålla i sig väggen, utan det du dansar.
1: Ja. Och det går ju inte länge, det blir bara en minut eller en halv minut.
0: Ja, men det är väl jättebra tips det där. Men rockringen är ju, alltså hula är ju, det är ju bra för bålstyrkan och det är väl också bra för balansen och själva rörelsen. Det är ju en jättebra grej.
1: Ja, men vet du vad? Jag har alltid rört på mig, jag har ju åkt skidor och dansat, jag har ju dansat den där Hälsingehambon bland annat.
0: Du Gabriella, vi hoppar tillbaka till duschen. Gustav, han körde ganska kallt i 2 minuter, så efter hula och ruggningen, hur länge duschar du så där iskallt då?
1: Jag tar ju duschen i handen, vet du.
0: Ja.
1: Och sen så tar jag hela kroppen, börjar med ryggen och sen fram till. Och sedan så går jag ner och sen kör jag samma runda igen. Och så armarna förstås.
0: Och då blir du...
1: Jag vet inte hur länge, jag har aldrig tagit någon tid. Vet
0: nej,
1: du.
0: Men du blir väldigt... Gustav, han hade 2 minuter och sen så var han pigg igen. Och det här låter ju lite som en härlig kalldusch helt enkelt.
1: Ja, jag kan tala om för dig, när jag inte gör det så mår jag inte bra, för det gjorde jag häromdagen. Jag tänkte jag kan väl hoppa över. Det går inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vad gör de här rutinerna med dig då när du fick uppleva? Vad skänker det för någonting, de här rutinerna?
1: Ja, den ger mig... Alltså jag blir ung på nytt. Är du kvar?
0: Ja, jag tyckte det var så fint sagt så att jag tänkte att ibland kan det vara bra med lite luft efter klokheter. Och just nu behövdes det lite luft. Det var väl jättefint summerat.
1: Ja, men vet du vad? Jag har ju åldern inne. Och att jag håller på med detta, det kommer jag aldrig att sluta med. Det tänker jag varje gång när jag hänger upp duschen igen och tänker, åh gud så skönt.
0: Mm.
1: Åh gud så skönt. Förstår du?
0: Ja, jag förstår. Och det här med rockring, det tror jag nästan att jag ska sno.
1: Ja, det får du. Jag bjuder.
0: Du bjuder på det? Ja. Du har inte patent på rockring, hör jag.
1: Då kan jag rekommendera en sak som är ganska viktig. Du ska köpa den tjocka varianten av rockring.
0: Okej.
1: Okay. Och det har Claes Olsson, bara så att du vet.
0: Ja, det finns fler ställen att köpa på. Men det är fler som säljer rockringar, men det är den breda rockringen som man vill åt.
1: Ja. För du vet, den ger ju lite tyngd och då känner man ju att man har någonting att snurra.
0: Ja. Gabriella.
1: Jättehärligt.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig av så mycket livsenergi så att det smittade av sig.
1: Tusen tack för ett trevligt program också. Jag har varit med ett par gånger förut när det har varit andra intressanta saker.
0: Men det här var väl ändå den bästa gången?
1: Ja, eftersom jag fick prata med dig.
0: Ja, vad härligt. Sköt om dig. Ja. Hula, Gabriella.
1: Ja, hula. Ha det så gott och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det vet du. Hej.
1: Ja, hej.

0: What Love Is, Sanna Nilsen. Så underbart, just det här med rutiner. Det är ju faktiskt min rutin då att avrunda alla låtar som vi spelar. Men vad händer då när vi bryter våra rutiner och måste hitta nya? Ja, det ska vår nästa inringare prata om. Och då säger jag välkommen. Och du vill vara anonym, och det får man vara i Karlavagnen. Välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Vad trevligt. Hur står det till?
1: Jo, men det är jättebra. Det är så här att jag är ju en alkoholist, numera en nykter alkoholist.
0: Mm.
1: Och mina gamla rutiner, det var att låsa in mig i huset i princip och sitta och dricka ensam. Och gärna på nätterna och sånt där. Men så blev det så här att jag var tvungen att söka hjälp. Jag insåg att det här är ohållbart, det här livet. Så att då sökte jag hjälp och fick komma på behandlingshem. På det behandlingshemmet så hade man rutiner. Man skulle kliva upp 6:30 varje morgon. Frukost 7:00 och sen var det olika, ja, olika aktiviteter utöver dagen då. Men det var att kliva upp tidigt på morgon och äta frukost. Det var. Och jag tänkte när jag kom hem efter 3 månader på det här behandlingshemmet, så tänkte jag att de här rutinerna ska jag fortsätta med. Jag ska kliva upp tidigt på morgon. Jag ska fortsätta med det så jag inte väljer på dygnet och sitter uppe på nätten och sånt där. Så det har jag gjort.
0: Mm.
1: Och så min morgon ser ut som jag kliver upp, kokar kaffe och så finns det en bok som heter Dagliga reflektioner, men skriven av alkoholister i anonyma alkoholister till andra alkoholister. Det står en text för varje dag på året. Mm. Och de här texterna, de följer då de här 12 stegen i 12-stegsprogrammet. Så nu är vi i månad 9 och det handlar om gottgörelser, och då handlar texterna mycket om gottgörelser. Och månad 1 då handlar om att man kapitulerar inför alkoholen, att ja, överges och inser att man, det går inte längre och så vidare. Och sen bestämmer jag varje morgon att idag ska inte jag dricka alkohol, vad som än händer idag. För idag klarar jag, en dag det klarar jag.
0: Hur länge har du varit nykter?
1: 19 månader nu, drygt.
0: Mm. Och de här nya rutinerna, är de lätta att erövra eller är de en kamp?
1: Nej, det är ingen kamp, utan tvärtom. Jag behöver inte ha kampen, för att den rutinerna, det gör att det blir ingen kamp. Sen ja, när jag har bestämt att jag inte ska dricka, då tänker jag inte på alkohol med den dagen.
0: Mm.
1: För en dag, det klarar vi allesammans, och idag ska vi inte göra. Men om jag skulle säga att jag ska aldrig mer dricka alkohol, då skulle det kunna bli för stort. För då,
0: ja, jag förstår. Mm.
1: Så att, och sen hade jag en tanke till, att jag ska inte låsa huset inifrån. Jag ska låsa utifrån och ut och bland folk igen och ta tillbaka det sociala livet.
0: Mm.
1: För en ensam alkoholist är i dåligt sällskap.
0: Och när du har de här, först och främst otroligt, vad glad jag blir av att du ringer in, och så viktigt det du säger, att det går att bryta rutiner och hitta nya, och att det är just det som du säger. Det låter nästan som att det inte är en kamp utan en befrielse.
1: Ja, men det är ju det där. Man är på väg att tillfriskna, som vi säger inom AA. Liksom. Man är på tillfrisknandets väg. Och livet blir bara bättre ju längre tiden går.
0: Mm.
1: Och det händer att jag säger också så här, man kan inte sluta leva och göra saker som man förra tyckte var kul. Jag är ute och spelar dragspel på stämmer och sånt så här. Och det tycker jag är kul. Men det förekommer ju alkohol där också.
0: Jo.
1: Men då, och det händer att någon vill bjuda på en öl, då säger jag så här att jag dricker inte när jag är nykter. Och jag råkar vara nykter nu, så heller tack. Och så då får man ju undra, men då kan jag förklara att jag är nykter alkoholist. Jag kan inte ta det första glaset. Nej. För tar jag det första glaset, då kan jag vara enkelbiljett tillbaks till missbruk igen.
0: Mm.
1: Och dit vill inte jag tillbaka.
0: Nej. Du sa någonting väldigt fint där. Det blev en väldigt fin bild, och viktig bild framförallt, att jag ska inte låsa huset inifrån, utan jag ska låsa det utifrån. Jag måste ut och se och träffa människor igen. Har du kommit därhän att du har tagit dig ut och stiftat ny bekantskap med andra människor?
1: Absolut, absolut. Dels i lokalmiljöet i byn där jag bor har jag fått tillbaka liksom det sociala livet. Och inom AA då, som jag är med, så har man en, man lär känna massor med nyktra vänner i den så kallade gemenskapen. Vi kallar det gemenskapen, vi som är nyktra alkoholister, och det kan vara narkomaner och för den delen, va? Eller annat form av missbruk. Men vi som är nyktra, vi träffas ju på AA-möten, vi träffas på konvent och lite andra ställen, och så lär man känna folk, nyktra människor där, och de blir ju ens vänner också.
0: Mm.
1: Så att jag har ju får en utökad vänkrets på det sättet.
0: När du berättar så får jag en tanke i huvudet, och den kanske inte stämmer, men när du berättar din berättelse så är det som någonting i mig som säger att det var lättare än vad du trodde att bryta rutinerna.
1: När jag väl hade bestämt mig att det här vill jag inte ha längre, ja, och sökte hjälp och var ärlig.
0: Aha.
1: Jag var ärlig mot mig själv.
0: Ja, jag fattar.
1: Och också i, man var på så här utredning i socialtjänsten då, skulle utreda vad, när jag sökte hjälp då. Så då var jag ärlig och berättade precis hur mycket jag drack, när jag drack och så här. Och de har ju ett frågeformulär, och så räknar de ihop poängen, och då kommer jag på gravt missbruk, kan man säga.
0: Jag förstår.
1: Jag hade varit där 2 år tidigare på en beteendeförändringssamtal. Då satt jag och ljög.
0: Ja, men jag förstår. Det är det som är det.
1: Och var inte ärlig mot dem.
0: Nej.
1: Så då sa jag ungefär vad jag trodde att de ville höra. Och så efter 10 samtal fick jag en klapp på axeln och ett diplom. Och sen var det inte länge förrän jag var på bolaget igen.
0: Mm.
1: Så att i grunden, när man inser att vara ärlig mot sig själv, då kan man vara ärlig mot andra också. Och ärligheten, det är ju grundvalen. Och mot sig själv också, det är grundvalen för att lyckas med det här projektet, om man ska kalla det ett projekt. Men att hålla sig nykter och hålla sig på banan och få ett bättre liv.
0: Men då kan man ju nästan säga så här då, att ska man lyckas skapa en förändring, för den kan man ju ändå, även då när du var i ditt missbruk, så kanske det ändå fanns en röst i huvudet som sa, det här är inte bra.
1: Absolut.
0: Men i vårt samtal och i din berättelse så skiljer vi på den och insikten av, jag måste vara ärlig, för annars kommer jag inte kunna skapa min förändring.
1: Det ligger jättemycket i det du säger nu.
0: Nej, det är du som säger det.
1: Det är grundvalen.
0: Ja, ja, häftigt.
1: Och att kunna då vara ärlig och säga att jag är alkoholist.
0: Mm.
1: Bara säga det. Man lever ju flera år i förnekelse. Jag är inte alkoholist. Nej, okej, jag dricker för mycket, men jag kan sluta när jag vill. Men till slut så kan man inte sluta. Det är en sjukdom det här, som dopaminsystemet, som är belöningssystemet i hjärnan, det är ju förstört. Va?
0: Mm.
1: Så att, och den är ju kronisk och livsvarig, den där sjukdomen. Så tar jag ett glas och då sätter ju min dopamin gärna igång och så efter här. Men det gick ju bra den här gången. Nu kan du ta ett till. Nu kan du dricka som vanlig folk.
0: Ja, men
1: det kan en alkoholist aldrig göra.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig av detta. Ett sånt otroligt bra och vist samtal. Och jag tror att det är många där ute som kan känna en styrka i det du säger. För det du säger går att applicera på ganska mycket. Och inte bara sjukdomen missbruk.
1: Nej, visst. Och alla ni som har missbruk och känner att ja, men söker till A, sök hjälp och var ärlig mot dig själva.
0: Så fint. Tack för att du ringde in.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Det vet du. Sköt om dig.
1: Ja. Hej då.
0: Hej.

0: Värmland i mitt hjärta. Sven-Ingvar sjunger byns enda blondin. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och kvällens Karlavagnen är ju då rutinen jag inte klarar mig utan. Och vi har så fina samtal och vi vill ha ännu fler samtal. Så ring in, för slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: New Kid, starkare. Rutiner är viktiga eftersom de skapar trygghet och struktur. Men rutiner är inte bara praktiska. De kan också hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Nu blir det en ny rutin. Det är Johan Hellström och Ekot som inleder med politik.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson anklagar Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslands vänliga personer. Det sa hon i SVT ikväll när hon mötte SD-ledaren Jimmy Åkesson i en duell.
2: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
3: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
4: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti. Pratar nästan ingenting om sin egen politik och gör inte det nu heller, utan det är några svepande kommentarer om att allt ska bli bra och inget ska vara dåligt och sådär. Det betyder ingenting.
3: Under dagen har Kristdemokraternas ledare Ebba Busch sagt att det inte är givet att SD ska få sitta i regering. Magdalena Andersson tolkar det som en öppning för samarbete mot mitten.
2: Det kan ju också vara så att Ebba Busch inte heller tycker att det känns så bra i magen med att ge ansvaret för både utrikesdepartementet och försvarsdepartementet till ett parti som återigen nu har blivit avslöjad med att vara infiltrerad av Putin-vänner.
1: Reporter Isak Krona. Efter några lugnare dygn så har Ryssland nu återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under den gångna natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
5: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar.
6: Молодость проходит. Подвалы, холоди, без ежи, без воды.
5: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan

0: utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubna Lshanti, Kiev.
1: Efter Korrens avslöjande att skyddade personuppgifter kan röjas i samband med valet så kommer valmyndigheten att skicka in en begäran om lagändring till regeringen, skriver tidningen. Enligt Korrens granskning så är det möjligt att ta del av skyddade personuppgifter när myndigheter inför valet överför uppgifter mellan varandra. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger 2 av dem fortfarande kvar utanför Trelleborg. De får ge sig av när de kan visa upp en korrekt registrering, men det har visat sig svårt.
2: Det går kanske inte så bra. Det är ju svårt och framförallt så är det svårt för oss att sen få kontakten med de flaggor som de väljer.
3: Det säger Pernilla Wallin som är chef för den enhet på Transportstyrelsen som har utfärdat nyttjandeförbuden. Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
4: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, channel 06.
3: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
2: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än och det är där vi är.
3: Jin Shi hade falsk syrisk flagg och har ännu inte presenterat någon annan. Om och när nyttjandeförbuden hävs så kommer fartygens ägare få betala omkring 250 000 kronor var i avgift för Transportstyrelsens kontroller.
1: Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet att hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade landets president Aleksandar Vučić ikväll enligt AFP. Protesterna startade i november 2024 efter att ett takras på en tågstation dödat 16 människor, vilket studenterna såg som resultatet av landets utbredda korruption. Och så har vi en rättelse i ett inslag igår om begravningen för den folkmordsdömda krigsförbrytaren Ratko Mladic. Sa vi att över 8000 tillfångatagna bosniemuslimska män avrättades av Mladics styrkor i Srebrenica 1995. Rätt är att över 8000 bosniemuslimska män och pojkar dödades i Srebrenica. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14-19 grader, till i norr 10-15, lägre när det regnar. Ekot Johan Hellström.
5: Karlavagnen i P4 färdas mot midnatt med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp. Promenaden samma väg eller kolla ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig? Ring in och berätta, jag vill veta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ja, herregud, vad musik kan slunga en tillbaka. Ni hörde den gamla dängan med Culture Club, Karma Chameleon. Jag vet inte vart ni hamnade. Jag hamnade på dansgolvet på Ålerens centrum. Krogen. Och man stod där och svängde och sjöng högt i kör. Ja, det var väl också någon form av rutin att dansa. Rutiner är ju ganska speciella på det sättet att det som passar mig kanske inte passar dig. Men rutinerna gör någonting med oss. Och nu säger jag välkommen till Lisbeth till Karlavagnen.
1: Ja, hej. Hej och, Olof.
0: Hej Lisbeth. Stämmer det att din rutin är att du står på huvudet varje dag? I 12
1: ja,
0: minuter? I 12
1: ja,
0: minuter?
1: Ja, i 12 minuter. Ja.
0: Berätta, vi tar det från början.
1: Ja, vi får ta det från början. Alltså när jag var ung så... När jag var barn så var jag sämst i gymnastik. Jag kunde egentligen ingenting. Jag sprang dåligt, jag kunde inte ta bollar, jag kunde inte jag kunde inte balansera, jag kunde inte hoppa bock, jag kunde ingenting. Och sen ägnade jag mig åt teater faktiskt, och jag gick på Max Reinhardts seminar nere i Wien, och då började jag att dansa ballett. Och då så säger den här ballettmästaren: "Sie haben schwedischen Stahl in ihrem Körper." Det glömmer jag aldrig. Ni har svensk stål i er kroppen.
0: Vad betyder det? Lisbeth, vad betyder det han sa? Ni har
1: svensk stål i er kropp. Ja, schwedischen, jag glömmer aldrig det. Men jag gav mig inte. Och sen började jag med yoga. Och det var då som jag blev mjuk i kroppen. För att jag använde mig av andningen. Och det blev min livlina faktiskt. För sen jag spelade teater och sjöng. Och sen kom jag hem till Sverige och sen så började jag med yoga. Och då stod jag på huvudet och lärde mig stå på huvudet. För det hade jag ju inte kunnat när jag var barn. Och det var jättebra. Och sen kände jag också att jag blev ju mjuk i kroppen just genom andningen. Men sen hände en massa saker, så sen lämnade jag det alltihopa. Men sen när min andra man dog, så, och det är nu, det var 2002, då hade jag börjat med qigong. Jag började med qigong och sen åkte jag till Kina och lärde mig ännu mer qigong. Och kände att det här var någonting för mig. Och sen kom jag hem och då, jag har ju alltid hållit på med röst. Och då gjorde jag övningar. Före och efter qigongen är ju väldigt mjuka rörelser. Men då gjorde jag de här förövningarna när man ska slappna av och så. Då gjorde jag det med röst. Och kände bara, wow, det här är någonting. Och sen åkte jag nästa år till Kina igen. Och då visade jag upp det här för den här Master One som han hette. Han var ju en fantastisk qigonglärare. De kom ju från hela världen till honom. Och då tänkte jag, måste visa honom vad jag gör. För jag kände bara att det här är så jädrans bra för mig. Men jag ville veta vad han sa. Och då sa han, a very powerful voice. Go and show the others.
0: Mm-hmm.
1: Och då kände jag bara, ja, han tycker att det här är bra. Och jag kände ju det, men det var liksom, jag ville veta vad han tyckte. Men nu gör jag det här varje morgon.
0: Och där har du, jag summerar lite grann, för det var ju fantastiskt att få hela din berättelse. Men jag tolkar det som att du har en rutin där du bygger in andningsövningar för rösten och för att hitta lugnet. Men du har även i den rutinen även att du står på huvudet.
1: Ja, alltså först när jag vaknar då på morgon, då står jag först på huvudet. I 12 minuter. Och sen går jag ner.
0: Där har jag måste få flika in med frågor. Då undrar jag så här. När du står på huvudet, Gör du då den där triangeln med armbågarna eller står du rakt upp och ner på huvudet?
1: Alltså jag står triangeln med armbågarna. Jag står fritt, jag står inte mot någon regel.
0: Nej.
1: Så.
0: Mm. Vad häftigt.
1: Ja, det gör jag. Mm. Ja. Och jag känner bara att det är så skönt för att man håller balansen. Man, alltså det är så himla skönt.
0: Men när du står på huvudet så länge, för att, att stå en minut eller 45 sekunder, det är ju bara det är ju väldigt påfrestande. Med 12 minuter, det är jättelänge ju.
1: Ja, det är länge. Men alltså jag tycker bara att det är jätteskönt.
0: Mm.
1: Det är skönt. För mig är det skönt. Jag började först med ett par minuter, men sen så utökade jag det där. Det var så skönt att stå.
0: Ja. Jag ska berätta någonting väldigt märkligt för dig.
1: Ja.
0: För 3 veckor sedan, jag har också alltid drömt om att stå på händer.
1: Ja.
0: I hela mitt liv. Och jag har varit väldigt dålig på det för att jag är lite vinglig av mig. Så jag gick en workshop i handstående för 3 veckor sedan och har också börjat stå på händer.
1: Ja, alltså, jag kan inte stå på händer, men jag kan stå på huvudet.
0: Ja, men det, och det
1: men
0: som
1: det
0: var
1: så, jättefint.
0: Ja, men, och det som är så märkligt är att jag tycker att det är så vansinnigt skönt.
1: Ja, visst, det är ju det. Man får ju liksom en annan... Man får ju massa blod till hjärnan och man världen blir upp och ner på något sätt. Så, nej, men det är väldigt skönt. Alltså, det är väldigt skönt. Det är det.
0: Ja. För mig släpper väldigt mycket spänning. För att då fick jag lära mig, det var därför jag frågade om triangeln. Det var därför jag högg på det här med att stå på huvudet. Jag förstår att din rutin är större än så. Men för mig var det som att jag förstod att det inte är så jobbigt när man sätter händerna rätt under axlarna. Och sen då pressar upp sig. Så det jobbiga är ju inte armar och handleder som jag trodde. Utan det är ju egentligen, hittar man balansen så är det ju inte så jobbigt att stå på händer.
1: Nej, det är det inte. Det är det inte. Och det är ju bra, väldigt, väldigt bra för balansen.
0: Mm.
1: Det är väldigt bra för balansen, jag känner ju det.
0: Men din rutin då av andningen och rösten blev jag nyfiken. Kan du inte berätta mer, vad gör du då då?
1: Ja, alltså, det är ju... jag gör vissa förövningar och jag skakar kroppen och liksom får en resonans i kroppen. Så jag... Lite så, va? Börjar så.
0: Ja.
1: Att man, och skakar kroppen samtidigt så att man känner att hela kroppen vibrerar.
0: Mm.
1: Det är jätteskönt.
0: Ja, det var skönt att göra så.
1: Det är en slags, jag hade ju en sån här serie i på TV i vad heter det där gamla, det är nedlagt nu, vad 17 hette det. Det var i alla fall massor med olika serier. Och då hade jag om rösten och då gjorde jag de här förövningarna. Och då var det en som ringde mig och sa, hon var så fin. Det är som inre massage, sa hon. Ja, men det är precis likt. Det är sant.
0: Mm.
1: Jag tänkte på det, det var väldigt bra sagt. För det är en inre massage att göra det här. När man har med hela kroppen. Och sen... Att göra de här rörelserna, enkla rörelser, och så göra dem väldigt långsamt och så andas samtidigt.
0: Mm.
1: Det är, alltså då känner jag är ju 88 år och jag känner ju att andningen går igenom kroppen. Så jag går ju och vandrar väldigt mycket och känner det här att andningen går igenom hela kroppen. Så jag har ju inte ont någonstans.
0: Wow.
1: Och det är på grund utav det här. Jag känner ju det.
0: Mm.
1: Och det är, jag tycker egentligen att fler borde hålla på. Men jag är ingen missionär. Det är väldigt fint att hålla på med det här. Det hjälper.
0: Och det som, Lisbeth, jag hade en inringare tidigare innan dig ikväll hon Gabriella, hon körde rockring.
1: Ja, det hörde jag. Ja, men det är jättebra.
0: Det är fantastiskt.
1: Jättebra. Ja, ja, ja.
0: Så det här är min nya rutin. Hon, alltså hula. Alltså man tar sin rockring och så sen står på huvudet och så inre massage med rösten. Det blir fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. För då känner man att man lever.
0: Lisbeth, tack för att du ringde in och delade med dig av såna härliga tips.
1: Ja, och tack. Jag måste tacka dig för jag tycker du kan ju härma folk alltså. Och sen gör du det med en sån humor. Och jag tänkte det här med senaste med Lars Lerin alltså.
0: Ja.
1: Och nu måste jag fråga. Frågade du honom innan om du fick göra det?
0: Ja, en kan ju inte bara sno någons röst bara så där rakt av. En måste ju fråga om en förhärme.
1: Ja, och du...
0: Nej, men det gjorde jag inte. Men jag och Lars är kompisar, så han är trygg. När jag kör Lars, då är han i trygga händer.
1: Jaha, ja. Därför att det var så jädrans roligt.
0: Ja, vad roligt.
1: Såna fina kommentarer. Så krummelubriskt var det.
0: Ja, vad bra.
1: Jag tyckte det var helt underbart. Och jag tänkte det där skulle jag också vilja kunna härma röster på det viset. Det kan inte jag.
0: Ja, man får träna och lyssna. Ja. Men du, Lisbeth, då säger jag tack för att du ringde Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Ja. Det var jättebra.
0: Sköt om dig. Tack. Hej då.
1: Ja, hej.

0: Pernilla Andersson, rosor. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och när Lisbeth i slutet av programmet började fråga mig om Lars Lerin och Herma Röster, så bad min producent mig om att förklara lite grann. Ja, det var ju nämligen så att jag sommarpratade i somras, och det programmet i P1, och det programmet går att lyssna på i Sveriges Radio-appen, och det heter då Nötskrikan. En berättelse där Lars Lerin figurerar, dyker upp lite oanmäld. Och då säger jag välkommen till Mikael.
1: Tjenare, Olof.
0: Tjenare, tjenare. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Boden.
0: Ja, vad en bodensare.
1: Det tror den alltid är. Här ska ju en text som heter.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag kontar lite grann mot de här nålåttorna som brukar göra lumpen upp.
0: Ja. Ja, vad härligt. Bor du kvar uppe i Boden?
1: Jajamän, ja. Fortfarande.
0: Och vad tänkte du, Mikael, när du hörde det här med rutinen jag inte klarar mig utan?
1: Det är rutinen. Jag var en stump. Jag tänkte apparna, radioapparna idag i tvn, och det, jag såg det här. Tänkte jag har en ovanlig rutin. Jag bygger upp både hela veckan och kollar in texter som jag ska skriva om.
0: Jaha.
1: Så jag gör det dygnet runt ungefär tv-aktuella händelser som Elefantkyrkogården eller Panik i trollfabriken och sånt där. Så skriver jag text om det för att fördriva dem. Ensamhet var från början. Men 2021, efter covid-19-sprutan, så drabbades jag av någon konstig sjukdom som är något mellan Parkinsons sjukdom och fibromyalgi. Det svider och bränner hela kroppen, och kroppen drar och vrider ungefär som Parkinsons. Man blir stel ungefär.
0: Okay.
1: Man prövar att ge mig medicin, men det fanns inga levodop eller medicin som hjälpte, så nu fördriver jag åt sinnet med att skriva texter och tänka mig in i saker, så att jag flyr lite verklighetsflykt och smärta och sånt där.
0: Och då har skrivandet hjälpt dig?
1: Ja, det gör det fortfarande hela tiden. Så här skriver 1755 låtar och har gett ut 8 böcker.
0: Wow.
1: Ja, det är ungefär 8 böcker till jag ger ut. Och det är då text om samtiden. Det kan vara om kärlek, det kan vara om Gud, det kan vara om jävlar, det kan vara om politik. Han har skrivit mycket om, ja, som misär och sånt där, och orättvisan i vårt samhälle.
0: Har du läst upp dina dikter?
1: Nej, jag har inte gjort det. De finns ju på nätet, och jag säger inte vad det är, men jag är inte Gårdhagen efter Mikael Gårdhagen. Sen får de väl leta upp mina... De finns som frivisning, texterna, och så finns det en YouTube-sida. Jag hade ett skolarbete. Jag gjorde någonting av ut med när jag var webbutvecklarutbildning 2021. Tack vare att jag fick sjukdomarna. Och den är ju hemsk sjukdomen. Det bränner och svider i kroppen hela tiden. Så benen får som en gräddvist när man ska sova. Mm. Så jag sover bara 20 minuter per timme. Och då hjälper mig. Så ligger jag hela tiden och tänker på vad jag ska skriva. Och så på lördagen när jag hälsar på styrfarsan, och så är brorsan och jag där. Och då hjälper de mig, och så skriver vi texter. De ger mig ämnen ibland. Och så skriver jag texter. Jag kan skriva 7 låtar på en afton, på en kväll. Och jag har inte tonsätter, men och tonsätter dem senare, med de senare tillfällen.
0: Men du, Mikael, då, innan sjukdomen, skrev du då också?
1: Jo, när jag satt på Bodens närradio, var radioproducent, egen radioproducent där, och kände mina rockabilly-program och det. Jag började med en karl som hette Bosse Westin, som var radioguru här i Boden. Och då började jag där och skriva det jag hade skrivit tidigare i ungdomen. Texter. Så började jag skriva ner dem och tonsätta om 2028, och sen har det blivit då. Jag har skrivit 100-tal varje år, och nu är jag uppe i 1755 låtar stimmade i alla fall. Men ja, jag tjänar inga pengar på dem, utan de finns ju på YouTube bara som en hemsida, som ett skolarbete som jag gjorde, 20 låtar och sånt där.
0: När du skriver och så, har du är det som en, har du, skriver du anteckningsblock, eller skriver du på datorn, eller är det post?
1: Jag skriver på ett anteckningsblock, och så skriver jag in dem, justerar dem i datorn, och när jag skriver böcker av dem och sånt där. Men det kostar, jag känner, jag har gett ut ett bokförlag som inte gör reklam för mina böcker, så jag tjänar inga pengar på böcker. Men jag får ju ge ut dem i alla fall.
0: Nej, men det är fantastiskt.
1: Ja, men det är bra det är i alla fall.
0: Vad jobbar du på idag då? Ikväll, vad är den senaste texten du skrev?
1: Ja, den senaste texten var, jag ser vad handlar den om, just det. Det var, det lovar och lovar. Det handlar om politik, det lovar och lovar. Men det är du som kommer få betala priset. Alltså jag är medborgare, du är medborgare som får betala priset.
0: Och vad, har du någon text du vill läsa upp?
1: Nej, de finns ju som frivisning på Google.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja. Där kan de läsa, där finns det ju varierna. Ja, jag kan snabbt läsa den. Om du har tid så ska jag blixta ta fram locket.
0: Ja, vi vill ju höra, Mikael.
1: Det slumpar inte ändå. Vi sa bara...
0: Medan du letar kollegeblocket så kan jag värma upp rösten här som Lisbeth lärde mig.
1: Ja, vi tar bara vad som helst då.
0: Ja, den får inte vara för lång. För då kommer min producent att säga att vi drar över. Lagom.
1: Vi tar den sista som har gjort.
0: Vad säger du?
1: Vi tar den sista som har gjort. Den är klar nu.
0: Ja, det får inte vara för politiskt bara.
1: Det är ingen politisk parti, utan det är allmänt.
0: Ja, det låter politik. Bra.
1: Det blir inte något politiskt, utan det blir hur politikerna sker, hur politikerna drar i det ungefär.
0: En spaning.
1: Och då blir det så här, det drar ihop sig till val igen, och politikerna lovar och lovar om och om igen för att övertyga dig. Och så det var värst ett. Värst två då. Nu är det dags för folk att dra oss i öronen och inse att politikernas löften inte alltid rimmar med verkligheten. Och refrängen blir då, det lovar och lovar om och om igen. Det lovar och lovar om och om igen. För att dupera dig medborgare, det farliga löften om framtiden som du ändå skulle få betala för. Och så värst tre då. Vi tar ett snabbt takt att andra har ett prat med det. Det lovar, men alla kan inte få arbete, för då skulle priser på varor och tjänster öka. Och då blir det krig om arbetskraften. Alltså det var vers 3, vers 4 då. Politikerna lovar medan de samtidigt vet att det är en lögn, för att inflationen skulle stiga och göra pengar mindre värda. Ja, så var det.
0: Wow.
1: Det var raketfart.
0: Ja, det där var en punklåt.
1: Ja. Ja, det är lite olika, det är om kärlek och allt möjligt.
0: Ja, fint.
1: Det var en politisk låt det där.
0: Men du, vad fint att du har hittat skrivandet, Mikael, och att den liksom får dig att omfokusera på någonting annat och distrahera dig från den svidande kroppen.
1: Och ensamhet.
0: Ja.
1: Jag skriver inledning på mina böcker att just det var ensamheten, men nu är det mera att just det heter lidande.
0: Ja. Vad fint att du har hittat din rutin och din väg.
1: Jajamän. Ja, okej. Du får väl ha en bra afton.
0: Ja, men du. Och hälsa Boden.
1: Jajamän.
0: Sköt om dig.
1: Hej, hej. Jag har haft översvämningar, men det har gått över nu.
0: Ja, du. Det låter bra.
1: Du har en bra kväll.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, men det vet du. Hej, hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger tillsammans Superlim och Silvertape. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och vi sänder 20 minuter till. Och vi har haft helt fantastiska samtal idag i Sveriges största samtalsrum, Karlavagnen i P4. Och det skrivs en massa också på våra sociala medier. Och jag blir så himla glad, för här hittar jag ett litet meddelande från Helena Järvenen. Hej från Finland! Hej, hej, säger jag tillbaka. Mina morgonrutiner är anteckna morgonens väder i en dagbok, kaffe, Facebook, läsa dagens papperstidningar, sen ut på en morgonrunda, 5 kilometer promenad eller 24 kilometer cykling. Det var inte dåligt. Vädret bestämmer, därefter nyttigheter. Söndagen är vilodag. Ann-Kristin skriver, Ann-Charlotte, förlåt, skriver alltid glugg och pepparkakor den 24, alla månader om året. Ah, den var ju väldigt bra. Den tar jag. Och då säger jag välkommen till Henrik.
1: Tjena.
0: Hur står det till?
1: Det är bra.
0: Det är bara bra. Du, vad tänkte du på när vi har det här programmet som handlar om rutiner jag inte klarar mig utan?
1: Nej, jag har ju en massa rutiner.
0: Okej. Ska vi ta en då till att börja med?
1: Ja, den första är att jag badar varje dag i havet och jag bor i Fjällbacken.
0: Åh, vad fint.
1: Jag badar varje dag 5.
0: Och då är det 5?
1: Ja, plus minus 15 minuter.
0: Ja. Är det på samma ställe du badar, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Men du har ju den där härliga lyxen med saltvattnet.
1: Ja, det är väldigt saltvatten.
0: Och går du ner oavsett väder, eller?
1: Ja, oavsett väder så badas det. Jag har psoriasis, och det är bra för huden.
0: Ja. Och hur länge ligger du i det? Är det doppet du är ute efter, eller tar du även en liten simtur bland och kryssar fram bland maneter?
1: Nej, det är ju det här med maneten här, så det blir inga det blir kortare bad.
0: Ja. Och efter, har du då fler när du har tagit doppet, vad händer sen?
1: Nej, då är ju det här rutinen att jag fick ju diabetes för några år sedan.
0: Ja.
1: Det är väldigt strikt kost nu, så jag äter bara kyckling och tillagar den i smörgåsgrill.
0: Har du diabetes typ 1 eller diabetes typ 2?
1: Två är det väl, för jag äter bara tabletter nu.
0: Ja, precis. Ja, men precis. Då låter det som att du har diabetes typ 2. Och då har du lagt om kosten då?
1: Ja, rejält också.
0: Ja. Är du på en bra plats med din diabetes typ 2?
1: Ja, ja, ja. Nej, det var ju katastrof från början. Jag visste inte vad jag hade fått. Alla mina släktingar hade dött i cancer. Så jag var orolig för att jag hade cancer.
0: Ja.
1: Och gick ner från 120 till 80 kilo.
0: Ja, wow.
1: Och då kunde jag knappt gå.
0: Ja. Förlåt, wow. Så jag trodde du menade att det hade gått ner i vikt, att det var en del av din omläggning. Men du menar att du gick ner i vikt på grund av att du var sjuk?
1: Ja, exakt.
0: Oj, exakt. Då förstår jag.
1: Jag åkte in till vårdcentralen och då blev det ambulans till ner.
0: Ja. Men
1: och
0: idag...
1: Man ändrar om livet med vanor då.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Hur har det varit då att klä vardagen i nya rutiner? Har det varit lätt eller har det varit svårt?
1: Nej, jävligt tufft.
0: Jag förstår. Vad har utmaningen legat i?
1: Jag kan inte ta en glass om det är varm sommar, eller äta godis eller chips eller allting sånt som man stryker.
0: Men du, Henrik, nu är det ju så här att du pratar med en diabetes typ 1 pappa. Min son har då, han måste ju då tillföra insulin utifrån för då att kunna då tillgodogöra sig kolhydraterna då, som vi alla människor behöver, energi. Och det går ju, jag ska säga det, glass är väldigt enkelt att göra utan socker.
1: Ja, ja, ja.
2: Så... Nej,
1: inte från affären.
0: Är det glassgubben i bakgrunden?
1: Nej, det är norsken. Alltså, jag hyr ut båtar i Fjällbacken.
0: Ja, jag förstår, jag förstår.
1: Det heter norsken och svensken, båtutsynning av det, och han sitter bredvid mig.
0: Ja, ja, ja, ja. Då vad heter det, finns det massa andra saker att hitta olika smaker? Så det finns där ute, det kan du erövra. Men de här, att lägga om då så pass mycket, hur har du fått kraft i det då? Hur har du lyckats lägga om då rutinerna?
1: Nej, det är rutinen är ju det att ta sprutor i sig själv är väldigt obehagligt.
0: Mm.
1: Och det var matchen för mig då att komma från sprutor till tabletter.
0: Ja, jag förstår.
1: Så det är en tuff match och det svänger upp och ner så där. Rätt vad det är, glömmer du bort att du har diabetes.
0: Ja.
1: Och man börjar äta det man inte ska äta och så går man på läkarbesök och så säger man att det här är inte bra.
0: Mm.
1: Så jag åkte in en vända, första gången var för 4 år sedan jag åkte sjukhus. För 2 år sedan åkte jag in igen då för att jag hade slarvat.
0: Mm.
1: Och då måste man bli en vanlig människa med mat och allting.
0: Mm.
1: Om man... Det är en hemsk sjukdom. Jag hade tyckt att man skulle informera mer i skolan.
0: Ja.
1: I unga år då.
0: Verkligen. Ja, men vi har ju liksom sådär, och det där kommer ju komma mer och mer, det här med vikten av att äta bra rutiner och sånt. Det är ju, jag förstår vad du far efter.
1: Nej, det värsta jag ser nu är när man åker buss eller tåg eller man går någonstans på stan. Då ser man ungdomar, säg 15-20. Alla de här Red Bull och vad de nu heter, drickorna, va?
2: Energidrycker.
1: Va?
0: Mm.
1: Det är inte bra.
0: Nej. Men får du bra stöttning av din vardag då? Han som sitter bakom där och hojtar lite. Peppar han dig då?
1: Norska? Nej.
0: Gör han inte det?
1: Han är katastrof för allt det här.
0: Nej, norsken får skärpa sig. Jag måste ju stötta sin kompis. Det här går ju inte. Du får be honom ringa så ska jag sträcka upp honom åt dig.
1: Han bjuder mig inte på chips, men han bjuder mig på nötter och det går bra, va?
2: Nötter
1: och cigaretter.
0: Det lät ju sådär. Men du, Henrik, lycka till nu med din resa. Ja. Och tack för att du ringde in. Och fint av dig att göra den här omställningen. All styrka till dig.
1: Jajamän.
0: Sköt om dig.
1: Hej.
0: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ni skriver så mycket på våra sociala medier. Jag vill läsa. Elin skriver, lyssna på spa-musik innan läggdags och att somna till det eller vågskvalp. Ja, det lät rogivande. Timo skriver, jag tar dagen som den kommer. Inga morgondagens bekymmer idag. Det tar jag imorgon, enkelt sagt, dag för dag. Har lärt mig att man vet aldrig vad morgondagen har med sig. Ha det bra allesammans. Ja, ha det bra du också, Timo. Det var klokhet i det. Patrik skriver, kaffe, macka, ägg. Storkok på helgen och veckans matlådor. Det lät som en bra rutin. Rutiner är viktiga eftersom att de skapar trygghet och struktur. Det har varit tydligt ikväll. När vi vet ungefär vad som ska hända, då är det som att hjärnan slipper fatta nya beslut hela tiden. Men vilken rutin får ditt liv att fungera? Det var en frågeställning vi hade när vi gjorde det här programmet idag. Och vi har fått så fantastiska många svar på det. Och har du en vana som andra tycker är fullständigt obegriplig? Ja, det var också en fråga vi ville kasta ut till er. Och vi har ju fått in massvis, allt från rockringar till att stå på huvudet, till att, ja, allt möjligt, hoppa i vattnet och ta en kalldusch. Vi har en tid kvar tillsammans. Ring in till Karlavagnen och berätta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Det var Darin med Ja, må du leva. Ja, Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Ja, det handlar ju det här om rutinen jag inte klarar mig utan. Men rutiner är inte bara praktiska. Det kan ju hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Morgonkaffet, promenaden eller telefonsamtalet varje söndag blir små hållpunkter när annat förändras. Samtidigt har vi lärt oss här att så behöver inte en rutin, ibland så kan ju en rutin ibland behövas brytas. Annars kan tryggheten bli till ett fängelse. Vi har faktiskt en inringare till och vi ska se här om vi hinner få in honom. Tills vidare så ska vi se här om inte jag kan läsa upp en fin liten text här från vår Facebook-sida. Maria skriver, många rutiner. Släppa ut hönsen, ge katterna mat, dricka morgonkaffe. Vi är många som dricker morgonkaffe. Det är en bra. En arbetsdag är proppfull av rutiner då jag är förskolelärare. En ledig dag är rutinerna färre. Kvällstunderna innehåller bokläsning, stickning, tv, kopp te eller kaffe. Jag tycker lika mycket om rutinerna som jag uppskattar att ibland få slippa dem. Ja, klokt. Och då säger jag välkommen Conny.
1: Tack så mycket.
0: Och nu, vi ville verkligen få prata med dig. Vi har inte jättemycket tid, men vi ville verkligen få in dig. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Vad har du för rutiner, Conny?
1: Ja, när jag vaknar på morgon så väldigt ofta i alla fall. Kanske inte varje morgon, men ofta så går jag runt och kollar till bilen. Att däcken har luft och allting är bra.
0: Ah! Vad spännande. En liten sån där check.
1: Ja, men det beror ju på att jag sen 2,5 år tillbaka lever mer eller mindre i bil.
0: Vad sa du? Att du lever i bilen?
1: Ja. Jaha. Jag har, efter en separation för 2,5 år sedan så har jag varit runt och jag har levt mitt liv i bilen och med bilen och var det i Spanien och nordligaste Sverige och fram och tillbaka så hit och dit. Jag har ingen övrig fast punkt så att bilen är väldigt viktig för mig.
0: Och Conny då, du ringer från bilen nu?
1: Nej, just nu sitter jag i en lånad stuga eller en hyrd stuga.
0: Mm. Och så bilen då?
1: Bilen står tryckt där utanför.
0: Den står tryckt, det är bra. Men bilen som du då lever i också när du inte är i stugan. Ja. Har du liksom byggt om den? Är det som en sån där som det är så trendigt nu att man bygger om sin bil?
1: Nej, tyvärr. Utan det är bara en vanlig enkel sedan. En fyrdörrad sedan. Men den har jag åkt från Sverige till Spanien och fram och tillbaka och till viss del bott i baksätet också. Så det går det med.
0: Mm. Älskar du att åka bil, eller?
1: Jag älskar att resa.
0: Ah.
1: Träffa människor.
0: Ah.

0: för människor när du är ute och åker?
1: Ja, jag är ju sån som inte tycker om stenhögar som de har gått om i Skåne. Och kyrkor tycker jag inte om, och jag tycker inte om museer. Utan jag är ju mer en sån som vill se hur andra människor lever i andra länder. Vardagslivet.
0: Vad härligt.
1: Jag beblandar mig gärna med sånt.
0: Men du, vad härligt. Ja, förlåt, jag ska bara säga det att som jag varnade för så hade vi inte så mycket tid att prata. Men Conny, då får jag önska dig lycka till på din nästa resasmål, Nordmakedonien. Och kanske tar du ner till Grekland. Det var allt från Karlavagnen med mig, Olof Retling. Ekot med Sofia Soferano. Sen är det Vaken i P3 och P4. Vi som jobbat i Kvällslussen, Stefan Garryd, Lovisa Pros, digital redaktör, Saga Åkerlind, Örjan Bengtsson och Mattias Holm.
2: Nu Ekot. I kvällens duell i SVT anklagade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslandsvänliga personer.
3: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
4: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
5: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti.
2: Reporter Isak Krona. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Kharg har träffats av en amerikansk robot. Det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga personer ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Det i ett försök att ta sig ur den politiska krisen i landet. Det här var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniadou.
6: Och då klockan blivit strax efter midnatt, det är onsdag. Och ni vet vad det betyder. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Nyröstad är du, Frida?
7: Ja, det är jag. Jag har utnyttjat min demokratiska rättighet.
6: Ja, härligt.
7: Jag brukar alltid gå och rösta på valdagen för jag tycker att det känns högtidligt.
6: Ja, för jag minns att vi pratade om det tidigare. Mm. Du har nästan varit lite stolt över att du går och röstar på valdagen.
7: Ja, fånigt.
6: Och jag är ju lite mer som Peter, att jag är rädd att jag ska hinna dö innan, så därför måste jag gå och rösta.
7: Det tycker jag är så kul argument.
6: Sekunden som man kan för ditt rösta så röstar jag.
7: Ja, men när Peter sa det så satte det lite griller i mitt huvud. Att gud, tänk om något händer nu. Men sen är det också det, för att jag ska ut till mina föräldrars stuga i helgen. Och jag kommer hem på söndagen, så jag skulle kunna rösta på söndag. Men så tänker jag, jag ska sitta på ett tåg. Risken att det tåget fastnar någonstans. Ja. Att jag sitter där och bara ser hur tiden tickar ner och vallokalerna stänger. Den risken finns ju ändå. Mm. Så att det känns skönt. Mm. Men jag tycker alltid, eftersom det är val så sällan, så är jag alltid lite så stressad och stirrig. Och
6: Hur var det nu? Jag kände exakt samma när jag stod där.
7: Just det, är kuverten likadana?
6: Jag började läsa på den stora lappen, så här gör du. Jag har ändå röstat ganska många gånger. Jag borde kunna det här. Men vad som ändå att jag var tvungen att friska upp minnet.
7: Jag var med och det var så, jag lade ner lappen i kuvertet. Sen kände jag, nej men, har jag lagt den på fel håll? Det kanske spelar roll. Jag vände på den för säkerhets skull. Jag var så otroligt stressad att jag skulle göra något fel.
6: Ja.
7: Men det känns ju alltid stort, tycker jag.
6: Ja, verkligen. Nu är det klappat och klart.
7: Skönt.
6: Vad blev det då?
7: Det behåller jag för mig själv. Jag har valhemlighet.
8: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
9: Med P3
8: och P4.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation.
1: Nu är hon 60.
0: Carola, ja.
1: Allas vår Carola. Hon firade under kvällen med en fest för sina 300 närmaste. Hur många skulle du ha om det var den närmaste? Det är liksom hunden och frugan.
0: Ja, verkligen.
1: Men i Stockholm vid Södra Teatern, och som är ett uteställe. Och där hade hon också sen en konsert. Mm. Men då var det för vanligt folk, om jag har förstått det rätt.
0: Okay.
1: Men jag läste lite om den. Jag såg att hennes son Amadeus, hans fru, ja, fru är det väl, de är väl gifta, och deras lilla barn, de gav en hälsning, kom upp på en stor videoskärm, och Victor Norén var där, Charlotte Perrelli, och det verkar varit lite sådana överraskningsgrejer för henne, också under konserten. Men det hade ju varit så kul att få höra om den från någon som var där.
0: Du tänker att några av våra lyssnare har varit där?
1: Ja, någon kanske var där, sitter nu i bilen på väg hem, eller har kommit hem, slagit på radion. Mm. Jag vill jättegärna ha en rapport från Carolas konsert.
0: Det var underbart att få en rapport.
1: Ja, det var jättekul. Jag vet i alla fall att Aftonbladet var där.
0: Såklart.
1: De fick också en pratstund med Carola, och det var precis innan konserten. Då frågade de vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
2: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att det...
3: Checkat av på bucket list.
2: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
4: Sorry darlings. Jag
2: hör här svårt med bucket listen. Jag måste ha... Ja, men det där, eller? Jag måste tänka. Ge mig en hint.
3: Ja, men
2: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
3: Är det någonstans
2: mycket
3: du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
2: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de mår bra.
3: Du har blivit farmor.
2: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom... Det jag har varit glad över, I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Det är toppen. Det här är ju när Janne Josefsson är på någon modegala, ja, och då frågar han om fashion. Och han börjar prata om fashion.
1: Ja.
0: Det är han, i det här fallet tror jag att Carola inte riktigt förstår vad en bucket list är.
1: Nej, det låter
0: utan
1: ju så.
0: Hon tror att det är någonting som hon har gjort.
1: Ja, exakt. Och om jag förstår det rätt, för jag läste också Aftonbladets intervju med henne. Det här var den klippet de hade. Men då är det också, det verkar ha varit en otroligt stressad situation. Att de har fått 4 minuter med Carola. Det står en pressperson och säger, nej men nu hinner vi inte mer. Och de försöker mer och mer. Och, sådär.
0: Jo, men där också, den första frågan, för att hon funderar ju i 4 minuter.
1: Ja.
0: På, och det är också tydligt att när hon säger så här, ge mig en hint. Då vill hon ju, alltså hjälp mig.
1: Ja.
0: Vad är det ni letar efter?
1: Ja, exakt.
0: Det är de...
1: Men det är så fint, hon vill ändå... Hon vill ändå ställa upp och vara med på intervjun och ge läsarna och journalisten det de vill ha.
0: Ja.
1: Så att hon letar verkligen, ja, jag har aldrig varit på Bali. Liksom dra något i röven till en bucket list.
0: Du blev farmor, ja, hon är underbar. Ja. Men det var inte så stort.
1: Verkligen. Men jag tycker hon är så härlig, hon är bara så sig själv typ.
0: Ja, verkligen.
1: Men var du på konserten, hör av dig.
0: Ja. Gud, hör verkligen av dig. 020 99 55 00.
1: Och vakenatsverigesradio.se.

0: Kent med låten Utan dina andetag. Det är någonting med när de sjunger, du vet, när någon sjunger om att andas,
1: ja,
0: då är det som att jag måste andas i takt till låten.
1: Vad jobbigt.
0: Jag måste dra djupa andetag.
1: Ja.
0: Det är också, om jag tittar på filmer och någon dyker ner under vatten, mm, så måste jag också hålla andan lika länge som de är under vatten.
1: Okej,
0: men vilket blir problematiskt, för oftast klippt och du vet, de är alldeles för länge. Sådär.
1: Ja, men verkligen också. Jag tänker den där Avatar-filmen som typ utspelar under vatten. Det blir liksom blå när det var slut. Så ja, ut som
0: kan,
1: en Avatar.
0: Jag kan inte se den, för då dör jag.
1: Ja. Har du hört det där gamla blondinskämtet?
0: Nej.
1: Det var en blondin som var
0: hos... Du har blondin själv? Ja,
1: okay. Ja, men jag är blond själv. Jag gör det. Det var en blondin som var hos frisören.
0: Så oväntat att du ska dra ett blondinskämt.
1: Ja, nej, men det handlar om andas. Och sen så behövde hon ta av sig... Hon hade på sig ett par stora hörlurar. Så sa frisören det. Du måste ta av dig hörlurarna när jag klipper dig. Så hon sa, nej, nej, nej, jag kan inte ta av mig hörlurarna. Men så tog frisören av blondinens hörlurar. Och sen så efter en stund så tuppade hon av. Och frisören lyssnade då vad det var i hörlurarna. Och då var det bara en röst som sa, andas in, andas ut, andas in. Tycker du inte det var kul?

0: Bells and Dolly Parton med låten Son of Jolene. Vi fick höra lite fler blondinskämt här under låtens gång.
1: Ja.
0: Men nu har vi lagt det åt sidan.
1: Ja, vi kan inte ägna hela programtiden åt mina väldigt roliga förvisso blondinskämt.
0: Ja. Du, jag tänkte vi ska prata lite om dokumentärer.
1: Mm.
0: Det finns några spännande dokumentärer att hålla ögonen öppna för. Jag såg ju i måndags en minuts jätteintressant trailer från en dokumentär som heter You Can See Everything. Och den handlar ju om hon Elizabeth Holmes. Jag kan dra en liten kort rekapitulation om henne.
1: Mm.
0: Hon är 19 år gammal och hon hoppade av Stanford för att förbättra världen. Då grundade hon då ett blodanalysföretag som heter Theranos, och de hade då som löfte att hundratals medicinska prover gick att tas från bara en enda droppe blod. Alltså inga liksom nålar eller något sånt där. Eller du behövde liksom inte tömma flera liksom rörblod och sånt där på folk, utan en liten droppe blod var det man behövde. Och med liksom så här svart Steve Jobs polotröja och en så här inövad mörk förställd röst, så förtrollar hon ju hela Silicon Valley. Hela liksom tech-eliten bara pumpade in pengar i henne.
1: Och då var hon typ 20.
0: Exakt. Företaget värderades till 90 miljarder kronor och hon blev världens yngsta dollarmiljardär.
1: Wow.
0: Men allt det här var ju bara en bluff. Den här maskinen som hon visade upp fungerade inte. De här proverna var förfalskade. Och en massa patienters liv satte på spel då, under den här perioden. Och 2015 så rasade allt det här. Och den här bluffen avslöjades, och idag så sitter hon av ett 11 år långt fängelsestraff då för storskaligt bedrägeri. Och den här dokumentären då den här dokumentären inleds 34 dagar innan hon ska påbörja sitt fängelsestraff. Då bjuder hon hem ett dokumentärteam att följa hennes vardag innan hon ska hamna i fängelset.
1: Okej, det är på hennes initiativ.
0: Ja, jag förstår det som att det är väldigt mycket hemlighetsmakeri kring den här. Den visades ju upp på en filmfestival här i helgen.
1: Och innan dess hade det väl inte pratats om den alls?
0: Nej, den har ju helt gått under radarn. Och det som då började att skulle bara vara liksom ett kort porträtt av henne har ju sen då utvecklats till att vara en dokumentär som har pågått i 3 år. Så i 3 års tid har de följt henne.
1: Häftigt.
0: Med det här. Och den här trailern då som släpptes är också typ mer som en scen ur När lammen tystnar än en sån klassisk dokumentärfilms-trailer. Där ser man då Elizabeth Holmes, som också man vet ju med all hennes bakgrund att hon är ju en supermanipulativ jävel, den här människan.
1: Mm.
0: Och hon sitter och pratar med dokumentärfilmaren med liksom stirrig kall blick. Hon blinkar ju inte en enda gång under hela den här scensekvensen som är över en minut lång då. Och så säger hon någonting i stil med: varför skulle jag ljuga för dig? Jag möter ju dig som en människa. Och så. Den är liksom imponerande ryslig. Jag har tagit ner ljudet från den, så vi kan lyssna på den. Nu gör den ju bättre när man ser den, för man måste ju se också hennes extremt kalla blick för det här. Men vi kan ändå lyssna.
1: Mm.
2: I'm not that person. I can promise you that. I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Hmm? Why would I deceive you? There's no reason for me to do that.
3: Okay. All right. Okay, good chat.
2: You're being real right now?
3: I'm always being real.
0: Det är inte gåshud.
1: Det är absolut gåshud.
0: Det är verkligen det. Jag möter ju dig som människa. Bara det liksom den meningen är sanslöst på något sätt.
1: Men det är ju bara läskigt, för jag menar, tänk om hon gör det. Ingen kommer någonsin tro henne igen.
0: Nej.
1: Alltså vad hon än säger, så kommer alla tänka, men du har lyckats manipulera en hel techvärld.
0: Ja.
1: Varför skulle du plötsligt tala sanning med mig?
0: Ja, exakt. Och man ser det på hand, det är liksom en korsklippning då mellan dokumentärskaparen och hon i den här trailern. Man ser ju också på hans uttryck, han är också fascinerad över hennes sätt. Att han sitter där och typ vet att han blir manipulerad.
1: Mm.
0: Men ändå så är det som att han är så här: Är du på riktigt nu eller är du inte på riktigt nu? Nej, den är fantastisk.
1: Ja, skit.
0: Så den där ser jag väldigt mycket fram emot. Och sen är jag taggad också på en dokumentär om betong. Det här är Magnolia Pictures som då släpper en dokumentärfilm där man tittar lite närmare på det klassiska byggnadsmaterialet betong. The History of Concrete heter den. Och den är gjord av dokumentärfilmen John Wilson. Och den handlar delvis om hur John Wilson försöker pitcha in en idé till en massa filmproducenter om att ja, men det är bra att göra en dokumentär med ett ämne som kanske inte låter så där jättespännande. Han har också frågat folk på stan vad de tänker om betong. Vi kan höra ett kort klipp på den också.
4: Do you ever think about concrete?
5: No.
6: No.
7: No!
8: What's the working title again?
4: The History of Concrete.
8: Okay.
4: Do you ever think about concrete?
5: No, I didn't.
4: Do you ever think there's too much concrete in the city?
6: Sorry.
4: Okay.
5: Now, will you sell this presentation to somebody?
4: We're gonna try to.
5: Yeah.
4: But, it's kind of hard to get people excited about concrete, I'm finding.
5: Is it?
4: Yeah.
0: Is it?
1: Det var
0: också en scen när de frågar då, vad var det den här dokumentärfilmen handlade om? Då är de här producenterna har som teamsmöte om. Concrete! Långt tystnad. Okej.
1: Okay. Ska du försöka sälja den här idén? Ja, men det är lite svårt.
0: Ja, det ser jag fram emot. The History of Concrete. Den går upp på amerikanska biografer 18 september. Om det är aktuellt att den visas i Sverige, då har jag ingen aning om. Men om den gör det, då är vi där, Frida.
1: Absolut.

0: One Republic, Love Runs Out. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Frankrike.
1: Ja, för att tidigt i morse så stals 2 målningar av Renoir på Rivieran. Och varje målning är värd motsvarande ungefär 99 miljoner kronor. Och enligt BBC som har rapporterat om det här under dagen så säger borgmästaren i staden där det skedde att tjuvarna verkar ha varit välinformerade. Och det här beskrivs som den senaste i en lång rad konststölder i Europa.
0: Vilka fler stora stölder som har skett då på senaste?
1: Jo, men den 27 augusti så stals ett halsband med 600 diamanter från museum i Wien. Och 2 veckor innan det så stals flera verk av renässansmästaren Antonello da Messina från ett italienskt museum. Och de målningarna i Italien är värda cirka 900 miljoner kronor totalt. Och sen så har vi såklart den uppmärksammade stölden på Louvren 2025. Peg Magnusson på Riksantikvarieämbetet, som är expert inom ämnet, säger så här om vem som kan ligga bakom stölderna.
2: Oftast när det handlar om den här typen av högprofilerade fall och konststölder så skulle det kunna vara beställningsjobb där en enskild pekar ut just vilka föremål eller tavlor som de är intresserade av att behålla själva på olika sätt. Sen skulle det även kunna handla om amatörer som tänker att det finns väldigt mycket pengar i den här typen av konstverk och kanske gör mer utav en spontan stöld utan att faktiskt förstå hur svårt det är att sälja vidare de här föremålen.
1: Och sen så är det också så att flera av de här stölderna, de sker ju på endast några minuter. Man har ju hört om kuppor där det inte tar så lång tid. Och så här säger Peg Magnusson om hur tillslagen kan gå till.
2: Många museum har ju väldigt tydliga rutiner och försöker säkerställa de här säkerhetsrutinerna i vardagen. Men om det är någonting som går utanför det, till exempel om det är en renovering i museibyggnaden eller annat, då kan det ju vara att man kan ta vara på de här att rutinerna ändras helt enkelt och att man tar vara på det och kan runda museernas säkerhet på så sätt.
1: Och hon säger även att Europol sett ett skifte gällande de här stölderna i Europa. Att utförarna nu har blivit mer aggressiva helt enkelt. Att innan så handlade det kanske mer om kriminella som var experter på just den här typen av stölder. Men nu ser man istället att det är mer våldsbenägna och kriminella personer som utför det här. Och att de siktar nu in sig mer på objekt med högre värde. Det behöver liksom inte vara att man måste veta så mycket om själva tavlorna eller vad det kan handla om. Utan det ska vara högt värde som till exempel ädelmetaller och ädelstenar.
0: Mm. Hur ser det ut i Sverige? Det känns inte som att det är så vanligt med såna konststölder här.
1: Nej, den känslan stämmer överens med vad Peg Magnusson säger. Hon menar att antalet stölder på museum är ganska lågt i Sverige och att det ligger där stabilt.

0: Sebastian Teller med Thriller, Thrill of the Night.
1: Vi inledde ju programmet med att återigen säga grattis till Carola som nu är 60 år och firade med en konsert i Stockholm. Och då efterlyste jag ju någon som faktiskt var på den här konserten. Och vi har hittat den, det är Karin som är med nu. Hej Karin!
2: Hallå!
1: Hej! Du, hur var det?
2: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig... Eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger. Så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var trevligt, liksom, var något nytt. Det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet. Han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans. Som de gjorde då, 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
0: Du, får jag bara säga, för det du låter ju som att du kan din Carola och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir ju lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
2: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som om, alltså, som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också att vi sjöng för henne liksom. Ja.
1: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyller 60.
2: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom, med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
0: Har du hunnit läsa?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom. Så fanns det ju så här, man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... Det. I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
1: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
2: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
0: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
2: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så har vi hjälpts åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter. Och
0: så. Jag tycker det är fint, för hon verkar ändå ha en ganska nära relation då till sina fans. För vi pratade ganska mycket i programmet igår om Carola. Och då var det en som skrev in till oss att han frågade chans på en tjej. Och hon sa så här, jag säger ja ifall du fixar en autograf från Carola till mig. Och då skrev han till Carola som grejade en autograf till honom. Och så avslutade med att vi var ihop ett litet tag, så det höll ju inte så jävla länge ändå.
1: Nej, men
0: han löste ju den då.
1: Han klarade det.
2: Hon har ju en nära relation till de flesta fansen. Eller liksom så här att hon känner igen en vid ansikte eller kan vissa vid namn och liksom så där att man får lite... Ja.
1: Mm. Fint. Och fint att du fick sjunga för henne. Vad roligt att få en rapport från den här konserten.
2: Ja. Mm. Yes.
1: Det var en
2: trevlig kväll. Ja, tack för att ni hörde av er.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du med dig?
1: Jo, jag tänkte att vi skulle hålla oss runt Skara idag, för det var där den senaste trafikolyckan inträffade på riksväg 49. Lite oklart vilken körriktning som berörs. Det här är ju mellan Skara och Skövde och utkanterna då utav Skara. Och när vi ändå är där så är det lite köer med anledning utav ett vägarbete ute på E20. Och det är mellan Skara och Vara, fast väldigt nära Skara. Så här får man nog ta sig fram med hjälp utav antingen lots eller trafikljus. Så det var det lilla hela denna natt. Mm. En liten Skara-rapport.
0: En liten Skara-rapport. Och 0209 99 444, fortfarande telefonnumret.
1: Alltid.

0: Hands-on Bop. Den är ju extremt, den är typ sorglig, den här texten.
1: Vad handlar den om? Den, alltså, eftersom jag lyssnade på den när jag var liten så har jag ingen aning.
0: Nej, men den börjar ju med att de sjunger "You have so many relationships in this life, only one or two will last."
1: Okej.
0: Okay. Det är extremt mörkt.
1: Men de var ju också 11 när de sjöng den. Jag minns, det var väl när jag gick i lågstadiet typ som den här blev populär. Och då var det ju så mycket snack om vem i Hanson man tyckte var snyggast. Men det var så sorgligt för det var en av dem som ingen sa.
0: Den äldsta brorsan.
1: Ja, den äldsta.
0: Men det minsta var ju typ ett...
1: Jag vet inte, jo, men det var ju vi också. Alltså jag var väl 7 år och han var kanske 9. Ja,
0: det var jag som var 19 bara när den här kom. Så det var därför.
1: För dig hade det varit mer obehagligt.
0: Ja, men det är jag som aldrig reflekterat över. Men sen var det någon som lade upp på Instagram typ när de körde någon sån akustisk variant av den. Nu när de har blivit äldre då. Och liksom, inte det här poptempot utan i, liksom, mer i moll och sådär. Mm. Och så liksom betonade att, alltså första låtraden där, "You have so many relationships in this life, only one or two will last." Så kände jag, fan, det är mörkt alltså. Men det är också sant, i alla fall när det gäller mig.
1: Ja, men vadå, det hade väl inte gått, det går ju inte att ha liksom 37 förhållanden som håller, hur ska man hinna med det? Det blir svårt.
0: Men det är bara en eller två som består.
1: Ja, men så är det ju. Du, jag vill prata lite om en älg. Mm-hmm. En älg som ställde till det på Kollandö i Västergötland. Vet du var det ligger?
0: Nej.
1: Läckö slott, säger det någonting?
0: Nej.
1: Det är liksom en, men det ser nästan ut som fastland, men det är i Vänern, nära Lidköping. Mm-hmm. Lidköping. Den här älgen, den sprang i alla fall in och avbröt en fotbollsmatch. Jag lagt upp en film på vår Instagram som du kan få titta på. Vaken med Peter och P4 heter vi ju där.
2: Nej.
0: Det är också att det blir lite panik bland åskådarna. Ja, det är vilket man förstår eftersom det kommer en älg springandes mot dem.
1: Ja, det är inte så att älgen dyker upp vid sidlinjen och sen vänder om, utan den gör ju utfall mot publiken.
0: Den är stor också.
1: Ja. Så att, lite
0: applådera, för nu drar han tillbaka till skogen.
1: Ja, tycker också det är så kul. Nej.
0: Nej.
1: Jag lyckats filma just där.
0: Matchen slutade 4-4, stod det där. Nu.
1: Ja, det gjorde den. Så att, det var bra att den kunde återupptas. Men det var Sofie Kedén vi hörde i klippet säga nej. Hon är ordförande i Kollandsö GIF. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
2: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull. Det
1: känns mest såklart. Som att de tyckte det var roligt också. Det var lite obehagligt och lite roligt, så hör man och sitter och ler liksom. Speciell situation, ingen kom till skada och matchen kunde ju då återupptas.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Och det fina nya Twitter som lanserades för bara några veckor sedan, de byter nu namn till Tweet.
1: Okej.
0: Okay. Visste du att det hade kommit ett Twitter igen?
1: Eller? Jag hade ingen aning.
0: Det är startupföretaget Operation Bluebird. De döpte om sin nystartade sociala medietjänst då till Tweet nu efter att en amerikansk domstol har gett dem ett interministiskt förbud mot att använda namnet Twitter för tjänsten.
1: Ja, men det känns ju inte så konstigt, eller?
0: Ja, fast det var, för Bluebird öppnade sin tjänst i slutet av augusti, men de uppgav redan i slutet av förra året att de planerade på att ge den här tjänsten namnet Twitter, och fågellogotypen skulle de ha också. Och det användes då på ursprungliga Twitter, som nu då heter X. Och det här ledde ju då till att X de stämde dem då, såklart, för varumärkesintrång.
1: Ja, det känns väl inte som att man får göra så.
0: Ja, och den här rättstvisten mellan dem, X och Bluebird, den pågår fortfarande, så den är inte klar. Men nu har då ett tillfälligt beslut kommit av amerikansk domstol då, att Bluebird inte får använda namnet Twitter, men man får använda, de får använda ordet tweet, och de får använda fågellogotypen som då förknippades med Twitter.
1: Där ser man.
0: Får se vad det blir av det där sen då.
1: Ja.

0: Hot House, Flowers Don't Go. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USA säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers. Enligt den amerikanska militären var det ett svar på att Irans revolutionsgarde under de senaste 2 dagarna attackerat amerikanskt krigsfartyg med ballistiska robotar. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att varje gång Iran riktar attacker mot amerikanska fartyg kommer det att resultera i förlorade oljetankers, det här rapporterar Reuters. Och för en stund sedan uppgav Irans revolutionsgarde att de attackerat amerikanska mål i Jordanien. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT under kvällen. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
4: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
5: Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig.
4: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting
6: som... Och hur ser det ut?
4: Att det finns en S... C, KD och MP.
6: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
4: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte sluta någonting inför, om tider rämnar så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten. Vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många, ja men det där har ni ju sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
3: Det sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter var Helena Björk. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: I P3 och P4 Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Varmt välkommen!
7: Japp, yep,

0: Jay Smith med låten Fastlane i Vaken med P3 och P4. Du, Ernst Kirchsteiger, han tog farväl av TV4 i fjol, men nu är han comeback.
1: Oj, det var inte länge. Han var borta ett litet sabbatsår bara.
0: Ja, verkligen. Återkomsten sker i Jul med Ernst, såklart.
1: Ja.
0: Som har premiär 29 november i TV4. Känns också tidigt för ett julprogram, va?
1: När sa du 29
0: november?
1: Ja, men fast vadå? Då är det väl typ advent?
0: Ja, det kanske är.
1: Alltså jag menar, det är 2 dagar innan december börjar. Ibland är det ju... Låt mig titta här.
0: Ja, kika på det.
1: Första advent, ja men det är 29 november.
0: Aha, okej.
1: Okay. Då, ja, då var det inte konstigt.
0: Nej, men nu är han tillbaka i alla fall och säger, det är något... Eller nu är det så här då, i fjol så bestämde han sig då för att sluta efter 25 år i tv-rutan. Eftersom han var, citat, trött på att behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti. Som han då uttryckte idag. Och nu är han tillbaka och säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen. För att landa i en fin och stämningsfull jul. Han hann ju liksom aldrig känna hur det var att inte behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti.
1: Nej, verkligen.
0: Men väldigt kort tid han var borta.
1: Men det kanske är så där, du vet hur man brukar känna i januari. Eller när det gäller dig och mig redan på juldagen. Att man känner sådär, åh gud, nu räcker det med jul. Och jag blir liksom... Men jag får, det kryper i kroppen. Det är som en fysisk reaktion mot jul. Ja. När julen väl är över. Det var kanske det som Ernst kände också. Och sen går det några månader. Och då plötsligt så känns det som, vad mysigt det ska bli med jul.
0: Ja. Men det är ändå, det, jag förstår ju att en efterlängtad comeback. Han är ju extremt populär.
1: Ja.
0: Ernst Kirchsteiger,
1: det är
0: också.
1: Nog många som har tjatat. Och
0: ja, verkligen. TV4 har säkert varit på honom jättemycket också.
1: Absolut.
0: Är det inte dags, Ernst?
1: Kryddat lite i kontraktet. Sockrat lite.
0: Sockrat på lönekuvertet och lite annat. Finns det något du skulle vilja se göra en comeback? Det behöver inte vara en person eller något sånt där. Jag skulle till exempel vilja att tv-programmet Bingo Royale kom tillbaka.
1: Vilket är det?
0: Det var ju ett ganska så epigt lågbudget bingo-program som SVT sände.
1: Mm.
0: 2006-2007 från Back i vapen med Nisse Edvall och Mona Seilitz. Mona är tyvärr död, så hon kan inte komma tillbaka. Men det var ju väldigt roligt. Man, bingobrickorna fick man skriva ut på SVTs webb. Och priserna var också så här. Jag tror att det var saker som folk hade skickat in. Det kunde vara så här. Här det var, kunde vinna typ en näve CDR. Alltså skivor som man kunde bränna på. 100 överstrykningspennor.
1: Det känns också som att det ändå ligger i tiden.
0: Ja.
1: Att det är lite så, nu ska det vara cirkulärt.
0: Ja, ah, just det.
1: Så är det någons gamla stickade tröja, malöten. Den kan man vinna. Det är jättekul.
0: En skrivare som någon vill bli av med.
1: Nu känner jag också att jag vill.
0: Man, vi kanske ska styra upp ett sånt, en sån prispott i nattjakten. Folk får skicka in gammalt skräp till oss.
1: Det borde vi faktiskt göra. Det är ingen dum idé. Men jag tänker nu, jag skulle vilja, nu försvann det precis, men Hotell Romantik i SVT.
0: Ja, det försvann ju verkligen precis.
1: Ja.
0: Det skulle ju vara en Ernst jag kom
1: med. Men det var ju sista säsongen. Ja, men då kan det väl bli en Ernst comeback.
0: Mm.
1: Att det är tillbaks redan till våren.
0: Mm. Ja, varför inte. Mm. Vi slängde ut den här frågan också på en Facebook-sida. Ni kan gå in och botanisera bland kommentarer där. Vill du också höra av dig och berätta vad, vem eller vilka du skulle vilja se göra en comeback? 020-995500. Ring in och tala in på telefonsvaren eller skicka mail till vaken@sverigesradio.se.

Ladies Nights and the Pips med Midnight's Train to Georgia här i Vaken med P3 och P4 som ska handla om comebacker. Har du någon eller något som du vill göra en comeback? Vem, vad eller vilka borde göra en comeback? Hör av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se. Ett telefonnummer till in. Nej förlåt, det är en mailadress in. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Där kan du ringa in och tala in på telefonsvararen vi har. Det kan ju vara att du bara känner att raketost förpackad i vaxat papprör som skivas med hjälp av vidhängande snöre. Kanske det du vill göra comeback. Eller gula sidorna i pappersform. Eller du kanske bara skulle vilja ha tillbaka Magnus Lejon i Vaken med Peter och P4. Hör av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Eller gå in och skriv på Facebook-sidan. Vaken med Peter och P4 heter vi där. Det finns en drös kommentarer där. Mycket handlar om band. Jag förstår det. Man tänker alltid artister och band när man hör uttrycket comeback. ABBA är många som skriver. Jens är en av dem. ABBA hoppas jag. Det ryktas ju att de är i studion och jobbar. Skriver Jens.

Mauro Scocco, allt just nu. I Sveriges Radio, vaken med Petro P4, där vi pratar om comebacks. Vem, vad eller vilka skulle du vilja se göra en comeback? Martin skriver, plastsugrör. Ta bort den onödiga plasten som är inslag med, ta bort den onödiga plasten inslagna varor istället, typ inslagna halstabletter. Han skriver att Så mycket bättre måste komma tillbaka, ett av de bästa programmen som visats. Och Kristoffer skriver skolborden man hade på 80-, 90- och 2000-talet som man kunde öppna. Eller bänkarna, han menar då, Kristoffer, månne. Skolbänkarna kanske. Ja. Vakenet Sveriges Radio.se, eller gör som Kristoffer, Ami och Martin, skriv en kommentar på vår Facebook.

Ja, ni pratar om comeback. Då tycker jag vattnet ska göra comeback. För det är väldigt torrt just nu överallt och så. Då kommer jag tänka på, kan inte vattnet komma tillbaka då, så att fisken kan hoppa tillbaka i, eller ja, mörten kan leka. Och det är jättetort i skog och mark. Så, det var nog allt.

0: Somber med låten Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om comebacker apropå att Ernst Kirchsteiger nu ska göra comeback i TV4. Han tog ju en liten paus, eller paus, han sa att han inte ville göra något med TV nu. Och ville inte, framförallt inte behöva fundera på vilka glöggtillbehör som passar bäst redan i augusti. Men i slutet av november är han tillbaka igen i jul med Ernst i kanalen. Vem, vad eller vilka borde göra comeback tycker du? Gittan skriver radioprogrammet Night Flight från 1980-ish med Olle Dahlqvist. Kult, nya låtar från USA innan det hade nått Sverige, eller innan de hade nått Sverige. Sören skulle gärna se att skridskoåkaren Nils van der Poel, numera Svensson, skulle göra en comeback. Jag vill gärna se han i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Och Martin vill gärna se att Manchester-byxorna i bomull gör comeback. Inte de i polyester, han också preciserat.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Sonic U med It Feels So Good. Här är Vaken med P3 och P4. Ett comebackernas vaken. Vi har efterlyst om att få höra vad, vem eller vilka ni tycker borde göra comeback. Stefan skriver nylonskjortor kunde sättas på direkt efter en tvätt och skrynklade sig aldrig. Så var de snygga också och hållbara. Alltså då Stefan som gärna vill se nylonskjortan göra en comeback. Vill du mejla in eller vaken@sverigesradio.se som gäller? Vill du skicka ett sms är det 72250 du kan skicka till. Och vill du ringa in till telefonsvararen är det 020 99 55 00.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska handla om valet, förtidsröstningen och ja, på söndag är ju stora valdagen.
1: Precis, och för att få fler att rösta så vi ska till Jämtland, Östersund, för på värmestugan som drivs där av Svenska kyrkan så hjälper personalen hemlösa och personer med missbruk på olika sätt för att de ska kunna gå och lägga sin röst helt enkelt. Och där är Thomas Rönning, verksamhetssamordnare.
2: Ja, men alltså, jag tycker det är viktigt att varje människa får göra sin röst hörd. Och jag menar, det här är också människor, många av dem är ju de som är mest utsatta i samhället.
0: Mm, på vilket sätt är de får hjälp, de hemlösa, med röstningen?
1: Jo, men på värmestugan så möter personalen personer som inte har någon ID-handling eller ID-handlingar som har gått ut som inte går att använda när de ska rösta, och därför kan de inte ta med sig sin ID-handling. Och de som har kommit till värmestugan har gjort det under flera år, och Thomas Rönning säger att personalen som jobbar där har en lång relation till de som besöker stugan. Och i och med att de känner personerna så kan de alltså rösta utan sin ID-handling, utan personalen styrker att det är den personen som det handlar om.
2: Nej, men då följer en av oss i personalen med till den vallokalen då. Och då bara intygar jag att den här personen är den där.
0: Och på vilket sätt underlättar det för de hemlösa att rösta?
1: Jo, men helt enkelt att om de inte har en ID-handling så kan de... Så styrks identiteten. Och sen så är det också så här att om de kanske inte känner så mycket motivation eller så vidare, så uppmuntras de till att gå och rösta. Bland annat då så kan också personalen skjutsa dem till vallokalen och styrka identiteten så att de får hjälp på traven och de motiveras och uppmanas till att rösta. Men Thomas Rönning säger också att man uppmuntrar dem, men vill de inte så vill de helt enkelt inte. Men jag tycker det är en fin gest.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

0: Vampire Weekend med låten This Life, innan det också The Black Eyed Peas med Pump It i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt, vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Nu hörni, har det blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Det vankas nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, då har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och plocka upp någonting som finns i den. Och detta någonting är då antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Nattjakten i natt är gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson. Det är trevligt när ni skickar in förslag. Det är en del som gör det ibland och en del av dem kommer med. Vaken@sverigesradio.se. Man får jättegärna mejla in ifall man har någon nattjaktsförslag. Eller vet ni vad, ni kan mejla direkt till mig. robert.frank@sr.se. Ibland tenderar grejer att drunkna i de där inkorgarna. Vi har alltså då en nattjakt ihopsnickrad av Stefan Jönsson och den första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten kom från Iron Maiden och låten heter Fear of the Dark, alltså rädd för mörkret. När du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar, mailar du vaken@sverigesradio.se. Skriver med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Två stycken till ledtrådar ska du få. De kommer att komma alldeles strax.

Holy Humberstone, låten heter To Love Somebody. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Miles Smith med Heaven.